0: ambao ni wazao wa Wakamba kutoka Kenya waliofika nchini Paraguay mwaka wa 1820 kama wafanyakazi wa jenerali mmoja wa kivita kwa jina Jose Gervasio Artigas. Walipofika Paraguay walipewa ardhi katika eneo ambalo lilikuja kujulikana kama Kambachua, ambapo walianzisha jamii japo walikumbana na changamoto za ubaguzi kwa muda mrefu. Jamii hii inajulikana kwa kuhifadhi urithi wao wa Kiafrika kupitia mila zilizopitishwa kupitia vizazi, mila ambazo ni pamoja na kucheza, kupiga ngoma na kusherehekea urithi wao wa Kiafrika. Jamii hii ilibuni lugha inayochanganya vipengele vya lugha ya Wakamba, Kihispania na lugha moja ya ndani inayojulikana kama Guarani. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: times zinaonekana in bad times wanakuwa chini ya waba, chini ya maji.
1: Aha.
0: Meja anawapasha. Mhm. Ni awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na mimi wako afande John Maloba.

0: Es a chicken and a happy sea, Moyo official. I love this song. Nikitika awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Nasema na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Eric Mnyovi.
0: Eric uko wapi?
1: Niko Muranda.
0: Hii ni sauti ya mtu ambaye ameamshwa. Eriko. Eriko okera we, amka.
1: Ndiyo usingizi sasa ndio.
0: Neke jaba we. Yani uliweka mtego wa pesa. Ukawacha mtego unese swara. Alafu utaamka baadaye. We ni noma. Eric umebonyeza *216# hash barangapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mtega panya nimetumia time. Nimecheza kama zaidi ya mara 10.
0: Yes. Wewe ndio umejituma zaidi katika wale ambao nimepigia simu. Umejituma zaidi manake 10 times umetumia so 2, 200. Na tayari kuna chapaa kwenye simu mtu wangu.
1: Hiyo chapata siwezi kuongea hii hadi jirani na fast assist.
0: Mimi najua umejituma, umeweka sure bet na uko na hela mzuri. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 356,000.
0: Iyo mama we. Eriko.
1: Yes.
0: Ati ngapi?
1: Box 356,000.
0: Uko na nani hapo?
1: Najua hapa niko na mama alafu tena. Neighbor wangu ni jirani anaweza sema eh.
0: Wachana na neighbor. Mama amejua, amesikia mama.
1: Mama analala sasa. Unajua mimi nilikuwa nikifukuza hii pesa.
0: Hebu nikuulize.
1: Yes.
0: Kusema ukweli utapatia mama kiasi?
1: Mama yenda mpeleka out. Hii nikimpatia ataniuliza kadi waanza gani tena.
0: Sasa
1: maybe kitu kingine.
0: Ngoja Eriko. Sitaki uende mbele sana Eriko.
1: Yes.
0: Are you ready for this?
1: Yeah, I'm ready.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Unaelewa madhafu?
1: Yes.
0: Unaelewa madhafu?
1: Madhafu hapana.
0: Auelewi hesabu?
1: Oh.
0: Wewe ni mtu unatoka mlima gani uelewe madhafu?
1: Lakini unajua mlima sisi tumekaa sana huko town.
0: Eriko.
1: Yes.
0: 56,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 ni ngapi?
1: 76,000.
0: Unaelewa tu? Mbona unasema uelewi na unaelewa? Eriko uko na 56,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra Eriko. Please waachie mama hata kama ni 10,000. Sikia vile nakupangia pesa yako. Wewe unajua umejituma kishua. Unastahili.
1: Ndio maana hata usingizi imesema.
0: Umejituma kishua, unastahili.
1: Inastahili.
0: So far you are my highest winner. Alafu usijamalizana na wewe.
1: Ndio.
0: Sasa tunavyozungumza jamaa wanazoa bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea because there is no limit Eriko.
1: Wow, so usingizi kando.
0: Nimekupatia float ya miaka 5.
1: Kwa hiyo float imamasa nimemtain G56 kwa nimeifia.
0: Unaweza hata mpata hidi usebe nimekupatia. Unaweza hata mpatia limit.
1: So majua they are wako vampire. Wakini 56 wa taribu yote na hada kwa wime nisaidia.
0: Atu wako vampire. Kwa wanasikiza. Kina dada wakisa vita. Kwa

0: sana Mbogwa. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. Bonus kibao kabla ya saa 10 ya shilingi 5000 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, star 216 hash, fuata maagizo. Mengine tuachie kisha kula ngoma, burudani ya power ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na bado. Hi.
1: You are making phenomenal.
0: Iko kwenye challenge hii ni kali.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Low.
1: Nimekuwa Kristo ni kozo wa maisha yangu. Nipo ndani ya 47 kwa hapa kubariki sote katika mtukuza Bwana kakumwabu na zaidi ya yote neno la kimi kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ipo basi ima zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. TBT ndani ya Radio 47. Nuru imekukia. Okay, apa Radio 47.

we na neno lako. Hata mimi mwenyewe ni ombi langu ya kwamba kile ambacho ninachotoa katika kinywa changu, wacha basi neno lake Mwenyezi Mungu lipate kuguide kile ambacho natakikana kukizungumza. Kwa sababu wakati mwingine utapata kwamba ndio tunazungumza, lakini ni nini kile ambacho tunazungumza? That's why I always pray ya kwamba, Lord, wacha kile ambacho nitazungumza be of grace. Wacha kile ambacho nitazungumza be of grace to my hearers. Manake wakati mwingine unaweza kuwa ndio unatamka maneno, unatoa maneno, lakini ni ya kuchoma tu, ni ya kutatiza moyo, ni kutatiza wenza ako maneno ambayo sio baraka, maneno ambayo ni ya kuvunja moyo, yani maneno mazito mazito ambayo hata wewe mwenyewe ukienda pale nyumbani ukianza kufikiria, ayu Alex, sasa huyu ndugu, huyu dada, kwani alikuwa anafikiria nini mpaka akaanza kusema maneno kama hayo? You are like, hey, watu wengine bwana, hata kile ambacho wanazungumza hawafikiri. Yani wakati mwingine kwani kunyamaza huwa inakugharimu pesa ngapi? kunyamaza kwani huwa inagharimu pesa ngapi? Wakati mwingine vitu zingine una overlook. Hata kama basi ni kuzungumza, basi zungumza maneno ambayo yanastahili, maneno ambayo ni ya kujenga, si maneno ya kuvunja moyo, maneno ya kutatiza mwenzako akili na moyo, maneno ya maneno ya kulani. Hapana. Haya, dakika ni 14 basi baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Agosti nzuri sana ya Thursday ya tarehe 13. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo ambayo ametujalia, ametulinda mimi na wewe, ndipo basi tumeiona asubuhi ya leo. Naweza sema kwamba basi ni kwa neema yake na kwa sababu ya rehema zake, ndipo tukaona asubuhi ya leo tukiwa buheri wa afya. Mwanaligi kutoka maeneo hapa Nairobi, ni matumaini yangu kwamba nao umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote umeshamka ama basi ndio unajitayarisha kuamka kuanza siku yako. Ni Mwanaligi pale Machakos, Nakuru, Naivasha, like pia Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba nawe pale umekuwa na usiku mwema. Mwenyezi Mungu amekuhifadhi. Mwenyezi Mungu anaendelea kukunikania. Likiwa ni Ebenezer Thursday, tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya umbali huu ambao ametufikisha. Kweli umbali huu tuliofika, tunasema yeye ni Ebenezer. Hatuna mwingine wa kumtumainia, hatuna mwingine wa kumtegemea. Tukiangalia ule umbali ambao ametubeba, tukiangalia vile vita ambavyo ametupigania, tukiangalia vile vita ambavyo tana anatupigania, vile ambavyo ataendelea kutupigania, yani tunasema kwamba yeye kweli ni Ebenezer. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uhai ambao umetujalia asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu, sifa na shukrani zinakurudia wewe. Umetulinda usiku mzima, wale ambao walikuwa na safari umewapatia safari njema. Damu yake huyu Yesu Kristo imewalinda, damu ya Yesu Kristo imekuwa juu yao. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwingi wa neema. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo, tunaikabidhi mikononi mwako hata tunapoanza siku hii. Mwenyezi Mungu, enda nasi, kwa sababu wakati unapokosa kwenda nasi, sisi hatuwezi. Asante Baba kwa sababu ya umbali ambao umetufikisha. Asante kwa sababu ulinzi wako hapo jana, hapo juzi, mwaka jana, miezi iliyopita. Tunasema ni asante Mwenyezi Mungu, sifa na shukrani ya asubuhi ya leo tunakurudishia wewe. Tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako siku ya leo, tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako siku ya kesho, wiki hii nzima, mwezi huu Mwenyezi Mungu, miezi iliyosalia ili tumalize mwaka huu, tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako mbali ambao tayari umetubeba. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja mwanaligia asubuhi ya leo, ninasema ni asante kwa sababu ya maisha yake, umbali ambao Mwenyezi Mungu umembeba. Sifa na shukrani Mwenyezi Mungu zinakurudia wewe. Hatuna mwingine wa kumkimbilia, hatuna mwingine wa kumwambia asante isipokuwa wewe Baba, kwa sababu wewe umekuwa mwema katika maisha yetu. Thank you Almighty Father for being a loving God. Thank you God for being faithful to us. Thank you Almighty Father for being our provider. Thank you oh God for being our shielder. We give you all the glory Lord, and we give you all the honor this morning. Asante Baba kwa sababu
ya kila jambo ambalo tutalitenda katika siku ya leo. Limebarikiwa Mwenyezi Mungu lile ambalo tutalitenda.

enda katika siku ya leo. Tumebarikiwa tuingie hapo, tumebarikiwa tutokapo. Lord will always be the heads and not the tails, Almighty Father. We will always be at the top, oh God, and not the bottom, in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, this morning, and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ya umbali ambao umetubeba kama familia. Asante Mwenyezi Mungu kwa umbali ambao umebeba wake zetu, ume zetu, watoto wetu, biashara zetu, nyumba zetu, Mwenyezi Mungu, projects zetu, Mwenyezi Mungu, kama inchi pia tunasema ni asante kwa sababu umbali ambao umetubeba. Asante Baba kwa sababu umetutoa mbali kama inchi. Hata wakati tunapokaa hivi, tunapotafakari, tunapoangalia mambo tofauti tofauti, departments tofauti tofauti, yani vile ambavyo mambo yanaendelea katika inchi yetu, tunalo lile la kuambia asante. Asante Baba kwa sababu utaendelea kuwa nasi kama nchi. Umbali ambao umetufikisha tunasema ni asante. Ule umbali ambao utatufikisha pia tunasema asante in advance, oh God, kwa sababu Mwenyezi Mungu unao mafikira mema, unao mawazo mema katika nchi yetu, unao mawazo mema katika nchi, katika familia zetu, unao mawazo mema katika maisha yetu binafsi, unao mawazo mema Mwenyezi Mungu katika biashara zetu, unao mawazo mema Mwenyezi Mungu katika familia zetu, unao mawazo mema Mwenyezi Mungu katika afya zetu, katika kila jambo ambalo linatuhusisha, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema, na tutaendelea Mwenyezi Mungu kukutumainia wewe, tutaendelea Mwenyezi Mungu kukutumikia wewe, kwa sababu wewe ni mkuu. You are our Father, you are our Creator, oh God. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwezo wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu hakuna lile jambo ambalo linakushinda. Hakuna jambo ambalo ni gumu zaidi katika macho yako. Mwenyezi Mungu, you are a God of possibilities, oh God. Impossibilities, oh God, is not your character, in the mighty name of Jesus. We bless you this morning and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Ni mwomba haya macha ni kiamini, amen and amen and amen. Dakika ni 20 baada ya saa 10 asubuhi majira yetu kwa ya Afrika Mashariki. Asante sana mwana ligi, najua kwa basi tayari tushamka, tumeanza siku yetu. Wengine tayari najua wako site washafika site tayari, wengine basi ndio wanajitayarisha kuanza shughuli pale, kufika pale site kumake sure kwa basi wanajenga taifa, na bila shaka basi wanatimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati tunapofanya kazi ya mikono yetu tunatimiza yale mapenzi yake huyo Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Filikita Jila, asubuhi ya leo nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Popote pale ulipo mwanaligi, karibu sana, tuzidi kuzungumza, tuzidi kutiana moyo kupitia simu 0793047047 0783047047, SMS pale 24047, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Radio 47 ukurasa uliothibitishwa wa Facebook pale Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wa X, Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok ni Radio 47. Kumbuka pia unaweza kutegea kusikiliza live pale kupitia website yetu ya www.radio47.fm. Kumbuka pia unaweza kuangalia mema videos pale kupitia YouTube Radio 47 underscore Kenya. Usisahau pia unaweza kulike, kusubscribe, kucomment, kushare, na tunasema kwamba basi inapendeza hata zaidi. Hai, kwanza kwanza tufanye hivi kwanza kabla tuende mbele, mambo mengine yasiharibike. Lazima tufanye hivi kwanza. Haya, sawa sawa. Huwa kuna vibandaski mwanaligi ambavyo huwa vina foleni za watu wakingoja zile chapati moto moto, tunaziita chapo, lakini tunaambiwa kwamba vingine huwa havina, kwa sababu ma legend wa mtaani hawachezi na ubora. Wanajua siri ni ya layer premium wheat flour. Ukikanda unga, unaambiwa kwamba basi unga huo unakuwa very soft, chapati zinanainika vizuri, na maandazi yake pia yale ambayo tunasema pia ni mahamri, hayawi magumu. Kwa mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na maandazi mengi kuliko unga mwingine. Ubora ni wa juu, bei pia ni ya nafuu. Iwe ni akabiki bandaski au pale home, yani pale nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha nurturing the world.
Nenda katika duka la karibu itishelea Premier Wheat Flour au piga simu kupitia 0117171717 ili kuagiza direct unga huo. Layer Wheat Flour inapendeza mitaani na inapendwa pale nyumbani. Make sure basi manalege unatafuta unga huo Layer. Nawe basi uwe mmoja kati ya wale ambao wana enjoy chapati ambazo ni za soft sana, maandazi ambayo ni ya soft, na sisi ambao tunapenda basi mahamri, mahamri yetu yanakuwa ni mazuri zaidi. Haya, hello Radio 47. Hello Radio 47. Yuko kweli huyu mama, enda wapi? Haya, ni kama amepotea kidogo, lakini ni sawa. Tuzidi kuzungumza kupitia 0793047047 0783047047. Kumbuka leo ni Ebenezer Thursday, na tunashukuru huyu Mwenyezi Mungu. Jamani, tunaangazia, tunaangalia yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea, umbali ambao Mwenyezi Mungu ametubeba. Yani leo tunaangalia tu, yani tunampatia tu Mwenyezi Mungu sifa na shukrani kwa sababu yeye ndiye mweza wa yote. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Haya, haya, tujaribu hii sasa. Hello Radio 47. Haya, tuzidi basi kutuma ujumbe mfupi pale kupitia 24047, WhatsApp pale 0719739487, na itapendeza pia hata zaidi wakati tunapoangalia angalia pia kama what's happening on the other side. Tuko tunatuma ujumbe mfupi wale wa voice notes, pia tuna make sure basi tumetuma voice notes za kutosha. Yani tunachangamka pande zote, tunachangamka pande zote, tuna make sure kwamba basi tumezichangamkia. Good morning Sister Filikita. Good morning Bwana Yesu asifiwe. Anajita King za Karombora kutoka maeneo ya Mlolongo, eneo la Sabaki. Nimeamka vyema sana, tare niko ndani. Haya, ngoja kwanza. Kwani what's happening here? Aya, sawa sawa, anasemaje pale? Anasema niko ndani. Sawa sawa, inabidi wewe nikufanye vipi? Aya, sawa sawa, Hackings nimekuona, anasema pamoja wanaligi wote basi wa mke na wawe na siku njema. Asante sana. Bwana asifiwe. Filikita Jilo ni Joseph Ngororo pale, nasema imina. Ngongoro nasema cheche. Mtangazaji chipukizi kutoka Wagunini Murungaru Nyandaru account, anasema well represented. Haya, sawa sawa Joseph, karibu sana. Tunasema kwa nini? Sema kwa nini? Karibu sana kwa ligi. I thank God for this day. Nimeamka salama. I'm Delwi Tutom kutoka maeneo ya Kongoni, anasema when a throwback, God has favored me with his grace. Amen and amen. Peter Yech anasema kutoka maeneo ya Kitale, Teresia Nyaboke, Lydia Oburu akiwa Osorongai, Kitale, Mungu apewe sifa. Amen. Praise the Lord. Amen. Filikita Jilo ni Alois Barasa kutoka maeneo ya Kiludi, anasema God bless you. Asante sana. God bless you too. Naamsha pia mke wangu Grace Barasa Polo Nuchami Kemri, nani Alupe, Mwalimu Augustine pamoja na wote wanaotegea Radio 47. Asante sana. Activity Bonfas Andala ana wa VD Farm anasema na Vasha, good morning to all VD Farm workers pamoja na Andala family. Asante sana. Patrick Nyawanga anasema kutoka maeneo ya Banda Kabransa, anasema niko ndani na Martin Hauma, anasema kutoka maeneo ya Banda Kabransa, niko ndani na Martin Alpha Mulupi, Paul Nyawanga pamoja Peter Mulupi. Bernardo Wite anasema kutoka Home Bay, majina la Mungu lisifi. Amen amen. Zaidi basi tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Anaji tena pale, ajitaje huyu anasingo, wewe ni Mungu mtuliza bahari, haufanani na kitu kingine. Good morning. Morning Jafet Ndiavuya wa Vukoli kule Maragoli. Pia anasema kama siamu yake Yesu na zima tungepata wapi. Morning. Good morning. Ni Sophie Selina maeneo ya Vukoli. Naona Vukoli hapa imekuwa well represented. Asante sana. Nuru 47. Mungu aitwe Mungu. Filikita Jio anajiita Imsa Oyuga wa Song Assemble, nasema na Mary Oyuga na Charlie Baba Utuka. Asante sana. Pale katika WhatsApp pale. Pale katika WhatsApp anasemaje?
anahitaji zaki kutoka mena la ngata mbali hutufika kweli Mungu Ebenezer. Amen and good morning.

Aya, hata mimi pia sitakubali jamani kuzama kwenye maji na zaidi ya yote kudanganywa na huyo mwovu shetani. Wakati mwingine huyu shetani anatupatia mambo mawazo mengi. Yaani kiasi cha kwamba yani unaanza kumdoubt hata mwenyewe. Yaani unaanza kudoubt ile imani ambayo upo nayo. Yaani kazi yake tunaambiwa is to kill, steal and destroy. He's there to kill, steal and destroy. Yaani anatumalizia ile amani ambayo tupo nayo katika maisha yetu, katika mioyo yetu, anatuibia ile soberness katika mind zetu, anatuibia ile furaha ambayo tuko nayo katika mioyo yetu. Yani huyu shetani kazi yake ni kuskata skata tu. Yani anakaa, ana strategize.

0: kutoka Mainiaga, Thambi, Kirinyaga, anasema niko ndani kama kawaida, asante sana nimekuona. Good morning Felikita Sami Kanto kutoka maeneo ya Lesuyu ndani ya Ibeneza Thursday, asante sana. Hi, bila kupoteza wakati tufanye nini? Wacha sasa tusikize voice notes mbili. Tusikize voice notes ngapi? Tusikize mbili. Haya, sawa sawa. Nyo zingine tutasikiliza kwa muda ule wa next hour pale kwa sababu ya muda.
1: Habari za asubuhi Fitigita Jelo, ni Shibla Kapsasor. Na ndani ya Ebenezer Thursday ningependa kupita na wawili watatu. Ningependa kupita na mama yangu akiwa Kobojo pale. Babu yangu pale, namtakia nafuu ya haraka. Na mashabiki wote wa Radio 47 waamke wachape kazi.
0: Asante sana pia nawe. Najua ushamka, jitarishe tarishe pia nawe ukafanya hivyo, sawa sawa. Anasemaje pale?
2: Bwana Yesu asifiwe. Dada Felikita.
0: Amen.
2: Francis Was wa Bombolulu, nashukuru Mungu nimeamka, niko ndani ya kipindi. Tubariki pamoja.
0: Haya, asante sana. Anasemaje pale?
3: Good morning Sister Felikita. Ni Mama Smoli kutoka Shihambi, Kakamega. This Ebenezer Thursday nina wingi wa furaha na shukrani mbele ya Mungu kwa sababu amenipa uhai, ametubariki pia na siku ingine njema. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kila jambo katika maisha yangu. Kwa maana all in all, amebaki kuwa mwaminifu, amebaki kuwa na upendo. Asubuhi ya leo anatukumbusha sisi wanaligi katika nola, katika kitabu cha Hagai 2:19 ya kwamba tukatazame nyuma na tukamshukuru kwa sababu ya kila jambo ambalo ametenda katika maisha yetu. Na pia naongezea kusema ya kwamba tukatazame mbele na
0: haya. Sawa sawa, asante sana. Umekatikaje jamani dada?
4: Good morning Sister Jilo, Josaya Mungala wa Msembe.
0: Good morning.
4: Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku nyingine halamisi Bwana ametujalia. Naomba kuamsha mke wangu Tabitha Mungala kiwa hapo Msembe. Nitakuamsha mzee Sindeti, nitakuamsha mzee George Indiazi Indiavo pamoja na dada Grace Wanyonyi na ana dada Ana Masolia Roda Mchere, wote waamke. Tuende pamoja na siku ya leo kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa sababu ya neema na baraka za leo, in Jesus name.
0: Amen.
5: Morning Felikita.
0: Morning.
5: Na kupata loud and clear from Voi.
0: Haya, asante sana. Haya, sawa sawa, asante.
6: Good morning Felikita Jiro.
0: Good morning. Kwa
6: Nichosongoro, nikiwa maeneo yangu ni Mlogoro Nyandaro County. Kindly pray for me, I'm sick. Kuna ugonjwa wa baridi, kwa hivyo uzidi kuniweka tare yake Mwenyezi Mungu kwa mpigo tena zaidi, manake hapa ndipo .
0: Asante sana. Sawa sawa, asante sana. In the next few seconds, yes, sasa tutakuwa tunapokea pastor wako. Nitarishi tarishi, tutakuwa tunapokea pastor wako. Dakika basi ni ngapi? Dakika ni 50 baada ya saa 10 asubuhi.
7: Pastor wako.
8: Amchambo wasikilizaji wa Radio 47, Bonga la Radio. Jina langu ni mchungaji Edwin Kipsang, na hudumu katika kanisa la Protestant Community Church, APS, Tana Delta, pale Minjila, Katusi la Tana River. Asubuhi ya leo, ningependa tusome katika kitabu cha Waebrania 11, mstari wa kwanza na mstari wa sita. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ya sita ni kwamba, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Katika kitabu hiki tunapata ufafanuzi asili ya namna moja tu ya imani ambaye inakubalika mbele za Mungu. Yaani tunaona ya kwamba mwenye aliandika ni kwamba ni kuwa na hakika ya mambo ambayo tunatarajia na mambo ambayo hayaonekani. Mstari wa sita unaeleza msimamo ambao ni imani ambaye inaokoa. Ni kwamba lazima tuamini juu ya uwepo, kuwepo kwa Mungu mwenye nafsi, asiye na mwanzo wala mwisho, na mtakatifu anayetujali. Lazima tuamini kwamba Mungu atatupa thawabu tutakapomtafuta kwa bidii, tukijua kwamba tuso kubwa zaidi ni ile furaha na ule uwepo wa Mungu mwenyewe. Yeye ni ngao na tuso yetu iliyo kuu. Ni lazima tumtafute Mungu kwa juhudi na tutamani kwa bidii uwepo na neema yake. Asante Mungu wetu, asante Mungu kwa sababu ya neema yako. Asante kwa neno hili. Bariki msikilizaji, mkariki yeyote anayesikiliza hii neno, na maisha yake isibaki kuwa sawa tena. Pokea sifa na utukufu kwa Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Endelea kusikiliza Radio 47, Bonge la Radio. Hapa ndipo. Barikiwa.
7: Pastor wako.
0: Haya, asante sana. Mchungaji Kipsang pale kwa neno lako. Asante. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno lake Mwenyezi Mungu, na zaidi yote wakati tunapopokea neno lake Mwenyezi Mungu, it's my prayer kwamba hatutabaki vile ambavyo tumekuwa, yani vile tulivyo hatutabaki kuwa hivyo. Haya, alikuwa anasema kwamba yeye acha kwanza niangalie hapa huyu inakuwaje. Haya, sawa sawa. Alikuwa anasema kwamba basi sijui kama wacha tupokee Ebenezer, kwa sababu leo ni Ebenezer Thursday, tutakuwa tunapokea Ebenezer wimbo Ebenezer wake dada yetu ambaye kwa tunampenda zaidi, anajiita Angela Chibalonza, na wimbo wake Ebenezer. Leo ni Ebenezer Thursday, kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na wimbo wake Ebenezer. Leo ni Ebenezer Thursday, kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani, kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Nasema mimi namshukuru Mungu kwa umbali ambao amenitoa, sifa na utukufu ziwaendee. Amenimsha, amenivisha taji la maisha. Good morning. Haya, na wanaligi wote basi kutoka maeneo ya Narok, nasema nimeamka salama. Unajiita nani basi jamani? Ijapokuwa hujasema unaitwa nani. Asante sana. Mimi naitwa Filikita Jilo. Zaidi ya yote anasemaje pale? Anasema morning Filikita, good morning. Ni Paul na Chemi kutoka maeneo ya Kembre Busi ya Lupe. Niko ndani ya Ebenezer Thursday, kwa amekuwa na nimeamka salama, na shukuru Mungu ku hasten to work hard and look for ways to make money or succeed. Asante sana. Good morning Filikita. Ni Peter Mining huyu kutoka mina Kitale Tulwet. Na mshukuru Mungu kwa siku ya leo, ikiwa ni Throwback Thursday, niangushie wimbo wake Rose Muhando, ninakukimbilia ewe Bwana. Leo request ni nyingi. Leo request ni nyingi. Haya, waje tu tuombe Mungu kwamba ile ambayo itapatikana, hiyo ndio itachezwa. Rikombuga tanishika koa mafurikita wewe unafanya nini? Lakini zaidi ya yote asante sana. Haya, ile ambayo itakuwa inapatikana hiyo, ama ile time ambayo itakuwa ime, kama wakati umeturuhusu, tutakuwa tuna make sure kwa babasi ile ambayo pia itakuwa inapatikana, tunaicheza. Maana yake wakati mwingine zingine ni za mabafo sana bwana. Hata majenzi wanashangaa, kumbe kuna wimbo kama huu una exist. Inakuwa mabufu, mabafu sana. Sawa. Wacha niangazie pale katika SMS. Anasema nini pande, sema nini pande, sema kwa baba Filikita. Sijui kama umetusahau huku. Anasema aje Pastor Noah Pereira kutoka maeneo ya Kapina, na mshalivi mmoja mtumishi Abel wa Ndulienge, Pastor Maurice Otieno fundi Mboya, na Sylvester Imalo akiwa maeneo ya Kapina. Good morning Jilo, namshukuru Mungu nimeamka salama. This is been the Neza Thursday. Ni Lucy Ajega kutoka maeneo ya Capsrate. Asante Capsabet. Hi. Wakati nilipokuwa ile sehemu nilikuwa yuko wasinigisha. Capsabet na Capsrate. Haya majina mawili huwa anakanganya sana, especially kama basi hujaelewa vizuri. Jilo, I'm Bernard, include prayers, I'm overthinking everything, always angry, woga mwingi sana, always regretting yale nilifanya hapo nyuma. Haya, Mwenyezi Mungu acha kunikanie, kwa sababu hata katika verses ambazo nimejitayarisha nazo katika siku ya leo, ni kupitia kile kitabu cha 1 Corinthians 13:11.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio

0: tubaki kuwa.
1: Anajiita Evelyn Wanjiru, anasema kwamba Mungu mkuu, zaidi ya yote yetabaki kuwa Mungu, kwa sababu pia yani ametushindania vita, ametupigania vita vikali ambavyo sisi wenyewe basi ingekuwa kwa nguvu zetu hatungeweza. Ndipo sasa leo tunasema asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha, umbali ambao ametutoa. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye Alpha and Omega katika maisha yetu. Yeye ndiye amekuwa nguzo yetu katika maisha haya. Amekuwa mponyaji katika maisha yetu. Tulikuwa tunapitia katika yani places ambazo tulikuwa tunashindwa kwamba basi itakuwaje, lakini he has been our protector, he's been our provider, he's been our shield. Amekuwa yani amekuwa kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha yetu. Tunamrudishia sifa na shukrani huyu Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Dakika ni saba baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Beneza Thursday, ikiwa ni Thursday ya tarehe 13 mwezi ikiwa ni Agosti mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo kwa sababu ya ule umbali ambao ametufikisha. Tunasema ya kwamba tunasema ya kwamba yani hata kama acha tu nisiongee nisieke maneno yangu hapa. Tunasema leo siku hii ya Thursday, tunasema si siku ya kuomba tu pekee, ni siku ya kuhesabu mema yake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuendelee basi kuyazungumza Mungu. Kuyakiri yale makuu yake huyu Mwenyezi Mungu katika Ebeneza Thursday ya leo. Tumshukuru Mungu kwa pamoja jamani kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47

pia even our future. Kwa hivyo tukiangalia hapa katika Philippians 3:13, lile jambo kwa ambalo mimi naona kwamba hapa tunaweza kujifunza, mimi kama Filikita, jambo ambalo naweza kujifunza ni kwamba usikubali kabisa yale mambo ambayo uliyatenda siku zile za nyuma yakakukontrol, yakakuweka katika kukun pale, yani yakuweke tu mahali ambapo yani huendi nyuma, huendi mbele, huendi upande huu, huendi upande, yani uko tu pale, umekuwa tu stuck pale. Usikubali yale mambo ya kitambo yakakudistract, usiwahi kubali. Tusiwahi kubali kabisa. Jambo lingine ni kwamba wakati shetani kazi yake ni kumake sure kwamba basi wakati anajua kwamba kuna dhambi fulani ambayo maybe either wakati unajua watu may confess, tunasema kwa Mwenyezi Mungu nisamee, najua kwamba nilikutenda dhambi, nisamee. Lakini kile kitu shetani huwa anafanya kwa sababu tu anataka tu kukudistract, kwa sababu anataka tu kukutatiza, anakupatia ile guilt, yani unaanza kufeel katika moyo wako guilt fulani ile paka kiasi cha kwamba inakuaffect hata katika kumsavu huyo Mwenyezi Mungu. Yani hawezi kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo inastahili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya guilt. Anakupatia tu ka guilt conscious pale kiasi cha kwamba basi yani nikifikiria tu hivi unaanza tu hata kujijudge. You are like sasa. Na sasa ulikuwa umeconfess kabisa, umesema Mwenyezi Mungu nisamehe, lakini shetani anakukumbusha tu. Tukimwangalia yule Paulo, tunaambiwa kwamba basi yeye kama yani ni watu ambao hawangemtumikia huyu Mwenyezi Mungu, one of them angekuwa huyu Paulo. Kwa sababu tunaambiwa kwamba he had a zeal to persecute the church. Yani alikuwa na kitu kingine ndani ya moyo wake kiasi cha kwamba yani yeye ku persecute hii kanisa, yani ku persecute watu ambao wamemkiri huyu Yesu Kristo kwa moyo. Yani wale ambao walikuwa Kristo hiyo time, yeye alikuwa na feel vizuri sana. Alikuwa anaona ni raha kabisa kuwaua, kuwatesa, kuwafanya ni, yani yeye alikuwa ana feel vizuri sana. Sasa kama kuna mtu ambaye hangeweza hata kumweneza huyu Mungu, kumweneza huyu Yesu Kristo, kueneza neno lake huyu Mwenyezi Mungu, basi ingekuwa Paulo. Hata hatungekuwa na sijui wa Filipi, hatungekuwa na nini, hatungekuwa na Ephesians, hatungekuwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Paulo, hii guilt ingemmaliza. Angekumbuka yale ambayo alikuwa anayafanya, basi hata yeye angekuwa mmoja wale watu ambao angesema basi wacha, Mungu ndio umeniita, lakini mimi kwa sababu ya yale maovu ambayo nimeyafanya mimi sitaki. Sasa hata nikienda pale nikianza kuongea watasikia kweli? Sisi wenyewe, mimi kama Filikita, nikikumbuka yale ambayo nimeyatenda, singekuwa na ile yani hata hiyo energy, hata yani ule yani unafeel kwamba Mungu hapana. Daso nilisema kuna siku hapa nilisema tumekimbia wengine kama Mayona, tukakimbia tukaenda, lakini sasa unakaa tena the end of the day unaje, sasa utakimbia paka lini? Utamkimbia Mwenyezi Mungu paka lini? Utamkimbia Mungu paka lini? Forget the former things, angalia yale ambayo yako mbele yako. Yale ambayo yako mbele yako ndio mazuri zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari ameshayapanga. Tunatakikana tuyaache, tuyaachilie katika mioyo yetu. Ndiyo shetani anatukumbusha. Wakati tunaposema kwamba you have to let go. Let go, let go, let go. Ndiyo, unaweza unakumbuka, lakini let that not affect you. Hata kama utakumbuka, but let it not affect you. Isi affect kutembea kwako na huyu Mwenyezi Mungu. Isi affect huduma yako. Ulishaomba Mwenyezi Mungu amekusaidia, amekutoa kule. Ni tu wewe mwenyewe usikubali tena kurudi pale. Lakini sasa uanze tu kufikiria, unaanza ku overthink. Sasa mimi nikienda pale nikianza kusoma Biblia ama nikianza ku confess kwa hawa watu marafiki zangu ambao walikuwa tunafanya vituko pamoja.

City of Kakamega. Anasema anabarikiwa pamoja na Famfila, my wife, watoto Stano, Vanessa pamoja na Belan. Mungu atubariki wote. Amina, ubarikiwe sana. David Moriasi anasema good morning Filikita Jilo, good morning kutoka Kijauri Nyamira, nimeamka vyema na mshukuru Mungu, asante sana. Kutoka Mlolongo naye anasemaje? Kings nawe. Aya, sawa sawa, asante sana. Endelea kutegea. Simidi Waguka anasema good morning my sister Filikita Jilo, namshukuru Mungu mbali amenitoa pamoja na my family, namsha my wife Neri Mungu pamoja na watoto wangu Margaret, Angel pamoja na Ruth. Blessing na watakia siku njema. Niko Daniel Beneza, Thursday hadi tamati. Filikita ni chief nani huyu, chief Leonardo kutoka Bungoma National Polytechnic, na kupata loud and clear ndani ya Lyons Hotel Luanda Junction pale Radio 47. Tunasema hapa ndipo eh. Aya, good morning Filikita, good morning, nashukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Carlo Banda kutoka maeneo ya Mombasa, asante sana Mombasa, inategea. Nipe mkasalama, namshukuru Mungu kwa umbali huu. Anajiita Vincent Tusonga kutoka maeneo ya Kabete Corporation, nasema niko nikiwa gari Starbus pale under dere Monica, nikielekea Tao. Haya, sawa sawa. Moni, asante sana kwa kazi njema ambayo unaifanya. Mtumishi Abel Wandulienge Busi anasema tuko kazi na Konwa Dulienge, kangumu zishaisha. Niko ndani Beneza Thursday. Ururu vitu siku ya kwanza kula. Sasa mimi mwenyewe meno yangu ndio hayo. Karibu hata wengine liapoteze tena. Mimi mwenyewe ndio ya kolesi. Tunambua watu wazima ni 32. Sasa yangu hata sijui nafika hata 20 na ngapi. Sasa nimekula hiyo kitu. Bwana nikasema hapana. Hapa sitakosa tena meno mengine jamani. Huku mengine umeatoa, mengine ulipokuwa tayari umeona yako hivyo. Sasa you are like, sasa Mungu itakuwaje? Na vile nilikuwa nimesifiwa hapo. Basi nikasema hata sasa acha na mimi nijaribu. Wakati nilipokuwa kulewa sinigisho. Tu vitu ni turu, yani ni tugumu. Nikasema hapana. Wacha tu niendelee tu. Na yale ambayo niko nayo jamani, Mwenyezi Mungu aendelee kuhifadhi. Nisijiletee tena matatizo mengine, kung'oka tena. Lakini wale hao wenyewe mko na amen mazuri. Nyinyi jibambi. Ni vitamu. Ni mtamu kama tungu. Ni tutasa, lakini sasa wale hatuna meno kama Filikita. Meno yetu ni mchache. Hapa mbetari hata kupika nyama ni bala. Kina shikungu nasema ndio kitambulisho. Yapi huyu sarakimu? Mepotelea wapi? Sawa, sikilize huyu.

0: Haya sasa, anajiita Ruben Kigame, fadhili zake ni za milele. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani, na tunakumbushwa tu ya kwamba ni vyema kuhesabu zile baraka zake Mwenyezi Mungu ambazo ametujalia nazo, zile ambazo ametupatia. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka hizo. Yani we have to count our blessing each and every time, tunakumbuka kuzihesabu, kuzikumbuka. Make sure kwamba basi unakumbuka, make sure kwamba unazihesabu. One to count your blessings, count your blessing. Inapendeza hata zaidi. Dakika 43 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Ebeneza Thursday ya tarehe 13 mwezi Kioni wa Agosti. Nashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu umbali ambao ametufikisha, na zaidi ya yote umbali ambao ametutoa sisi kama wana ligi. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Haya, sawa sawa. Baba yetu ni my former boss Ruben Kigame. Yani ni man of God. Nampenda sana. Na Mwenyezi Mungu jamani anamtumia huyu mtumishi wake kwa njia ambayo ni ya kipekee zaidi. Yani mimi mara ya kwanza nilipokuwa na yeye, I'm like, sasa huyu anasoma vipi? Yani kama alikuwa anafanya kipindi na anasoma SMS vizuri sana. Amna ikuwa ni nahabe na aje? Mara kwanza ilikuwa nashanga. Alafu kitu cha kushangaza, ability yake, sense yake iko juu. Unaona akija hapa Radio 47, aji familiarize tu na mandhari ya hapa Radio 47. Mara moja, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Atakuwa anatoka kule kwa ofisi peke yake, atakuja paka hapa studio na akae. Yani I was like, God, yani wewe ni mkuu. Yani kile kitu ambacho unakaa tu unashangaa, lakini Mwenyezi Mungu anamjalia mtu, yani hata kama yani ako vipi, lakini Mwenyezi Mungu anamjali, anamsaidia tu kwa njia ya kipekee, anafanya mambo kama vile ambavyo mimi na wewe tunafanya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani, tunamshukuru Mungu.
1: Neno mwangaza wa imani.
0: Haya, katika awamu hii basi mwanaligi tunaangazia pia katika Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians 13:11, ambayo Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba kwa maana tunafahamu kwa sehemu. No, kuanzia verse 13 pale. Mm-hmm. 13:11. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeabatilisha mambo ya kitoto. Tukiendelea pale katika mstari wa 12, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami nivyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika haya lililo kuu ni upendo. Tunangazia pale katika mstari ule wa 11 ambapo Paulo anasema kwamba nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nafikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Version ya NIV inasema ya kwamba, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. New Living Translation inasema kwamba, when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. So sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Tunasema kwamba yeye ni Ebeneza. Tunaposonga mbele katika safari yetu ya kuelekea pale Galilaya, tujitie moyo ya kwamba mimi kama Filikita nitaendelea kuanza kama yule mtu ambaye amepata nuru, mtu ambaye amefahamu zaidi huyo Mwenyezi Mungu, mtu ambaye analielewa zaidi neno lake Mwenyezi Mungu. Yani I have the knowledge of the word, I have the wisdom from above, I have understanding kutoka kwake huyo Mwenyezi Mungu. Manake wakati mwingine ndio tuko pale, lakini mawazo yetu tunafikiria kwa njia ambayo Paulo anaifananisha na yule mtoto. Tunajua the way mtoto huwa anabehave. tunajua the way mtoto huwa anafikiria, the way anafanya mambo yake. Hata mwenye yuka na test, wakati ini uneza kumambia, toka hapo, wacha hiyo, lakini atafanya. Wakati ingine tu, anaongea tu mambo tu, yani sasa unajua yeye hata ajui, wakati ingine ajui mazuri, ajui mabaya, ajui kini cha kuongea, kisi cha kuongea, kiki na sound vipi, kia kusound vipi, yani yeye hata hiyo hana ufahamu. Lakini Mwenyezi Mungu ametutoa huko, ametutoa katika ile sehemu ya kwamba sisi tunafikiria kama watoto, sisi tuna act kama watoto, tuna behave yani kama mtoto. Mimi niko 50 years, niko 40 years, lakini nikiangaliwa ile matendo yangu, I'm still, yani hata decisions zangu zile ambazo na make decisions ambazo ni za kitoto. Hapana, that's not our portion. Wakati tunaposonga mbele, wakati tunapomtazamia Mungu zaidi na zaidi katika safari hii, it's my prayer kwamba we'll always tutazungumza kama watu waliojaa na hekima, watu ambao wanauelewa waneno lake Mwenyezi Mungu. Manake tunaambiwa kwamba hata katika kuzungumza kwetu, kwa sababu mimi kile ambacho kiko ndani ya moyo wangu ni neno lake huyu Mwenyezi Mungu. The word says the abundance of the heart, the mouth speaks. So wakati ninapokuwa nimejaa neno lake Mwenyezi Mungu, wakati ninapokuwa nimejaa ile wisdom yake huyu Mwenyezi Mungu, wakati ninapojaa uelewa, hata kuzungumza kwangu kuna kuwa affected. So wakati tunaposonga mbele, wakati tunapotafakari kuna ambako Mwenyezi Mungu ametutoa, tusifikirie, tusitende mambo kama yule mtoto. Mambo ni mengi ambayo yatatokea. Safari hii hatujakuwa promised a bed of roses, lakini zaidi ya yote, katika ile tukijikumbusha pia katika Philippians 3:13, hatutakumbuka yale mambo ya kitambo. Tutasonga mbele. Na katika kusonga mbele kwetu, Mwenyezi Mungu atatusaidia, hatuta act kama huyu mtu ambaye amefananishwa na mtoto. Katika spirituality yangu, ni Mungu atanisaidia nitaendelea kukua zaidi na zaidi. Kwa sababu kuna mahali pia Paulo anasema ya kwamba kuhusiana na yani yule mtu ambaye hajakuwa kiroho anafananishwa na yule mtoto ambaye anakunywa tu maziwa. Unajua kwamba mtoto akiwa mchanga ni maziwa tu, anadependa maziwa, maziwa, maziwa, maziwa. Alafu anakuja anafika mahali stage fulani, sasa anakuwa mtu mzima, anakula nyama kama vile ambavyo mimi na wewe tunakula nyama. Yani sasa yani una build muscles. It's my prayer kwamba hata safari inaposonga tuna build zile muscles spiritually. Hatutakuwa watu wa kukunywa tu maziwa, maziwa, maziwa. Yani hatujakuwa kiroho, yani tutende tu, yani tubaki pale pale kama wale watoto wachanga ambao anadepend kwa maziwa. Tutakuwa watu ambao tuta build muscles katika masuala yetu ya spirituality.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 12 asubuhi na Beatrice Maganga ni kwamba washukiwa wengine wawili wajisalimisha kufuatia mauaji ya mwanasiasa wa Mlima Elgon Nathan Wasama. Kindiki onekana kumjibu Gashagwa kutokana na kauli kwamba hana ufuasi, huku Gashagwa akisisitiza Kindiki anatengwa serikalini. Mengi zaidi usikose saa 12 asubuhi na Beatrice Maganga.
1: Vidokezo vya
0: Maganga.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa hivyo tunajitia moyo ya kwamba asubuhi ya leo katika safari yetu basi ya kuelekea pale Galilaya, hatutabaki kuwa watoto, na cha zaidi pia tutaendelea kujikumbusha yale mane, yale matendo yake huyu Mwenyezi Mungu aliyotutendea. Yani hatutakumbuka yale ambayo basi Mwenyezi Mungu ametutoa kwayo, hatutarudi kule ambako Mwenyezi Mungu ametutoa. Kama alinitoa kwa wizi, basi mimi sitayakumbuka yale ambayo basi Mwenyezi Mungu amenitoa kwayo. Kama ni swala gani lolote lile ambalo Mwenyezi Mungu amekusaidia, kama ni swala lolote like addiction, iwe ni drugs, iwe ni nini, chochote kile, Mwenyezi Mungu hataturudisha pale. Yani hatutakumbuka pale ambapo Mwenyezi Mungu ametutoa. Ametutoa mbali na anatufikisha mbali. Huyu shetani ndio huwa anaturudisha pale ambapo Mwenyezi Mungu ametutoa. Anatupatia mawazo mengi ambayo hayastahili. Tumejiitia moyo ya kwamba asubuhi ya leo, wakati tunapoendelea na safari yetu ya kuelekea pale Galilaya, kukumbuka yale aliyopita, It's not our portion. Wakati tunaposonga mbele, kufikiria, kuact, kuzungumza kama watoto ambao Paulo anawafananisha hapa, that's not our portion too in the mighty name of Jesus. Tutaendelea kukua watu ambao tuna build muscles katika swala zima la spirituality. Yani tutasonga mbele, tutakuwa watu ambao tunajiexpose kwa neno lake Mwenyezi Mungu, tutaendelea kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu, tutaendelea yani kumuangalia yeye kwa sababu yeye ndiye ambaye ametuumba na hawezi kutuacha. He will never leave us, he will never forsake us. Yani that is the word, that is a promise ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Kwa hivyo tujitie moyo kwamba despite anything, despite everything, despite any circumstance that we are facing, Mwenyezi Mungu yupo nasi na ataendelea kuwa nasi. Kama alituonekania pale katika miaka ya kitambo, kama alikuonekania wiki iliyopita, kama alikuonekania wiki mbili zilizopita, kama alikuonekania miaka 10 iliyopita, miaka 5 iliyopita, you can imagine. Kama yani wengine wetu tulikuwa tumekuwa bedridden, tumekuwa pale kwa vitanda, tulikuwa wagonjwa, hata tulikuwa tunashangaa sasa itakuwa vipi. Lakini Mwenyezi Mungu hata yani hata watu wetu walikuwa wame give up, familia yetu ilikuwa ime give up, it's like sasa huyu ataomoka kweli huyu? Sasa itabidi sasa tuanze tu kumwambia Mungu asante. Asante yani washaona wewe unaelekea Sayuni. Wanaanza kumwambia Mungu asante in advance. Lakini Mwenyezi Mungu akakutoa pale katika kile kitanda cha ugonjwa, Mwenyezi Mungu akakuonekania, akakupatia uponyaji. Ulikuwa umehasol, umezunguka ijapokuwa sasa lakini umezunguka huko katika ofisi tofauti tofauti, Mwenyezi Mungu mwisho wa siku akakuonekania. Application tukiingia kwa email yako, yani zaidi ya 1,000, zaidi ya 2,000, zaidi ya 500, zaidi ya 300 different companies, lakini at the end of the day Mwenyezi Mungu akakuonekania. Wewe ulikuwa umekaa hapo you are like, sasa mimi itakuwaje katika hii familia yangu? Sisi nakwambia familia yetu tunajulikana, kazi yetu ni kuwa tu wazimu, kazi yetu ni kuwa tu wazimu. Yani unafika age fulani nyinyi mnaanza tu kurukwa, yani imekuwa ni norm katika familia yetu. Lakini Mwenyezi Mungu akaleta nuru katika familia, yani sahi mko tu familia ambayo always sober, nyinyi mnamtumikia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemuonekania. Nyinyi mlikuwa mnajulikana basi ni familia, kama kule kwetu tunajulikana, kuna familia fulani zinajulikana wao ni yani wako na ule ile hali ya kuwa na madende. Sisi tunaita madende, wengine wanasema ni matende, sisi tunaita madende. Yani miguu inafura yule like sasa ifa, sisi tunaita madende. Yani miguu inafura yule like sasa ifa, familia itakuwa aje? Lakini Mwenyezi Mungu akaimaliza hiyo hali. Kwa hiyo sasa hakuna hata mtu, yani ilibaki na uko yule wa mwisho ambaye alipatikana, iwe ni nyanya iwe ni babu, basi mwenye wa mwisho ndiye aliexperience hiyo. Sisi wote katika familia Mwenyezi Mungu ametusaidia, hatuna tena hiyo hali. Angalia tu kule Mwenyezi Mungu amekutoa, angalia tu Mwenyezi Mungu pale ambapo familia

familia yetu, familia yenu ameitoa ni mbali. Na ataendelea kutubeba kwa sababu hayo ndio mapenzi yake. Kwa hivyo tujitie moyo, tuendelee kushikilia imani, tuendelee kushikilia imani, tuendelee kumshikilia huyo Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya mema yako, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwezo wako, asante Baba kwa sababu wewe ni mwema, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu tumejikufunza katika neno lako ya kwamba Mwenyezi Mungu hatutakikani kuliyekumbuka ama kuyakumbuka le mambo ya kitambo. Mwenyezi Mungu asante Baba kwa sababu wakati tunapoyakumbuka yale ambayo yametendeka ambayo hayastahili, Mwenyezi Mungu, in affect imani yetu, in affect matendo yetu, in affect kila kitu chetu. Sometimes we even overthink, sometimes we even get so angry, sometimes we even like we are so guilty, sometimes we don't know what to do, Almighty Father. But this morning, oh God, we surrender and everything before you, Almighty Father. Utatusaidia Mwenyezi Mungu, hata yule ndugu yetu Bernard asubuhi ya leo tunamkabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu ya neno lako litatenda mema katika maisha yake. Asante Baba kwa sababu neno lako litabadilisha mawazo yetu, litabadilisha mioyo yetu, litabadilisha the way we do our things, in the mighty name of Jesus. We bless you Lord and we worship you King of Kings. Siku ya leo imebarikiwa Mwenyezi Mungu. Chochote kilambo tutatenda kimebarikiwa. Asante Baba kwa sababu mwana ligi popote pale alipo na mkabidhi mikononi mwako, wache neema yako ikiendelee kuwa juu ya maisha yake. Asante Baba kwa sababu umbali ambao pia umembeba huyu mwana ligi. Asante Baba kwa sababu wewe unatosha katika maisha yetu, hatuna mwingine wa kumtazamia isipokuwa wewe. Asante Baba, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Mimi naitwa Philip Kitajilo na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa muda wako kuwa nami.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba idadi ya washukiwa waliokizuizini kutokana na mauaji ya mwanasiasa katika eneo la Mlima Elgon, diwani mstaafu Nathan Wasama, imeongezeka hadi 5 baada ya washukiwa wengine wawili kujisalimisha kwa polisi, huku wapelelezi wakizidisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo ambayo yamezua hofu kuu. Washukiwa hao wawili wamejisalimisha saa chache baada ya maafisa upelelezi kuwakamata washukiwa wengine 3 wanaohusishwa na mauaji hayo ya Wasama mnamo Agosti 8 katika eneo la Cheptais kwenye kaunti ya Bungoma. Kulingana na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, mshukiwa mmoja alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Cheptais kabla ya kukamatwa, kusindikizwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Sirisia, huku wa pili akijisalimisha katika kituo cha polisi cha Chwele ambapo alizuiliwa. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Tukiachana na hayo, naibu wa rais Kithure Kindiki ameonekana kujibu kauli ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya kumtaja kuwa asiye na ufuasi mkubwa wa wananchi. Katika ukurasa wake wa X, Kindiki ameandika hivi, nikinukuu, ati nani hana watu? Mwisho wa nukuu. Akizungumza hapo jana kwenye hafla moja huko Kajiado Magharibi, Gachagua alitoa matamshi yaliyoonekana kuwa ya kusisitiza kwamba huenda Kindiki akatemwa na Rais William Ruto kwa kuwa hana ufuasi wowote wa kumhakikishia ushindi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua alidai kwamba Rais Ruto alimtenga Kindiki kimakusudi wakati wa mkutano mkuu hivi karibuni huko Naivasha uliowaleta pamoja viongozi walioko katika serikali jumuishi, akidai kwamba Kindiki alilazimishwa kukaa mbali na jukwaa kuu. Alidai kuwa Rais Ruto alikuwa akimtumia gavana wa Kisisimba Arati kumdhalilisha Kindiki. Akizungumza kwenye hafla moja, Arati alimtaka Kindiki kujiunga na chama cha ODM ikiwa alitaka wadhifa wa naibu wa rais.
2: Hata kama umeamua kufukuza hii soprano kwa sababu hana watu, amekataliwa Mlimani, amekataliwa Kenya kwa sababu ni bonoko. Hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Atikiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama hana wananchi, hana wafuasi kwa sababu hana, at least ni bwana ya mtu.
1: Aidha, Gachagua amesema kwamba tayari Kindiki ameanza kuonyesha ishara zote za kwamba hahitajiki serikalini na anastahili kuwa mwerevu na kujiondoa mapema.
2: Yule alimfanya vile alikuwa ananifanya, akitembea kwa mkeka nyekundu, anatembea na hiyo buru. Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza akwambie uende. Na hii soprano hajaelewa. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo. Mtu alijaribu kuingia kwa mkeka mimi na mgonga.
1: Taarifa hii pia utaipata kwa kina saa 1 asubuhi. Na kufuatia uzinduzi rasmi wa mazungumzo ya kitaifa ya mpango wa maendeleo wa mwaka 2060 uliongozwa na Rais William Ruto, hatua zinazofuatwa zinatarajiwa kulenga ushirikishi wa umma kupitia jopo la kuongoza mazungumzo ya kitaifa kuhakikisha mpango huu unajikita kwenye sheria ili serikali zijazo ziutekeleze, kinyume na mpango wa maendeleo wa mwaka 2030 ambao hata umma haukuhusishwa. Akizungumza kwenye uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa hapo jana, Rais Ruto alipendekeza kuanzishwa kwa timu ya kamati ya kiufundi ya sekta mbalimbali. Kundi hili litaratibu michango katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na mahakama na bunge ili kuanisha malengo ya kitaifa.
3: Part of the challenge we had with Vision 2030 was that it wasn't underpinned by any law. It was a mere suggestion. and therefore different administrations decided what to do. Therefore, it is important that we also agree on legislation.
1: Na katika habari za sporti ni rasmi kwamba vipusa wa Cameroon watacheza finali ya WAFCON dhidi ya Malawi Jumapili baada ya mwenyeji kutupwa nje. Hayakijiri Paris Saint-Germain ndio mabingwa wa taji la UEFA Super Cup baada ya kualaza Aston Villa mabao mawili kwa moja. Lucky Heriano atakupa mengi.

0: kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tuungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwamo kitengo cha kero lako leo hii tukili angazia kero la wakazi wa Angolia huko Taita Taveta wanaohangaishwa na wanyama pori. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Eto zima manini zima.
1: Gojea Barakasa.
2: Jamani napenda Radio 47. Napenda Radio 47. Napenda Radio 47.
0: Manake yeah. Tupo live on ground katika maeneo ya Zimmerman as we speak right now. Bonge la radio, the big boys of radio wako Zima. Kwa hivyo watu wa Zima 103.0 tupo live katika area code ya kwenu.
3: Hey, yani kukuambia tu direction pale vile kama unataka kuja pale tupo na huko upande wa Thika Road pale vile. Hii mall inaitwaje pale juu?
0: TRM Mall.
3: Eh. Wana ukifika tu pale TRM Mall. Ukifika pale TRM Mall, unashuka tu mdogo mdogo ni kamba unakuja Zima.
0: Kapisa.
3: Unapita petrol station leni ni Shell iko pale juu eh. After Shell, utatona tuko on the right pale vile, tuko nje ya hoteli inaitwa Galitas Hotel. Ama VIP restaurant pale ndo tunaipiga show kuanzia mida saa 12 kamili mpaka saa 4 na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Otherwise, good morning kote nchini Kenya. Uko upande wa Kisumu City, uko upande wa Webuye, uko Mombasa, uko upande wa Nyeri, uko upande wa Narok, uko upande wa Kisii, uko upande wa Kakamega, uko upande wa Kisumu, Kapenguri ya Lodwa, karibu katika bonge moja la show Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Na mimi ni Chairman Alex Mwaki. Deo definitely unaweza kuinteract nasi katika mitandao yote ya kijamii. Haimaanishi kwamba tuko zima man, basi tumezima. Bado hatujazima. Mitandao ya kijamii tupo live katika Facebook, katika Instagram, katika mtandao wa TikTok tupo. Kote tupo live na katika www.radio4747.fm. Pia unaweza kutupata live pale, una watch and listen. Manake the big boys of radio tunakuletea moja kwa moja kutoka Zimmerman mpaka mwendo wa Sunday asubuhi. Katika line yetu ya ground, ukipenda kutuma SMS ama ukipenda kufuta waya, line ya ground as usual. Na ni line ya ground by the way, 0715 53 53 53.
3: Yani 0715 53 53 53. Unafuta uzi pale vile tunaongea na wewe ukiwa katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya. Na usisahau hii show, yani leo, it is powered by Brookside Dairy Best pale vile. Na kama kawaida leo tutakuwa tunapika chai na tunakunywa chai ambayo imepikwa na maziwa ya Brookside Dairy Best pale vile, yani chai creamy, chai tamu, chai asili. Tutakuwa tukisave hapa hivi tukipiga show, ile kuna jambo la kufurahisha tena zaidi. Kila siku tunakuambia kwamba chai ipo, chapati utajisimamia, mandazi utajisimamia, lakini pia ikileta noma pia tunanunua kwani iko nene.
0: Yani haina noma. Kwa hivyo kama uko nyumbani mitaa ya Zimmerman right now ndo unawasha stove pale, unataka kubandika sufuria yako, umwage maziwa yako pale ya Brookside Dairy Best, nakwambia zima stove.
3: Kuja sita kusort breakfast kwani kwa kitu gade.
0: Itakuwa inaleta raha tena sana. Otherwise, sema nasi katika nambari yetu ya simu kwa ground. Tumesema ni 0715 53 53 53. Nambari yetu ya ground pale, unavuta waya, unasema nasi, inaleta raha tena zaidi. Kama upo unasema nasi katika SMS pia ni pale pale tu kwa 0715 53 53 53. Futa waya, sema nasi uko wapi, unapata bonge la radio ukiwa katika maeneo gani asubuhi ya leo. Jamani, wacha tumsikie mmoja.
3: Wacha tumsikie kwanza, anasema namna gani, yuko vipi, yuko upande gani. Hello, good morning.
4: Good morning,
3: habari ya asubuhi mtu mzima?
4: Salama. Douglas kutoka Bungoma County.
3: Mr. Douglas kutoka upande wa Bungoma County, umeamka freshi?
4: Nimeamka fresh, natarajia tu rais anje kesha Mania Kibabii University, mambo ya music festival.
3: Oh, rais anakuja Kibabii University pale vile katika finals za music festival pale eh?
4: Namtarajia kesho.
3: Asante sana, ndio nzuri tena zaidi. Bungoma inasikiliza.
0: Tena kwa mpigo zaidi, uko wapi sema nasi. Line ya simu tumefungua rasmi katika ground. Radio 47, good morning. Halo.
3: Ajaketi vizuri huyo.
4: Morning.
0: Zima radio ndo ushike simu. Morning, vipi?
5: Salama.
0: Nani mwenzetu na uko wapi?
5: Ilifu kabeti ni kapa Zimmerman.
3: Uko Zimmerman unatupigia simu, sukuje.
5: Nakuja.
0: Umeamka tayari?
5: Nishaamka, niko ndani ya bonge.
0: Girisu akabeti, usijaribu kupika chai, tuko na chai yako. Breakfast is on us today, sawa?
5: Mila kulanga chapati sita, nakuja ground.
3: Haina shida, hata kama ni 10 wewe kuja ground, no problem. Kuja tukuone ukimaliza hizo chapati sita kwani iko nini.
0: Kristo akabeti akiwa zima manapa naipata bonge la radio. Kuja kwa ground mtu wangu. 07-15-53-53-53. The line yetu hapa katika ground zima man. Hello.
6: Hello.
0: Vipi? Vipi?
6: Boss.
3: Mesama.
0: Ya time.
3: Mesama.
0: Radio 47, good morning.
3: Hello. Habari fiti.
6: Mkuu.
3: Hey. Hello.
0: Aya, weka airtime wewe. Weka airtime. Sema nasi katika 07-15-53-53-53. Hiyo ni line yetu ya ground. Tuko live kutoka Zimmerman hapa. Unatuambia tu unatupata ukiwa katika maeneo gani na inashika namna gani mahali ulipo unaipenda. Hello. Hello.
6: Hello, Radio 47.
3: Hapa ndipo tunaongea na nani mtu mzima? Mr. Ouma kutoka Lukole, Busia County. Mumeamka namna gani?
6: Naamka salama, labda nyinyi
3: huwa. Asante, hiyo ni 95.5 Busia inasikiliza.
0: Shukrani sana mtu wangu kutoka Busia County. Hello. Hello.
3: Adjectives.
0: Vipi? Mzuri sana, nani mwenzetu na uko wapi?
7: Mimi ni Evans Bonfoko kutoka Cherangani.
0: Habari za Cherangani, Evans?
7: Cherangani ni kwema.
0: Nipe power Evans kutoka Cherangani, kwani iko nini? Hello.
8: Hello.
3: Vipi?
8: Hello. Hey.
3: Habari asubuhi mami. Hello.
8: Kakambu wadogo, Mwakideo na Mwashumbe.
3: Mami jahenda.
8: Niko Moist Bridge 95.5. Inasikiliza, niko tuned na mpenda.
3: Ndiyo.
8: Asante kwa kazi kakangu wadogo mnafanya. Mimi sasa niko mbali, ningekula chapati.
3: Ungekuja upige chapati na chai ambayo imetengenezwa na maziwa ya Brookside Dairy Best pale vile.
8: Mashumbe?
3: Yes, mami.
8: Wakati mtakuja matunda ama Moist Bridge, ndio nitakuja kupika chapati.
3: No problem, mami.
8: Mwakideo?
0: Yes, mami.
8: Habari?
0: Salama sana mamangu.
8: Ae, Mungu kweli alimpa neema na akampa sauti, radio inatamba.
0: Asante.
8: Hata wakichukua juu. Na sisi tunachukua ground.
0: Kabisa.
8: Na tutawazika kesho.
0: Kabisa.
8: Asante baba.
0: Asante mamangu mwanake mamba shazama.
3: Katika mazingira yake mwenye anaitwa Mary Jahenda kutoka Moist Bridge pale vile inasikiliza. Napenda hii barabara, sio kama umenotice.
0: Nimenotice.
3: Hii barabara
0: kuna mtaa uko nyuma.
3: Kuna mtaa uko nyuma na napenda vile yani inapopitisha. Inapitisha nzuri tena zaidi.
0: Inaleta raha.
3: Inaleta raha.
9: To continue, press 1 to
0: up. Wacha hizo. Wacha hizo. Otherwise, katika mitandao yetu ya kijamii pia unaweza kusema nasi pale. Katika mtandao wa Facebook, katika mtandao wa Instagram, katika mtandao wa TikTok, katika mtandao pia wa X. Tupo hashtag ni Mwashumbe na Mwakideo.
3: At the same time, pia soko kama soko, pia tukiwa ground, pia soko linafunguka pia mtu mzima pale vile. Soko pia linafunguka pale na state away likifunguka. Basi unajua tena vile, unajua kile kitu cha kufanya. Jana katika box number 2 ilitingika sana.
0: Sana.
3: Yani box number 2 jana ilitingika sana. Wacha tuone je ni vipi box number 2 bado itaendeleza ubora wake ama itakuwa namna gani. Yote ni katika soko murwa pale. Box ni 6 kama kawa, kama dawa. Unaingia pale kupitia katika *216#. Yani *216#, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale teketeke wewe. Isikupite vile ambayo ilikupita jana. *216#. Leo harufu inakupeleka katika box gani?
0: Harufu leo inanipeleka, leo ikiwa ni Thursday, naona box number 5 ikisumbua. Leo ikiwa ni Thursday, box number 5 naona ikisumbua. Number 5, alafu kesho Friday number 6 itakuwa inasumbua zaidi. Lakini leo naona box number 5 ikisumbua katika *216#. Uzuri kuingia ni 20 bob only, so zama ndani pale. Kama unaweza kunisikiliza ukakatalia tu hapo kwa 555. I don't know.
3: Alright, mi harufu leo inanipeleka katika box number one, by the way. Okay. Harufu iko sana pale katika box number one, kwa hivyo changamkie pale teke teke tupate kujua kuko namna gani. Na at the same time pia kuendesha biashara huwa si mchezo jamani. Manake unazungumza na customer, unataka uzungumze na dealers, unataka uzungumze pia sijui watu gani wamekuja pale katika biashara yako. So unajikuta mambo ni mengi to a next end, unasahau kwamba kuna kitu muhimu ambao unafaa kukishughulikia. Na hiki kitu muhimu unajikuta kwamba bado hujalipa KRA yako jamani. Mama yangu, unaanza kupaniki kwa mishachapasti kutoka upande gani, nitumieni pesa ndio niweze kulipa KRA. Na inakuta kwamba unajikuta kwamba umesahau kudeal na customers wako. This beautiful morning tunakwambia kwamba jamani, kulipa ushuru usifanye ikakuwa ni kazi ya ziada, kwa sababu ukiwa na KCB app pale vile inakuwa ni rahisi. Kile kitu unafanya tu ni kwenda katika KCB app, unachagua pay bills, alafu ukichagua pay bills pale unachagua government payments, kisha KRA, unaweka ile e-slip number yako, na basi utakuwa umelipa ushuru wako pale vile. Ama unaweza kubonyeza *522# pale vile, bado pia unachagua payments, unakwenda katika government payments, kisha KRA, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. So we make sure kwamba ume download app yako KCB app pale vile, ama unaweza kulipia kupitia katika *522#. Kwa hivyo changamka pale teke teke, kwa sababu KCB Bank for People for Better na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Tuko na 3000 bob kumwekea Mkenya mmoja katika account yake pale vile ya KCB. Unafanya namna gani? Swali ni rahisi. Tunakuuliza aje, ni namba gani unafaa kubonyeza, au ni njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA pale vile na ukalipa ushuru wako? Ukijua jibu letu, atume wapi jibu letu?
2: Atume jibu lake katika nambari yetu ya simu ya ground ya SMS.
3: Ndio.
2: Ambao ni 0715-53-53-53.
3: So tuma jibu lako pale katika 0715-53-53-53. Na sisi tukipata tukua tukicheki, je, mshindi anakuwa ni nani? Kumbuka kwamba tuambie ID yako, tuambie pia account yako ya KCB pale vile, ndo tukweke 3000 bob katika account yako, na inakuwa ni tam tena zaidi.
2: Yadi leo tuko pale katika hiyo nambari, hata katika WhatsApp anga la pia.
3: Eee.
2: Kwa maodi ya WhatsApp, hapo hapo tu kwa 0715-53-53-53.
3: In the meantime, DJ Imo, ruka nayo.
10: Radio 47, 103.0, Nairobi, hapa ndipo.

0: na nikicheki tayari 33 minutes imekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Tumekuambia kwamba hii show This Beautiful Morning it is powered by Brookside Dairy Best, maziwa ambayo kwa hivi sasa tunatengeneza chai pale pole pole ndani ya Galitas Hotel pale vile. Kwa hivyo kama uko upande wa Zima, njoo upige chai ambayo imetengenezwa na Brookside Dairy Best, maziwa ambayo ni creamy, maziwa ambayo ni asili, maziwa ambayo vile vile pia ukinunua tapakti zako kadhaa hayaribiki kwa haraka. Yani maziwa ambayo unaweza kuhifadhi na ukakunywa pole pole ama ukatumia pole pole, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: Tunasemaga kila siku kwamba kuna mambo tunaweza kujadiliana, lakini kuna mambo mengine hayana mjadala. Maziwa ambayo yanakupatia chai kweli, chai rich, chai creamy ni Brookside Dairy Best, na leo tutahakikisha kwamba umeionja hiyo chai tunayoiongelea hapa ndani ya Galita's Fast Foods, na itakuwa inaleta raha tena sana. Hili ni bonge la Red Mini Chama, naitwa Alex Mwaki. Leo pale katika SMS line na cheki tu Joy yuko ndani kutoka Homa Bay County, anatuma ujumbe pale, tunaucheki ujumbe wa kwake Joy, thank you so much. Na mcheki David Moriasi pia anasema good morning to the big boys of radio kutoka Kijauri, anaisikiliza Radio 47. Na mcheki Evelyn anasema kwamba niko ndani ya bonge la radio this morning. Daniel Sicha Angi pia yuko ndani, Kitale is tuned in. Na mcheki pia mwingine pale, shabiki mgeni ajasema yuko wapi, anaitwa nani, pia andika itatusaidia jamani. Mwakideo na Mwashumbe ni Samuel, na wapata vizuri akiwa katika maeneo gani? Samuel anasema niko maeneo ya Nairobi, hiyo ni 103.0 Nairobi, inasikiliza na inaleta raha tena sana.
0: Kucheki pale katika mtandao wa X, na usisahau kwamba katika X pale inakuwa ni hashtag Mwashumbe na Mwakideo, kwa hivyo unaipigilia pale vile Mwashumbe na Mwakideu, na inakupatia raha. Nikimcheki kama vile Joy Newton ushaingia tayari, Augustine kutoka upande wa Sikumu na kucheki huko ndani, David Moriasi, Datario Choki na kuona kwenda ni area tayari, Ismail Obisa Mapesa pia na kuona ukutari ndani, Itumo Mbai pia na kuangalia pale ushaingia tayari, Louis Ebilori pia na kuangalia pale ushaingia tayari, na nikicheki pale Meso Gift Kispat Kinyozi pia na kuangalia tayari, Chamwana Dandora na kuangalia pale unasema good morning big boys of radio pale, a chairman and captain inakuwa ni nzuri tena zaidi. Sore Kevin pia kutoka upande wa Haega na kuna tayari ushaingia pale katika mtandao, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So this beautiful morning, kabla tuangalie ni kina nani ambao tayari wameingia katika soko murwa, usisahau jamani, wakati unapokuwa uko nyumbani una enjoy kupika pale jikoni, mara kidogo stima imekatika, wakati unapokuwa uko nyumbani una enjoy movie yako pale katika sitting room yako, mara kidogo tokens zime katika, usipaniki, usianze kubabaika, usianze kukimbia up and down, usianze kutoa chapaa kutoka katika akaunti mpaka katika simu yako ndio uweze kulipa bili yako ya stima ama uweze kununua tokens uendelee na burudani. It is very easy. Ukiwa na KCB unalipia KPLC bill zako ama unanunua tokens pale vile moja kwa moja kutoka katika akaunti yako ya KCB. The only thing you need to do right now ni ukue tu na KCB app, unachagua pay bills, kisha unaenda pale katika KPLC prepaid ama postpaid. Straight away unalipa bill zako ama unanunua tokens ama unabonyeza *522# kwenye simu yako, unachagua payments, kisha unakwenda pale katika KPLC na simple unalipa bill yako ama unanunua tokens zako. So make sure kwamba uko na app ya KCB app pale vile ama *522#, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, na tulikuambia kwamba 3000 bob tunataka tuwekee mkeja moja katika kaunti yako ya KCB.
1: Tutakuwa tunakwambia ni nani ambaye anaondoka nayo. In the meantime pale tuko ndani ya mpango mzima *216# leo tukiwa live kutoka maeneo ya Zimmerman pale Gaita's Fast Foods, tuko pale courtesy of Brookside Dairy Best. Lakini kwanza kabisa wacha tuangalie kina nani wanaingia katika soko muru, wanaondoka na nini, box gani leo hii itakuwa inatesa. Manake na cheki pale, naona dalili pale ya mvua inanipeleka katika box number 5. Nani anatuanzia, anaondoka na ngapi, kutoka box number ngapi, yuko maeneo gani, na amecheza mara ngapi? Jamani, nipe microphone mtu wangu wa nguvu Mwangi. Alo.
2: Yes.
1: Radio 47 hapa ndipo. Naitwa nani?
2: Naitwa Faith Award.
1: Faith Award, uko wapi mami?
2: Ngosaiza Siaya.
1: Habari za Siaya?
2: Kwema kabisa.
1: Unasema inaitwa Siaya?
2: Eh.
1: All right.
2: Siaya kababa.
1: Siaya kababa.
2: Yeah.
1: Umeingia mara ngapi mabii katika Star 216#?
2: Ya nimecheza mara saba.
1: Mara saba ukijaribu jaribu box tofauti tofauti ama ukishindilia katika box moja tu?
2: Leo nimefikiria box moja.
1: Ehe.
2: Na unajua.
1: Ehe.
2: Box number 5.
1: Box number ngapi?
2: 5.
1: Box number ngapi?
3: Hey, hey.
2: 5.
1: Ile kupatia nini mamangu? Nipe raha jamani alhabisi ya leo.
2: 77,000.
1: Ngapi? Ngapi?
2: 77,000.
1: Hey, sisemi kitu. Sisemi kitu. Sisemi kitu.
0: 77,000.
1: Eh, Mwakideo ni mchawi. Oh, Mwakideo ni nini? Si uchawi.
0: Box number 5 imetema 77,000 tayari. Eh, kutoka Siaya kababa.
1: Eh.
0: Who is next pale katika Star 216#? Wacha tucheki pale katika soko Murwa ni nani ambaye atapita nayo. Mimi bado harufu yangu inanipeleka katika box number 1. Lakini wacha tuone je ni vipi. Itatema ama itabidi nibadilishe. Hello, good morning.
4: Good morning.
0: Habari asubuhi mzee wa kazi.
4: Salama.
0: Umeamka salama wewe na familia yako? Halo. Mumeamka mkiwa upande gani wa Kenya?
4: Upande wa Keroka.
0: Uko Keroka upande wa Kisi?
4: Eh.
0: Wanakuita nani mtu wangu?
4: Wananiita George Momanyi.
0: Unaitwa George Momanyi ukiwa Keroka Kisi?
4: Eh.
0: Nauliza aje? Ushaingia tayari katika soko Murwa?
4: Ah, nishaidunda huko kabisa.
0: Na nauliza aje?
4: Eh.
0: Box ni gani ukiwa pokeroka?
4: Box number 4.
0: Box number 4 imetema ngapi?
4: Imemwaga 86k.
1: Imeanza na kujo leo.
0: 8 ngapi?
1: 86,000 katika box number 4.
0: Yeye imeanza na nguvu, imeanza na power, imeanza 72 ikapanda paka 86. Leo unaona tukipiga 100 leo.
1: Ah, leo unaona itaingia 100 pale.
0: Leo unaona itaingia 100 pale vile katika Star 216#. Ichangamkie pale teke teke na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: In the meantime straight away tunasama katika maswali kichwani.
5: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#.
1: Bas, maswali kichwani yanatupeleka straight away katika kikao kikubwa ambacho kilikuwa kinafanyika jana ndani ya KICC kikiongozwa na Rais wa taifa la Kenya Daktari William Samoei Arap Ruto. Ilikuwa ni kikao ambacho kinaanzisha mjadala mpya. Wanasema wenyewe national conversation. Wanaongelea kuhusiana na beyond 2030. Manake vision 2030 inakwenda kukamilika in the next 3 years.
0: Ndiyo.
1: So baada ya vision 2030 kama taifa tunafikiria kwamba tungependa kwenda wapi?
0: Mm-hmm.
1: Ikawa ni national conversation. Na wenyewe wakasisitiza kwamba hii si siasa.
0: Gumzo la kitaifa.
1: Eh. Halihusiani na siasa.
0: Ndio.
1: Wakasema kwamba halihusiani na chama.
0: Ndio.
1: Wakasema kwamba hili si swala la one term ama two term.
0: Ndio.
1: Wenyewe wakasema kwamba ni swala la taifa la Kenya ambalo linapaswa kuswa kuwashirikisha Wakenya wote.
0: Ndio.
1: Ndio swali. Ikiwa basi ni swala la taifa la Kenya.
0: Ndio.
1: Nalohusu wa Kenya wote.
0: Ndio.
1: Na ni gumzo la kitaifa. Mbona si kuona wa Kenya wengine ambao wako katika upande wa upinzani?
0: Okay.
1: Mbona si kumuona Kalonzo Musyoka pale?
0: Ndio.
1: Mbona si kumuona Rigathi pale?
0: Ndio.
1: Mbona si kumuona Sifuna pale?
0: Ndio.
1: All right. Tuachane na hao.
0: Wana siasa.
1: Mbona si kuona viongozi wa kidini?
0: Ndio.
1: Kwa mfano wale ambao wanafanya maombi ya kitraditional, wale wa Kimasai wanakuaga katika gumzo la kitaifa na makongamano ya kitaifa. Mbona si kuwaona?
0: Okay.
1: Viongozi wa kutoka dini ya Waislamu, mbona si kuwaona pale?
0: Mimi
1: viongozi wa kutoka dini ya Kikatoliki pale.
0: Ndio.
1: Wa dini la SK,
0: hey,
1: wa Kristo.
0: Ndio.
1: You know, yani gumzo la kitaifa linafaa kuwa na taifa zima na sura nzima ya kitaifa. Mbona si kuwaona pale?
0: Labda najiuliza swali lingine.
1: Ndio.
0: Ama hawakualikwa? Na kama hawakualikwa ni kwa nini?
1: Ndio.
0: Na kama walialikwa, ni kwa nini hawakuenda?
1: Ndio.
0: Ama labda wengine walikuwa nalitazama kama national conversation, na lewe wengine pia wanalitazama kama political conversation.
1: Well, ndo maswali kichwani asubuhi hii ya leo.
5: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#. Dondoo magazetini.
1: Alright, straight away tunaingia katika dondoo magazetini asubuhi hii ya leo kucheki ni yapi ambayo yamo katika magazeti asubuhi hii ya leo, tukiwa hapa ndani ya Galitas Hotel. Galitas ipo mbele tu ya TRM Mall. Ukiwa unakuja mbele pale kuna Shell Petrol Station, Galitas iko upande wako wa kulia. Tupo Zimmerman Live, ili ni bonge la radio, the big boys of radio wako katika town ya kwako. Kwenye gazeti la The Standard wanasema ni namna gani? Singapore Fantasy. Kwenye gazeti la The Standard wanaandika pale Singapore Fantasy. Unajua fantasy ni neno moja hatari
0: Unatamani.
1: Inamaanisha kama ndoto.
0: Ni kama kutamani.
1: Kitu unachotamani sana. Sana sana uenda usikipate ama haujakipata, lakini bado unakitamani sana.
0: Ama unakitamani lakini hakiko katika viwango vako.
1: Ndio inaitwa fantasy. Sasa basi gazeti la The Standard linaandika namna hiyo, alafu picha iliyowekwa pale ni picha yake Rais William Ruto. Wanasema namna gani? The Singapore dream is colliding with Kenya's harsh economic reality as President William Ruto unveils yet another grand development blueprint, shifting from better to vision 2060. Yani shifting from better. Better inamaanisha kwamba, inamaanisha namna gani? Inamaanisha kwamba wale bottom up.
0: Yes.
1: Bottom
0: yes.
1: up agenda ndio ile better. So anasema kwamba ana shift kutoka ile agenda yake ya bottom up, anaingia katika shift mpya ya vision 2060. Anasema experts warn the country is chasing a mirage while household incomes shrink, inequality deepens and basic services lag behind. Yani anasema kwamba basic services, vitu vya kawaida, bado viko nyuma. Maswala kama kwa mfano ya afya, maswala ya kawaida kama elimu, maswala ya kawaida tu bado ni changamoto, lakini kama taifa tunaingia kwa fantasy, ndoto,
0: kutamani.
1: Ndoto.
0: So
1: ni kama gazeti hili linasema kwamba tuachane na ndoto kidogo, tuanze kuzingatia yale ambayo ni changamoto zetu sasa, kulingana na gazeti hili la The Standard.
0: Katika gazeti la Daily Nation this beautiful morning,
1: ndio
0: inasema vipi, Ruto borrows from Kibaki's playbook. Mara kionjo tena 208,
1: ndio
0: pale vile mheshimiwa hayati Mwai Kibaki akaanzisha vision 2030.
1: Dio.
0: Vision 2030 ambao kulingana na wataalamu wanasema kwamba itakuwa ikikamilika pale vile 2028 pale. Na kwa hivi sasa kuja kuangalia kwamba mheshimiwa Rais Daktari William Ruto pia ana wanasema kwamba kuna vile ame borrow something kutoka katika hii Vision 2030, akitaka kuanzisha sasa beyond 2030, yani Vision 2060 pale vile. Ndio story ambayo inazungumziwa katika gazeti hili la Daily Nation. Upande mwingine ni kwamba More Mount Kenya Leaders Free UTAs Biting Cold pale vile. Yanasema viongozi kutoka upande wa mlimani pale wanatoka katika chama cha UDA na kutafuta nyumba zinginezo ndio wasijikute kwamba 2027 wako katika baridi ya kisiasa. Ambao wamewekwa pale majina yao kama vile Muranga Governor Irungu Kang'ata tayari kashangatuka UDA. Vile vile pia Kiambu Governor pale Kimani wa Matangi pia pia yuko katika hiyo listi. Uja kuangalia Nyandarua pia Governor pia Moses Badilisha pia yuko katika ile listi pia ambao wametoka UDA pale. Alafu Gatundu South MP anaitwa nani, Gabriel Kagombe pia ni hivi majuzi jana pale taarifa zake pia ziliingia kwamba pia Kang'atuka, bila kumsahau pia Lamu Women Rep, huyu ni Mudhoni pia yeye pia Kang'atuka katika UDA.
1: Huyo ni Lamu Women Rep.
0: Lamu Women Rep pale vile.
1: Huko Lamu pia DCP imeteka
0: Unekana pia Lamu pia kuna vile pia. Ukiona ametoka,
1: ndugu zetu wamejaa.
0: Ukiona ametoka, amejaribu kupima maji na unga akaona nikisalia papa wenda
1: nitachomeka,
0: nikachomeka ama nikasalia kwa baridi 2027.
1: The Star, gazeti la The Star asubuhi ya leo wanasema namna gani, what it will take to realize Kenya's new vision 2060. Ndiyo taarifa ambazo naziangalia pale. Wanasema economy must grow by 10% per year for 35 years to attain first world status. Economy natakana iwe na grow by 10% every year for 35 years ndo tuweze kufika katika viwango vya first world hapa katika taifa letu la Kenya. That is what it takes. Wanasema namna hiyo. Haya, kwengineko katika gazeti hili la The Star wanasema namna gani jamani? Wanasema kwamba Kenyan embassies plagued by poor repairs and security lapses shows audit report. Yani embassies

0: Awa, ili niuma sana kumsikia vile anavyomwongelea Kindiki. Hata Kindiki yani paka mashumbe kwenye carpet, red carpet. Rais akiwa anatembea katika red carpet, Kindiki anajaribu kuingia kwenye red carpet, anabanduliwa, anabanduliwa na viongozi wengine. Gashagwa alisema mimi nilikuwa nakataa. Gashagwa anasema kuna wakati alikuwa ameingia red carpet, alafu kuna kiongozi fulani sitaki kumtaja akajaribu. Gashagwa akampiga kumbo.
1: Wanasema kwamba Kindiki wana box out.
0: Wana box out of the red carpet. Na yeye anakubali. Lakini okay. Kaja kusema wakati wake hakukubali. Ilikuwa ukijaribu kumbox out anakupiga kumbo.
1: Bado anakuambia iwezekani.
0: Haiwezekani. Anakatalia red carpet.
1: Kwa wale wengine mengi bila shaka mida ya saa moja kamili na Ibites Maganga.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado.

0: upande wa Mudhaiga kwa mara nyingine tena kukufahamisha kwamba jamani yani lazima vitu yani lazima vitu round hivi kuwe ni common sense jamani. Maana si common sense kufanya baadhi ya zile tabia tumekuwa tukiendelea nazo zinatukosti pesa nyingi kuhamisha chapa kutoka kwa makaunti mpaka katika simu. Na ilali KCB Bank wanakuambia kwamba unaanza kulipa direct katika akaunti yako ya KCB pale vile. Yani salary pale ishaingia, umeamua ukapige shopping pale wewe na marafiki zako, umeamua kidogo keti chini mpige lunch pale vile. Alafu kidogo unakumbuka kwamba bado hujalipa ile KRA yako, unaanza kuhamisha mambo. Hiyo si common sense jamani. Ndio maana tunakuambia kwamba the only thing you need this beautiful morning ni kuwa tu na app ya KCB. Ukiona app yako ya KCB pale vile, inakuwa tu it is easy. You can pay, unakwenda tu pale vile, unachagua tu payments, unakwenda katika government payments, kisha KRA, unaweka e-slip namba yako pale vile, na straight away unalipa ushuru wako. Ama katika star 522 hash pia, straight away pia, unafanya vivyo hivyo, na unalipa ushuru wako, na unaacha kuhamisha chapa, na unakuwa uko sawa, na inakuwa ni sankida sankuda.
1: In the meantime, next hour tunaingia katika penzi mita, tutakuwa tunaipiga live hapa katika mtaa wa Zimmerman. Kwa hivyo kama uko karibu, unazama nasi hapa katika Zimmerman, unatuambia kama nakupenda ama namna gani. Pia katika SMS line yetu unaweza kutuma SMS katika 24047 ama utume katika line yetu ya ground 0715 53 53 53. Tuma SMS pale ya penzi mita ukianza kwa neno penzi mita. In the meantime, acha tu test kidogo katika WhatsApp tuone voice note inasema namna gani.
2: Chairman, captain, habari ya asubuhi.
1: Nzuri.
2: Jini hapa.
1: Truck
2: driver.
1: Mimi
2: hii radio naipenda sana.
1: Kabisa.
2: Ukikuja balozi kwenye truck driver sasa, mimi nitawakilisha vizuri sana.
1: Okay.
2: Asikiliza.
1: Kutoka
2: West Pokot 95.5.
1: All right.
2: Niende nao mpaka Jinja.
1: Uganda.
2: 95.5. Hakuna kubadilisha.
1: Ndio.
2: Kama karambwanda.
1: Matabatani kuku kibandani. Voice note iko sawa katika 0715 53 53 53. Tukutane next hour.
0: All right. Lakini hapana sawa ya kwamba ukiona maumivu tunakuambia kila siku kwamba dawa ni Panadol Extra Anytime ambayo iko na nguvu ya uhakika, ina Optisop technology kufanya dawa kuyayuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 peke yake na maumivu yale yanapungua. So anytime any day, ndio maana Panadol Extra inakuwa kwamba inapunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida, na hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, bila shaka utaona Panadol Extra inafanya mambo pale, inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Inapatikana kote nchini Kenya, pia ikiwa ni 20 shillings peke yake, kwa sababu Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Hata kama umeamua kufukuza hii soprano kwa sababu hana watu, amekataliwa mlimani, amekataliwa Kenya kwa sababu ni monoko, iko haja gani kumwaibisha?
2: Maybe we ask different sectors to suggest the people who can lead this process into the future. People they trust, people they believe in.
3: Kurudi nyumbani kwa vijana wetu saa zingine ni masaa ya usiku, na wanyama hao masaa hayo ndio kwamba huwa wametoka wanavamia boma za watu.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Hatimaye mpango wa serikali wa maendeleo wa mwaka 2060 umeng'oa nanga. Tahariri inasema hivi: Vision 2060 ni ya Wakenya wote, si ya serikali pekee. Kila mwananchi anapaswa kuwa na nafasi ya kutoa maoni na kuelezea Kenya anayoitaka. Rais ametoa wito kwa kila Mkenya kushiriki safari hii muhimu, kwa hivyo ni wajibu wa kila mmoja kujitokeza kwenye meza ya mazungumzo ili maoni yake yasikilizwe, yawe ya kupinga ama kuunga mkono, si kuzungumza pembeni na kukejeli tu. Aidha, hakuna Mkenya anayestahili kuhisi kutengwa. Vijana, wanawake, watu wenye ulemavu, viongozi wa kidini na kila Mkenya ni muhimu kushirikishwa. Vijana wasiwe watazamaji wa Vision 2060, wawe waandishi na watekelezaji wake. Wao ndio watakaobeba sehemu kubwa ya matokeo ya mpango huo miaka ijayo. Vision 2060 isiwe hati ya viongozi, iwe mkataba wa kizazi kizima. Na ndio tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Washukiwa wengine wawili wajisalimisha kufuatia mauaji ya mwanasiasa wa Mlima Elgon Nathan Wasama, na Kindiki aonekana kumjibu Gashagwa kutokana na kauli kwamba hana ufuasi, huku Gashagwa akisisitiza Kindiki anatengwa serikalini. Aidha, tuna kitengo cha kero lako leo hii tukiliangazia kero la wanyamapori kwa wakazi wa eneo la Ngolia huko Taita Taveta. Aidha, tuna habari za spoti. Idadi ya washukiwa walio kizuizini kutokana na mauaji ya mwanasiasa katika eneo la Mlima Elgon, diwani mstaafu Nathan Wasama, imeongezeka hadi watano baada ya washukiwa wengine wawili kujisalimisha kwa polisi, huku wapelelezi wakizidisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo ambayo yameibua hofu kuu. Washukiwa hao wawili wamejisalimisha saa chache baada ya maafisa upelelezi kuwakamata washukiwa wengine watatu wanaohusishwa na mauaji hayo ya Wasama mnamo Agosti 8 katika eneo la Cheptais kwenye kaunti ya Bungoma. Kulingana na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, mshukiwa mmoja alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Cheptais kabla ya kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Sirisia, huku mshukiwa wa pili akijisalimisha katika kituo cha polisi cha Chwele ambapo alizuiliwa. Kujisalimisha kwa washukiwa hao kunaashiria hatua kubwa katika uchunguzi, huku wapelelezi sasa wakiwashikilia washukiwa watano wanapolenga kubainisha sababu ya mauaji ya Wasama na kuwatambua wote waliohusika. DCI inasema washukiwa wote watawasilishwa mahakamani mara tu uchunguzi utakapokamilika. Wasama, ambaye alikuwa kilenga kuwania ubunge katika eneo la Mlima Elgon wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, alipigwa risasi na kufariki dunia usiku wa Agosti 8 katika duka lake katika kituo cha kibiashara cha Tuikot kwenye kaunti ndogo ya Cheptais huko Bungoma. Kulingana na uchunguzi wa awali, wanaume wanne walifika katika kituo hicho cha kibiashara wakiwa waliabiri pikipiki mbili kabla ya mmoja wao kushuka kuingia dukani kwa Wasama na kumpiga risasi. Katika taarifa nyingine ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki ameonekana kuijibu kauli ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya kumtaja kuwa asiye na ufuasi mkubwa wa wananchi. Katika ukurasa wake wa X, Kindiki ameandika hivi nikinukuu, ati nani hana watu? Mwisho wa nukuu. Akizungumza hapo jana kwenye hafla moja huko Kajiado Magharibi, Gachagua alitoa matamshi yaliyoonekana kuwa ya kusisitiza kwamba huenda Kindiki akatemwa na Rais William Ruto kwa kuwa hana ufuasi wowote wa kumhakikishia ushindi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Hata kama umeamua kufukuza hii Soprano kwa sababu hana watu, amekataliwa Mlimani, amekataliwa Kenya kwa sababu ni bonoko. Hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Atikiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama hana wananchi, hana wafuasi kwa sababu hana, at least ni bwana ya mtu.
4: Aidha, Gachagua alidai kwamba Rais Ruto alimtenga Kindiki kimakusudi wakati wa mkutano mkuu hivi karibuni huko Naivasha uliowaleta pamoja viongozi walioko katika serikali jumuishi, akidai kwamba Kindiki alilazimishwa kukaa mbali na jukwaa kuu. Aidha, alidai kuwa Ruto alikuwa akimtumia gavana wa Kisii Simba Arati kumdhalilisha Kindiki. Arati amesikika akimtaja Kindiki kumtaka Kindiki kujiunga na chama cha ODM ikiwa anautaka wadhifa wake wa naibu wa rais.
1: Soprano ameketi hapo. Kasongo amepanga kumwaibisha. Anaambia Simba Arati weamuka. Simba Arati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu, watu ya ODM. Na kama huyu Kindiki anataka atoke huko akuje ODM. Na Kindiki amekaa hapo. Anaangalia chini.
4: Aidha, Gachagua amesema kwamba tayari Kindiki ameanza kuonesha ishara zote kwamba hahitajiki serikalini na anastahili kuwa mwerevu na kujiondoa mapema.
1: Yona alimfanya vile alikuwa ananifanya. Akitembea kwa mkeka nyekundu, anatembea na hiyo buru. Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza kwambie uende. Na hii Soprano hajaelewa. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo. Mtu alijaribu kuingia kwa mkeka mimi na mgonga.
4: Kufuatia uzinduzi rasmi wa mazungumzo ya kitaifa ya mpango wa maendeleo wa mwaka 2060 uliongozwa na Rais William Ruto hapo jana, hatua zinazofuata zinalenga ushirikishi wa umma kupitia jopo la kuongoza mazungumzo ya kitaifa kuhakikisha mpango huu unajikita kwenye sheria ili serikali zijazo ziutekeleze kinyume na mpango wa maendeleo wa mwaka 2030 ambao hata umma haukuhusishwa.
2: Part of the challenge we had with Vision 2030 was that it wasn't underpinned by any law. It was a mere suggestion, and therefore different administrations decided what to do. Therefore, it is important that we also agree on legislation.
4: Katika siku zijazo baada ya uzinduzi wa jana, inatarajiwa kwamba wananchi, mashirika ya kitaalamu na mashirika mengine yatawasilisha memoranda ili kuhakikisha mpango huo unazingatia maslahi ya wananchi badala ya kuendeshwa na watendaji wa serikali pekee. Akizungumza kwenye uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa hapo jana, Rais Ruto alipendekeza kuanzishwa kwa timu na kamati ya kiufundi ya sekta mbalimbali. Kundi hili litaratibu michango katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na mahakama na bunge ili kuanisha malengo ya kitaifa. Viongozi wa sekta binafsi, wasomi na asasi za kiraia kujenga mfumo wa vitendo, vijana na wataalamu wa kidijitali kuzingatia sana ufanisi wa mpango huo kwa njia za kidijitali na kuhakikisha mpango huu unajikita kisheria na kikatiba ili kuzuia mpango huu wa miaka 30 kuachwa au kuharibiwa na tawala zijazo.
2: Maybe we ask different sectors to suggest people who can lead this process into the future, people they trust, people they believe in, so that they can lead us in this process. And then maybe that group of multi-sectoral committee or leaders can then give us a roadmap.
4: Na katika kurasa zetu za kijamii tumekuomba

0: usalama wao wakitoa wito kwa shirika la huduma za wanyama pori KWS kuweka mikakati imara ya kuwazuia wanyama pori kuingia kwenye makazi yao mara kwa mara.
1: Kero lako.
2: No, wasana naingia mapema kama saa tatu hivi wameingia kwa boma. Tukiangalia ameruka, amekimbia. KWS imekuja wanatuonyesha mgundo huu. Wanapiga sijui fataka. Hatujui sasa kama hivi wako hapa mlimani ama wako chini ya tujui.
3: Hii inahatarisha maisha ya binadamu. Kurudi nyumbani kwa vijana wetu saa zingine ni masaa ya usiku na wanyama hao masaa hayo ndio kwamba huwa wametoka wanavamia boma za watu.
2: Na kwanza mara ya kwanza ilikuwa ni hii inaitwa cheetah leopard. Ndio ilianza ikiwa mbuzi. Lakini sasa saizi simba ndio tumeona wamezidi bwana.
4: Na pengine nini kina wakera zaidi, imeweza kuripoti visa hivi kwa maafisa husika na serikali kwa jumla?
5: Nilikuwa nataka serikali ingilie kati, wafuatilie saa hiyo hiyo
6: watu wa KWS. Tunataka

0: KWS mulipe hawa wakulima wapewe compensation fidia yao haraka iwezekanavyo ili wanunue mfugo yao ile mfugo wamepoteza.
1: Kero lako.
2: Ni wakazi wa Ngolia hapo kwenye kaunti ya Taita Taveta ambapo wameshirikishwa kwenye kero lako na mwanahabari wetu Julius Mariki akiwa huko Taita Taveta.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanaozushi mwingi tu, kila mara wanatafuta uvumi wa kuendeleza kuhusiana na masuala ya kisiasa humu nchini. Sikiliza hii. Bango limesambazwa mtandaoni likiwa na picha mwaniaji urais Jaji Mkuu Mstaafu David Maraga likidai kwamba siku ya Jumapili ataandamana na mrengo wa Linda Mwananchi hadi kwenye kaunti ya Homa Bay ili kuendeleza mkutano wa kisiasa. Bango hilo limeambatanisha na nambari ya paybill ya kuomba mchango wa kufanikisha kampeni zao za kisiasa. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa bango hilo ni la kupotosha, ni la kubuni, linaeleza ujumbe feki kinyume na uhalisia kwa lengo la kupotosha umma. Maraga amezitumia kurasa zake za kijamii kujitenga na madai hayo kwamba atakuwa kwenye msafara wa Linda Mwananchi huko Homa Bay weekend hii. Ni kweli kwamba viongozi wa upinzani wanatafuta kila njia kushirikiana kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hata hivyo, ni tabia mbovu kubuni taarifa za kupotosha kuhusiana na ushirikiano wa viongozi hao kupitia machapisho yasiyo na msingi. Maraga akitaka kushirikiana na Linda Mwananchi ana uhuru wa kufanya hivyo, lakini ni tabia mbovu kumhusisha na harakati ambazo mwenyewe hajatangaza kujihusisha nazo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na katika habari za spoti, ni rasmi kwamba viposa wa Cameroon watacheza finali ya AFCON dhidi ya Malawi Jumapili baada ya mwenyeji kutupwa nje. Hayakijiri Paris Saint-Germain ndio mabingwa wa taji la UEFA Super Cup baada ya kualaza Aston Villa mabao mawili kwa moja. Gumzo kubwa ni kumhusu mwamuzi wa Somalia na Mkenya Steven Yembe. Laki Heriano ana habari hizi.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Maridadi ilikuwa ni historia ya kipekee kwa raia wa Somalia. Namzungumzia Omar Atan Bay. Msamia finali hiyo ya UEFA Super Cup kwa mara ya kwanza. Kenya Eliza Steven Yembe pia akipatikana katika anga hizo za kimataifa na kuiletea Kenya sifa kede kede. Aston Villa mara ya mwisho kwenye taji hilo ilikuwa mwaka 1982 na PSG wakinyoa hivi majuzi tu 2025. Bila shaka ina maana kwamba finali hiyo inapisha finali nyingine ya kule Uingereza ambapo itagaragazwa Jumapili hii saa 11. Manchester City wakikabana na Arsenal katika finali ya taji la Community Shield ukipenda ngao. Arsenal wametwala ngao hiyo baada ya kunyanyua mara 17 huku Man City akinyanyua mara 7 akilenga kunyanyua kwa mara ya 8 Jumapili hii. Garambe hiyo ya Arsenal na Man City ambayo itagaragazwa katika uwanja wa Millennium Stadium huko Cardiff City itapeperushwa hapa Radio 47. Muhimu ni weke miadi. Haya yakijadi na maana kwamba timu Kenya baada ya kumaliza katika nafasi ya pili huko Oregon Eugene kunyanyua dabu 4, fedha 3 na shaba 4, bila shaka yote walitua nchini usiku wa kuamkia leo. Hivi ndivyo mambo ilivyokuwa katika anga tua za Jomo Kenyatta. Kwenye tetezo wa misho mwana michezo ni kwamba Barcelona wanaamini wana uwezo wa kumpata mchezaji wa Manchester City na zungumzia Mspanyola Rodri nyumuru miaka 30 baada ya kutuma ofa ya pili ya pauni milioni 51.3. Haya kijeri Man United wanaamini kwamba wana uwezo mkubwa wa kumpata beki wa kushoto na zungumzia Lewis Hall nyumuru miaka 21 kutoka Newcastle. Kwa sasa Mwingereza huyo akionyesha nia ya kuelekea kule Old Trafford. Pambamo na michezo kufikia hapo, sina la walaba. Mimi ni Lucky Herian.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
4: Katika miaka ya awali huko Marekani, madaktari hawakuwa na uelewa kuhusu jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Wengi waliamini kwamba joto na msisimuko wa mwili vingeweza kuwafufua watu waliokuwa wamefariki. Watu walitibiwa kwa kupuliziwa moshi wa tumbaku kupitia njia ya haja kubwa kwa kutumia mifuko maalum ya kupulizia hewa.

0: Madaktari waliamini kwamba moshi huo wenye joto ungesababisha joto kutoka ndani ya mwili na kurejesha pumzi.
1: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali pale mtandaoni wapo, unaona Wakenya wote wanashirikishwa katika mpango wa maendeleo wa 2060. James hapa anasema ya naona Wakenya wanashirikishwa, manake huwezi kuelekea Singapore peke yako. Mwingine hapa Cornelia Sifuna anasema sisi opposition hatuko huko, sisi tunataka pesa mfukoni sahihi na kesho ndio tufahamake. Shukran kwa ni mjadala wa kitaifa, una ila mwananchi ana nafasi ya kuchangia mpango huu wa serikali, vile vile kutoa maoni yake yawe ya kuunga mkono ama ya kupinga. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bari.

0: pale vile ni 27 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa 1 kamili East African time. Bado tuko upande wa Zimmerman, bado tuko Galita's restaurant by the way. Na yote breakfast leo it is powered by Brookside Dairy Best maziwa ambayo Wakenya wengi wanapenda katika masuala mbalimbali, kupika chai, wewe mwenye pia ukitaka kujienjoy pia unaweza kujienjoy. Ndio maana tunakuambia kwamba leo breakfast imepikwa na Brookside Dairy Best pale vile, yani chai creamy, chai tasty, chai asili, chai ambayo pia ni tamu, chai ambayo pia Wakenya wengi wanaifagilia na ile kodi tamu tena zaidi. So huko kama uko upande wa Zimmerman pale vile, njoo tupige chai, mandazi, chapati, itakuwa ni iko kitu gani.
1: Itakuwa inaleta raha tena sana, yani Zimmerman pale nje ya Galita's restaurant courtesy of Brookside Dairy Best. Chai kweli, chai rich, chai creamy, and we are having a good time ndani ya Zimmerman hapa. Santeni sana watu wa Zimmerman, wamejitokeza chungu nzima, kumejaa pomoni, yani kumejaa pomoni mpaka imekuwa ni shida kucontrol traffic hapa. Kwa hivyo tunawaomba tu tafadhali msikaribie barabara sana,
0: waambie watoke hapo karibu na barabara hao. Waambie wakae kando na barabara kabisa.
1: Yes.
0: Toka hapo karibu na barabara.
1: Wasonge karibu hivi usiwapeleke mbio sana, wapeleke mdogo mdogo.
0: Oti pole pole oti.
1: Pole oti.
0: Usiwasukume sana, pole pole.
1: Bwana wewe.
0: Oti pole pole.
1: Bas, Penzi Limited come through in a short while. Ka standby kama uko hapa Zimmerman, tutakuwa tunaipiga live hapa hapa ndani ya Zimmerman. Alafu pia hapa mahali tumewekwa kuna pita pita.
0: Nzuri, pazuri, pazuri, pazuri.
1: Kuna pita pita, watu wananichanganya.
0: Feri na mwanga.
1: Felix unapanga, unatupangia aje? Unatupeleka mahali watu wanapita pita Zimmerman, kumbe sijawahi kujua watoto wa Zimmerman kuna warembo wengi sana huko.
0: Zimmerman kuna warembo. So jo Zimmerman tunajua unasema 60% ya ladies.
1: Ndio.
0: Madam, yani 60% madem wengi sinojua ndio Zimmerman ndio sijui Mirema.
1: Ndio Mirema, Mirema ndio area.
0: Mirema huku ingia huku ndani. Sloba Roysa bado ndio Roysa.
1: Ndio
0: Roysa, Roysa Mirema, Mirema.
1: Yaani tangu tuingia hapa saa 12 nikihesabu tu.
0: Yes.
1: Sampuli zote zimepita hapa.
0: So watoto hapo wanakuwa ni wengi pale vile, ukitaka kama ni petite na ngai, ukitaka duku nyama. Yaani ni wewe mwenyewe ukitaka shendende bila shendende. Yaani wewe mwenyewe vile unavyotaka.
1: Otherwise unatuma ujumbe wako kwa Penzi Limited na mapema katika nambari yetu ya SMS ya ground ambao ni 0715 53 53 53. Ndo nambari yetu ya ground pale, unatuma SMS yako ya Penzi Mita ukianza kwa neno Penzi Mita, tutakuwa tunaicheki katika muda mfupi tu ujao na itakuwa inaleta raha tena sana. At the same time, soko kama soko,
0: yani soko kama soko katika star 216 hash, yani star 216 hash imeanza kutingika early in the morning by the way. Imetingika na box number 5 pale vile, jamaa kapenya pale na karibu 72,000
1: Dio.
0: Kidogo kidogo pia ikatingika pale katika box number 4, ikatingika jamaa kapenya na karibu 86,000
1: Yes.
0: Kwa hivyo inazidi kutingika, wewe pia itingishe, tunapiga simu in the next like 3 minutes or so. Kwa hivyo changamka pale teketeke, lakini ukiwa unachangamka katika star 216 hash usisahau ya kwamba unajua kuwa NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu.
1: Ndio.
0: Maana tangu yazishwe zaidi ya shule mpya 3120 zimejengwa. Madarasa mapya 26614 pia yamejengwa na kukamilishwa kote nchini Kenya. Hii imesaidia kupunguza msongamano madarasani, kupunguza umbali urefu ambao watoto walikuwa wanatembea, na muhimu zaidi kupunguza mzigo kwa mzazi. Maana unajua tena back in the days ulikuwa unakuta kwamba mzazi ndio alikuwa anachangia katika kujenga shule na kujenga madarasa pale vile. So hii imetusaidia sana watoto wetu, kwa hivi sasa wanaweza kupata masomo katika mazingira ambayo ni salama ya kisasa karibu na nyumbani pale vile. Miradi hii yote inafarikishwa na NGCDF. Ndio maana tunakuambia kwamba tembea katika afisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo, ama nenda katika tovuti ya www.ngcdf.go.ke pale vile kufahamu miradi inayofarikishwa na NGCDF, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote ni jambo la kupendeza tena zaidi. Koro inasema namna gani ndugu yangu Koro pale vile?
1: Koro wanakuambia kwamba una download Koro katika Google Play Store na App Store, mahali popote pale ulipo. Ukiwa tuna internet una download Koro kwenye Google Play Store ama kwenye App Store, una register, unatumia promo code HELLO. Once you do that, kama vile sisi tuko hapa saizi, Grace Wakabeti tayari yuko hapa na sisi. Unaingia pale ndani katika Galites pale, unaitisha chai kidogo, kama yai kidogo, alafu Grace akisema kwamba niongezee mandazi nyingine pale kama mingine pale kama mbili, unaingia kwa koro, unachukua hela, unamchukulia mandazi zingine mbili pale, anakula, anaenjoy, inakuwa nzuri. Koro in short wanasema namna gani? Usijinyime raha. Pigia mwili pole. Pigia moyo pasi. Usijinyime raha. Kama hakuna kitu, unavruta kutoka koro, alafu next week unalipa tu. Haina pressure. Maisha yasonge mbele, tuendelee kujienjoy, tuishi stress free, na itakuwa tamu tena zaidi pale katika koro ambayo ipo kwenye Google Play Store na App Store. I-download, register, tumia promo code HELLO. Na itakuwa inapendeza zaidi mtu wangu.
0: Imagine unaanza kuongea na wao kupitia katika nambari yao simu 0207909062, ama you can always call Koro kupitia pale katika at support, kupitia pale support@koro.co.ke, yani support@koro.co.ke. Ichangamkie pale teketeke, na tumekuambia kwamba Brookside Dairy Best anytime any day ndio inaleta show hii kutoka upande wa Zimmerman pale, vile chai creamy, chai asili, chai ambayo ni tamu jamani. Kwa hivyo kama uko upande wa Zima, njoo to enjoy chai ambayo imepikwa na Brookside Dairy Best, maziwa ambayo ukinunua kwa wingi pia, yani yanakaa kwa muda mrefu jamani.
1: Maana kuna UHC, all right?
0: Ndio.
1: Haya, yako na UHT. Okay, tuje hapa katika Grace Wakabeti, vipi habari za leo ndugu yangu?
2: Safi na shukuru.
1: Wewe unaishi mitaa ya Zimmerman?
2: Ya, mimi hii ndio mitaa yangu.
1: Hii ndio mitaa yako ya Zimmerman hapa, eh?
2: Kabisa.
1: Grace Wakabeti
2: mwenyewe.
1: Shabiki shakiki ndani ya bonge la radio. Wakaribishi watu wa Zimaa hapa ndani, waambie tuko wapi exactly na tunaipiga namna gani na unasikia namna gani Brookside Dairy Best. Maana kana kuona kuna kikombe chako cha chai.
2: Chai tamu.
1: Ndio.
2: Chai inapendeza, ina ladha.
1: Ndio.
2: Ya kufurahisha.
1: Ndio.
2: Inanikumbusha maziwa ya mama.
1: Anaitwa Grace Wakabeti. Tupo live msikilizaji, chai courtesy of Brookside Dairy Best. Kwa hivyo tumekwambia kama uko Zimmerman, usianze kupika chai kwanza. Tuko Galita's Restaurant kwa ajili ya kwako. Joe and test Brookside Dairy Best chai kweli, chai rich, chai creamy, na utapata raha zaidi.
0: State away katika *216 hasa cha Tony J. Ni nani ambaye anaivuruga katika lisaa la saa moja pale vile? Mara hivi sasa ni saa moja dakika 34. Wape chai Felix. Wape chai na mandazi, na ikisha pia unachukua nyingine. Wapatie chai. Hi. How are you?
1: Nani wewe unamsalimia hivyo?
0: Uko fit? Hi.
1: Mwashinde wacha hizo.
0: Unataka kuja pa njoo tusalimie kidogo mimi. Njoo tusalimie. Njoo kidogo mami. Wacha kuja jamani atusalimie tukiwa tunatafuta mshindi.
1: Hautaki tufanye mambo ya start 1 6.
0: Kwanza na wewe ndugu yangu tusalimie.
1: Ni mkate huyu.
0: Mkate kwanza
1: nawe. Tushike moja basi.
0: Tushike moja kwanza. Tulia tu hapo mami kidogo. Wacha tuone nani ambao tayari ameingia pale katika start 216. Box ni gani? Ameshinda ngapi this beautiful morning? Je, itapanda ama itaanza kushuka? Maana yake ilikwenda paka 86,000 pale katika box number 4. Wacha tuone je, number 4 na 5 zitaendelea kutingika ama zitakuwa ni vipi? Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Radio 47. Hello.
3: Yes, hello.
1: Vipi habari za leo?
3: Po sana.
1: Sauti imepotea kwani?
3: Niko na shida ya koo kidogo.
1: Oh, lakini hauna shida ya pesa?
3: Pesa nimeona, pesa sio shida.
1: Unaitwa nani mzee wa kazi?
3: Naitwa Adrian Wafula.
1: Uko wapi Wafula?
3: Niko Kiambu.
1: Ehe. Katika star 216 hash leo umeondoka na ngapi katika box namba ngapi?
3: Nilicheza box namba, nilichoose na box namba 6.
1: Ndio.
3: Nikaweka, nikapata 66,000 shillings.
1: 66,000 shillings katika box namba 6 Wafula huyo.
0: Iko sawa.
1: Kutoka Kiambu pale tayari miramba yuko nayo. Ana enjoy. Kumbuka kuingia ni 20 bob only katika star 216 hash. Wacha tumwache aweze kuenjoy hela kwake, baraka anasema kidogo ko
0: inaleta matatizo. Pole sana kwa ko pale vile. So menya kidogo, nenda hospitali ko ikue rahisi. Kwani iko namna gani? Wacha tuangalie.
1: Na leo mashube zinatoka.
0: Yes, zinatoka.
1: 77,000,
0: 86,000,
1: 66,000. Leo zinatoka katika star 216 hash zinamwagika kumwagika. Next ni nani?
0: Wacha tuone atakuwa ni nani. Atakuwa anatoka upande pia wa Kiambu ama bado tunairusha upande mwingine wa Kenya. Star 216 hash. Wacha tuone je ni nani tena. Box number 6 imetingika, box number 4 imetingika na box number 5 imetingika. Je, box number 3 21 zitatingika ama kuna kwenda namna gani pale? Wacha tuicheki teke teke. Vipi bro, mambo? Uko poa? Karibu chai bro.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi mami?
4: Mzuri sana.
0: Wanakuita namna gani katoto ketu jamani?
4: Niko mzuri sana.
0: Wanakuita namna gani jamani baby? Unakuita nani?
4: Mimi naitwa Karen.
0: Unaitwa Karen? Mimi naitwa Mwashumbe na mwenzangu anaitwa Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Karen, uko upande gani wa Kenya darling?
4: Mimi niko Marsabit.
0: Uko Marsabit?
4: Ndio.
0: Hey, Marsabit.
4: Ndiye niko Marsabit.
0: Hey, unafanya nini uko Marsabit Karen jamani mpenzi wangu?
4: Nafanya biashara huko.
0: Unafanya biashara eh?
4: Ndio.
0: Jamani mpenzi nakuuliza aje? Na kuona ukiwa upande wa Marsabit pale tayari umeingia katika soko Murwa.
4: Ndio niliingia.
0: Jamani box ni gani mpenzi?
4: Box number 4.
0: Box number 4.
4: Ndiyo.
0: Ai jamani niambie, niambie haija kuangusha bwana, huko mbali sana. Niambie imekuweka pali pazuri Karen.
4: Imenieka pali pazuri kabisa.
0: Imekupatia ngapi mami?
4: 25,000.
0: 25,000. Ukiwa Marsabit uko peke yako ama uko na mzee?
4: Niko peke yangu.
0: Uko peke yako eh? Oh, mzee umemwacha nyumbani eh? Likuwa na fula maybe uko na Abdurrahman ama uko na Omar ama uko na Yusuf upande wa Marsabit.
4: Ndiyo niko uko.
0: Congratulations mami. Congratulations katika box number 4, 25,000 bob.
4: Asante sana, nimefurahi kabisa.
0: Thank you very much. Uni Karen kutoka Marsabit pale vile ama VP. Box number 4, 25,000 bob. Pesa taslim zapa nchini Kenya. Yuko nazo akio upande wa Marsabit pale vile. Nilikuwa nchini Kenya. Yuko nazo akio upande wa Marsabit pale vile. Nilikuwa ni nzuri tena zaidi. Mambo kabisa. Zawa.
1: Tupo live pia kutoka hapa zima pale. Umesema tumsalime nani mtu wangu?
5: Arada.
1: Unaitwa nani?
5: Sijakunywa chai.
1: Utapata chai ya Brookside Dairy Best. Sema chai ya Brookside Dairy Best.
5: Chai ya Brookside Dairy Best.
1: Apewe ya kwake. Unaitwa nani mzee?
6: John.
1: John, wewe unakaa Zimmerman?
6: Ndio.
1: Umesema tumsalimie?
6: Akaa 44, lakini nimesikia kuna chai hapa nikapitia hapa hiyo.
0: Mwambie apewe chai.
1: Ushapewa chai?
6: Nishapewa.
1: Umeisikia aje?
6: Iko sawa sana.
1: Iko sawa kabisa.
6: Kabisa.
1: Umesema tumsalimie nani?
6: Dr. Feneke.
1: Dr. Feneke asalimie. Unaitwa nani mso kazi?
7: Mimi naitwa GMO Mjaka Mrege. Ni msanii moja wa Zimmerman.
0: Tupe kitu.
1: Oh, wewe msanii wa Zima? Tupe kitu tusikie raha. Test kidogo tu pale katika microphone tusikie raha mtu wangu wa Zima.
0: Tupe kitu.
7: Ni ya kijaka?
0: Sawa hata kama ni ya kijaka. Tupe kitu.
7: Christmas uchopo tube chinyiri bendo medi.
1: Hebu tupe tena.
7: Katherina pio nyakano pinyi duari. Katherina pio nyakano gwen kuri. Chia lady mari nyakano atiminade. Gavana iromo nyakano chungo yerio kwaroni.
1: Uwesa wanetu nani mzee?
7: Jemo nyakwarnya water kwa YouTube. Wimbo ziko kibao hapo.
0: Ati Jemo?
7: Jemonya kwarnya water
0: katika YouTube pale.
7: Na mkumbuke mimi ndio mjaruo wa kwanza kuimba mlima.
0: Kuimba mlima.
7: Wimbo ziko hapo kibao.
1: Wewe ndio mjaruo wa kwanza kuimba mlima. Asante sana Jemo pale. Naona watu wanapiga chai kata si of Brookside Dairy Best. Mandazi pia inatembea hapa. Naona watu wana enjoy, inaleta raha tena sana. Tuko Zimmerman.
0: Ukiwa unasalimia pale pia nitafutie pia penzi mita hapo hivyo nitafutie penzi mita pale ambapo mtu uko naye pale teketeke pia. Tupande nayo. Salamu inatembea na vile vile pia penzi mita pia itembee maanake ni wakati wake huu jamani.
1: Unasema unaitwa nani mami?
8: Mama Bari. Juliana.
1: Mami Juliana.
8: Yeah.
1: How are you doing Juliana?
8: Very fine.
1: Wewe unakaa Zimmerman?
8: Yeah.
1: All right. Umeenjoy chai yako?
8: Kabisa.
1: Ya Brookside Dairy Best?
8: Yeah, kabisa.
1: Wamekupatia mandazi?
8: Yeah.
1: Umepewa na kamayai kidogo?
8: Bado.
1: Oh my God. Kamayai on my bill. Mandazi tukuongezee mam?
8: Hapana niko sawa.

0: umesema uko sawa.
1: Yeah.
0: Unaingia tizi?
1: Naenda biashara.
0: Una biashara?
1: Yeah.
0: Karibu sana, it's good to see you, eh?
1: Yeah, thank you.
0: Namba yangu ni 0710.
2: Yeah.
0: Washumbe.
2: Niambie nisikie.
0: Ah, inapendeza ndugu yangu.
2: Inapendeza, inafurahisha pale vile mavipi. Kama uko upande wa Zimaa, tumekwambia kwamba tuko Galitas Restaurant pale vile. Wewe pitia pia, we enjoy chai ambayo imetengenezwa na Brookside Dairy Best pale vile. Maziwa creamy, maziwa matamu ama vipi alisi, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Yaani ni chai mandazi unaenda shughuli. Chai mandazi unakwenda shughuli pale vile. Penzi Mita anasema namna gani katika SMS line
0: yetu? Acha niangalie katika Penzi Mita pale kwenye SMS line ya kwetu, wanasema namna gani? SMS line ya kwetu wanasema namna gani katika Penzi Mita pale? Acha ni cheki faster tu kuona wanasema namna gani pale. Nimekuambia utatuma SMS katika line ya ground. Anasema mmoja pale Penzi Mita, Barasa Kika. Baraza kutoka Bungoma. Niko na mpenzi anaitwa Mwende. Nimetaka nijue kama ananipenda.
2: Alright. Tumpige baraza. Tupige baraza pale teketeke pale, tujue kama anapendwa ama ni vipi. Lakini usisahau ya kwamba tumekuambia kila siku ya kwamba ukipungukiwa kidogo na huko pale umetamani hiyo kitu, umetamani ka kitu, umetamani ka kuku, umetamani ka nyama, umetamani nguo fulani, umetamani ka kiatu pale, na umepungukiwa na 500 jamani, ama umepungukiwa na 1000 jamani, usiache kitu ambacho kitafurahisha moyo wako na koro iko jamani. Maana koro iko kwa sababu yako, inakuambia kwamba wanataka ufurahishe moyo wako. Kwa hivyo ukiona umepungukiwa, furuta kitu, utalipa next week kwa niko kitu gani, na unaweza kupata mkopo wa up to 200,000 bob kwa haraka kupitia katika koro. The only thing you need to do right now, download koro app leo hii, weka promo code hello, na bila shaka inakupatia motisha, utafurahia maisha bila stress pale vile, kwa sababu koro ni rahisi kama kusema hello. Unaweza kuwapigia simu kupitia katika 020-790-9062 ama unaweza kuandikia email pale kupitia katika support@koro.co.ke, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Nipe stampu ya Penzi Mita, DJ Aimo. Patia stampu
3: Penzi Mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Penzi Mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Straight away ndani ya Penzi Mita pale kuangalia ni nani. Halo. Yuko wapi? Halo. Penzi Mita hapa Radio 47. Halo. Vipi, ongea kwa sauti mtu wangu, unaitwa nani?
2: Halo. Habari ya asubuhi. Nakusikia lakini uko kwa nani? Hayuko tayari.
0: Hayuko tayari mwashumi. Hayuko tayari. Anabembeleza sana. Anabembeleza sana. Watu ni wengi katika Penzi Mita, tuangalie next ni nani pale.
2: Cha tucheki pale teketeke kupitia katika line yetu ya ground. Maraki ni 0715 53 53 53. Hiyo ndo line ya ground pale vile.
0: Anasema kutoka maeneo ya Mwihoko pale Penzi Mita, wangu amechange sana. Namba yake simu ndio hiyo, tukiwa hapa Mwihoko na msitaje jina. Haya.
2: Ni sawa.
0: Tusikutaje jina, lakini sasa utatuambia sasa tutajuaje kama ni wewe jamani.
2: Huwa ina siri katika Penzi.
0: Haina siri bwana. Michael Muhindi kutoka Bungoma Kimilili, niko na mpenzi wangu anaitwa Viona, ako na miaka 25. Yeah, anasema mimi niko na 35, ambadilika sana. Anaomba pesa. Dio. Nikisema akuje anasema nitakuja tu. Tafadhali Alex na Mwashumbe, nisaidieni nijue kama napendwa. Namba yake ya simu ndo hiyo.
2: Alright. Kuna jingine anasema Penzi Mita, naitwa Bernard kutoka Kitui. Niko na mrembo anaitwa Masi. We have been in a serious relationship. Nimepanga kumuoa this year, but siku hizi amebadilika sana. Tafadhali Mwashumbe na Mwakideu, nataka kujua kama anapendwa ama kuna kwenda namna gani. Anaitwa Masi, tujaribu kusaidia huyu jamaa.
0: Huyu jamaa anaitwa nani?
2: Huyu jamaa anaitwa Bernard.
0: Tumsaidie?
2: Tujaribu kusaidia Bernard, eh?
0: Sawa, namba yake ya simu weka hapo
2: pale, nambari ya simu pale. My number. Chenu kwa kia pale nambari yake ya simu.
0: Daka zimesalia ni nne. Tuingie katika mida Mida ya kamanda. Tuingie katika mida ya kamanda.
2: Uh-huh. 41 ni hapo hapo. Alafu man. Kule time imeenda.
0: Dakika ni tatu tuingie mida ya kamanda.
2: Dakika ni tatu. 7 6 8 4 1
0: Mwema watu waipate hiyo namba.
2: Nimesema tu pale.
0: Meibana
2: kabisa pale. Vile tumpige pena teke teke. Baba vipi baba? Jo karibu chai ndugu yangu. Karibu chai ndugu yangu bwana. Hapatikani eh?
0: Hapatikani.
2: Na dakika ni mbili.
0: Dakika ni mbili pale tuingie katika mida ya kamanda. Haya. Mpenzi mito naitwa Joy kutoka Kitale. Na mpenzi nataka kujua kama ananipenda ama ananicheza. Naitwa Conrad, namba yake ya simu ndo hiyo. Joy wa Kitale tumtafute faster.
2: Wacha tumtafute pale Joy kutoka upande wa Kitale pale. Tujua kuna kwenda namna gani. Tukua tunamtafuta Joy kutoka upande wa Kitale. KTLCCT.
0: Joy shika simu ukiwa Kitale.
2: Shika simu teke teke. Ukoo hata hizi dakika mbili jamani Joy. Joy. Go to dakika mbili.
0: I have a joy, joy, joy, joy, joy down in my heart. Joy wa Kitale, 95.5 Kitale nasikiliza bonge la radio. Muna nikosea nyinyi. Joy wa Kitale, najua unasikiliza radio saizi as we speak.
2: Na chakapke pale teke teke.
0: Na unaona simu yako inaita.
2: Na unaona pia time inaenda.
0: Doyo. Makosa.
2: Haishafanyika tayari.
0: Makosa.
2: Haishafanyika ndugu yangu.
0: Nani mwingine yuko pale? Anasema jamani mpenzi mita mimi naitwa Morin. Niko Kisumu niko na mpenzi wangu nampenda sana. Nataka nijue kama napendwa ama nachezwa. Acha tumtafute.
2: Acha tupige Morin pale vile. Wacha tupige. Morin shika simu jamani. Morin shika simu. Na hapa juu watu wanaishi wengi eh.
0: Hapa juu yetu eh.
2: Na hapa juu yetu naona ni makazi watu wengi tu. Hi, good morning neighbors. Good morning neighbors.
0: Mesema wanatuchungulia na juu tu.
2: Wanatuchungulia tu.
0: Maureen.
4: Hey.
0: Habari ya Kisumu.
4: Salama.
0: Mpenzio yaitwa nani umesema?
4: Mpenzio anaitwa Sami.
0: Anaitwa?
4: Anaitwa Sami.
0: Sami.
4: Hey.
0: Shikilia simu yako ni mtafute saizi juu kwa juu eh.
4: Sawa.
0: Wacha tumtafute Sami juu kwa juu pale. Katika nambari ya simu tuangalie kama tutampata. Midokezo kwa nabu tayari? Chanteki kama tutampata Sami ya rakaraka.
2: Alright. Tuende katika vidokezo kwanza kuna tafuta pale vile. Nipe vidokezo. Vidokezo pale teke teke.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ikifika saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki tarajia haya mengi mengi. Lakini kwa ufupi ni kwamba mshukiwa wa kisa cha kumvamia mpenziwe kwa asidi Elvis Opio alisimamishwa kazi katika NIS kabla ya kupatikana akiwa amefariki. Serikali endeleza ukaguzi wa madeni yaliyotokana na bima ya NHIF. Kwa mengine mengi, Peter Maganga atakufahamisha mengi zaidi akiwa katika studio zetu za Radio 47 Mudhaiga.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Unaonaje?
0: Tunavuka na Sami.
2: Tuvuke na Sami eh.
0: Tuvuke na Sami saizi.
2: Yuko area huyo wa Kisumu. Acha tusikie tuvuke na Sami pale. Huyo ni Sami.
0: Huyo ni Sami.
2: Pigie Sami pale. Ndio Sami. Halo Sami.
5: Halo.
2: Habari ya asubuhi ndugu yangu Sami. Halo Sami. Habari ya asubuhi ndugu yangu Sami.
5: Nzuri.
2: Jamani mimi kwa majina naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe. Halo.
5: Halo.
2: Na niko na mwenzangu anaitwa Chairman Alex Mwakideu.
5: Aha.
2: Sami tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Radio 47 hapa ndipo ndugu yangu Sami.
5: Nakusikia mwanangu.
2: Na ile kitu mwanangu imefanya tu kupigia simu Sami.
6: Kuna SMS imetumwa na mwanadada kutoka Kisumu. Ametuambia tukwambie Sami kwamba anakupenda. Yaani wewe huwa ni krasi wake. Lakini Dei ilimwona huwa yaogopa kukuambia.
5: Nani huyo mwanangu Makideo?
0: Mwananguze mwanangu Sami.
5: Oh, niambie Makideo.
0: Mwananguze, tuko naye katika line ya simu sasa hii, akatuambia jamani mpigieni tu Sami mumuongeleshe tu.
5: Ako wapi?
0: Sasa sisi tukasema kabla tu uongee naye. Pia ni heshima tujue kama atuongeleshi bwana ya mtu jamani, tusiharibu ndoa ya mtu Sami. Sasa unaweza kuwa umeoa, alafu tutakukutanisha na huyu mrembo, na wewe ni mtu ambaye uko na bibi yako bwana.
2: Hajaoa Sami.
0: Lakini una mtu, una mpenzi?
5: Mpenzi bado.
0: Mpenzi pia una?
5: Mchongo sana hapa kwangu.
0: Asante sana, asante sana. So tukukutanishe naye?
5: Amna noma, amina kubali Mwakideo.
0: Aya ndo huyu hapa. Aya, bebina. Agal toto.
7: Yes.
0: Jaber.
7: Yeah.
0: Ongea na Sami.
7: Sawa, hello.
5: Hello.
7: Mambo.
5: Wa sana.
7: Umenijua?
5: Bado.
7: Na umesema una mpenzi Sami, au ni Macrin?
5: Oh, Macrin, si mimi niko single mtu wangu, sasa wewe toka uende.
7: Toka nile aje na mimi bado nakupenda sana.
5: Ah, noma.
0: Noma.
5: Nisema kuna vidafu lakini sasa ulienda bali mwanangu.
2: Wewe Sami ngoja, Sami.
5: Oi.
2: Sami.
5: Ah.
2: Wamjua Macrina?
5: Namjua mwanangu very well.
2: Alafu Sami? Huyu Macrina wamjua kivipi mwana?
5: Alikuwa chimami.
2: Alikuwa chimami na sai?
5: Yeye mwenyewe alibutuka kajitoa kaenda mbali, mimi nikabidi nikomae kiaskari, unajua?
2: Kwa hivyo kwa hivi sasa ni kwa hivi sasa unamwambia Macrina kwamba yeye si chimami wake, si chimami wako.
5: Iko sawa.
2: Kwa hivyo humtaki?
5: Mimi na mind.
0: Wa mind lakini si demu wako sai.
5: Yeye alijitoa mazee, sasa unajua venye alijitoa mwanangu. Mipenga sema acha nikomae na mishemishe, sio jua mtoto wa kiume.
0: Ndio.
5: Sasa mimi bado nakomaa mishemishe tu mpaka mida sasa.
2: Mimi nakuulizaje Sami ndugu yangu, nakuulizaje Sami?
0: Wampenda.
2: Wampenda.
5: Nampenda. Kwani iko nini?
2: Wamtaka.
5: Iko sawa.
2: Na umchukii?
5: Sichukii mwanamko.
0: We, Macrina.
7: Yeah.
0: Sasa wasemaje jamani?
7: Nampenda.
0: Alafu?
7: Namtaka.
0: Alafu?
7: Sikuchuki.
0: Na mbona ulienda mbali wewe ukamwacha Sami na mishemishe?
7: Kazi tu, kazi Mwakideo.
0: Lakini ulimwambia hivyo?
7: Nilimwambia lakini hajaelewa.
0: Hajaelewa?
7: Mm.
0: Wewe Sami elewa nawe.
5: Ah, noma.
2: Kwani Macrina wewe uko wapi Macrina?
0: Sami apende distance.
2: Macrina?
5: Noma mwanangu.
2: Unajua Sami kidogo
0: Sami ni kama mimi. Hata mimi distance ni noma kwangu.
5: Noma mwanangu, yani noma wakaka mbani wewe tu.
0: Macrina?
7: Yeah.
0: Wamwambiaje Sami?
7: Akiwa namwambia niongoje tu nikikuja na Mombasa tu tutakuwa tu.
0: Sawa.
2: Sawa Sami.
5: Iko sawa, pinku hiyo jeshi.
0: Wazi wazi wazi wazi. Acha tuwatoe hawa, akienda Mombasa wataelewana huko.
2: Hii ni ile tu tukipatana sawa.
0: Ewana
2: Kila mtu akiwa kivyake afanye ile vilivyotaka.
0: Sabi akwambia mishemishe tu.
2: Iko mishemishe Kisumu. Hapo ni tukipatana sawa.
0: Sabi yuko Mombasa.
2: Iko Mombasa.
0: Mtu wa kike ndio yuko Kisumu. Maoni yako katika penzi mita pale. Hello. Hello. Hello. Hello. Hayuko tayari, hayuko tayari. 0715 53 53 53 ndo nambari yetu ya simu pale kwenye penzi mita. Hello.
8: Hello chama na captain.
2: Vipi?
8: Poa sana, mnaongea na bosi.
2: Bosi vipi? Ah, nafikiri ushafika, sema uko upande gani bosi?
8: Si jana sasa niko Thika.
2: Uko upande Thika, maoni yako ni gani katika penzi bita?
9: Wamiangu ni hawa watu wanapendana. Hiyo distance wajaribu kuikata.

0: kazi distance si mzuri sana.
1: Wanapendana wakati distance kidogo pale vile mafipi. Tuchukue nyingine tena. Huyo ni bossy kutoka upande wa Thika pale vile. Hello, good morning Radio 47. Hello. Hayuko tari.
2: Hello. Hello.
3: Chaimani.
2: Vipi?
3: Unanipata kwa mpigo?
2: Kwa mpigo tena zaidi.
3: Mheshimiwa Stefano Marika hapa.
2: Nipe.
3: Hawa Chaimani hawa ya tu ni distance inataka kuvunja ndoa yao. Alafu pia waongeze na communication hata kama wako mbali.
2: Ndio.
3: Wajaribu kwa communication ya kwa kama muhimu sana. Sasa wasinyamaziane tu sana, ama nasema tu hai hai, hapana. Waongee kwa wingi zaidi, alafu wajaribu kupata kupanga nafasi. Wapatane kidogo, hata waende Singapore kidogo, itakuwa nzuri. Itaongeza mapenzi.
2: Okay,
1: mimi naona kidogo. Mimi naona kidogo haieleweki. Imenichanganya. Na sijui.
2: Na ndo penzi mita kulingana na wewe.
1: Kulingana mimi ndo penzi mita pale. Kidogo imenichanganya. At the same time, tukiwa kabla tufuke pale katika ngambo ya pili, Budha ika pale studio, nikukufahamisha kwamba ukijisikia kidogo kwamba umelemewa, unataka kakitu re pale vile, unakwenda katika koro, unavuruta kitu, unajisort, alafu utalipa next week kwani iko kitu gani. Ukisikia umetamani kitu jamani, usijikatisie. Ingia koro pale, vuruta kakitu re, maanake koro unaweza kukupatia up to 200,000 baba. Pesa taslim za hapa nchini Kenya kwa mkopo, alafu utaregesha. Ongea na wao kupitia katika support@koro.co.ke anytime, any day, anywhere. In the meantime, DJ Imo.
4: Benzimita, unapendwa,
5: I love you,
4: ama unachezwa. Benzimita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Radio 47.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mshukiwa aliyehusishwa na tukio la kumwagia sidi aliyekuwa mpenziwe Claire Ochieng, Elvis Opio, alikuwa amekabidhiwa barua ya kusimamishwa kazi katika huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS kabla ya kupatikana akiwa amefariki dunia katika eneo la Umoja hapa jijini Nairobi. Barua hiyo ilipatikana ikiwa karibu na mwili wa afisa huyo na ilikuwa ni barua rasmi ya kufutwa kazi. Opio, mshukiwa mkuu katika kupanga uvamizi waliokuwa mpenziwe Claire Ochieng, ambaye alishambuliwa kwa kumwagiwa asidi mwezi Machi mwaka huu, alipatikana akiwa amefariki dunia nyumbani kwake huko Umoja saa chache tu baada ya kupokea barua hiyo. Wachunguzi na jamaa wake wamefichua maelezo kadhaa muhimu kuhusu saa zake za mwisho na barua hiyo. Opio alikuwa amesafiri kutoka nyumbani kwake kijijini hadi Nairobi baada ya kuitwa rasmi na wakubwa wake katika NIS. Alikabidhiwa barua iliyotumika kama notisi ya kufuta kazi mara moja kutoka kwenye nafasi yake ya dereva vile wa afisa wa NIS kufuatia madai yaliyokuwa yakimkabili mahakamani. Baada ya kukutana na wakubwa wa NIS, Opio alimpigia simu mkewe kumjulisha kwamba alikuwa amefutwa kazi. Opio alipoacha kujibu simu yake baadaye, mkewe aliwasiliana na rafiki wa karibu hapa jijini Nairobi. Rafiki huyo alikwenda kwenye nyumba hiyo na kupata mwili wa Opio bila majeraha yoyote yaliyokuwa yakionekana. Polisi walioitwa katika eneo la tukio walipata kikombe kitupu cha plastiki chenye mabaki ya kitu kinachoaminika kuwa kemikali, kijiko na kitu cheupe kilichofungwa kwenye mfuko wa nailoni kwenye meza ya mbao, ikiaminika alinywa kemikali. Opio hapo awali alinyimwa dhamana na kuwekwa rumande baada ya kuhusishwa na uvamizi wa Claire, lakini baadaye alitolewa kwa dhamana huku akikabiliwa na mashtaka ya kumsababishia madhara makubwa Claire kwa kupanga kushambuliwa kwake kwa asidi. Tukio hilo lilifanyika mwezi Machi mwaka huu, ambapo Claire alishambuliwa akiwa na rafiki kwenye barabara ya Ngong mchana. Inadaiwa alishambuliwa baada ya kukataa kuendelea na uhusiano wa kimapenzi na Opio. Shambulio hilo lilimwacha mwathiriwa na majeraha ya uso, kifua na macho yaliyobadilisha maisha yake kwa kiwango kikubwa. Mamlaka ya afya ya jamii SHA imeanza ufuatiliaji na uthibitishaji wa madeni yaliyorithiwa na mamlaka hiyo kutoka kwa iliyokuwa bima ya kitaifa ya afya NHIF, ikilenga kuyashughulikia madeni ambayo ni zaidi ya shilingi milioni 10 kabla ya kufanyika kwa malipo yaliyopangwa katika mwaka wa kifedha 2026-2027. Katika notisi, SHA imeataka mashirika mbalimbali yanayodai malipo hayo kuzingatia ratiba iliyotolewa na SHA na kuandaa hati zinazohitajika kwa ajili ya uthibitishaji. SHA hapo awali ilisema inatafuta usaidizi wa bajeti kutoka kwa hazina ya kitaifa katika mwaka wa kifedha wa 2026-2027 ili kutatua madai yaliyothibitishwa yanayozidi shilingi milioni 10 kwa kila kituo cha afya. SHA imesema inashughulikia madai ya vituo 451 vya afya, ikiongeza kuwa madai hayo tayari yamepitia mchakato unaohitajika uthibitishaji ili kuhakikisha madeni halali ndiyo yatakayolipwa. Shughuli hii inafuatia kutolewa kwa shilingi bilioni 4 na serikali mwezi Julai ili kuanza kusuluhisha madeni yaliyothibitishwa kwa vituo vya afya vilivyotoa huduma kupitia NHIF. Fedha hizo shilingi bilioni 4 zitatumika kufanikisha malipo kwa vituo 3,527 vya afya kote nchini, vingine vikiwa vinavyohitaji malipo ya madeni ya chini ya shilingi milioni 10. Tueleke huko Nandi ambako mvutano umetanda katika kijiji cha Kimasas kwenye eneo bunge la Nandi Hills baada ya wakazi kadhaa kudai kufurushwa kwa lazima kutoka kwenye makazi yao. Familia zilizoathirika zinailaumu kampuni moja ya majani chai katika eneo hilo kwa madai ya kuhusika kwenye shughuli hiyo, wakisema wameondolewa katika ardhi ambayo walipewa umiliki halali kufuatia uamuzi wa mahakama mwaka 2023. Kulingana na wakazi hao, mahakama iliwahi kutoa uamuzi wa kuunga mkono, hivyo hawakutarajia kushambuliwa na kufurushwa. Wakazi hao sasa wanaiomba serikali pamoja na mahakama kuingilia kati swala hilo kwa dharura, wakitaka uchunguzi ufanywe kuhusu uhalali wa shughuli ya kuwaondoa kwenye ardhi hiyo. Pia wanataka warejeshwe katika makazi yao, huku wakisisitiza kuwa hawapaswi kufurushwa bila kufuatwa kwa utaratibu wa kisheria. Ifuatayo ni kauli ya mmoja wa wakazi kuhusiana na mzozo huo.
2: Niko na uchungu. Wametumia kifua kukuja kufunja nyumba yetu, kukanyaga watoto, kupiga ng'ombe, na hiyo tunakataa. Hiyo tunanani? Naomba wabunge wetu penalty tu. Saidia hapa. Hizi hapa tumeshinda kesi mara ngapi? Mara sita kule kotini. Tunangojea koto papi. Wanashughulikia mambo ya kutukuja kutusumbua hapa na wataki kusikia mambo ya kotini.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, benki ya KCB Group iliripoti faida ya shilingi bilioni 49.3 kabla ya kutoza ushuru kwa nusu ya kwanza ya mwaka 2026, ongezeko la 20.8% kutokana na ukuaji mkubwa wa mapato na nidhamu katika usimamizi wa gharama. Jumla ya mali ilikuwa kwa 16.8% hadi shilingi trilioni 2.3, ikichochewa na ongezeko la 15.1% la amana za wateja hadi shilingi trilioni 1.7 na ukuaji wa 14.2% katika mikopo ya jumla hadi shilingi zaidi ya trilioni 14. Kwa kuzingatia utendakazi imara wa biashara, bodi ya KCB imetangaza gawio la muda la shilingi 3 kwa kila hisa, ikiwakilisha ongezeko la 50% kutoka shilingi 2 kwa kila hisa iliyolipwa mwaka jana na kusababisha usambazaji wa shilingi bilioni 9.64.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapofanya biashara unastahili kupunguza matumizi yasiyo na lazima, ahirisha manunuzi au miradi ambayo haiwezi kuongeza mapato au kulinda biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47.
1: Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

0: yani unapika chai unaifurahia una... ndio maana leo njoo tupike kile ambayo imetengenezwa na Brookside Dairy Best pale vile, chapati, mandazi na kadhalika. Hiyo tuachie iko wapi, lakini hii chai,
1: leta chai, leta chai, leta chai, leta chai,
0: leta chai, leta chai, leta chai,
1: Brookside Dairy Best chai, kweli chai, rich chai. Wewe unaitwa nani?
2: Monica.
1: Monica, ushakunywa chai?
2: Ndio.
1: Ya Brookside Dairy Best?
2: Yes.
1: Umeisikiaje mam?
2: Iko tamu sana na iko high quality.
1: Monica, unakaa Zima?
2: Yeah, nakaa Zima.
1: Umesikia, umejuaje tuko hapa leo?
2: Nilikuwa tu napitia alafu nikawapata na nikakwama hapa.
1: Na ukakwama hapa? Ulikuwa unakwenda shughuli?
2: Kidogo tu.
1: Unafanya shughuli wapi?
2: Hapa tu Zima.
1: Chukua t-shirt yako moja pale ya Brookside Dairy Best to enjoy.
2: Asante sana.
0: Thank you very much. Ama vipi bro? Njoo songea, songea bro. Songea bro, unakuita nani?
3: Naitwa
0: Afu. Unaitwa
3: Afu? Naam.
0: Nakala kisani. Sani? Wewe ni yani wewe ni MC wa event at wedding events pale vile, ukiitwa pia kwa matanga huko pale ndani, yani anywhere unaweza kupiga MC.
3: Nasababisha.
0: Nipe kitu, nipe kitu, nipe kitu. Sasa sasa tuko katika hafla, tuko katika hafla ya Brookside Dairy Best, wape kitu baba.
3: Safi kabisa. Ninawashukuru zaidi wananchi ambao kwamba mmefika mahali hapa, manake tumeambiwa kwamba Brookside inatupa kitu safi zaidi tukiwa na Alex Makdeo, rafiki yangu mkubwa zaidi. Red 47 wapo ndani kabisa. Asante zaidi.
0: Sorry tena zaidi, ama vipi? Anaifinika.
1: Anaifinika.
0: Anaifinika vizuri. Unapata t-shirt yako maridadi kabisa ya Brookside Dairy Best pale vile, unaivalia na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi.
1: Bosi, unaitwa nani wewe?
4: Naitwa Anto.
1: Anto kutoka wapi? Naona umeshikilia kikombe chako pale cha Brookside Dairy Best, kabaridi kidogo kwa mbali, lakini unapata kidogo ka joto joto na Brookside Dairy Best, sio?
4: Yeah.
1: Unasikia namna gani hiyo chai?
4: Tamu.
1: Tamu. Kando na tamu?
4: Iko zaidi. Brookside hapo ndipo chai kweli.
1: Umesema Brookside hapo ndipo chai kweli?
4: Ndio.
1: Napenda sana, chukua t-shirt yako moja kutoka Brookside Dairy Best. Inaleta raha.
0: Nzuri sana Bronto. Bro, siogope bro. Ama vipi, unaitwa nani bro?
5: Ninaitwa Wiki.
0: Unaitwa Wiki, mitani sio?
5: Hapa hapa, humu humu.
0: Alafu pia kazi ni huku?
5: Kazi ni humu humu.
0: Umepata kikombe chako cha chai ambayo imetengenezwa na Brookside Dairy Best. Mpe chai, mpe chai, mpe chai huyu. Patie chai, mpatie chai, teke teke pale. Asikie raha, ama vipi?
5: Kabisa, kabisa.
0: Sori tena zaidi.
1: Na si amekunywa chai, kwani nataka kunywa vikombe saba?
0: Wacha kunywa chai, wacha kunywa chai.
1: Kunywa vikombe saba?
5: Si, nilisikia Alex ako area. Unajua huyu namjua kutoka kitambo akifanya na Jalas. Sahii MP wa Lang'ata. Nilikuwa nasikiza sana.
0: All right.

0: Nimesikia kwa heri nikasema acha nimuone leo macho kwa macho.
1: All right.
0: Kabisa.
1: Kwa hivyo chai sasa ni kombi ngapi?
0: Hii ni ya kwanza tu ndio nimefika.
1: Umefika?
0: Sijakaa sana.
1: All right.
0: Nafanya tu hapa mbele. Meshitaka kaniambia Alex.
1: Kazi yako ni gani hapo mbele?
0: Hapo usafi tu.
1: Usafi eh? Kwa hivyo unahakisha kwamba sima inakuwa safi.
0: Kabisa.
1: Thank you very much.
2: Lete mandazi, lete mandazi tupige chai mandazi courtesy of Brookside Dairy Best.
1: Yeye. Yeah. Uko salama? Wauna nini? Wanakuita nani baba?
3: Naitwa Sean.
1: Unaitwa Sean?
3: Nimetoka Mwiki, nimesikia Mwakideu wako huku Mwashumbe. Nimetoka kwa nyumba 5.
1: Umetoka Mwiki 5?
3: Kwani
1: umetembea kutoka Mwiki paka hapa?
3: Nimetembea, sikuwa na fare.
1: Asante. Kwa hivyo pia bado una fare kurudi?
3: Sina.
1: Sio fare leo nitakuorganizea fare ya kuregea Mwiki, unaona aje?
3: Nitasema asante.
1: Unataka fare na nini tena?
3: Fare? Ukiwa na mrembo unaweza nipea pia.
1: Sasa mrembo siwezi kukupatia mimi, mrembo utajitafutia. Labda unaambia sasa nikudunge fare, nikudunge ka lunch kidogo, hiyo siko sawa?
3: Iko sawa kabisa.
1: Ama bado unataka nitoe lunch niweke mrembo?
3: Hapana, sitoe. Nipe fare na lunch.
1: All right, tuliza hapo hapo nzuri tena zaidi. Pata t-shirt ya Brookside Dairy Best pale vile. Jamaa kana enjoy kupiga chai yao pale mdogo mdogo na mandazi. Inakuwa ni jambo la kufresha.
2: Inaleta tena mandazi ya galita ni makubwa Mwashumbe. Unapiga mandazi moja unashiba kabisa. Mimi nimekula mandazi moja sioni nikikula leo paka kesho. Mandazi kubwa inatoshana na kichwa bwana.
1: Ama mashikio ya niniyo?
2: Mashikio ya ndovu.
1: Ya ndovu.
2: Lakini wameapika fiti kabisa pia.
1: Ndiyo.
2: So Joe Galitas hapa tuko Zima Galitas. Watu wangu boda boda mko sawa? Naona wako sawa kabisa, kumejaa boda boda kama 1200 hapa.
1: Park boda boda ukuje, park boda boda ukuje. No problem. Wakiwa nakuja pale pia usisahau kwamba Stanbic Bank wanakuambia good morning, na wanaelewa kwamba kila mtu ambaye anarauka asubuhi na kuchapa kazi Stanbic Bank wanakutambua, because wanajua kwamba muna chase big goals na ku level up maisha step by step pale, na kila move unayoifanya asubuhi ya leo inajisilia katika masterpiece yako ambayo unaifanya each and every day. Ndio maana Stanbic Bank this beautiful morning wanakuambia namna gani, wanakuambia kwamba wanataka mjuane na wanataka kutembea na nyinyi hatua kwa hatua katika kuboost ili ufikie next big chapter yako ya maisha. Ndio maana wanakuambia Stanbic Bank ya kwamba wanataka urekode ka voice note pale vile, waambie je shughuli zako ni gani, masterpiece yako ni gani, alafu unaituma katika 0719, unatuma katika 0719 pale vile 0719. Hiyo ni WhatsApp line yetu, nataka nikupatie pole pole WhatsApp line yetu pale vile, pale utatuma hiyo voice note yako kwa haraka tena zaidi, yani 0719 739 487. Waambie biashara yako ni gani, alafu waambie pia ni maarifa ama boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Unaweza kuwatembelea pia katika stanbicbank.co.ke pale vile, alafu keep going na Stanbic Bank, na inakuwa ni time tena zaidi. Unga kama kawaida tunakuambia kwamba unga ni layer premium wheat flour ama layer premium maize flour kwa mpigo tena zaidi.
2: Aina mjadala. Mjadala umeisha kwa unga wa layer premium wheat flour ama unga wa layer premium maize flour. Aina mjadala tena. Kama uamini, jaribu chapati za layer wheat flour na utanikumbuka. I am telling you, mimi mwenyewe nimejaribu nyumbani na sirudi nyuma. Na ukijaribu ugali wa Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu, tushikilie. Ni mahali gani tumeletwa hapa jamani? Tupo Zima Man Live na kunapendeza. Anyway, unga wa layer premium maize flour na unga wa layer premium wheat flour, ndo kusema sasa hivi popote ulipo nchini Kenya unaweza ukaupata wako kama layer premium wheat pale, chapati kuanzia kukata ni soft all the way mpaka kupika, all the way mpaka kula inakuwa soft, hata asubuhi ukisukia na chai bado soft. Layer premium wheat flour na inaleta na sana. Wapige, by the way, kama una katika duka pale ama supermarket ko unasikiliza, shangaa mbona kwetu wa unga wa layer premium wheat flour ama maize, wapige simu wakuletea 0117 0117 17 17 17. Kumbuka, layer maize in the kitchen, loved at the table.
1: Tutakuwa pia Gums of T7 story. Leo ni Thursday na leo tutakuwa na mtaji wetu.

0: shikilia, shikilia mtu wangu, tuko live katika maeneo ya Zimmerman hapa nje ya Galitas Fast Foods. Unaweza kuingia ndani rasmi. Tuko hapa courtesy of Brookside Dairy Best, maziwa ambayo yanakupatia chai kweli, chai rich, chai creamy, na ni maziwa ambayo yako na UHT. Inamaanisha namna gani? Kwamba yanaweza kukaa kwa muda mrefu bila kukaa ndani ya friji. So ukienda shopping anytime, get yourself Brookside Dairy Best, na itakuwa safi tena zaidi. Mimi chama naitwa Alex Mwakideo. Washa mikrofoni pale.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe. Na usisahau kwamba tuko katika Gumzo 47 story yangu, na tumekwambia kwamba leo itakuwa ni msikilizaji Papai Sige mwenyewe atuambie story yake ilikuwa namna gani. Lakini kabla tuingie katika story yake, kwa mara nyingine tena kukuambia kwamba jamani, Stanbic Bank wangelipenda wajuane na wewe. Stanbic Bank wangelipenda muongee. Stanbic Bank wangelipenda mtembee safari pamoja, kwa sababu Stanbic Bank wanaelewa kwamba katika biashara kuna miezi ambayo mambo yatakuwa yako sawa, na kuna miezi ambayo mambo yatakuwa ni magumu. So katika ile hustle, you know, kumanufa na biashara wakati mgumu na wakati ambao uko sawa, wanajua kwamba unahitaji mambo fulani. Maybe unahitaji ushauri, unahitaji maarifa, unahitaji mikopo mbalimbali, na wanakuambia kwamba watatembea na wewe. That's why this beautiful morning Stanbic Bank wanakuambia kwamba wangelipenda urekodi ka voice note pale vile. Alafu kisha rekodi ka voice note pale, waambie biashara yako ni gani, alafu waambie ni maarifa ama boost gani unahitaji ili uweze ku level up na ku take over soko pale ambapo upo. Ukisha rekodi, wewe itume pale katika 0719 739 487, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ama unaweza kuwa check kupitia katika stanbicbank.co.ke pale vile, and then keep growing na Stanbic Bank, na inakuwa inapendeza tena zaidi.
0: Straight away tunazama katika Gumzo 47 story yangu edition. Super DJ Aimo, nipe kitambulisho.
1: Dunga kipale kitu. Jamani, bodaboda. Kama bodaboda.
0: Unatamani ungekuwa bodaboda rider.
1: Bodaboda rider upande wa Zimmerman. Mara kena unaona furahia sana.
0: Kuna majaribu mengi kazi ya bodaboda Zimmerman. Kuna majaribu mengi.
1: Majaribu ni mengi. Alafu ningelipenda kujua pia hii stiti inaitwaje. Mara kena stiti pia inafurahisha jamani.
0: Manake unaweza kubeba yani asubuhi yani tayari. Kama wewe umeolewa na mtu wa bodaboda wa Zimmerman, umbe sana mzee wako.
1: Manake si mchezo, manake hapa kuko na vishawishi vingi
0: sana.
1: Tena zaidi.
0: Anapitia changamoto nyingi sana.
1: Watu wa bodaboda mnasemaje?
2: Gumzo 47.
0: Hapa ndipo. Straight away tukiwa naye mzee wa kazi Steve Oisigi ndani ya Gumzo 47, msikilizaji wetu wa bonge la radio, na amekuwa msikilizaji kwa miaka mingapi? Steve Oisigi, karibu ndani ya nyumba.
3: Asante sana.
0: Umekuwa msikilizaji wa muda mgapi, wa miaka mingapi so far?
3: Mimi nimekuwa shabiki wenu kwa muda mrefu sana. Tukiwa pande ile ingine.
0: Ndio.
3: Nimekuwa pale ninapiga simu kwa radio, naomba maombi asubuhi.
0: Ndio.
3: Sasa mpaka watu walikuwa wanajua mimi nimeandikwa na watu wa radio.
0: Ndio.
3: Lakini nashukuru Mungu tena kunipatia nafasi kama hii tuweze kupatana na nyinyi tena na kunipea fursa kuongea kwa radio. Si jambo rahisi.
0: Ndio.
3: Na kila mara kuna watu wanafikirianga vitu nafanya ni AI. So najua sasa hivi wanasikiza waseme kama ni AI niko ndani ya radio.
0: Ndani ya bonge la radio. Kuna wakati ulipotea sana Steve, kabla kupoteza wakati. Ulipotea sana, tukashangaa huyu jamaa apatikane. Kwani jela hakuna simu?
3: Huko hakuna simu mtu wangu.
1: Kwani ulikuwa jela? Ulikuwa jela?
3: Nimekula ndani leo baba.
1: Ulishikwa ukafungwa Steve?
3: Nilishikwa. Before nilikuwa naangaika angaika kitambo nikitafuta kazi, yani kuangaika angaika tu
0: kila
3: mara.
1: All right.
3: So wakati mwingine nilipata kazi. Lakini ilikuwa kazi ndani ya kanisa.
0: Ndio.
3: So nilikuanga nikifanya pale mausafi kupiga muziki. Mimi napiganga instruments. Keyboard na guitar na drum set.
0: Unapiga keyboard, unapiga guitar, unapiga drum set.
3: Naam.
0: Ulikuwa unapiga kanisa gani?
3: Ni kanisa moja huko Kaloleni. Ni ya PAG.
1: Right.
3: So nilikuwa nikiwa tu pale pale, sasa nimeshika, nimepewa mpaka kiongozi kidogo, mimi ndio youth leader pale.
0: Ndio.
3: Mwanadada akatokea.
0: Ndio.
3: Akasema anafanya kazi sehemu moja huko South Sea.
0: Ndio.
3: Sasa tukazoeana na yeye tukakaa kama miezi, na hizo wakati nilikuwa bado niko single.
1: Ndio.
3: Sasa nikasema hii lazima nipite nayo. So nikaanza kukatia katia nikifisia.
0: Ndio.
3: Kumbe huyo mtu alikuwa ananiambia mbaya sana.
1: Bwana dada pale kanisani.
3: Ndio.
0: Kabla tujaenda katika nia mbaya. Ulikuwa umeokoka?
3: Mimi nilikuwa hata sasa bado nimeokoka.
1: Ulikuwa umeokoka. Lakini ulipomwona yule mwanadada, ukamwambia Yesu kidogo kaa kando, acha kwanza ni deal na huyu.
3: Yesu si kukaa kando, nilisoma Biblia ikasema, anayepata mke amepata kitu mzuri, na sikuwa nayo hiyo kitu mzuri. So nilikuwa nikitafuta.
1: Kwa hivyo ni mke ulikuwa unatafuta.
3: So ile hali ya kukatia akaniambianga niende nimtembelee mahali tunakutana.
0: Ndio.
3: Lakini hatujawahi shiriki kitu yoyote.
1: Ameshiriki.
3: So
0: ukufurahia? Ukufurahia hata kidogo?
3: Hata.
0: Ukufika Singapore?
3: Hata. Hata busu pekee.
0: Basi angalau India.
3: Hakuna baba.
0: Kama iko kwenye mdomo. Hata India ukufika?
3: Hakuna, sikufika.
0: Hakuna chochote kabisa.
3: Hakuna chochote.
0: So leo, kitu ya mwisho
3: ambao mlikuwa
0: kitu ambayo ya mwisho mlikuwa mnafanya ni kusalimiana kwa mkono tu.
3: Tunakutana kanisa, tunakutana, tunakaa, tunamwambia sasa tufanye aje, si tuanze kuishi. Akaniambia hapana. Maybe nitaanza kukuja weekend hivi. Lakini wapi? So
0: tulikuwa hakuja weekend.
3: Tulikuwa tumeelewana siku moja tutakutana weekend moja.
1: Ndio.
3: Sasa kutokea kanisani.
1: Okay.
3: Na tulikuwa tumepanga tukimaliza ibada kanisani tuende nje sasa kidogo, kwa sababu alikuwa na kaofu kwa wiki moja.
0: Ndio.
3: Tuende tufike huko Canaan.
0: Canaan.
3: Lakini haikuwezekana. So Sunday sikumuona. So nikampigia simu.
0: Ndio.
3: Simu yake iko inaenda turu.
0: Okay. Tukakaa
3: after 2.
0: Kaka after 2 what?
3: After 2 to 3 weeks.
0: Ndio.
3: Nikashindwa, huyo mtu alienda wapi?
0: Ehe.
3: Sasa simu ni mteja.
0: Ndio.
3: Na kumbe Mungu akitaka kukusaidia.
0: Ndio.
3: Analetanga majaribio.
1: Ndio.
3: Kama vile mwashumba anapitia saa hii.
0: Mwashumba, msikilizaji wangu, anapitia majaribio hapa Zima Manukuli kweli. Manacho wapita njia hapa Zima Manukuli, hata ingekuwa wewe, ungekuwa na majaribio mengi sana.
3: So, nilipanga safari ya kwenda nyumbani. Tulikuwa na mzee babangu.
0: Ndio.
3: Tumefika pale kwa stage country bus.
0: Ndio.
3: Paka amenilipia gari tuende nyumbani.
0: Ndio.
3: Nikamwambia nilikuwa niende niangalie kazi nyingine kesho. So wacha weenda. Lafu mimi wacha nirudi kesho niamkie kazi, nikiikosa
0: nikuja
3: Tuesday.
1: Uh-huh.
3: Kumbe hiyo siku ndo nilikuwa natafutwa.
1: Na nani?
3: Na DCI.
0: Ai, madisiai?
1: Sasa madisiai umetokea upande gani tena hapa?
3: Sasa kumbe nilikuwa natafutwa.
0: Kwa nini?
3: So nikirudi kwa nyumba, roho ikaniambia nisiende kwa nyumba kwanza.
1: Ndio.
3: Nikakaa nje kama paka saa 3.
0: Ndio.
3: Na wao watu ni warevu sana.
0: Ndiyo.
3: Wamejua mpaka ni nini napenda.
1: Ndio.
3: So wanajua mimi ninapenda sana kuassociate na watoto wa kike.
0: Ndio.
3: Sasa walitumia rafiki yangu mmoja mwenye anajua mpaka mahali naishi.
1: Okay.
3: Sasa mimi nimekuja bana, nikasema nimeshinda njaa na kesho nitaamka mapema na kazi ni ya mjengo. Wacha niingie. Nikachukua samaki, nikaanza kupika.
0: Ndio.
3: Nimepika kwanza ugali, so nimeweka supu ya samaki na chemuka. Ndio nianze kuirarua mtu wangu.
0: Ndio.
3: Nikasikia tu sauti huko nje. Steve-o.
1: Ya kike ama ya jamaa?
3: Ya kike. Sikuitika.
0: Ndio.
3: Tena akaitana, "Wewe Steve-o, si ni mimi ni fulani na kuita." So nikatoka kwenda nje, ujue lazima nifunge mlango na kifuli.
0: Ndio.
3: Nikatulia, nikakuja nikapata huyo mwanadada vile nilitokea kwa gate. Nikamwambia wacha nifungua, kaniambia hapana, unipatiange namba yako ya simu. Sababu nakutafuta vibaya. Kumbe amepewa kitu kidogo address mahali niko.
0: Ndio.
3: Sasa nikifika ipo nje, hawa jamaa wametulia waongei, nikafungua gate. Mmoja akanikaribia akaniambia, "Steve, mambo poa. Unaendelea aje?" "Naendelea vizuri. Unajua huyu msichana?" Nikamwambia, "Eh, huyu ni demu yangu." Sawa. Nataka twende mahali." Nikamwambia, "Hapana, chakula kishaiva, tukule kwanza." Akasema, "Hapana, juu nilikuwa nimevaa suti. Ni mtu wa masuti, akaniambia uchukua jacket mzito, tuende tuone mambo ingine alafu tutakurudisha. Hai, roho yangu ikakataa. Kusema funikia, lakini hapo ndio nilikasirika vibaya sana. Sikusikia mzuri.
1: Sasa chakula kilikuwa kiko kwa moto ama kilikuwa kiko wapi? Ama ulikuwa ushamaliza kupika?
3: Sikusikia vizuri. Sababu sasa ameniambia funikia vizuri na ni samaki na nimenunua pesa mingi.
0: Ndio.
3: Akaniambia wewe tuende tutarudi. Kumbe hivyo ndio nilienda. Kwenda kufika pale nikapata yule mwanadada ako korokoroni. Wakamuuliza ni huyu? Ni huyu. Nikawekwa, nikauliza kwa nini?
0: Huyu ana nini?
3: Nikauliza nimefanya nini? Wewe ndio tuliba na wewe sitakabadhi vitu fulani hapo, tukaenda kuuza. Nikashanga mimi aje sasa. So
0: akakuwekelea wizi huyo mwanadada?
3: Aliniwekelea. Sasa tukakaa.
1: Ngoja nikupate kidogo Steve. Nataka nikupate vizuri. Kwa hivyo huyu mwanadada ulikuwa uko na yeye,
3: alikuwa anafanya kazi ya nyumba.
1: Alikuwa anafanya kazi ya nyumba wapi?
3: Huko South Sea.
1: South Sea.
3: Yeah.
1: Hii kazi nani alimtafutia?
3: So nilikuwa nimemconnect kitambo sana na mama mwingine, rafiki yangu amekuwa amenitrust sana. Ndio.
1: Kwa hivyo hii kazi wewe ndio ulimconnect nayo.
3: Naam.
1: Akaanza kufanya hii kazi.
3: Akafanya kwa muda mrefu sana. Sasa mpaka ikafika mahali tumekuwa mabeste nini. Okay. Sasa mimi nikasema sasa si maybe mtoto anaanzia shule ya msingi alafu anapanda kipanda.
0: Ndio.
3: Sasa kufika kule nikapata mahali alikuwa anafanya kazi.
1: Ndio.
3: Amebeba mashini za wenyewe. Kama hii, moja kama hii ya DJ Imon na ma laptops vitu. Yes. Zina cost kama 1 million.
1: Alright, kwa hivyo aliiba katika nyumba ile ambayo alikuwa akifanya kazi.
3: Ndivyo.
1: Mashini za DJ na ma laptops worth 1 million.
3: Worth 1 million.
1: Kwa hivyo akashikwa akapelekwa katika kituo cha polisi.
3: Akapelekwa, sasa akaona akufi peke yake.
1: Akasema kwamba hii shughuli tumekuwa tukifanya na mtu fulani.
3: Akasema kwanza alisema ni mtu fulani ndiye tulipanga na yeye.
1: Ndio.
3: Ati tukachukua hizo vitu tukaenda kuuza.
1: Alright.
3: So nikamushindwa hata shilingi moja hivi sikukula.
1: Ndio unasema aje? Kwa hivyo akashikwa akapelekwa polisi yeye.
3: Akapelekwa polisi.
1: Akakutaja wewe.
3: Ikabidi sasa mimi nitafutwe.
1: So ukatafutwa, ulipopelekwa polisi pale ulipoonana na yeye, akasema kwamba huyu ndio tuliiba hizi vitu pamoja.
3: Ndio huyu tulikula na yeye hizi vitu.
1: Ukaiko ndani?
3: Nilikaingizwa ndani, ilikuwa usiku.
1: Alright.
3: So nikaanza kupiga masimu.
1: Ndio.
3: Nikapigia mzae simu na akaniambia mimi nimeshafika Narok, nikwenda naenda nyumbani.
1: Ndio.
3: Nikapigia ndugu yangu mwingine ni mkubwa wa askari, akaniambia yeye hawezi ingilia vitu kama hizo.
0: Ndio.
3: Atakuja kunisaidia tu kesho yake asubuhi.
0: Okay.
3: Sasa hapo ndio marafiki walianza kupotea potea kwangu.
1: Alright.
3: Nikakaa, ilikuwa Sunday, Monday tukajaribu kutafuta mahali vitu ziliuzwa tu kupata huyo mtu ni kama alikuwa informed.
1: Alright.
3: Nikatoroka.
1: Ndio.
3: Tuesday nikapelekwa kotini.
1: Wapi?
3: Makadara.
1: Makadara ndio.
3: Nikaingizwa pale kotini.
1: Ndio.
3: Nikajua tu si watanisamee. So wakanitajia cash bill.
1: Ndio.
3: Hapo ndio nilisikia tu sasa nimechoka. Wakati nilitoka kotini sasa.
1: Ya pesa ngapi? Cash bill ya pesa ngapi?
3: Ilikuwa 400.
1: 400,000.
3: Naam.
1: Ehe.
3: So mimi nikapiga simu nikasema nimepelekwa Makadara, nimetoka kotini, nimekataa mashtaka. So nikapelekwa industrial area.
1: Ndio. Rumande.
3: Eh, hey, baba.
0: Ndio.
3: Hapo kuna shida.
0: Hapo industrial area.
3: Hapo kuna tabu.
0: Hapo Rumande.
3: Eh, hey, hapo kuna shida.
0: Kwani hali ilikuwa namna gani huko?
3: Mimi naweza advise tu mtu usifanye kitu yenye inaweza kukushikanisha na Rumande ama kitu yote inaweza kushikanisha na polisi.
1: Ndiyo.
3: Usifanye, na hata mtu akikukosea msifikishane mpaka huko.
1: Rumande kulikuwa kuko na nini? Shida iko nini?
3: Wakati niliingia huko ilikuwa mida ya saa 11.
0: Jioni.
3: Jioni. Kuingia ndio nikapata chakula kinaandaliwa. Nilikula mzuri. Haya, kesho yake pia.
1: Chakula cha aina gani?
3: Ile ilikuwa maragwe na wali.
1: Maragwe kwa wali, ndio.
3: Wali, nilikaribishwa mzuri sana.
1: Ndio.
3: Wiki moja nilikuwa nakaa mzuri sana.
1: Ndio.
3: Sababu tulikuwa nakaa pale inaitwa quarantine.
1: Quarantine.
3: Sasa pale maisha ilikuwa mbaya sana.
0: Hapo quarantine.
3: Sijaona chawa, sijaona kunguni.
0: Ndio.
3: Maisha ni mzuri.
0: Ndio.
3: Baada ya wiki ya pili wakakuja kuniambia sasa kila mtu ako na nyumba yake.
1: Okay.
3: Nikapelekwa sasa kwa room, sasa kwenyewe sasa.
0: Kwa nyumba yako sasa.
3: Sasa safari kaanzia pale.
0: Wapi hapo?
3: Pale ni block J.
0: Block J.
3: Ile ni noma.
0: Eh.
3: Yaani room moja inabeba watu wengi sana. Sasa pale Nikasema matumaini yangu ya kutoka jela imeisha. Matumaini yangu ya kuoa, nilikuwa na ndoto ya kuoa ni kama imezimia.
0: Ndio.
3: Na kitu ya ajabu.
0: Ndio.
3: Nilikuwa nimeapply kazi online.
0: Ndio.
3: So nikaenda tu. Kumbe pia Mungu alitenda jambo, nikakuwa shortlisted. Na nilikuwa shortlisted nikiwa ndani ya rumande.
0: Ndio.
3: Niliteseka huko ndani sana.
0: Ulikuwa katika room moja mnakaa tu kama wangapi?
3: Hey, room moja inabeba kama watu 300.
0: Hey.
1: 300.
0: Kwa nini room inatoshana na nini? Na classroom?
3: Ni tu.
0: Na hii hoteli?
3: Hapa tu hii parking tu.
1: Yaani kutoka pale
3: gari tu hapa hivi.
0: Watu 300?
3: 300.
0: Hata unaweza kulala?
3: Wote na una hivi unalala kama upanga. Hapana, hakuna kulala usingizi. Sasa mimi nikaamua kuokoka sasa ya ukweli nikiwa ndani ya jela.
0: Hebu okay, nikuulize. Kuna watu wanasema ukienda rumande kama pale, ukikutana na wale majambazi wengine ambao wameshikwa pale, ukiwa rumande unaambiwa kwamba usiseme makosa yako ya uyafanya ni madogo sana. Wakikuuliza wale majambazi wengine unawapatia makosa makubwa. Mimi niliua kabisa watu na nikakula nyama ya binadamu. Ndio wale wa kuheshimu. Ni ukweli?
3: Hapana, si kuona kitu kama hiyo.
0: Okay.
3: Lakini hakuna mtu amewahi niguza mimi huko ndani.
0: Okay.
3: Sababu vile tuliingia inaonekana tulitoka quarantine, pia tuko na room kidogo.
0: Ndio.
3: So tulitengeneza ubeste.
0: Okay.
3: Pale ndani.
0: Pale quarantine.
3: Mtu akikuja kuniona akiniwachia mkate ninagawia wenzangu.
0: Ndio.
3: Mwingine pia akikuja kuonwa anatugawia. Sasa tukienda kwa room tulienda wote. So hakuna mtu aliguza mwingine.
0: Okay.
3: Lakini tulipofika pale.
0: Ndio.
3: Kulikuwa na wengine walikuwa kwa hiyo room ya Jay.
0: Ndio.
3: Wazee wakasema sasa nyinyi ni wageni, muende muoshe choo.
1: Ndio.
3: Mimi niliosha tu. Lakini niliamka saa 8 ya usiku.
0: Ndio.
3: Nikaanza kupiga maombi. Nilipiga maombi mwashumbe. Paka Mungu akaniongelesha.
1: Unaimba Paulo na Sila.
3: Maombi tu.
0: Ndio.
3: Nikamwambia kama Paulo kweli waliomba wa. Mimi leo nimeamua kuokoka.
0: Ndio.
3: Na sitawahi tenda dhambi tena.
0: Ndio.
3: Sitawahi jipata tena mahali kama hapa. Wewe nisaidie tu juu wazazi wangu wata manage cash bill.
1: Ndio. Pia je, mashtaka yako yalikuwa ni gani Sige?
3: Mashtaka ni stealing.
1: Stealing.
3: Yes.
1: All right.
3: Yeah.
1: So nikaa rumande kwa muda gani?
3: Nilikaa huko like 2 years.
0: Rumande. Kwa hiyo kufika jela. Ulikata rumande.
3: Nilikuwa rumande.
1: So ukiwa rumande kesi yako ilikuwa inaendelea?
3: Inaendelea.
1: Kwa hivyo ulikuwa unatoka rumande.
3: Lakini sasa maisha ilikuwa imewekwa ngumu sababu inaenda sana. Miezi kama 6 ndio unaenda mention. 6 unaenda mention. Hivyo kidogo mwenye kesi amapotea. Sasa ni unaona kazi ni ngumu. Sasa anapotea hivyo, saa ile wameamua wanataka kukuachilia anajitokeza.
1: Okay. Hey.
3: Tena tunaanza tena.
0: So mwisho ilisha vipi ndugu yangu Steve Voice?
3: So siku moja niliitwa. Niliona Dio, wale wafungwa wa jela watano wakikuja.
0: Ndio.
3: Wakaniita. Na unajua kawaida ya rumande ukiona mfungwa amevaa hiyo zebra akikuita ujue unaenda.
0: Ndio.
3: So nikifika pale nje wakaniambia Steve, fanya hivi. Siku zako za jela zimeisha. Toka uende, we ni raia, mtu amekulipia cash bill.
0: Shikilia hapo, tunarudi kwako na short while tupate vidokezo kwanza kutoka meza yetu ya habari. Kumbuka tuko live kutoka Zimmerman. Tuko nje ya hoteli ya Galitas courtesy of Brookside Dairy. Best chai kweli, chai creamy, chai ambayo ni rich na inaleta raha tena zaidi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right. Takapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi ni kwamba bunge la Mombasa la shtumu vurugu zilizowahusisha vijana nje ya bunge hilo, na kwingineko mwanamme amuua mkewe kisha ajiua mwenyewe katika maeneo ya kaunti ya Uasin Gishu. Mengi zaidi Petrus Maganga atakuwa nayo itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: No straight away tunaregea katika Gumzo 47, story yangu tukiwa na Isige, story ambayo imetoa kuanzia vile alikutana na mwanadada wakakuwa

0: No, no, ngoja kidogo. Unasema kuna mtu alikuja akakwambia Steve Boy sige toka na wako wa jela una kitu ya jela umelipiwa.
1: Rudisha. Kama uko na kitu yote ya jela, rudisha huko ndani. Wewe sasa unaenda kuwa raia. Kutoka nikapata kuna rafiki yangu mwingine anafanya katika county hii tu.
0: Ndio.
1: Kwa serikali ya county. Kumbe alikuwa ameniwekea cash bill. Kutoka akaniambia ulikuwa shortlisted. Jina yako ndio hii, kesho enda chukua barua.
2: So akakulipia cash bill ya 400,000.
1: Naam.
2: Ni mtu mnajuana?
1: Ni mtu tunajuana, ni rafiki yangu wa kitambo sana.
2: Mbona ilichukua muda hivi kukulipia cash bill na alikuwa akijua kwamba uko ndani?
1: Alinitafuta sana.
2: Ukateseka kwa miaka miwili yote hiyo.
1: Wakati niliomba kazi, niliapply na alafu nikajipata nimeenda.
2: Ndio.
1: So aliona jina yangu na akaanza kunitafuta. Akasema mnitafutie huyu Steve Oisige.
2: Ndio.
1: Akatafuta kwa wazazi, ndio wazazi wakamwambia huyu ako rumande, ako ndani.
2: Kwa sababu najiuliza swali uliapply wakati umewekwa ndani, si ndio?
1: Before.
2: Wewe mwenyewe ukajua kwamba imeifa katika mtandao pale. Si kasi Steve alikungojea form siku zote hizo.
1: Yaani niliapply. So ukisha apply online, sijui vile wao wanafanya. Lakini nilikuwa tu shortlisted wakati nilitoka.
2: Okay.
1: Nikakuja nikapatana na barua.
2: Ndio.
1: So nilikuwa naendelea na kesi.
2: Ndio.
1: Nikienda kazi.
2: Alright.
1: So wakati niliandikwa kazi, nikaanza kufanya kazi ya kutoa garbage collection.
0: Ndio.
1: Mungu akanisaidia, nikatoka pale.
0: Ndio.
1: Sasa hizi niko mahali pazuri.
0: Ndio.
1: Sana.
2: Alright.
0: Na yule mtoto wa kike ambaye alikufanya ukakaa jela, ushakutana naye tena?
1: Sijawahi kutana.
0: Ndio.
1: Maana yeye alifika akakubali makosa.
0: Ndio.
1: Na alinikama alifungwa. Kubali makosa.
0: Ndio.
1: Na alinikama alifungwa. Lakini akamaliza kifungu.
0: Ndio.
1: Lakini sijawahi kutana naye na hata sina haja kukutana naye.
0: Ndio.
1: Lakini kama anasikiza,
0: ndio,
1: mimi nilimsamehe.
0: Okay.
1: Kwa sababu pia si mzuri wakati unaweka mambo kwa roho yako, mtu akikutendea vibaya, Mungu hawezi kukubariki.
2: So bado safari yako pia bado ya kutaka kupata jiko na kuoa ipo ama morali lisha kabisa?
1: Nilipata kazi.
0: Ndio.
1: Mungu akanibariki, nikaenda nyumbani, nikapata huko mtoto wa kike.
0: Ndio.
1: Mungu amembariki na watoto wawili mapacha.
0: Okay.
2: Okay.
1: Naam.
0: Anaitwa nani mama watoto?
1: Anaitwa Vela Muhonja.
0: Vela Muhonja yuko wapi saizi?
1: Saizi wako na matanga nyumbani, ako Migori saizi. Lakini okay, wanasikiza, watu nyumbani wanasikiza radio.
0: Asante 47. Sana Steve Boy Sige.
2: Pole sana my brother Steve. Kwa hivyo kijana ambao kwa hivi sasa yuko nje na yuko na freedom yake, ungelipenda kumwambia nini Steve?
1: Mimi ningependa kuambia vijana mjichunge sana. Ikiwezekana ishi tu maisha ya kivyako tu. Wachana na mambo mingi. Wa marafiki ndio wanaharibia watu wengine.
0: Ndio.
1: In case kama umechoose kuwa na rafiki, choose yule rafiki mwenye anajua Mungu. Mwenye anakuambia tuende kanisani, tuende fellowship, lakini mtu akikwambia tuguze kitu ya mtu, usikubaliane nayo.
0: Ndio.
1: Maana hakuna freedom kwa jela.
0: Okay.
1: Ni so watu wafanye wakuwe na maadili mema.
2: Alright, asante sana. Thank you very much Steve. Ana pole sana kwa masaibu ambayo alikupata.
1: Asante, nimepoa.
0: Ndio.
1: Na naendelea tu kushukuru Mungu.
0: Asante sana Steve Oisige. Hiyo ndio story yangu msikilizaji katika Gumzo 47. Tunakutana na mdhamini katika muda mfupi ujao. Gumzo 47.

capsules za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo.

matangazo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mta. Fanta, sikizia utamu.

kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Bunge la kaunti ya Mombasa limezishtumu vurugu zilizoshuhudiwa katika majengo yake hapo jana, zikihusisha kundi la vijana na wanaharakati. Kupitia taarifa ya karani wa bunge la kaunti hiyo, anasema kwamba kundi hilo lilipinga utaratibu wa kuwaruhusu wawakilishi wachache kuingia kuwasilisha malalamishi yao, na badala yake likatumia vitisho na vurugu zilizoathiri shughuli za kawaida za bunge. Taarifa hiyo inasisitiza kuwa majengo ya bunge yako wazi kwa wananchi kulingana na taratibu na kanuni za usalama, huku walinzi wa bunge na vyombo husika vya usalama wakitakiwa kuchukua hatua zinazofaa kulinda eneo hilo. Hayo ya kijiri, kundi hilo la vijana na wanaharakati linatarajiwa kuwasilisha malalamishi katika ofisi ya kamanda wa polisi wa eneo la Pwani, ili kipinga madai ya kutumiwa kwa wahuni katika majengo ya bunge, ambapo watu kadhaa walijeruhiwa akiwamo mwanahabari mkongwe. Vijana hao walikuwa wakiwasilisha malalamishi yao kuhusu kucheleweshwa kupitishwa kwa mswada wa sera ya vijana wa kaunti ya Mombasa, pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa ajira.
2: Tulileta petition County Assembly kutaka youth policy bill ndani ya Mombasa iweze kufanyika. Don't think that this is going to end here. Tutafanya maandamano ambayo hamtaamini. Use goons, use whatever you want, but respect the rule of law and respect the voices of the people. You cannot suppress the voices ya vijana kwa kutuletea wahuni.
1: Tukiachana na hayo, huzuni imetanda katika kijiji cha Sogomo kwenye kaunti ya Uasin Gishu baada ya mwanamume mmoja kudaiwa kumua mkewe baada ya kushuku kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanamume mwingine. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu, Wilberforce Sicharani, mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 26 alikuwa mwalimu katika shule moja kwenye eneo hilo. Sicharani anasema polisi waliitwa nyumbani baada ya mwanamume huyo kupatikana kininginia kwenye mti. Maafisa wa polisi walipokuwa kichunguza tukio hilo ndani ya eneo hilo, walipata chupa yenye kemikali na barua inayaminika kuandikwa na mwanamume huyo kabla ya kujiua. Sicharani hakufichua mengi kuhusu barua hiyo, lakini majirani wanasema mwanamume huyo alielezea kwamba huenda alikuwa mkewe alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanamume mwingine. Baadhi ya majirani aidha wanadai kwamba huenda mwanamume huyo alimlazimisha mkewe kunywa kemikali hiyo yenye sumu kabla ya kujinyonga. Tukio hilo limewaacha majirani katika mshtuko, huku Sicharani akiwasihi watu wanaokabiliwa na changamoto kwenye mahusiano yao kutafuta ushauri badala ya kuchukua hatua zisizofaa. Na katika taarifa nyingine ni kwamba maafisa upelelezi katika kaunti ya Kiambu wamepata kipindi cha siku 7 zaidi cha kumzuilia daktari wa upasuaji aliyeshtakiwa kwa madai ya kumua mkewe kufuatia mzozo kati yao. Dennis Masoba Nyambane mwenye umri wa miaka 36, daktari bingwa upasuaji katika hospitali ya Kiambu level 5, ameshtakiwa kwa madai ya kumua kwa kumdunga kisu mkewe kwa jina Mary Mwende mwenye umri wa miaka 30 katika eneo la Busakhead Plaza huko Kiambu. Polisi wanasema Mwende alifariki dunia papo hapo na kumwacha mtoto wao wa kiume wa miaka 3. Wakati wa ukaguzi katika jumba ambalo mauaji yalifanyika, matone ya damu yalipatikana kwenye vidato, yani stairs, ambapo marehemu inaaminika alianguka alipokuwa akijaribu kutoka nyumbani baada ya kupata majeraha ya kisu. Mhudumu katika gorofa alikokuwa akiishi Isaac Omare anasema aliarifiwa na jirani aliomba msaada baada ya Mwende kudungwa kisu. Hata hivyo, alipofika alimpata akiwa tayari amefariki dunia. Kenya. Inarifiwa kwamba familia hiyo ilikuwa imeishi katika gorofa hiyo kwa wiki mbili tu baada ya kuhama kutoka kwenye makazi yaliyo karibu. Mshukiwa atafanyiwa uchunguzi wa kiakili katika hospitali ya Kiambu, huku uchunguzi wa mwili ukifanywa katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Kenyatta.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanaendelea kuandama wanasiasa wanaolenga nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mara hii wameelekeza darubini yao kwenye kaunti ya Pokot Magharibi. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni ikimuonesha aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo akiwa amevalia mavazi yenye rangi za chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua, ambazo ni kijani kibichi, nyeusi na nyeupe, huku ikidaiwa kwamba amejiunga na chama hicho. Picha hizo zinaonesha wawili hao wakisalimiana huku akitabasamu. Ingia katika kurasa zetu za kijamii ujione picha hiyo. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kwa picha hiyo ni bandia, imebuniwa kutumia teknolojia kiliunde AI ili kupotosha, kuibua mihemko ya kisiasa na kuvuna likes na comments na shares mtandaoni. Lonyangapuo ambaye ni kiongozi wa chama cha KUP anayelenga kuwania ugavana kwenye kaunti ya Pokot Magharibi hajatangaza popote kuhamia DCP. Picha inayosambazwa akiwa amevalia mavazi ya chama hicho ni mfano wa deepfake, kwani ni picha iliyokarabatiwa kutumia teknolojia ya kiliunde AI na ni ya kupotosha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya

0: katika 1 and 2. 17 minutes tayari zimekatika tangu ifike media saa 3 kamili sasa Afrika Mashariki. Ule wakati umefika sasa zawadi kibao kutoka Brookside Dairy Best Milk pale vile maziwa atakuwa kitembea kwa shikaji wetu wa Zimmerman pale vile. At the same time pia chai bado inaendelea pia pale ndani, jamaa wanajienjoy pia na chai pale Brookside Dairy Best pale vile. Maziwa creamy, maziwa tasty, maziwa ambayo ni alisi, maziwa ambayo ukipika chai unafurahia wewe na wageni wako. Kwa hivyo usicheze mbali. At the same time pia kukwambia kwamba Stanbic Bank wanakuambia vipi? Wanakuambia kwamba wanataka mjuane, wanataka mtembee katika safari ya kutimiza ndoto yako ama kuhakikisha kwamba masterpiece yako inatimia, yani sako kwa bako. Ndio maana nakuambia kwamba this beautiful morning kile kitu unafanya it is very easy. Yani una record pale ka voice note, alafu unatumia pale vile, alafu unaambia je ni maarifa gani ambayo unataka, na unaambia the same time pia ni msaada gani wa kifedha ambao ungehitaji wao waweze kukushughulikia. Ninakuwa ni jambo la kupendeza. Keep growing na Stanbic Bank. Unaweza kwenda pale vile katika stanbicbank.co.ke this beautiful morning, na ukajua mengi zaidi vile ambao mnaweza kusaidiana na Stanbic. Changamka pale teketeke, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ukiona maumivu unafanya namna gani mtu wangu?
1: Ukiona maumivu ni maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya jino, maumivu ya magoti, maumivu yoyote yale yanakusumbua, labda mtoto wa kike una maumivu ya hedhi pia nakupatia na kusumbua tu kupati raha asubuhi hii ya leo, na kuambia kwamba dawa ni Panadol Extra ambayo imetengenezwa na Optizop Technology, na hivyo ukimeza inayayuka haraka zaidi katika mwili wako na inafanya mwili wako unapata afueni ya haraka na inaleta raha tena zaidi mtu wangu wa nguvu. Panadol Extra inapatikana katika supermarket zote, katika chemist zote, inapatikana pia katika nini? Katika maduka ambayo yako karibu nawe. 20 bob only unapata pia moja mzuri, na inakuwa na nguvu mara tatu ikilinganishwa na paracetamol za kawaida. Hivyo basi anytime unakuwa na maumivu usifikirie mara mbili. Panadol Extra, nguvu ya hakika, nguvu kamili ya kukabiliana na maumivu.
0: At the same time pia nikukwambia kwamba NGCDF imesimama na Mkenya jamani, kuhakikisha kwamba angalau maendeleo yanafika katika maeneo bunge. Ndio maana unatafuta njia ya kumwezesha kijana wako kupata ujuzi utakaompa ajira na kumsaidia kuajiriwa. NGCDF ikishirikiana na Wizara ya Elimu pale imejenga sofa vyuo vya kiufundi yani TTIs 168 na kampu mpya 61 za KMTC kote nchini. Kupitia katika miradi hii vya wetu wana kama funzo ya kisasa kama vile plan, mechanic, uhandisi, umeme, ususi na hasing karibu kabisa na maeneo ambao walipo. Sasa kwa ina wakfu pia yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua lango ya fursa ya kiuchumi maendeleo. Ndio maana kila siku tunakwambia kwamba NGCDF jamani imechangamka kule mitaani. Ni kwamba mtu wako asikae mtaani, mchangamkie fursa hii kwa kutembea kwa ofisi NGCDF ka eneo bunge lako au www.ngdf.go.ke kwa vile kupata maelezo zaidi, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote hapa nchini Kenya
1: inaleta raha sana mtu wangu wa nguvu. Nao tumekwambia kwamba hawa mahakama 40 tutakuwa tunai

0: Jadili hapa ndani ya Zanake, tuko live Zimmerman nje ya restaurant Litters Fast Foods pale. Kasikiliza bonge la Rocky wa Zimmerman, karibu nasi hapa. Tunapiga tu chai mdogo ya Brooks Dairy Best, chai kweli, chai creamy, chai. At the same time naambiwa na team ya Brookside Dairy Best kwamba kuna zawadi chungu nzima. Kwa hivyo ukija hapo unaondoka na kitu unapeleka ndani pale, inakuwa time tena zaidi mtu wangu. So songa karibu.
1: Tufanye example.
0: Fanya hapo mtu wangu.
1: Pele. Nipe zawadi za Brooks Dairy pale, teke. Ya maziwa pale nitemze kwa haraka. Iko wapi? Zawadi pale vile za test. Dairy Best kwa haraka zaidi. Mama Ntoba. Jondu. Wewe tayari chapi sana. Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Lido.
1: Unaitwa Lido, sikuta upande gani?
2: Natoka Ndora.
1: Unataka Ndora?
2: Ndio.
1: Hapo unafanya nini?
2: Nimekuja kutafuta kitu.
1: Umekuja kutafuta kibarua. Ndiyo. Labda umepata chai ambayo imetengenezwa na maziwa ya Brooks Dairy Best. Umepata na hiyo chai?
2: Patana nayo na nitamana.
1: Umeisikia namna?
2: Inadonjo.
1: Umesema nini?
2: Ni chai bila chai, si chai kama Brookside.
1: Hapo chai si chai kama si Brookside Spani vile pokio teke. Ah, jamani njoo siti. Oh my god, mama yangu jamani. Unaitwa nani mama? Unaitwa Karo. Kanani?
3: Carol Kamau.
1: Hapa ndio mtu.
3: Hapana, na Sarani ni kazi hapa pia.
1: Yeah. Watoka kazi, niko kazi hapa pia.
3: Yeah.
1: You married or dating?
0: Mulani.
1: Are you married or you're dating? You're dating.
3: Yeah.
1: Kamau ni baba.
3: Kamau ni baba.
1: Ni bako, eh?
3: Aha.
1: Please aje tayari umepana na chai. Brookside, Dairy Best. Please aje tayari umepatana na chai ya Brookside, Dairy Best hapo ndani tulipo.
3: Nimepatana nayo.
1: Umeisikia namna gani mami?
3: Ni tamu zaidi.
1: Huwa yako chai yako unaitengeneza namna gani? Yaani uko na maziwa ya Brookside Dairy Best, unapenda kupika chai yako namna gani? Nipatie teke hiyo formula.
3: Unaijika maji, alafu unaweka maziwa ya Brookside Dairy Best na majani hivi na katangawizi kwa umbali na kasukari.
1: Kwa hivyo unapenda chai yako inakuwa kwamba na maziwa ya Brookside Dairy Best.
0: Dio.
1: Kamaji kidogo.
0: Dio.
1: Alafu unaweka tangawizi.
0: Dio.
1: Alafu unaweka kamajani, alafu unayacha inachemka.
3: Inachemka alafu
0: na kasukari ndani.
3: Na kasukari kwa umbali.
1: Unapenda kasukari unaweka pale ndani. Asante sana, pata t-shirt yako pale vile ya Brookside Dairy Best na inakuwa ni tamu tena zaidi. Yani chai creamy, chai tamu, chai asili, chai ambayo ukiwa unaipiga pale nyumbani na marafiki una enjoy. Mwingine nani ambaye hajapokea? Njoo ndugu yangu. Njoo upokee pia wewe.
0: Wanaume pia wanapika chai. Unajua chai inapikwa na mtu yote.
1: Ama vipi? Bro, wewe unajua kupika chai? Unaitwa nani?
4: Naitwa Mla Chake.
1: Unaitwa Mla Chake?
4: Mla Chake 27 Vituko.
1: Mamla Chake 27 Vituko.
4: Ndio hiyo.
1: Nimekupa maziwa ya Brookside Dairy Best yako pale. Chai yako kwanza huwa unaipika namna gani? Unaanza na nini kwanza?
4: Kwanza unawekelea maji.
1: Ndio.
4: Alafu unaweka maziwa.
1: Kwa hivyo unawekelea maji yanachemka kwanza ama unachanganya pamoja na maziwa?
4: Unaweka maji na maziwa inachemka pamoja.
1: Unaweka maji na maziwa inachemka pamoja.
4: Ndio.
1: Asante sana. Ndio hivyo
0: chai yake ina majani. Chai yake ni maji na maziwa tu.
1: Maybe nile anachemsha maji na maziwa. Alafu anapiga ile majani kwa kando.
0: Anaweka majani kwa kando.
1: Anatumia tea bag ile.
0: Yeye ni mtu wa tea bag.
1: Garden sense.
0: Sukari pia anatumia kando. Unasikiliza bonge la Radio 47 hapa ndipo mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mashube ama vipi? Tunaendelea pole bila wasiwasi wote.
0: Inakuwa inaleta raha tena zaidi. Mashube nafuatilizia sana bado.
1: Nini?
0: Ndugu yetu, jirani yetu kutoka nchini Tanzania namfuatilizia sana. Sana. Nimeangalia picha, inaonekana yuko China.
1: All right.
0: Yuko China na mtoto wetu.
1: Ndio.
0: Wamekwenda kule, sijui kama ni biashara ama wanakwenda kuenjoy.
1: Uh-huh.
0: Lakini nimeangalia zile picha za building pale wako.
1: Ndio.
0: Maanake nawafuatilizia sana.
1: Uh-huh.
0: Maharusi wapya. Isaiah Yunge.
1: Ndio.
0: Na Mrs. Isaiah Yunge.
1: All right.
0: Charlene Ruto.
1: Ndio.
0: Nawaona wako China sahi.
1: Wako China na jinjoy pale.
0: Yes.
1: All right. Umeona baba mweo kitembea bado. Maanake likuwa show na pale mnashikana mikono na kadhalika, inaendelea ama kila mtu anatembea kivyake?
0: Staki aipeleke sana Isaya. Staki aipeleke sana. Namuona kama, you know, ushai kumuona rais.
1: Ndio.
0: Daktari William.
1: Ndio.
0: Akitembea na mke wake, mama wa taifa, mama Rachel.
1: Kapisa.
0: Amemshikilia labda mkono kidogo.
1: Ndio.
0: Wanatembea tu.
1: Ndio.
0: Unajua ile ni royalty ile.
1: Exactly.
0: So usikue tena na mtoto wetu hapa. Unajua ile ni royalty ile.
1: Exactly.
0: So usikue tena na mtoto wetu hapa, our daughter, our princess.
1: Ndio.
0: Tena unamshika kwenye picha, anamshika pale kwenye Insta story zake.

0: Sifurahi sana.
1: Shida yako ni nini? Na ile ni mali yake. Ile kwa hivi sasa ni mali ya Isaya. Yunge.
0: Ndio, lakini lakini unajua ni mtoto wa raisi.
1: Sikatai ni mtoto wa raisi, hata pia mtoto wa raisi. Nani amesema kwamba apendi kuonyeshwa malavidavi?
0: Ndio.
1: Ni mtoto wa raisi, lakini bado ni mtoto wa kike yule.
0: Ndio.
1: Anataka adekezwe.
0: Basi usifanye mtandaoni.
1: Aha. Isaya yuki hapo hapo.
0: Spendi vile na vo. Na kuna nyingine pale mmshika nikamwona kweli mtoto wa rais amelala kifuani kwa yunge. Kwa ndugu yetu wa Tanzania amelala kifuani kabisa, anataka kusinzia kabisa.
1: Ndio.
0: Sikuamini kabisa.
1: Mtoto kafika.
0: Alafu baadaye tena namuona anashika tena. Kuna mambo anafanya pale kwenye Instagram spendi.
1: Mtoto kafika, Shalin kafika.
0: Ni mtoto wa rais, mshike tu mkono inatosha.
1: Ndio mimi nakwambia aje, hata akiwa ni mtoto wa rais, yeye pia ni mwanadada. Anapenda kuonyeshwa manjumanti, anapenda pale kuonyeshwa malavidavi, anapendelea.
0: Wewe umemwona nanio anaitwa nani kwa mfano, nikupatie mfano kama wa Rigiji.
1: Ndio.
0: Akiwa na Mama Dorcas.
1: Ndio.
0: Uweziona tena. Yaani kuna mahali nyinyi mnajua nyinyi hii ni falme, hii ni kingdom.
1: Sikatai.
0: Kuna mahali usivuke mpaka. Mambo unaweza fanya mimi usifanye wewe.
1: Sika anayefanya Rigiji na Mama Dorcas, anayefanya mheshimiwa rais na mama yetu Rachel.
0: Ndio.
1: Itakuwa ni tofauti na kijana wetu Isaya Yunge na Shalini.
0: Tunarudi katika muda mfupi ujao, usicheze mbali, unga robo mtu wangu.
2: Radio 47 103.7.

0: Rekiteti Aimomo VP. Saa 3 na dakika 32 sasa Afrika Mashariki. Na usisahau ya kwamba tunakwambia jamani, ukitaka kuenjoy chapati, ukitaka chapati ambazo ni softi, ukitaka unga wa chapati ambao ukiona ukanda jamani, unakandika kwa haraka, unausukuma kwa haraka, unachoma chapati zako freshi, chapati zinakuwa ni laini, nyororo na softi kama kawaida. Unga anytime any day wa kupika chapati na mandazi unakuwa ni layer premium wheat flour, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Huu ni unga kwa mfano kama wewe uko na hoteli ama uko na kibanda, yani kama vile tulivyo hapa kwa hivi sasa Galitas Hotel, yani ni unga ambao unatoa chapati kwa wingi, unatoa mandazi kwa wingi. So anytime any day ukitaka kuenjoy chapati jamani, jana jamani nimepiga chapati na pojo pale vile.
1: Dio.
0: Zimetengenezwa na mama wa kesho jamani.
1: Dio.
0: Mama yangu zimetengenezwa na unga wa layer premium wheat flour pale vile. I really enjoy the chapatis by the way, na pojo pale vile.
1: Dio.
0: Pojo Nairobi anaita dengu eh?
1: Ndio, dengu.
0: Kule inaitwa Mombasani inaitwa pojo.
1: Dio.
0: Really enjoy sana. So anytime any day ukitaka kuenjoy chapo ama mandazi pale vile, unatengeneza na layer premium wheat flour, ile kuna jambo la kufurahisha tena zaidi. Na ukitaka kufanya biashara na wao, kama uko na duka, uko na supermarket ama uko na wholesale pale vile, you can always call them kupitia katika 0117171717. Ongea na layer premium direct wa kuletea product pale na uweze kufurahia, kwa sababu layer wheat flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani.
1: Naipenda sana mtu wangu wa nguvu. Kabla tuingie katika mahakama 47 pia pale, bado tupo na wadhamini NCBA. NCBA wanakuambia msimu wa kuregea shuleni ndio huo unakaribia. Kama uko tayari sawa, lakini kuna wale ambao hawako tayari. Pressure kibao, karo ndio hiyo inakulemea, shopping ndio hiyo unahitaji kufanya kwa ajili ya watoto wako. Kupitia NCBA back to school unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million shillings ambayo iko na muda wa kulipa hadi miezi 12. Sasa kupata school fees loan kutoka NCBA unafanya nini? Unatuma tu neno fees loan kwa nambari 16116. Unatuma neno fees loan kwa nambari 16116. Pia unaweza kupiga simu directly kwa NCBA katika 0711 056 444, ama unatembea katika tawi lolote la NCBA ambalo liko karibu nawe, una apply pale. So NCBA wanakuambia go for it, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Right. Aimo. Unaichangamkia pale teketeke. Na pia katika *216# hash pia usisahau tukiregea pia tunadondoka na simu pale vile. Yaani *216# hash, hii ni soko murua.
1: Tena kwa mpigo zaidi. Tupe mahakama 47.

0: tamani.
1: Manake tamani ndio inamsumbua huyu jamaa na tamaa itamharibia.
0: Aenda itamharibia?
1: Yes.
0: Yeye anasema mwenyewe pia itamharibia.
1: Ndio.
0: Anasema hivi karibuni ataharibu.
1: All right.
0: Ataharibu.
1: Kwa hivyo kuna mmoja wa rafiki zake ambao tayari amemuona na angelipenda
0: huyo Jen.
1: Eh.
0: Anasema huyo Jen hivi karibuni itaharibika ndio.
1: Ndio.
0: Doa itaharibika.
1: Bas, akiwa tayari kuyaribu, it's okay. Aendee Jen pale vile, lakini mimi nikumwambia tu, wacha tamaa, relax, it is possible. Najua kuna kishawishi pale vile, lakini unaweza kutulia na ikakuwa vizuri.
0: But is it okay? Is it okay anyway? Ni sawa kwako wewe kumleta rafiki yako paka nyumbani na mnajua mnakaa katika one bedroom. Na anakuja paka analala pale sometimes.
1: It is okay.
0: Wanakunywa pale pamoja, wana have a drink pamoja pale, wana watch cinema pale, sijui Netflix and chill wako pamoja pale. Is it okay really?
1: It is.
0: Wana change paka wanavaa nguo za kulala wako pale.
1: It is very okay.
0: Ah no, it's not okay.
1: Shona, control yourself. Control yourself. Wacha tamaa. Concentrate na mtu wako pale vile ndio tunauliza pale katika mahakama 47. Do you think there's any problem katika hii kesi pale vile? Na wewe kama judge msikilizaji kupitia katika 0715 53 53 53, hiyo ni line yetu ya ground pale vile, yani 0715 53 53 53. Na kumbuka kwamba hii show it is powered by Brookside Dairy Best pale vile, yani ilikuwa ni tamu tena zaidi, maziwa ambayo ni halisi, maziwa ambayo ni creamy, maziwa ambayo ukipika chai unafurahia pale vile, yani Brookside Dairy Best pale vile, anytime any day. Tumekwambia kwamba tuko na maziwa tutakuwa tukiwapatia, kwa hivyo unatulizanga pale vile. Kile kitu utafanya, Felix, lete maboksi ya maziwa hapa nje bwana.
0: Nitakwenda leta raha zaidi ya testimony yako katika mahakama 47.
2: Na
1: bana yesi.
0: Haitaweza. Tumesema nambari ya simu ni 0715 53 53 53. Hapo unaweza kupiga simu, hali kadhalika pia unaweza kuachilia ka SMS, hali kadhalika pia unaweza kuachilia ka voice note, iko tu sawa. Radio 47. Hello.
3: Hello Radio 47.
0: Bosi.
3: Bosi fundi wa rangi hapa.
0: Vipi ndugu yangu?
3: Mimi niko salama sana chama, uko hali?
0: Tuko salama kabisa tukiwa zima manapa. Wewe maoni yako ni gani bosi? Ukweli tu mbele za Mungu.
3: Mimi maoni yangu ni kwamba huyu mtu anajaribu kuficha marafiki zake. Hata
1: ndio.
3: Kama ni mimi.
1: Ndio.
3: Mbuzi atakata kamba.
1: Okay.
0: Bas.
1: Na anajaribu kuficha marafiki zake, usiwalete pale mtaani.
0: Usiwalete nyumbani.
1: Tamam, kuna nazo tu wanaume.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Ayuko tayari? 0715 53 53 53 ndo nambari yetu ya simu. Hello. Ayuko tayari
1: pia pale?
0: Ta check huyu mwingine pale. Hello. Hello.
1: Hello. Hata pia yuko tayari pale vile.
0: Hello. Aya, ukipika simu sema nasi basi jamani, ndio itakuwa nzuri zaidi. Ama pia SMS line pale unatuma inakuwa iko sambamba zaidi. Hello.
2: You'll be charged for the calls at
0: Haiwezi kufanyika namna hiyo. Haiwezi kufanyika namna hiyo. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hayuko tayari.
0: Hayuko, hayuko ready, hayuko ready. Sijui anajisikiliza katika radio pale ama inakuwa ni namna gani. Otherwise pia tutakuwa tunacheki katika voice note tuone wanasema namna gani pia pale katika 0715 53 53 53. Hello.
4: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani mtu mzima?
4: Naongea na Willy Karani Walikuyani.
1: Willy Karani, unasema namna gani?
4: Mimi kenye ningependa kusema.
1: Ndio.
4: Wenyewe saa zingine kina dada wanafanyanga pa wanajua huko katika mahusiano.
1: Ndio.
4: Na unaleta marafiki zako wa kike.
1: Ndio.
4: Unajua kuna wanaume wengine ni kama sisi.
1: Ndio.
4: So tu saa zingine kina dada wengine wanajichimbiaga kaburi.
1: All right.
4: Nyonyo anaingia ndani, unasikia hiyo ndoa tayari inashapinduliwa.
1: Yes.
4: Kana tupo kando na hiyo rafiki yake wanaendelea na mahusiano. Kitu kama inatendeka sawa.
1: Yes.
4: Kina dada wenyewe wajaribu waachane na marafiki sawa, urafiki tu wafanyie tu kwenye, lakini si kulete mtu paka alale hapo. Najua hakuna mwanaume mwenye anaaminika sana.
0: Thank you.
1: Hakuna mwanaume
0: analala kabisa.
1: Hakuna mwanaume anaaminika sana.
0: Ah, ngumu. Mitiani mingine mbona unaniletea bwana?
1: Zetu daga.
0: Kukutamaa.
1: Kukutamaa tu.
0: Halo.
5: Halo big boys.
0: Yes.
5: Ni Jonas kutoka Kisii.
0: Ndio.
5: Kwa hiyo maoni.
0: Ndio.
5: Mimi kama mimi acha wakuje wakae. Alafu ikifika masaa

0: wao haondoke.
1: Ndio.
2: Okay.
0: Masaa yangu ya usiku wanipee time mimi nifanye shughuli zangu.
2: Ndio.
0: Mimi nibaki nikifurahia na mke wangu.
1: Okay. Una shida yote, una shida yote mama kuja kutembelewa na marafiki zake za kike.
0: Acha wakuje lakini watupe time usiku ni wakati wetu.
2: Okay.
0: Yeah.
1: It's okay, wanakuja wanatembea mwisho wanaenda tu pale.
0: Yeah.
1: Asante.
2: Mm. Shukran kwa maoni yako pale. Alo.
3: Radio 47, hello.
1: Hapa ndipo.
3: Alo.
2: Sema nasi.
3: Radio 47, hello.
1: Hapa ndipo, tunaongea na nani mtu mzima?
3: Hapa ni Lore Masai kutoka Kakamega.
1: Ati? Hello. Hayuko tayari, hayuko tayari, hayuko tayari.
2: Huyu yuko ready, no?
4: Yes. Hello. Yeah. Alex na Makideo.
2: Vipi?
4: Poa sana, unaongea na Primo kutoka Uganda.
2: Hey, Uganda?
4: Uganda lakini sasa ni kubukambani.
2: Okay.
4: Mimi ni fani wenyu kabisa kabisa.
2: Niambie ndugu yangu, Primo wa Uganda.
4: Yes.
2: Ehe, maoni yako?
4: Ah, maoni yangu si akikuja na marafiki zake ina shida.
2: Akuje tu?
4: Akuje tu sasa kwa sina focus na mke wako.
2: Oh, wewe unaga shida kabisa?
4: Ah, sina shida yoyote.
2: Hata akilala pale?
4: Ah, sana wewe si uko ni kila mtu sako kwa bedi yake.
1: Eh.
2: Ah.
4: Yeah.
1: Eh, hakuna shida yote by the way. Kila mtu yuko katika bedi yako. Nimempenda ndugu yangu kutoka upande wa Rwanda pale vile.
2: Kwani mimi niliumbwa aje?
1: Wewe uko tofauti. Wewe uko kama ndugu yangu kutoka Rwanda.
2: Eh.
1: Wewe uko tofauti. Damu yako na ya Rwanda tofauti.
2: Itadilemea haraka sana.
1: Hey.
2: Atadilemea haraka sana.
1: Hey.
2: Hata siku ya kwanza tayari makosa itafanyika.
1: Ah, alo.
5: You'll be charged for the calls.
2: Haiwezi.
1: Haiwezekani. Unatulia tu. Unadozi. Unamwacha mama pale anapiga story.
2: Kweli.
1: Na marafiki zake. Yes.
2: Unatulia tu.
1: Unatulia tu. Kwani shida iko wapi? Hii tamaa. Hii tamaa pia wanaume pia inawaharibia vitu vingi.
2: Hey.
1: Yes.
2: Hey.
1: Yes.
2: Voice note pale mnasema namna gani katika WhatsApp anga la pale kwenye voice note tucheki pia maoni yao. Itakuwa inaleta raha zaidi. Katika 0715-53-53-53. Kadhalika tumekuahidi kwamba Brookside Dairy Best wako na zawadi kibao ambazo wanataka kutupatia leo hapa Zimmerman. Manake tuko Zimmerman courtesy of Brookside Dairy Best. Chai kweli, chai safi, chai creamy, chai rich. Chai moja ambayo imeleta raha sana hapa Zimmerman. Mimi chama naitwa Alex Mwakide.
1: Naitwa Captain Marlon Mashumbe at the same time pia usisahau kwamba jamani NGCDF imefanya mambo mengi hapa nchini Kenya. Kama ni madarasa, kama imefanya mambo mengi hapa nchini Kenya. Kama ni madarasa, kama ni kujenga vyuo vya kiufundi pale vile, kama ni kuhakikisha kwamba ma KMTC pia yameweza kujengwa katika sehemu mbalimbali ili watoto wetu waweze kupata mafunzo na the same time pia waweze kupata mafunzo pia karibu na nyumbani pale vile. Waweze kupata mafunzo karibu na nyumbani pale
2: Dio.
1: Vile wasiteseke.
2: Bwana
1: tunakuambia kwamba anytime, any day, anywhere.
2: Dio.
1: Kama kuna kijana yuko pale mtaani usimwache akae bure pale mtaani. Make sure kwamba umemchangamkia fursa hizi kwa kutembea katika ofisi za NGCDF katika eneo bunge lako au ingia katika www.ngcdf.go.ke kupata maelezo zaidi kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote. Na NCBA Bank wanasema namna gani?
2: NCBA Bank wanakuambia kwamba tuanze kujipanga na mapema, manake hadi kufikia sasa shule zinaelekea kufunguliwa. Sisi kama wazazi, watoto wetu watakuwa wanahitaji karo, watakuwa wanahitaji labda ni fare pale. Kuna mambo mengi tu ambayo yanahitajika pale unapojiandaa kwa msimu wa back to school. NCBA Now app inakupatia urahisi wa kulipa iwe ni karo au matumizi mengine ya mwanafunzi. Fanya hivi haraka haraka tu, jipange na NCBA. Pia unaponunua vitabu na sare za shule, tumia NCBA Visa card yako kuswipe au kutap bila charges zozote. Kupata kadi za NCBA, tuma neno NCBA card kwa nambari 16116. NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa. NCBA wanakuambia go for it.
1: Anytime, anytime of VPI mo. Kwako kidogo alafu turegee katika mahakama 47 kama tumefunga kazi. Kwa kidogo alafu turegee katika mahakama 47 kama tumefunga kazi.
6: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: hapo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, itakapotimia mwendo wa sane asubuhi, Kenya ina rasilimali za kutosha, lakini ufisadi ndio tatizo, asema Senator Manzo, na kubadiana naye 100%. Mwanafunzi afariki dunia baada ya kuanguka kwenye shimo la taka kule Mombasani. Mengi zaidi Bitus Maganga atakuwa nayo itakapotimia mwendo wa sane asubuhi, South Africa ya Mashariki.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Sipia moja lea moja kati umetoka.
1: Radio 47, 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto sasa hivi anaongoza sherehe ya 46 ya kufuzu kwa makurutu wa jeshi katika chuo cha mafunzo cha jeshi cha Moi jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Sherehe hiyo inaashiria kukamilika kwa mafunzo ya awali ya kijeshi kwa makurutu hao ambao sasa ni wanajeshi wapya ambao wataanza majukumu ya kuhudumu rasmi katika jeshi la Kenya. Rais ameandamana na waziri wa ulinzi Soipan Tuya, mkuu wa majeshi Charles Kahariri, miongoni mwa viongozi wengine. Kwenye hafla hiyo, wanajeshi hao wanastahili kudhihirisha nidhamu, ustadi na maarifa waliyopata katika kipindi chao cha mafunzo kupitia gwaride na maonesho mbalimbali ya kijeshi. Sherehe hiyo pia inajumuisha ukaguzi wa gwaride la wanajeshi hao wapya, maonesho ya bendi ya kijeshi, pamoja na kutunukiwa zawadi kwa wale waliofanya vyema zaidi katika mafunzo.

0: Bila shaka ni hafla tunayoifuatilia na tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasili New Delhi nchini India kwa ziara rasmi ya kikazi. Spika Wetangula ameelekea nchini humo kufuatia mwaliko wa spika wa India Shri Om Birla. Alipotua katika mji mkuu wa India, alipokelewa na naibu mkuu balozi wa Kenya nchini humo, balozi Mary Mutuku, pamoja na Babu Dali Patel, mbunge wa Lok Sabha. Pia alikaribishwa kwa densi ya kitamaduni ya muziki na utamaduni ya Kihindi. Katika ziara hiyo ya siku tano, Wetangula analenga kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia, kutathmini programu za kisheria kati ya mataifa haya mawili, miongoni mwa masuala mengine muhimu. Na viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa hisia zao kuhusu mpango wa maendeleo wa mwaka 2060 ambao mazungumzo ya kitaifa kuhusu yalizinduliwa hapo jana na Rais William Ruto. Katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X, Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameandika hivi, nikinukuu: "The near silence in the room when Professor Hino and Professor Nyong'o spoke of corruption and wastage in government as the biggest impediment to Kenya's progress confirms the chickens were preaching salvation to the hawks." Mwisho wa nukuu. Aidha, Seneta wa Makueni Dan Manzo amesema kwamba Kenya ina rasilimali za kutosha, lakini ufisadi ndio tatizo. Amesema kwamba iwapo tatizo la ufisadi halitashughulikiwa, malengo yote ya maendeleo hayatakuwa na maana. Akizungumza kwenye hafla hiyo ya jana, Profesa Hino, mtaalamu wa uchumi na raia wa Japan, ambaye ni miongoni mwa wataalamu waliohusika katika kuandika mapendekezo kwenye ripoti ya mpango huo wa maendeleo mwaka 2060, alisema ufisadi usipokabiliwa utakuwa kizingiti kikuu katika kufanikisha mpango huo mpya wa maendeleo. Alisisitiza hali kwamba juhudi za kukabili ufisadi zimekwama tangu mwaka 2010, hali ambayo inahatari kisha mipango ya maendeleo humu nchini.
1: I welcome the conflict of interest law and electronic procurement system that was introduced as part of broader governance reforms supported by the World Bank. Priority now is to enforce those measures fully and consistently, and citizens should help by staying vigilant and demanding accountability.
0: Na katika habari za spoti, ripoti zinaelezea kuwa wanafunzi ambao wanawakilisha shule mbalimbali za Kenya kwenye mashindano ya Afrika Mashariki kule Morogoro, Tanzania, wanakabiliwa na masaibu tele. Katika kipindi chote cha kusafiri kutoka Kenya hadi Tanzania, inaripotiwa kuwa kila mwanafunzi alipewa pakiti moja ya maziwa kwa mkate, ukiwa ndio mlo pekee ambao walikula tangu safari hiyo iliyodumu kwa takriban saa 13. Na hata baada ya kuwasili Morogoro, wanafunzi hao hawakupata wa mlo mwingine. Walimu na wasimamizi wa wanafunzi hao wamelazimika kujitafutia makazi kwa kutumia fedha zao, huku wanafunzi wote wakitafuta hifadhi katika chuo cha walimu cha Morogoro. Ni hali ambayo imezua gumzo kubwa mitandaoni, Wakenya wakishtumu hali ya Wizara ya Elimu na kuitaka Wizara ya Elimu kutoa taarifa kuhusiana na hali hiyo. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

Ai, chucucha! Oi, oi, oi! Ai, chucucha! Oi, oi, oi! Ai, chucucha! Oi, oi, oi!

imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu.

uleo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Vinyo Matimbaya Yosheta na mjua dakika ni 25 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Radio 47 hapa ndipo huyo ni Sheta anakuambia na mjua inapiga ndani ya bonge la radio. Radio 47 maneno bado iko huku. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Haya, alafu pale kwa Star 216 hash sijui unasema namna gani, unataka tukupange vipi? Bonus za shilingi 10,000, 10,000, 10,000 zinateremka, alafu hizo boxi zikiwa sita namna hiyo unafungua kiboksi chako na shilingi yako 20 peke yake. Any amount ambayo unapata pale ndani wanakudirect, wanakupiga direct disposition straight into your M-Pesa account. Jamaa anaitwa Henry Wanjala. I have a madam called Lillian Rongwei. Niko na jamaa anaitwa Zachary Abuga. There is a lady by the name of Vivi Mwende. There is someone by the name of Roslyn Malai. Alafu kuko na Joyce Ndanu, niko na Karen Asida, alafu kuna Geoffrey Mutai, alafu kuna Evelyn Kokola, then kuko na Joseph Maina, alafu kuko na Clinton Wawawe, and then kuko na Joyce Wanjiku. What? Wamekula shilingi 10,000 this hour. Kwa hivyo cast standby, chapa itakuwa inaingia straight pale kwenye M-Pesa account ya kwako, hakuna kupoza damu. Dakika ni 24 hizi, tuingie mwendo wa saa 5 kamili tunajipanga tuingie kwenye killing ramba. Lakini before that, sijui kama unatafuta fursa ya kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa, Kenya Water Institute inakualika kutuma maombi ya intake ya September 2026. Jiunge na KEWI katika campus za Nairobi, Kisumu, Kitui na Tharaka Nithi. Kozi zinazotolewa ni diploma na certificate zilizoidhinishwa katika water engineering, wastewater and sanitation engineering, irrigation and draining water resource management, water laboratory technology na ICT. Na kuna kozi za artisan katika plumbing and pipe lifting, water and waste water management na water operators course. Tuma ombi lako sasa kupata September intake, Kenya Water Institute, fountain of water knowledge. Radio 47 hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Mimi ni Mkaburi Chigogo, MC Jafe pia naye yuko site. Sasa hivi nafikiri bila kupoteza wakati, wacha tuzame.
2: Hili ni ramba. Ramba.
0: Haya. Tutafute kaka. Tumchekicheki. Ukipigiwa simu, pokea simu, nyosha maelezo, alafu warambuzi mkae tayari kurambua hii kesi. Let's go.
3: Hello.
0: Hello, mambo?
3: Poa sana.
0: Tunaongea na Johnny.
3: Yes, yes, huyu ni Johnny mwenyewe kabisa. Ni Mkamburi bila shaka.
0: Ndiyo.
1: Johnny kama Johnny.
0: Johnny kama Johnny.
3: Kwenye ubora wangu bwana.
0: Asante baba. Uko wapi Johnny? Sasa hivi tukikupigia simu jamani.
3: Mimi niko maeneo ya Mtapa Mtapa huko.
1: Hata mimi nitaka nazi.
0: Nataka nazi.
3: nazi utapata sasa hivi kwanza, lakini sasa nazi ziko gali.
1: Na ukwaju.
3: Ukwaju, sasa utaramba ukwaju kweli wewe Jafe, utashikwa na wazira. Maanake ule ukiramba utashikwa na wazira. Zinaitwaje zile, unazitaje hizo kwenu? Hizi unasikia kama meno imekufa ganti.
0: Hawana hiyo hawa. Ili ukila afu unasikia.
1: Lakini
0: kuna inaitwaje na kikale
1: nini?
0: Hiyo gani?
1: Mindili.
0: Mindili?
1: Nisema mindili.
0: Mindili.
3: Hiyo.
0: Sasa boss, tunaona umetucheki na kilini ramba moja smart sana. Tukasema manake sasa tunataka tuwarudishe wanaume ndani ya kilini ramba. Tupe nyeupe.
3: Wewe mimi japo sasa hii so far nimehil.
0: Okay.
3: It's around 2019 picha linaanza. 2019 hapo ndio nimesecure ka job kangu, first job yenyewe nili strain kwanza kupata hiyo job. Kwa kina bibi ni kama kidogo wako financial stable, unaona?
0: Mke alikuwa so, wapi?
3: Ni side za huko Duruma kwa South Coast.
0: Okay.
3: So kidogo nyumbani wako financial stable hao. Sasa ile time unafuatafuata, unajua kuna do nyingi kwa zinahitajika passport. So kina bibi ile pesa walinisupport nayo, siwezi nikasema hawakunisupport. Walinisupport. It was around 45,000 to 50,000, unaona?
0: Okay.
3: Zingine nikajiboost mwenyewe kwa sababu agent na kila kitu alikula karibu almost 100, unaona? So nikaenda na nikaanza maisha huko, nikawa nang'ang'ana. Sasa nika
0: hapa ni wapi? Ulikuwa unaenda wapi?
3: Mimi nilienda Katari.
0: Okay.
3: So nilipoenda huko passion yangu kubwa ilikuwa kwanza mtu secure, tupate sehemu at least ka sehemu tu kwenye tutaanzia life, hata kama ni ka 50 by 100, unaona. So nikajisuma sukuma nikajipiga piga, so tulikuwa tunafanya chama merry go round, kwa sababu tulipata na members wa ambao tunatoka kwa hiyo eneo moja, tulikuwa almost 100 members kama sio 19 100. So tulikuwa tunabagia na chama, nikaambia bibi, hii mwaka nikitoboa tu, hii mwaka si lazima nimalize 3 years, hii mwaka tani nikitoboa chama nimeingia, nimepata namba nzuri, hii namba nikikusort na do fulani tunaweza pata ka same, cause kuna mzee hapo alikuwa anakata same. Sasa nikaangangana na nilipopokea pesa yangu ya chama moja kwa moja nikatumania bibi, unaona. Nilipotumania bibi siku sense any red flag, mwanzo ilikuwa tu iko cool kwa sababu alienda na akasecure sehemu na nikaiona sehemu ndio hii. Pale mimi nilikuja nikafinyika na nikaumizwa, ndio nikaanza kujua hapa kuna mchezo unachezwa. Nilikujaambiwa pale mahali pashanunuliwa, huyo mzee mwenye hapo ni kama ana maneno, ni kama anakataa. Nikasema kama mahali paninunuliwa na mzee mwenyewe anakataa, si aregeshe tu pesa, kwa sababu kama hataki, si na wenyewe watoto labda wanapingana na mzee, si refund. Nikaambiwa hii sijui iko na nini na nini, iko na nini na nini. Nikaambia sasa mimi nangangana na nalipa hii chama, then nitumane nyingine tuanze angalau structure, sasa tutafanyaje? Bibi akasema kwa sababu pale pana maneno na tushanunua,
0: ndio
3: tusingangane na hapo, sie mwisho wa siku tukajenga la mambo na uchawi, hata kama utakuwa na hiyo chochote, tuanze tu ka structure kwa tena, tuanze hapa nyumbani kwao, sasa kwa wako zangu sasa.
0: Ndio. Allah. Kwenye boma lao sasa.
3: So kwa sababu nimelelewa na mjomba, kwa sababu sikulelewa na family, wazazi wangu walipata. So nilipomuliza mjomba kama advice, mjomba wangu naye sielewi, lakini akanambia kama inakaa hivyo, sioni kama ina ubasi, sehemu uko nayo.
0: Nenda ukajenge.
3: Wewe tuma na pesa tu na bibi aanze. Sasa chache ikaanza na ikawa naonyesha progress, hata alikuwa anaongea na mzee wake na ongea na mamake. Things were good bana. Mambo yalikuwa yanaendelea tu vizuri. Sasa picha kamili ilikuja wakati sasa ndo nimetoka, ndo nimekuja huku.
0: Umetoka sasa Qatar, umerudi Kenya.
3: Sasa ninakuja huku kwa sababu siku ujue mimi, yani mimi sitaki kudanganya mkaburi na jaka. Hiyo pesa yangu yote. Pesa yangu yote nilivest kwa hicho kiwanja na hiyo sehemu ya kujenga. Kwa sababu kumbuka mimi nilikuwa nafanya hiyo chama, nime go around kumbuke. Sasa ukipewa pesa sasa hii inabidi unalipa paka hiyo circle ya 1 ya 10. Yaani mimi ile pesa nilikuja nayo sasa nikaongea uongo. Nilikuwa kwa account mbele nyuma nilikuwa na 35,000. Ile pesa sasa naweza sema hii iko kando extra.
0: Ndio.
3: Kaja nikaonyeshwa nyumba hapa na nikaambiwa na ndio hapa, lakini ilikuwa tayari ni kama ninajistrain kutaka kufikishwa hapo. 1 year ndio nikuja, tayari ilikuwa kama hiyo communication iko weak, lakini nikaona tu ni mambo tu, labda stress na hiyo kujenga kuna mambo mengi. Sasa nilipokuja nikaenda nikaonyeshwa hapo kwao. Kwanza nikaitwa na babake. Babake akaangalisha kikao akaniambia, "Hicho kitu umechokifanya mwanangu umekifanya makosa." Nikamwambia, "Kitu gani baba? Maana yake mimi vile nimefanya kama ni mahari, tumelipa half. Nilikuwa nafikiria nikija ndio tumalizie." Akasema, "Si mambo na mahari. Hapa mmejenga na unakuja kutaka kwa mwanamke wako. Na huyu hapa ni mwanamke, tunataka yeye ndio aondoke apate mali." Nikamwambia, "Sasa kama ni mahari baba, si kuna mali tulinunua." Akasema, "Mwanao kuna mali ashanunua. Ashanunua wapi? Nataka unionyeshe penye alinunua." Unaona hiyo? Nikamwambia, "Sasa kama huyo bibi yangu ana mali alinunua na alishaniambia ashanunua." Bibi sasa akawa ananikwepa kwepa. Sasa kuna friends wenye walikuwa niliwaacha huko Lungalunga. Sasa my friends zake. Wakanambia, "Bro, acha kujiumiza kichwa. Unajua unajisumbua na kitu yenye haita work."
1: Wewe?
3: Yule mwenzako amesha move on. Wewe unang'ang'ana naye, lakini yule mwenzako ana mahusiano na hiyo nyumba unaona amejenga. Sio yako vile unafikiria, kwa sababu anaokaa pale ni ndugu zake. Maana kuna dada zake waliolewa, lakini wamezalia nyumbani. Watoto wao dada zake walizalia nyumbani, ndio wao wanakaa kwa nyumba, kwa sababu ilikuwa ni 3 room. Nafikiri jafa hiyo nyumba sio ingia.
0: Nyumba ambayo ulijenga mwenyewe.
3: Nilijenga mwenyewe na mayoni, lakini ukiuliza unaambiwa hiyo nyumba hata sio umejenga. Lakini sasa mimi nikasema hii pesa, mimi nimejaribu makesi makoti, lakini nikaambiwa hii haiwezi wako, kwa sababu hata kutoanisha mini statement, ukitoanisha nini, ni pesa ulikuwa unatumana kwa hiari. Sasa hata hii unang'ang'ana. Nimeng'ang'ana, nimeenda hapo shanzi police. Hakuna mahali mimi sijaenda, wazee kwa baraza. Mpaka kuna wengine wako wananiambia wewe jaribu kwenda mahali ufanye maneno. Nikamwambia, "Kama ilienda acha tu imeenda."
0: Wende karoge.
3: Hii mambo ya kuroga nini? Nilipeleka mpaka mahali kabisa. But moyo wangu ikakwama. Nikaenda hapo kabadilisha, nikasema hii story wacha tu ikwame. Nikaambia huyu tumshukishe. Wajua huku mtu anashukishwa huku. Anaweza shukishwa huku. Kuna vitu anashukishwa kabisa maji yake na kama hapo. Nikasema
0: sasa huyu mwanamke in short Johnny hujawahi kumuona.
3: Tulishaonana mpaka tukameet. Ile nilikuwa na savings nika
0: akasemaje?
3: Yeye aliniambia, "Hapo mahali ndio nimeshajenga, lakini mzee wake the moment time akijenga alipoanza foundation ni kama mzee na mama kuna kitu aliongea wakadifa na ile na hiyo decision, kwa sababu wakianza anasema walikuwa sawa naye. Sasa hakutaka kuniambia, lakini hapo mzee alikuwa hataki, ananiambia mzee hataki, lakini vile nilivyoona mzee wake yeye ni kama, yani ni kama tu yeye ndio anakopesha kopesha story, kama amejenga hapo na ile do yangu ya hiyo plot alikula.
0: Mzee hataki, lakini ndugu zake wanaishi pale ndani,
3: watoto wa ndugu zake, maana kuna watoto wa dada zake wamezaliwa hapo. Sasa hao wanakaa hapo.
0: Ndugu yangu roga.
3: Mimi ndokwambia ndio kwa tukao nimepanga.
4: Ah bro, acha tu. Bro, acha tu.
3: Nilisamea hata nyinyi ndio kama mnataka kuamka, lakini
4: usiro, usiroge bro.
3: Mimi niliumea najitafuta, ile siku nitapata pa kuanzia nitangangana tena na nitajitafuta, maana huwezi kukata tamaa binadamu. Mtu anainuka tena, mimi najitafuta, nimejikunguta na ninuka tena. Nashukuru yeye nishasa na mambo yake, yuko na ile fiaka tasa na fida alishazaa. Maana yake aliambiwa hata aliolewa kabisa na ndoa harusi, na the same time nyumba yenye mimi nilijenga na shia hapo ndo sasa kama alikuwa anachukua kutoka hapo, sherehe ilifanyika huko. So nikifuata sana inanipain. Hata unasikia machozi inakuja karibu.
0: Ah, pole, pole.
3: Hiyo mimi nakwambia kitu kiliniramba.
4: It is well.
3: Hiyo movie nitaweza nikwambia kama movie, nikikaa naiona tu inajileta kwenye uso.
0: Haya, asante sana kwa kuongea nasi. All the best. Usikate tamaa.
4: Aha.
0: Mazuri yako mbele, yajayo yanafurahisha. Yeah. In short. Kwa hivyo thank you so much John for kuongea na sisi. Na pole sana.
3: Ah, poa poa.
4: Haya, asante.
0: Haya.
4: Women. Bros. Women are wicked.
0: My God. Mbona nimemhurumia kweli? Nimemhurumia. Alivomfanyia so vizuri.
4: Si poa.
0: So vizuri. Yaani kuna wanaume wengine mimi nasemaga kikiwakuta kiwakute. Lakini ukipata mwanamume ambaye kweli anajituma, anakwenda jifua kula kutumia hela, alafu sasa wewe unachukua mikopo ile unaenda kujenga kwenyu.
4: Imagine.
0: Alafu unakuja unamgeuka tena unaingia na mwanamume mwingine. Da, roga.
4: Women.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, utangazaji wenye haba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani. Cha ha ndio hapa ndipo habari za Radio 7 zito kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Orb kwa shilingi 20 tu kwa pia inayeyukoni haraka, tayari kwa kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kunika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni tano kamili ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa shindo na yenye mtangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maga. Tume ya uchaguzi IEBC imetangaza karatasi kupigia kura na vifuniko vya sanduku la kura vitakavyotumika katika uchaguzi mkuu ujao. Chapisho kwenye mtandao yake ya kijamii, IEBC, kila rangi ya karatasi ya kupigia kura italingana na kifuniko cha sanduku lake la kupigia kura. Mfumo unakusudiwa kurahisishia wapiga kura na maafisa uchaguzi nafasi sita za uchaguzi. Kwa nafasi ya urais, rangi ya wakati itakuwa nyeupe, huku kwa wabunge wa bunge la kifarangi ikiujani bichi. Beige itumika kuonesha sanduku ya mwakilishi wadi, nafasi ya seneti ikiwa na karatasi pigia kura jano na kifuniko. Aidha, kwa nafasi ya ugavana, rangi ya bunyepesi yani lado itakuwa rangi ya karatao na masanduku kilishi wa kike yatakuwa na rangi ya zambarau. IEBC imeendelea kwa Kenya au bado hawajasajiliwa kuwa wapiga kura kufanya hii katika ofisi za tume kwenye kaunti na vya huduma kochini. Uchaguzi mkuu wa mwaka ujao usisha kupigia kura nafasi sita za uchaguzi, kila nafasi ikiwa na rangi fulani inayofanana na kio cha sanduku ambalo linasili kutumbukizwa ya kupiga kura. Na makurutu wa jeshi wamekula kiapo cha utumishi, wakidi kulitumikia kulilinda taifa kwa uaminifu wa nidhamu na polea. Rais William Ruto aongoza sherehe ya 46 ya kufua makurutu hawa wa jeshi katika chuo cha mafunzo cha jeshi cha Moi jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu.
2: Sasa na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mfuko wa rais na Jamhuri ya Kenya na sheria zote na zote na masharti na maelezo na mauri yote ya Jamhuri ya Kenya. Mungu unipie.
1: Katika hafla wanajeshi waliofadhia mazaidi katika mafunzo yao wamenukiwa zawadi kutambuliwa kwa namu uongozi na mahiri wao.
3: Best all round recruit Muhimi Ben Sami Army. Second best recruit all round recruit Halima Giso Army. Best recruit in combat marksmanship recruit Ab Chelengo Kenya Army. Best recruit in sector development Lavenda Ama Ngesa Kenya Navy. Best

0: Recruit in drill. Recruit James Mwiru Arumba, Kenya Air Force.
1: Kwa majeshi, Kahariri amesifia mafunzo hayo kwa hakikisho la jeshi kusema imara na kubili tishio yote ya kiusalama.
2: Your Excellency, these new soldiers are entering a legacy. The Kenya Defence Forces is respected across the continent and beyond for outstanding professionalism, discipline and service. From securing arms to peacekeeping regionally and across the globe, and to standing in times of disasters and national emergencies.
1: Katika hali zetu zijazo tukiangazia yale ambayo Rais Ruto atayazungumza kwenye hafla hiyo. Tuelekee huko ambako polisi eneo la Sino huko Nyali wanafanya uchunguzi baada ya mwanafunzi wa grade ya 6 wa miaka 12 kuanguka kimo la maji taka bariki dunia. Mvulana huyo ambaye kwa mwanafunzi ka shule ya msingi ya Maweni alikuwa nyumbani na wenzake baada ya kuhudhuria masomo ya ziada shule. Kulingana na polisi, tukio hilo liliripotiwa na densi moja iliyokuwa likisafirishia kuelekea Ngoma. Dereva alikuwa ameliega gari ambapo abiria waligundua kuwa na mtoto kwenye shimo. Hilo lilipoegeshwa lilisababisha ardhi hiyo iliyokuwa poromoka na kufukia mtoto huyo. Maafisa wa shirika la msalaba mwekundu walifika katika eneo tukio na kumchukua mtoto huyo kisha peleka hospitalini kwa madaktari walibasha kwamba tayari alifariki dunia. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu kifo cha mtoto huyo.
3: Kweli wa mambo.
1: Katika eneo hili ambapo matukio ya kuchafulia jina, kujitafuta umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, lagai na propaganda. Matapeli wako katika kimbi wa nchi, lengo ni kuvuna wasikopa. Sikilizi, kuna watu wamekuwa wakizunguka maeneo mbalimbali ya kaunti ya Samburu wakiahidi kuwapa wakazi huduma za kubadilisha laini za simu. Watu hawa wanajidai maajenti wa safari kuendeleza haraka zao wakiwalipa wananchi wenye mahitaji. Radio 7 ina kweli wa mambo kuwa baadhi ya watu hao ni maajenti wa uongo, ni matapeli, hawana nia njema na lengo lao ni kuziba fedha za wananchi kwa kisio cha kuwapa huduma za simu. Baadhi wameishia kuibiwa fedha zote kwenye simu kupitia maajenti wa uongo. Kutokana na ulaghai, wakazi wa Samburu wamehimizwa kuyatembelea maduka ya Safaricom wanapata huduma muhimu ama kuwahusisha majenti walioidhinishwa. Meza ya mambo inawashauri wananchi kuwa makini dhidi ya mtego wa mapeli hawa, ni utovu wa maadili ili kuepusha ghaiwa. Wahusika wa upeli huu wanastahili kuibishwa kisheria ili wawe funzo kwa wengine wenye tabia kwa tapeli wananchi. Ukweli kiri uongo jitenga. Ukweli mambo ndani ya radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni haya tuko sasa ungane, sasa itakamili kwa habari. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Habari za Radio 7 zimetu kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optiz huanza kufanya kazi kwa dakika kumi na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu matatu zaidi ya acetamol ya kawaida. Maumivu zidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Ngela Radio.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mamlaka ya kudhibiti bei ya kawi na mafuta EPRA inaomboleza kifo cha Silas Cheboi, mkurugenzi msaidizi wa ufuatiliaji na utekelezaji. Kifo chake kimetangazwa leo hii na mamlaka hiyo huku ikikitaja kuwa pigo kuu. Wenzake waliofanya kazi kwa karibu naye wanamkumbuka Cheboi kwa mtu aliyetimiza majukumu yake kwa kujitolea na weledi. Mamlaka ya EPRA imetoa rambirambi zake ikitambua athari za kihisia ambazo msiba huu unawapata wale walio karibu naye. EPRA imesema kwamba mazishi ya mwenda zake yatafanyika nyumbani kwake katika eneo la Solian huko Eldama Ravine kwenye kaunti ya Baringo Agosti 15, ambayo ni siku ya Jumamosi wiki hii. Mwenyekiti wa tume ya mito ya Nairobi Margaret Wanjiru amemjulisha mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei kuhusu nia yake ya kujiuzulu, akisema yuko tayari kuendelea na kazi nyingine. Katika barua, Wanjiru ametoa notisi ya siku 30 na kusema ataondoka ofisini kufikia Agosti 31 mwaka huu. Wanjiru, ambaye ni mbunge wa zamani wa Starehe, anasema miezi yake 20 katika tume hiyo imekuwa uzoefu muhimu wa kujifunza, na kumshukuru Koskei kwa kumpa fursa ya kuhudumu. Wanjiru aidha amemwomba Koskei kumshukuru Rais William Ruto kwa kumpa fursa ya kuongoza kwenye tume hiyo. Ametoa wito kwa uteuzi kufanyika mapema kwa atakayechukua nafasi yake ili kuruhusu mpito laini. Rais Ruto alimteua Wanjiru kwa mwenyekiti wa tume hiyo ya mito ya Nairobi kupitia tangazo katika gazeti rasmi la serikali Oktoba 25 mwaka 2024, baada ya kuhamisha tume hiyo kutoka kwenye ofisi ya rais hadi katika wizara ya ardhi na maendeleo ya miji. Tume ya mito ya Nairobi ilianzishwa kupitia tangazo katika gazeti rasmi la serikali mnamo Disemba mwaka 2022 ili kurejesha mito ya Nairobi na kuirejesha kama sehemu ya miundombinu ya uchumi wa rasilimali za majini. Jukumu lake linahusu kaunti za Nairobi, Kiambu, Kajiado, Machakos na Makueni. Kwa sasa tume hiyo ina makamishina 12, huku sekretari yake ikiwa ya maafisa 36.

0: kutoka wizara mbalimbali za serikali, idara, mashirika na serikali ya kaunti ya Nairobi. Na baadhi ya wanachama wa UDA walio na azma ya kuwania viti mbalimbali kwenye kaunti ya Kitui wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wanaendelea kulalamikia madai ya kudhalilishwa na viongozi wa chama hicho. Wakizungumza na Radio 47, viongozi hao kwenye kaunti hiyo ya Kitui wamesema kwamba hawataruhusu kuendelea kudhalilishwa na viongozi wengine kwenye chama cha UDA. Hii hapa ni kauli ya Muvaluku Nzomo waongoza wenzake kwenye malalamishi hayo.
1: Mradi mbaye, mimi nakuheshimu sana kama kijana wako. Mimi nataka nikuambia ni mheshimiwa ni Mradi mbaye. Ile kazi uliniahidi, mimi watu wa mlango wamesema nizitake, nimekataa hiyo kazi.
2: Tumekataa.
1: Na mimi sitaki, mmekataa ama mjakataa? Wananchi wa mlango wamekataa hiyo kazi. Kazi yangu ile kubwa Mr. President amenipea ni kufanya mobilization katika mlango ward number 27.
0: Na Rais William Ruto ameendeleza mjadala kuhusu mpango maendeleo wa mwaka 2026 ambao uliozinduliwa na hapa jijini Nairobi. Akizungumza katika sherehe 46 ya kufunga rutu wa jeshi katika chuo cha mafunzo cha jeshi cha jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Rais amesema usalama wa taifa kwa muhimu katika kufanikisha mpango huo ambao unanuifanya Kenya kupiga hatua kwenye masuala ya maendeleo kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika chumi kama vile Singapore. Ametoa wito kwa idara ya jeshi kuhakikisha mipaka ya Kenya iko salama ili kuruhusu maendeleo kufanyika kwa kasi.
3: Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two different directions. Security and development. Development strengthens security. The Constitution is clear on mandate. Defend sovereignty and territorial integrity. Support other authorities in emergencies and disasters.
0: Mengi aliyosema rais yapata kwenye habari tu za saa 7.
4: Biashara ni fedha.
0: Na katika biashara na fedha, kugunduliwa kwa dhahabu kwa kijiji cha Chepor Rio kwenye Ngela Kapengori katika kaunti ya Pokot Magharibi kumevutia kubwa ya wafanyabiashara eneo hilo ambalo kumevutia idadi kubwa ya wafanyabiashara eneo hilo ambalo mwanzo lilikuwa msitu sasa limefunguka na kuwa soko la ghafla la biashara mbalimbali kutokana na uwepo wa dhahabu, huku wakazi wakielezea kufurahishwa na kugunduliwa kwa dhahabu katika eneo hilo ambayo sasa imefungua fursa nyingine za kibiashara. Na katika ubadilishanaji fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 24. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 28, kumaanisha ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.04. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 43. Hapo jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 58, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.15. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 148 na senti 97. Hapo jana ilibadilishwa kwa shilingi 149 na senti 10. Inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.13. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 42 za Tanzania. Aidha inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 70 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 11 na senti 38 za Rwanda.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Nunua bidhaa kulingana na mahitaji, epuka kutumia mtaji mwingi kwenye bidhaa ambazo zinaweza kukaa dukani muda mrefu.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: majina naitwa Kuchi, mimi wa Ruaraka constituency chini ya MP TJ Kajwang. Okay, mostly nadhani ni miradi ya shule na kuna ka hospitali fulani hapo pia iko la Kisama ward, na tukikuja hapa Mathare North ward utalii police station.
1: Kwa majina kamili mimi naitwa Waria Masai, mimi ni mkazi wa Kajiado Central. Ile kitu mimi nimsaidia ambaye nimeona inafanya kazi kwa NGCDF ni hapo kwa upande wa basari, tunafatafata kidogo, si kwa sana lakini kidogo iko na kawai.
2: Mimi ni mlezi na mtoto amesaidika. Huu mfumo ambao unatumiwa na mbunge wa Kisauni unanifurahisha kwa sababu uhakikisha yoyote ameapply huwa hakosi.
3: Kwa majina naitwa Elsie Gatweri kutoka Kangeta, eneo bunge la Igimbe Central. Ni hiyo tu ya basari, wamekuwa wakisupport watoto wetu wanaenda shule. Kama mimi watoto wangu wamekuwa wakipewa wa shule ya upili wawili, wakati mwingine wanapewa hata 3,000, 4,000.
4: Mimi naitwa Eric Omwenga Obaga kutoka Kitutu Chache South. Basari huwa zinatolewa. Although round hii hapo mheshimiwa Kibage ndiye akutupea ya grade 10, ndio tulikuwa tunangoja sana, sijui ilienda wapi.
5: Kwa majina naitwa Jackson Yochari. Mimi ni mkaaji wa Nyamira Town and natoka constituency inaitwa West Mugrango. Nyamira Primary Town and natoka constituency inaitwa West Mugrango. Nyamira Primary wamechenga stall building hapo ambao itafaiti jamii kwa leo, kesho na wakati mwingine ambao wachukua watakuwapo.
6: Kifungu cha 201 cha katiba pia kinaweka misingi ya usimamizi wa fedha za umma, yakiwamo matumizi yenye busara na uwajibikaji. Kwa hivyo tunapozungumzia mradi uliowanufaisha wananchi, si swala la kuangalia tu kama mradi ulifanyika. Muhimu zaidi ni kujiuliza kama rasilimali zilizotumika zimeleta matokeo yaliyokusudiwa na kama jamii kweli imepata manufaa.
7: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Radio 47 Classifieds.
8: Je, unatafuta fursa ya kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa? Kenya Water Institute na kualika kutuma maombi ya intake ya September 2026. Jiunge na Kewi katika campus za Nairobi, Kisumu, Kitui na Tharaka Nithi. Kozi zinazotolewa ni diploma na certificate zilizoidhinishwa katika Water Engineering, Wastewater and Sanitation Engineering, Irrigation and Drainage, Water Resources Management, Water Laboratory Technology na ICT. Kuna kozi za artisan katika plumbing and pipe fitting, water and wastewater management na water operators course. Tuma ombi lako sasa kupata September intake. Kenya Water Institute, fountain of water knowledge.
7: Radio 47 Classifieds.

0: www.mobilemedicine.co.ke to start your journey with us.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Mchikicho, Mkamburi Chigogo na MC Jaffe, the biggest, baddest mid-morning show, Radio 47. Hapa ndipo
3: Kwani boss,
4: I love his music, yeah. And I boy,
3: yeah.

0: Naiboy na formula saa 6 dakika 24 Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkambori Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Aya, Rose Ondido, Samuel Mwoka, James Widwa, alafu kuna Yvonne Makuto, Beatrice Ouma, Collins Chikokoti, Hillary Mwandoe, alafu kuna Timothy Wanjiku, then there's Jacqueline Nangila, alafu Weldon Tarus, wote wamekula shilingi 10,000 as per the database. Ukidial tu namna hii utanaswa pale na utatumiwa 10,000 bila bugda, without even lobbying, pesa yako itaingia. Na bado before tufike saa 7 ni *216 hash unadial pale, list ya box sitters na kuja fungua na 20 babeni amount unapata wanakusukumia kwenye M-Pesa account yako. Sitaki tupoteze wakati zaidi. Hii ni Radio 47, hapa ndipo tupo katika Relationship Thursday na Bishop Grace Mudoni Dalizi kutoka Jesus Lives Ministries ashafika na kuwasili.
2: Relationship Thursday ndani ya Mchikicho, the biggest baddest mid-morning show.
0: Okay, leo tunazungumzia wanandoa.
1: Ndio,
0: kuna changamoto hapa na pale, tuseme tusiseme.
1: Dio,
0: should we keep our issues private ama
1: tutangaze?
0: Na ni wakati gani nakubalika maybe kusema kwamba hii imeshindikana, I need to now seek help? Na ni vitu gani pengine Bishop atakuwa anatueleza hatufai kuwa na hicho kierere cha kutangaza? At what point should we share and at what point should we not share?
1: Na tukitangaza tunatangazia nani?
0: Nani?
1: Hehe.
0: 24047 kwa SMS ama 0719 739487. Kama uko na swali ama mchango, anza kuchangia sasa hivi. Tunataka tuanze mapema so that tuweze kukamua hii topic vile inafaa. Bishop, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Mkaburi. Ya studio zetu za Radio 47.
1: Yeah.
0: Hapa ndipo. You're much welcome. Unasikia baridi?
3: Oh, kwa nini? Mbona
0: unafanya hivi mkono?
3: Hapana, niko sawa.
0: Uko sawa kabisa. Yeah. Mm-hmm. Karibu sana. Tumefurahi kwa ujio wako. Thank you for making time for us.
3: Thank you.
0: Umekuwaje?
3: Nimekuwa mzima. Mm-hmm. Nimekuwa mzima sana.
0: Mm-hmm.
3: Sherehe hapa na pale ya birthday.
0: Happy belated birthday.
1: Happy belated birthday.
3: Asante. Vile vile Jafe.
0: Jafe na birthday yake tulimaliza
3: tarehe 8, tarehe 9, tarehe 12.
0: Wow. Kikosi cha wanalio.
1: Ndio, wanalio ndo sisi hao.
3: Sisi ni Simba.
0: Nyinyi ni Masimba. Tumefurahi sana. Thank you. I hope mwaka wako mpya umekuanzia vizuri.
3: Umenianzia vizuri na matarajio mengi juu ya huu mwaka.
0: Vile inafaa. Sasa tupo kwenye ndoa.
3: Yeah.
0: Leo hatuangalii mahusiano, sijui tunaanza kudeti, leo tupo kwenye ndoa. Tumepatana, tumependana, tukaoana. Tumeamua let's be serious.
3: Yes.
0: Na tuanzishe familia ama tuishi kama wanandoa.
3: Yeah.
0: Na sasa hivi unajua Bishop watu anaambia ukitaka ex wako ateseke muombe ndoa. Sijui kwa nini watu wanasema hivyo. But that is ni kama
3: ajimuombe.
0: That is ni kama
3: ajimuombe.
0: Muombe ndoa.
3: Aingie kwenye ndoa.
0: Ukitaka ateseke. That is the trending conversation online.
3: Kumaanisha ndoa ni mbaya.
0: Atateseka.
3: My God. Na sisi tuko na raha kwenye ndoa.
1: Ni mbaya.
0: Ada anasema
3: mimi na Jafet tuna enjoy ndoa kweli.
0: Yeah. Wanasema huko kwa akina ndoa ni kuteseka.
3: Ni kuteseka.
0: Which I don't sikubali. Sikubaliani na wosili. I don't agree with it entirely.
3: Yeah.
0: Sasa ni matatizo gani pengine before hata watu sasa tuko serious, we are a couple. Ni kitu gani tunafaa ku anticipate?
3: Yeah.
0: Ama ni kitu gani unasema kwamba you need to manage your expectations kuhusiana na hii na hii na hii before uingie kwenye ndoa, so that isilete vurugu ama kesi baadaye.
3: Mkamburi.
0: Ndio.
3: Kwanza niseme kabisa hapo mwanzo kwako na Jafe ya kwamba ndoa ni jambo ambalo ni agano na Mungu.
0: Ndio.
3: Kwa binadamu, Mungu alituambia tangia mwanzo akasema ni vyema watu kuishi pamoja. Na mwanamume atawacha wazazi wake naje aishi pamoja na mke wake. Kwa hivyo sioni kukiwa na chochote kile kibaya katika ndoa ama kusema ukitaka kumuombea ex wako ateseke kumuombea ndoa, hapana. Lakini vile vile hamna shida mtu akichagua vile kukaa akiwa hayuko kwenye ndoa. Vile vile inakubalika.
0: Ndiyo.
3: Kuna mmoja wa ule alituonyesha kwamba unaweza kaa kwenye unaweza kuwa kwenye maisha bila ndoa ni Paulo. Mtume Paulo alisema sio lazima mtu aolewe ama aoe. Kama unaweza kujidhibiti hisia zako na uweze kaa katika utakatifu, basi ni vyema kukaa hivyo tena. Lakini ukipata ndoa pia ni bora sana.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo ningependa kusema mambo ya kuangalia kabla uingie ndoa. Mimi ningependa kusema kama Mkristo, ombea kwanza mambo ya ndoa.
0: Mm-hmm.
3: Hata kabla hujapata mshikaji.
0: Mm-hmm.
3: Ambia Mungu nitangulie. Mm-hmm. Kwa mambo ya ndoa.
0: Ndiyo.
3: Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mambo ya ndoa ni mambo ambaye ina uzito sana. Kwa sababu wewe umetoka kwenu, ulilelewa kitafauti.
0: Mm-hmm.
3: Ule mwingine ametoka kwao, amelelewa kitafauti, tabia ni tofauti, na mnaingia kuishi pamoja.
0: Mm-hmm.
3: Kulala kitanda kimoja, kuishi chini ya nyumba moja kwa miaka, mnapata watoto. Hivyo unapaswa kuombea sana mambo ya ndoa.
0: Mm-hmm.
3: Unapaswa kuombea. Kwa hivyo singependa kusema ni nini utaangalia.
0: Mm-hmm.
3: Kitu ya kwanza, omba. Jambo la pili, huyu ambaye mnakutana naye lazima umuone ni mtu wa aina gani.
0: Mm-hmm.
3: Mtaendanisha ama mwezi? Kwa sababu shaomba kwanza na Mungu amekuletea mtu, na kama amekuletea mtu, anza kumtazama pole pole, mkianza ile maisha yenu talking stage, baka mwingie courtship, baka mwingie kwenye ndoa, muangalie uone huyu mtu tunaweza pelekana mpaka maisha ya usoni.
0: Mm-hmm.
3: Ama ni mtu ambaye tutaingia katika mahusiano na hatutaweza.
0: Mm-hmm.
3: Usikimbilie ndoa tu kwa sababu wakati unaenda.
0: Mm-hmm.
3: Usikimbilie ndoa kwa sababu umepatiwa pressure. Kimbilia ndoa kwa sababu we mwenye unaona wakati umewadia.
0: Mm-hmm.
3: Na huyu mtu ananifaa.
0: Mm-hmm.
3: Haijalishi umri.
0: Ndiyo.
3: Kwa sababu kuna watu wengi wanasema oh, kuna miaka ya kuolewa. Juzi nimeona mwanamke akiwa na miaka 69 na ameolewa. Ilikuwa kwenye mitandao. Mm-hmm. Na ilikuwa katika magazeti.
0: Mm-hmm.
3: 69 years. Kuna mwingine pia najua 2020 aliolewa akiwa na miaka 61.
0: Mm-hmm.
3: Alikuwa ashapata mtoto wake, lakini sasa akapata mume
0: ndoa
3: akiwa na akiwa na miaka 61. Kwa hivyo haina wakati ule maalum unaweza sema.
0: Mm-hmm.
3: Huu ndio mwaka wa kuoa.
0: Mm-hmm.
3: Na haswa kwa wanaume inawafaa sana, kwa sababu mwanaume anaweza kuoa hata akiwa na 70, hata 80, hata 90,
0: na atoboe,
3: na aweze kutoboa.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sasa ni vitu gani pengine wewe unadili na, ni kesi gani huo unadili nazo sana?
3: Yeah.
0: Za waki na ndoa.
3: Yes.
0: Na maybe at what point would you advise somebody kwamba hapa mahali imefika?
3: Yeah.
0: No, kwanza let's answer the question.
3: Yeah.
0: Is it wise for us to share or broadcast?
3: Yeah.
0: Our issues na
3: yeah,
0: vitu private?
3: Yeah.
0: Tunasema maybe naambia, nashare na rafiki yangu.
3: Mm-hmm.
0: Ama nampigia mama, ama naenda kwa dadangu, ama naambia Jafe. Is it wise?
3: Ningependa kusema ni vyema, mimi ni mtaalamu wa mambo ya mahusiano, handahasua mambo ya ndoa.
0: Mm-hmm.
3: Ningependa kusema kuna tofauti ya kuweka mambo katika faragani.
0: Mm-hmm.
3: Na kuna tofauti ya siri.
0: Mm-hmm.
3: Kwa sababu mambo ambayo inawahusu watu wawili ni vyema kuyaweka ikiwa katika faragani.
0: Mm-hmm.
3: Katika privacy.
0: Mm-hmm.
3: Nyinyi ndio mnajua, nyinyi ndio mnaongea. Lakini vile vile lazima ujichunge na mambo ya siri.
0: Mm-hmm.
3: Kwa sababu unaweza kuwa unaumia lakini siri haikuruhusu. Umeweka siri ni kama kiapo.
0: Mm-hmm.
3: Sitasema. Hapana. Kuna tofauti ya kuweka mambo private na mambo ya siri.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo ni vyema kuweka mambo yenu ya ndoa, haswa mnapokuwa na ugomvi, mnapo zozeana ama inaitwa kuzozana ama mkwe na makelele.
0: Mm-hmm.
3: Ama uone kwamba mwenzako akona kuna jambo unaona kidogo haifai.
0: Mm-hmm.
3: Katika you know maisha.
0: Mm-hmm.
3: Si vyema kuambia watu.
0: Mm-hmm.
3: Ni vyema kujaribu kutatua nyinyi wenyewe, muweke mambo yenu katika faraga, watu wasijue, kwa sababu watu wakichangia sana utapata ya kwamba mahusiano hayo yatakuwa ni public.
0: Mm.
3: Kwa hivyo kila mtu anataka kuchangia, kila mtu anataka kusema, na kila mtu ana usemi wake.
0: Mm.
3: Na tofauti ya maono katika maoni katika mambo ya mahusiano. Kwa hivyo ni vyema kuwa na privacy.
0: Okay.
3: Alafu lakini usiwe na siri, na narudia hiyo.
0: Mm-hmm.
3: Usiwe hata kama ni private, isiwe ni siri sana, kwa sababu kitu ambayo unaita siri mara nyingi hautaki utoboe, unasemanga hii nitakufa naye. Hiyo.
0: Mm.
3: Ndio siri. Mm-hmm. Lakini ukiweka private kuna mahali inafika
0: unaona
3: ya kwamba kuna mambo fulani fulani naweza sema niweze kupata msaada.
0: Okay.
3: Mm-hmm.
0: Ni vitu gani pengine tusiseme, tuweke private kama uko na hiyo mifano?
3: Yeah.
0: What exactly should we not rush?
3: Yes.
0: Sio eti hatutasema siku moja, lakini ikifanyika.
3: Yes.
0: Ni kitu gani utaweza kumwambia mwanandoa kwamba ikiwa ni hivi.
3: Mm-hmm.
0: These are things the two of you can just solve without involving others.
3: Mambo mengi ni kwamba, kwanza, ukiona mtu ambaye pengine kidogo hana uaminifu. Na uaminifu wake ni mambo ya mahusiano. Unajua kuna watu wako na weakness hiyo. Unapata ako na uhusiano na wewe lakini bado ataongea na wengine.
0: Ni serious.
3: Mambo kama hayo si vyema kushinda ukiambia watu.
0: Okay.
3: Ni vyema muambiane sisi tuna kiapo ya mahusiano. Pengine mmefanya hiyo ndoa, mmefanya harusi, kuna kiapo mlifanya mbele ya makasisi ama mbele hata ya serikali. Kwa nini utoe hiyo mambo nje? Kwa hivyo mnaweza ongea na muweze kutatua. Useme ni vyema ufanye hivi. Na mara nyingi watu wengi usema, kuna kijana mmoja alikuwa anambia bibi yake, unajua hii kitu kubadilisha ni ngumu kwa sababu tabia ni kama ngozi. Kwa hivyo ngozi huwezi badilisha ngozi. Lakini kuna tabia utaona. Haya, kuna mtu mwingine vile vile katika mahusiano ile ya ndani. Unapata ya kwamba kuna weakness either upande ya mwanamke ama upande wa mwanamume. Na hiyo si mambo ya kunenwa hadharani kwa sababu hautapata msaada yoyote. Kama si mambo inaweza enda kwa daktari, ni mambo tu ya maumbile ya mtu. Hiyo utakani kusema pale hadharani. Lakini unapata kuna wengine wajinga. Unapata anaongea juu ya mke wake vile yako ama mume wake vile yako. Kuna mambo lazima uweke hiyo speed governor na uweze kuweka katika privacy ama faraga. Ndio uweze kujua ni nyinyi tu wawili mnajua. Tuna shida na hii na tuna shida na lile lingine.
0: Okay. Ni vitu gani sasa pengine tunapaswa kusema? Imefika sasa kipindi, imekuwa sasa the privacy is no longer privacy. Na nahisi kama imenisakama ko.
3: Yes.
0: At what point ama ni vitu gani nafaa kuanza kushare na niseme kwamba iko hivi?
3: Ningependa kusema kuna wakati unapata mtu anakudhulumu.
0: Okay.
3: Kwa mtu anakudhulumu katika mawazo yako, anafanya self esteem yako inaenda chini.
0: Abuse.
3: Unatukanwa, unawekwa chini, hakuna kitu unaweza sema, ukiongea unazimwa. Mara nyingi mambo kama hayo ni vizuri kutafuta mtaalamu wa kisaikolojia ama mshauri wa ndoa ama kiongozi katika familia yenu. Ule mtu ambaye ni kiongozi katika familia yenu mnaweza muongelesha. Vile vile mnaweza ongelesha wale wanaitangwa best couple, wale walisimamia ndoa yenu. Pengine mulienda kwa sheria house ama mulifanya kanisani, kuna wale usimamia. Na mara nyingi hao watu huwa wana majukumu, sio tu kusimama hapo na kuweka sahihi. Hapana. Ni lazima watembee na nyinyi katika ndoa yenu. Sio tu kwa wakati mdogo mpaka maisha. Kwa hivyo ukiona kuna mambo ambaye hauwezi kuvumilia, pengine unatishiwa. Mtu anakuambia wewe mimi nitakumaliza. Ninaona sikupendi kwa hii na ile. Ama mtu ameanza hata kukupiga. Unajua physical abuse, unaona anakupiga kabisa. Hilo jambo huwezi nyamazia kwa sababu kinyamazia inaweza kukuweka matatani, inaweza kukuweka katika hali ya hatari. Ni vyema kutafuta wale wataalamu wa ndoa, wale wa kisaikolojia, wale wataongelesha ama ile tunaita therapy, ama uongee na marafiki ama uongee na familia ili muweze kutatua. Ndio aonekane kama atabadilika. Na hii inaweza kuwa upande wowote. Kuna wanawake wanapiga wanaume wao. Kuna wanaume wanapiga wanawake. Kwa hivyo sio upande moja tuseme tuegemee tuseme ni upande tu wa mwanaume. Hapana. Hata mwanamke anaweza kuwa very abusive.
0: Ndio.
3: Kuna wanawake ambaye wanafanya wanaume wanajinyonga. Kuna wanaume wanawake ambaye wanafanya mwanaume asijihisi kuwa kama ndio kiongozi wa boma. Kwa hivyo ni vyema ukiona imefika kiwango uwezi kuvumilia, fungua mdomo wako na uweze kuongea kwa sababu kinyamaza hiyo kitu itakumaliza.
0: Okay. Tunaposema kwamba sasa tunataka kushare na wanafamilia.
3: Yes.
0: Ni kuna vitu specific tunafaa kushare na mwanafamilia ama ni kila kitu nafaa ku feel free na niende na niambie wazazi wangu ama dada zangu ama ndugu zangu ama my aunties kwamba hiki kimtu kinanifanyia hivi? Ama ikifika ni kwa wanafamilia, chuja.
3: Lazima uchuje, lazima uchuje mkamburi na jafe. Hawezi kuanika mtu wako pale hadharani. Lazima kuwe na mambo ya faraga. Utupende, tusipende. Na mi usema mambo mengi kwanza ambaye ni ya kisiri ya kina, ile tunasema ya bedroom.
0: Ndiyo.
3: Iyo mambo usiwai ongea na yeyote. yeyote yeyote, sio rafiki, sio dada yako, sio nini. Jambo lingine naona ambalo unaweza kunyamazia, tuseme mume wako hana fedha za kutosha, ama mke wako hana fedha ya kutosha, ama hata masomo yao, si jambo la kujadilia na watu wengine. Unaona ukihata ukimuona hajasoma, ukimuona ni wa class 2, ni hivi hapana, huwezi ongea hivyo. Kuna mambo lazima milele na milele watu wasiwaisikia mdomo wako ukinena,
1: hata kama kuna hasira kabisa sijaribu.
3: Hata ukiwa na hasira unaongea juu ya, kuna mambo huwezi ongea, unaweza sema amenikosea heshima. Kuna mambo anafanya udanganyifu, tuseme pengine hasimami katika hii mahusiano bila anatakana, amekuwa na mahusiano kule na kule na kule, lakini hiyo pia ya kuongea juu ya mahusiano yake, lazima uchukue muda wako kabisa, utafute msaada kwa watu sio wa familia, uone kama utaenda kwa mtu wa saikolojia, therapist amuongeleshe, kasisi amuombe. Baada ya hiyo, kama imepita kabisa, uone sasa hii itaniletea hatari na madhara mengine, basi unaweza ongea na familia. Na mara nyingi hatuongeangi ile una sasa unamtoa unatanini mpata kwa fulani, hapana. Unasema tu amekosa uaminifu. Na kwa sababu amekosa uaminifu ni kwa uzito, kwa sababu nimevumilia miaka 7, nimevumilia miaka 5 hivyo. Lakini uwezi ongea juu ya baba ya watoto wako ama mama ya watoto wako kila jambo, hapana.
0: Okay. Kuna case in point. Watu walikuwa wanakorofana. Nafikiri sijui ilikuwa ni shida gani. Maybe ni hiyo ya kuchiti ama nini. Mrembo akasema I'm going to bring my mom and dad waje wakate hii kesi. Wazazi wakaja wakajaribu kukata kesi. Mwanamume akasema that was very disrespectful to me, kwa sababu ulianika vitu ambavyo wazazi hawangepaswa kujua. Sasa tukiangalia kwa undani, kule kutoboa ama kusema hivi vitu vyetu vya faraga, does it put the family in a weird position? Ama tunadiliaje nayo wakati sami nikiangalia Jafe, nilikuwa nimemheshimu, alafu sasa nimekuja nikaambia unajua Jafe alipatikana lodging, sijui na nini, alafu dadangu anarudi. Sasa sisi pale kama wanafamilia, how are we handling accepting Jafe again as our brother-in-law? After, alafu unajua sasa hiyo mtu amejam, bishop, mimi natoka, hiyo ndo asikai, sijui nini amewaambia kabisa, naondoka. Alafu sote tunajipanga kwamba Jafe na Mkamburi
3: wameachana
0: kidogo, panga kwamba Jafe na Mkamburi
3: wameachana
0: kidogo kidogo,
3: wamerudi.
0: Sasa tu, sisi kama wanafamilia ambao tumepewa zile za ndani, how do we
3: unajua kitu cha muhimu, na ndio kwa sababu tunakuwa na hii mazungumzo, ni kuelekeza watu na kuambia kuna mambo mara nyingi hawezi kusema, hata kama umekosewa vipi, na haswa kwa wale wa familia. Kama ni mtu mtaalamu wa saikolojia, hiyo ni sawa, ama mshauri wa ndoa, hiyo ni sawa, lakini mtu wa familia.

0: dia asijue mambo ile ya ndani.
1: Mm-hmm.
0: Mimi naweza kusema hivi. Hata mimi mwenyewe katika familia yetu sijasikia makelele aina hiyo kutoka kwa ndugu zangu,
1: mm-hmm,
0: ama hata kwa dada zangu, mm-hmm, sijasikia.
1: Mm-hmm.
0: Na si ati haitendeki, natendeka pengine. Lakini unaona ya kwamba wamenyamazia ndio ile heshima idumu. Kwa sababu mnaweza pita mipaka fulani,
1: mm-hmm,
0: ikue ni ngumu sana mahusiano haya kuendelea.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu watu watakuwa na mtazamo tofauti. Tuseme hata mwanaume ni afadhali.
1: Mm-hmm.
0: Tuseme ni mwanamke ameanikwa.
1: Ndiyo.
0: Amestakiwa kwa wazazi wa bwana, huyu anazurura, huyu anatangatanga, nilimpata na mwanaume hata akona mtoto kwa hii boma ambaye sio mtoto wangu. Mambo kama haya yakifika, mkuwe na ukweli, mtaachana. Lakini kama mtaweza kurudiana,
1: nyamaza,
0: italeta ile weakness. Kwa sababu in-laws wataanza kuangalia na kuingilia na kutoa matusi. Hata watatusi nyinyi. Hata watusi, kuna siku watakuja apate mnagombana na achukue upande, aseme wewe unakuanga hivi, wewe ni malaya, wewe ni fulani, wewe hauna uaminifu, unakuanga hivi. Kwa hivyo ningependa kusema hivi, kuna mambo katika mahusiano. Kama mwezi tafuta mtu neutral, mtu ambaye hana uhusiano yote na wewe ama huyu mwingine, aweze kutatua, basi nyamaza.
1: Okay.
0: Nyamaza sisi, kwa sababu kuna mambo ingine inaweza kuharibu mahusiano kabisa. Unafikiri oh, nilisema, lakini sasa tumerudiana, mumuelewe. Hata muelewa. Kwa sababu si hao wenye wako katika hiyo mapenzi.
1: Ndiyo.
0: Hao wanamuangalia kupitia dirisha ya kumuona kama mtu ambaye anaweza kudhuru mtu
1: wao.
0: Yes. Kwa hivyo ningependa kusema ni vyema sana kujua ni mambo gani ya kusemwa katika mahusiano. Na ningependa kusema ndoa ni agano. Kwa hivyo ujue kwamba katika ilo agano ni vyema kuchukulia mambo kwa utaratibu fulani. Usikimbie, usirushe, usiwe kwenye simu na unamuona hapa na kwa sababu huyu ni baba ya mtoto wako ama baba ya watoto wako. Jambo lingine, huyu ni mama ya watoto wako.
1: Ndiyo.
0: Na itabaki hivyo milele na milele. Amina. Kwa hivyo ni vyema kuchunga.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Haya. Wazazi ambao una hauzungumzi na watu huko nje, lakini sasa wewe tanki yako ni watoto. Unakaa mama yenyu huyu baba yenyu, vile mnamuona
0: kwanga na
1: sasa
0: hiyo inakuanga hiyo weakness iko. Hiyo weakness iko, na ningependa kusema sio vyema. Lakini unapata mara nyingi ni watu ambaye hawajui wapate msaada wapi. Kwa hivyo inaitangwa venting.
1: Ndiyo.
0: Naona unatoa pressure. Kama sami niko na watoto wakubwa.
1: Ndiyo.
0: Kama mzee amenikosea kidogo, nitaongea na msichana wangu
1: mkubwa.
0: Nimwambie sasa mzee ananisumbua hivi. Lakini si mambo ya ndani. Pengine ananinyima pesa. Kama leo nilinyimwa pesa na nikaongea na Cecilia, nikasema sasa baba yako
1: hajanipa fulusi.
0: Nilikuwa nataka fulusi na amekataa. Naye akaniambia he's always like that.
2: Hajampatia suluhu. Ojo babenyu anipatiange pesa babenyu. Mimi ananipea pesa.
0: Inakuanga ni ile tuseme na wamama ndio wako na shida hiyo.
1: Ndio.
0: Kwa sababu umefinyiliwa na mambo, sasa ujue upeleke wapi. Kama leo nimenyimwa asubuhi pesa, sasa nikasema jamani,
1: nitafanyaje?
0: Nikamwomba akanijibu tu mbele ya kila, hata Karesha alikuwa hapa.
1: Akaniambia I don't have money. Sina hela mimi.
2: Na ulitisha mingi Bishop.
0: Sikuitisha mingi. Kwa sababu ikiwa mingi naenda na keti na yeye, namwambia ilikuwa tu kidogo. Akaniambia hana, jana tena ameniambia hivyo hivyo. Tukiwa tunaenda mahali, kaambia unaweza lipia hii, akaniambia I don't have money. Ai. Sasa na Sisili alikuwa hapo. Sasa tukamsengenya, tukasema huyu ananinyima pesa. Katoto kangu kalikuwa na pesa, akaniambia mama I'll give you.
1: Niko naye.
0: Alikuwa naye akanisaidia. Kwa hivyo hiyo haikuwangi ni serious. Kitu inaweza kuwa serious ni ile uanze kuongea mambo ya ndani. Kwa watoto watakosea baba yao heshima, ama watakosea mama yao heshima. Lakini hii mambo ya juju, hata baba anaweza sema na ndio mother is always making noise.
1: Amekuwa na hasira sana.
0: What is going on? Yes, vitu kama hizo mtu anaweza kuongea. But nashukuru pia kuna wanaume hawaongei. Hata ukiwa na hasira umewaambia mambo mabaya, waezi ongea na watoto. Na mimi nasema kudos kwa wanaume. Kwa sababu wanaume mara nyingi hawatoi siri ya wake wao kwa watoto.
1: Ndiyo.
0: Lakini sisi wanawake unagombanishwa, unakuja sasa ananigombanisha na sasa namwoshea nguo, sasa hataki hiyo nguo, hataki hiyo chakula, anataka kutuma pesa. Utafanya nini?
1: Pale kwa 24047 ama 0719739487 kama uko na swali kwa Bishop. Na leo tunazungumzia vitu vya kuweka private kwa akina ndoa, ni vitu gani na ni mambo gani pengine utasema kwamba imefika mwisho sasa, it's time for me to share with somebody. Bishop, sasa before tuingie kwa vidokezo, kuna wale ambao tunakimbia kanisani.
0: Yes.
1: Sina hela hiyo mimi ya kulipa counselor, lakini kuna pastor wangu ama kuna bishop wangu. Naenda kule namwambia. Ikifika Sunday nasikia ile sermon inanihusu.
0: Yes.
1: Na nilikuja kule kwako in confidence.
0: Yes.
1: Lakini hata nitaja, lakini nikisikiza vizuri,
0: ni mambo yako.
1: Ni mambo yangu.
0: Yes.
1: Sasa pale, is it safe to confide with watumishi wa kanisani ama kama pia ni kitu unaweza kunyamazia?
0: Ningependa kusema huyo ni mtu ana nidhamu na hana ile code ya ethics. Ile kitu tunasema kuna ile code of ethics wa wachungaji huwa naye.
1: Ndio.
0: Haswa kama umepitia kitu inaitwa Bible College, School of Theology. Kuna mambo ambayo tumefunzwa ukifanya counseling, mambo yasitoke nje. Kwa sababu sio tu ya ndoa, hata kuna mtoto anaweza kuja niambie nilifanyiwa, nilidhulumiwa nyumbani, nilifanyiwa. Hiyo mambo isitoke unless you have the right channel. So ningependa kusema hiyo ni unfortunate, ni kwa bahati mbaya ya kwamba mchungaji anaweza tumia story yako na aweze kusema, lakini hiyo ni kwa sababu ya weakness yake. But mara nyingi utapata ya kwamba sio tu mchungaji, unaweza ambia hata mtu head of family, muambie wewe na kuongelesha kama mjomba, na kuongelesha kama mama wa hii familia, na upate mambo ya shatoka imeongeleshwa. Kwa hivyo ni vyema vile Jafia alisema mwanzo, lazima ujue ni nani una confide in, ni nani unatafuta msaada kutoka kwake. Kwa sababu kuna watu hawawezi kunyawaza.
1: Ndiyo.
0: Na kuna watu ambaye utamwambia hata sio counselor, utamwambia na atakuwa na mawaidha bora na ataweza kukushauri, na mambo hayo hautayasikia mahali pengine. Kwa hivyo tuseme tu ni udhaifu wa kimaumbile. Ukisikia kwamba kuna mtu umemwambia na amesimama kwenye jukwaa na ana jukwaa ya kusema hayo na aweze kuongea mambo kama hayo. Kwa hivyo ni udhaifu tu wa kibinadamu. Lakini mtu yoyote ambaye ni mshauri wa ndoa, ni mtaalamu wa kisaikolojia ama kitherapy, ama tuseme tu sisi makasisi, kwa sababu tunakuwa mara nyingi wataalamu wa ndoa, ni vyema kunyamazia mambo ambayo umeambiwa. Kwa sababu ni mengi tunaambiwa na tunanyamaza.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Itakapotimia mwendo wa saa 7 ni kwamba usalama wa taifa ni muhimu katika ufanisi wa mpango wa maendeleo wa 2060, asema Rais Ruto. Na kijana lazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa kwenye vurugu katika bunge la Mombasa. Mengi zaidi saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
3: Vidokezo vya habari za kina.

0: kukaa nyumbani si ni vyema? Akikaa nyumbani kwanza, kama ameanza kukaa nyumbani, tunasemanga charity begins at home. Basi haitakuwa na ugumu wa kukaa na mume wake. Ukiona hivyo mume wake yako mahali kazini, na pengine penye yako huyu mama hawezi kupanda mboga, afanye nini, afanye nini, pengine ni apartment. Kwa hivyo ningependa kusema nampatia hongera, kwa sababu wengi hawataki nyumbani kwa kina bwana. Wengi hawataki.
1: Okay.
0: Wengi hawataki.
1: Aya.
0: Yeah.
1: Hi Bishop, ni Masi anasema there's a time I cheated on my husband, akajua, then akaambia dadake. Story ikajulikana entire family, but afterwards hiyo mambo ikaisha. But I still feel alinikosea kwa kuwahusisha watu wao. Nifanyeje?
0: First of all, alikosa kwa kumcheat bwana yake. Tuanzie hapo. Makosa ilikuwa ni yake. Ndio turudi tuje kwa mume wake. Pengine mume wake hangeweza kucontain. Kwa sababu cheating ni the highest level ya nini? Ya betrayal. Ama tunasema nini? Kusaliti.
1: Ndiyo.
0: Umesaliti mahusiano. Kwa hivyo alitafuta ule tu anaweza ongea na yeye. Kwa hivyo kwanza yeye ako na makosa kwa kufanya vile alifanya. Ya pili, hawezi kumlaumu mume wake sana, kwa sababu mume wake hangejua atafanya nini. Yeah.
1: Okay.
0: Kwa sababu kuna mambo huwezi nyamazia saa zingine.
1: Yeah. Soma hiyo.
2: No. Unajua hapa anasema hata atina feel alinikosea kwa kuhusisha watu wakwao. Akona hizo guts. Kwa hiyo swali langu nasema tu. Anyway.
0: Utakuwaje na guts na umekosa? Eh?
2: Anasema mimi na swali, mke wangu upenda kukaa kwetu au ulikuwa
1: unafanya hiyo?
2: Tumepitia hiyo.
1: Haya. Anasema apatiwe namba ya Bishop.
2: Anataka namba ya Bishop.
1: Namba ya Bishop. Haya.
2: Mimi nauliza, aje ni vyema mtu kumpeleka mpenzi wake kwa polisi kama amempiga? Na zingine hata kuwekelewa. Sasa zingine ni za kuwekelewa.
0: Acha kuwekelewa. Kama umepigwa, kimbia polisi, uchukue OB.
1: Nzuri.
0: Kwa sababu najua huyu mtu akikupiga anaweza kukuumiza. Kwa hivyo hatuna hiyo. Saizi uwezi kuacha mke wako ukimpiga ama mume wako ukimpiga, ni vyema akimbie kwenye polisi.
2: Mapenzi yatakuwa matamu tena tukirejeleana, Bishop.
0: Ni sawa tu, lakini ushastakiwa. Ni kumaanisha utapatiwa warning. Kwa sababu kama kwanza ukimpiga na ikuwa anaweza chukua P3, ni afadhali. Kwa sababu sasa polisi watakuwa usika na
2: tutarudi mapenzi ile level.
0: Unajua hata polisi huwa wanashauri mapenzi. Mimi nimeona bibi. Unajua hata polisi huwa wanashauri mapenzi. Mimi nimeona bibi amestaki bwana yake ati anataka kumpiga. Anataka si akumpiga. Na wakaitwa na wakaongeleshwa. Polisi hufanya hiyo kazi. Hiyo ni jambo moja, they talk to you. Wanakukansel kwa sababu mambo ya kinyumbani huwa wanachukua muda wao wa kukuongelesha. Unaona? Kwa hivyo si vibaya, chukua OB mara moja.
1: Okay.
0: Ehe. Hata ukitemewa mate, kimbia ama hata ku threaten. Kwambie wewe nitakuja kukunyonga, kimbia uchukue OB.
1: Haya. Bishop, bibi yangu anataka kwenda kwetu.
0: Yes.
1: Nifanyeje?
2: Msema anakataa.
1: Ah, anakataa kwenda. Huyu sasa ni sampuli ya kukataa kwenda kwao. Afanyeje?
0: Amuongeleshe na mpatie wakati. Na aelewe ni kwa nini amekataa. Kwa sababu mtu hawezi tu kukataa. Kuna visababu, aone kama ni visababu vinaeleweka, na mpatie muda, kwa sababu mwishowe huko ni nyumbani kwao.
1: Okay.
0: Lazima ataenda.
1: Na hizi zimekuwa mingi. Bibi anaendaga kwao na harudi haraka.
0: Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Lazima tuongeleshe huyo mwanamke ajue kwamba aliolewa na alitoka kwao. Zamani kulikuwa kunasemekana kitanda chako kimeshavunjwa kwenu. Unarudi kufanya nini? Lakini si vyema kushinda akienda kwao. Kama ni kwa kina bwana, huko ndio nyumbani kwake.
1: Haya. Ati anasemaje huyu?
2: Anasema swali kutoka kule, anasema?
1: Yeye.
2: Nasema swali kutoka kule, nasema mtu anaweza kudate mtu long period then umekuwa mnapangilia, then wakati umeenda kujintroduce kwa wazazi wake wanakataa, what will you do? I'm saying it's not on the topic. Lakini umekaa na mtu kwa muda mrefu, amekupeleka kwao akuintroduce, alafu wazazi wake wanakataa. Utafanyaje?
0: Hiyo sasa ni kutafuta usaidizi kutoka kwa watu wengine, wana saikolojia, watu wengine wenye wanaweza ongelesha hiyo familia, ndio ujue, kwa sababu familia haiwezi kukataa tu. Kuna familia ina misingi tofauti, hawataki hata kabila nyingine. Kwa hivyo ni vyema kuelewa, kama umekataliwa hautakuwa na amani katika hiyo boma. Ni vyema tu kujichukua au song
1: na uondoke.
0: Yeah.
1: Unapatikana wapi, Bishop?
0: Napatikana Kisaju, Jesus Lives Ministries, na kwenye mtandao ni Grace Mudoni Dalizo Ministries.
1: Ndio.
0: TikTok na zote na

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two different directions. Security enables development. Development strengthens security.
2: Niko na maumivu makali katika backbone which nahitaji kwenda kuangaliwa. Hili ni jambo wazi la kuonesha kwamba huu mji unapelekwa na kimabavu na watu wanachukulia uongozi na impunity ya hali ya juu.
3: Ebu imagine Simba Arati ni governor, unasimama sababu ya kwa ODM, anasema kiti ya deputy president ni wao ni yao kama watu wa ODM. Harafu rais ako hapo, hata ongei kitu.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: usalama wa taifa ni muhimu katika ufanisi wa mpango wa maendeleo mwaka 2060 yasema Rais Ruto, na kijana lazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa kwenye vurugu katika bunge la Mombasa. Aidha, mbunge Fred Kapondi ajitenga na madai ya Gashagwa kwamba alihusika katika mauaji ya mwanasiasa wa Mlima Elgon Nathan Wasama. Aidha, tuna uchambuzi tukiangazia madai ya Gashagwa kuhusiana na kutengwa kwa Kindiki serikalini. Habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili. Rais William Ruto ameendeleza mjadala kuhusu mpango wa maendeleo wa mwaka 2060 ambao aliuzindua jana hapa jijini Nairobi. Akizungumza katika sherehe ya 46 ya kufuzu kwa makuruto wa jeshi katika chuo cha mafunzo cha jeshi cha Moi jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, Rais amesisitiza kuwa usalama wa taifa utakuwa muhimu katika kufanikisha mpango huo ambao unanuiwa kuifanya Kenya kupiga hatua kwenye masuala ya maendeleo na kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi kama vile Singapore. Ametoa wito kwa idara ya jeshi kuhakikisha mipaka ya Kenya iko salama ili kuruhusu maendeleo kufanyika kwa kasi.
1: Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two different directions. Security enables development. Development strengthens security. The Constitution is clear on your mandate. Defend our sovereignty and territorial integrity. Support other authorities in emergencies and disasters.
4: Aidha, Rais Ruto ameiomba idara hiyo ya jeshi kuwazia mabadiliko kwenye swala la teknolojia na kuhakikisha mafunzo kwa makurutu yanaangazia mabadiliko hayo.
1: You enter service as the battlefield itself is changed. An attack may target a server instead of a border post. A drone may fly without a pilot. Artificial intelligence may disrupt systems, distort information, and erode public trust.
4: Mkuu wa majeshi Charles Kahariri aidha amesifia mafunzo hayo kwa makurutu na kutoa hakikisho la idara ya jeshi kusalia imara na kukabili vitisho vyovyote vya kiusalama.
5: Your Excellency, these new soldiers are inheriting a proud legacy. The Kenya Defense Forces is respected across the continent and beyond for outstanding professionalism, discipline and service. From securing our borders to peacekeeping regionally and across the globe, and to standing with Kenyans in times of disasters and national emergencies.
4: Wanajeshi hao wapya sasa wataanza majukumu ya kuhudumu rasmi katika jeshi la Kenya. Tukiachana na hayo, viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa hisia zao kuhusu mpango wa maendeleo wa mwaka 2060 ambao mazungumzo ya kitaifa kuyahusu yalizinduliwa hapo jana. Wa hivi punde kuwasilisha maoni yake ni Senator Nandi Samson Cherargei, ambaye amesema kwamba haielewi ni kwa nini kuna viongozi wanaoupinga mpango huo wa maendeleo. Cherargei amewataka wa Kenya kufanya kufahamu kwamba mpango huo unaangazia vizazi vijavyo wala si masuala ya kisiasa kuhusiana na uchaguzi mkuu mwaka ujao. Aidha, katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X, Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameandika hivi, nikinukuu: "The near silence in the room when Professor Hino and Professor Nyong'o spoke of corruption and wastage in government as the biggest impediments to Kenya's progress confirms the chickens were preaching salvation to the hawks." Mwisho wa nukuu. Aidha, Seneta wa Makueni Dan Maanzo amesema kwamba Kenya ina rasilimali za kutosha, lakini ufisadi ndio tatizo. Amesema kwamba iwapo tatizo la ufisadi halitashughulikiwa, malengo yote ya maendeleo hayatakuwa na maana. Tukiachana na hayo, tume ya uchaguzi IEBC imetangaza rangi za karatasi za kupigia kura na vifuniko vya sanduku masanduku ya kupigia kura vitakavyotumika katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika chapisho kwenye mitandao yake ya kijamii, IEBC imesema kila rangi ya karatasi ya kupigia kura italingana na rangi ya kifuniko cha sanduku lake la kupigia kura. Mfumo huu unakusudiwa kurahisishia wapiga kura na maafisa uchaguzi kutambua nafasi sita za uchaguzi. Kwa nafasi ya urais, rangi ya kilishi itakuwa nyeupe, huku kwa wabunge wa bunge la kitaifa rangi ikiwa kijani kibichi. Rangi ya beige itatumika kuonesha masanduku ya mwakilishi wa wadi, huku nafasi ya seneta ikiwa na karatasi ya kupigia kura ya njano na kifuniko. Aidha, kwa nafasi ya ugavana, rangi ya blue nyepesi yani blue light itakuwa rangi ya karatasi itakuwa rangi ya karatasi zao, na masanduku ya wakilishi wa kike yatakuwa rangi ya zambarau. Uchaguzi mkuu wa mwaka ujao utahusisha kupigia kura nafasi sita za uchaguzi, huku kila nafasi ikiwa na rangi fulani inayofanana na kifuniko cha sanduku ambalo karatasi ya kupigia kura inastahili kutiwa ndani. Na vyama vya kisiasa vya ODM na UDA vinapoanza mazungumzo jinsi ya kuimarisha ushirikiano kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wajumbe wa ODM katika kaunti ya Taita Taveta wanakongamana leo hii katika eneo bunge la Voi kujadili masuala kadhaa yanayofungamana na chama hicho. Kongamano hilo linaongozwa na mwenyekiti wa ODM tawi la Taita Taveta Jones Maruma, ambaye pia ni seneta wa kaunti hiyo, na linatarajiwa kuhudhuriwa na waziri wa madini na uchumi wa rasilimali za majini Ali Hassan Joho na gavana wa Kilifi Gideon Mungaro, miongoni mwa viongozi wengine. Ni taarifa ambayo tutaiangazia zaidi katika habari zetu zijazo. Mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi amekanusha vikali madai yanayomhusisha na mauaji ya mwanasiasa wa Mlima Elgon Nathan Wasama, ambaye alikuwa akilenga kuwania ugavana wakati ubunge katika eneo hilo wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Madai ya kumhusisha na mauaji hayo yametolewa na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Kapondi amesisitiza kwamba hana uhusiano wowote na kifo cha Wasama na kumshutumu Gachagua kwa kuwapotosha Wakenya. Aidha, amekanusha madai ya Gachagua kwamba polisi walifanya upekuzi nyumbani kwake na kupata bunduki 18 za serikali na risasi takriban 3,000.
6: No single gun was found at my residence. No single bullet was found in my residence. Whatever was found are ordinary items that can be found in anybody's home. Axes, pangas and traditional sticks. Whenever I go to ceremonies, I'm given these traditional sticks, I keep them at home. Those were the items that were recovered in my residence.
4: Tuelekee huko Mombasa, ambako kijana mmoja amelazwa katika hospitali ya Pandya baada ya kujeruhiwa wakati wa majibizano kati ya walinzi wa bunge la kaunti hiyo na vijana waliokuwa wamefika kuwasilisha malalamishi kuhusiana na masuala ya uongozi na ushirikishi. Wengine walipata majeraha madogo na walitibiwa na kuondoka hospitalini. Wanaharakati wameendelea kulishtumu tukio hilo la kuwatumia wahuni kuwashambulia vijana, tabia ambayo wanaonya ni tishio kubwa kwa usalama na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tuungane na mwanahabari wetu Paul Moniu, ambaye anaangazia yaliyojiri.
7: Naam, wanaharakati hawa pamoja na vijana walioathirika hapo jana walipofika katika majengo ya bunge walikuwa wamefika katika hospitali ya Pandya kuweza kumtembelea mmoja wao aliyeweza kuumizwa hapo jana, na ameweza kutumia fursa hiyo kuweza kukashifu tukio la kushambuliwa kwao na kundi la wahuni, na wakaweza kuishinikiza vitengo vya usalama kuweza kuchukua hatua za kisheria na kusema kwamba tayari wameweza kutambua vijana waliotekeleza shambulio hilo na kwamba wataweza kuwasilisha picha zao kwa polisi ili waweze kuchukua hatua za kisheria. Ningependa tuweze kusikiliza kile ambacho wameweza kusema.
2: Kama vile video zileza kuoneshwa, kuna jibaba jimoja hapo lilikuwa likinisukuma na kuniangusha, na kufikia hivi sasa niko na maumivu makali katika backbone which nahitaji kwenda kuangaliwa. Hili ni jambo wazi la kuonesha kwamba huu mji unapelekwa na kimabavu, na watu wanachukulia uongozi na impunity ya hali ya juu. Kwa sababu hili tukio lilipokuwa latukia, ma MCAs and members of the county assembly were there witnessing. Tunachokitaka idara ya upelelezi ifanye haraka iwezekanavyo, wale wote waliokuwa captured katika cameras wachukuliwe hatua za haraka iwezekanavyo ili iwe funzo.
8: Hataki ma statement tu kutoka kwa polisi kama PR. Watu wameumizwa, umeona wengine wako hospitalini sasa, na hii ni kacha mbaya sana na imekuzwa kuanzia national government, sasa imeshuka devolution.
9: Kwa sababu tunapoelekea katika kura za 2027, wale ambao wanapigwa ni wananchi ambao wanaexpectiwa kuwa wapigaji kura. Sasa mkianza kupiga wapigaji kura, nani atawapigia kura 2027?
10: Tunawaambia polisi, take action, arrest these individuals. Anything less than that will be a clear evidence that you are supporting goons in Mombasa County and at the coast.
7: Na bila shaka ni hayo tu kwa sasa. Mengi zaidi ni katika taarifa zetu za baadaye. Jina langu ni Paula Monio.
4: Na tukiangazia uchambuzi, tunayangazia madai ya Rigathi Gachagua kwamba Kindiki anaendelea kutengwa serikalini. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kuhusiana na madai haya.
11: Akitembea kwa mkeka nyekundu, anatembea na hiyo buru. Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza kwambi uende.
12: Dalili moja ambayo Gachagua anasema inaashiria Kindiki anadhalilishwa ni eti mapema wiki hii hakuonekana akitembea kwenye zulia jekundu, yani red carpet kule Naivasha kwenye mkutano wa ODM na UDA. Badala yake kwenye picha iliyo

0: Sambaa ni rais pekee alitembea kwenye zulia hilo pamoja na kiongozi wa ODM Oburu Mandokando. Alilitosha ya kudhalilishwa. Mchanganuzi wa siasa Steve Nderi anaeleza.
1: Wakati kinara wa ODM Raila Odinga waliungana na

0: chama hicho. Je, wachanganuzi wanasemaje? Maliba Nyajai ni mchanganuzi wa siasa.
1: Baada ya kura za pale Olkalau, ikawa dhahiri kuwa ule ushawishi ambao chama cha UDA kilidhani kuwa naibu wa rais Profesa Kindiki anaweza kuwa nao pale mlimani kuwa haipo kabisa. Washauri wa rais wakaanza kufikiria kuwa kama rais hatapata kura pale, basi ni vyema watafute eneo lingine. Mara nyingi aliyekuwa naibu wa rais wakiongea huwa hasemi tu mambo ambayo hayana msingi.
0: Kauli hizi za Gashagwa ni juhudi za kuvuta eneo la Mlima Kenya Mashariki upande wake, ikizingatiwa viongozi wa eneo hilo ambalo ni nyumbani kwa Kindiki wamekaa ngumu kuwa watasalia serikalini, lakini kwa kufanya Kindiki aonekane anadhalilishwa. Je, ni juhudi za kubadili hali hiyo?
2: Anataka aonekane kama hodari ama shujaa wa kupigania haki zake Kindiki. Lakini nadhani ule mtego Kindiki ameukataa kuingia, kwa sababu angeuingia angejipata sasa anapigana vita ya ukweli na mkubwa wake Rais Ruto.
0: Kwa mtazamo wa wachanganuzi, asilimia ya Kindiki kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao ni ngapi?
1: Sidhani Profesa Kithure Kindiki atakuwa running mate wa William Ruto 100%.
2: Naona asilimia 35 kulingana na hesabu za kisiasa.
0: Jina langu ni Charity Papai.
3: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wako mbioni kila kukicha kuandama wanasiasa na kueneza uvumi. Sikiliza hii. Kuna picha ambayo inasambazwa mitandaoni ikimuonesha kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, huku ikidaiwa kwamba amemuunga mkono Rais William Ruto kwa nia hatamu ya pili ya uongozi. Kwenye picha hiyo Kalonzo anaonekana akiwa ameinua vidole viwili juu, ishara ya tutam, huku akiwa na Rais Ruto wakitabasamu. Kisha chini ya picha hiyo kuna ujumbe: karibu kwa broad based government. Ingia katika kurasa zetu za kijamii ujione picha hiyo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ni ya kubuni, imekarabatiwa kutumia teknolojia kiliunde AI, si halisi, imepinda ukweli na ni porojo tu. Kalonzo hajasema popote ameungana na Rais Ruto. Juzi pia madai haya yaliibuliwa na tuliyekueleza kwamba yalikuwa ya uongo. Wawili hao wakiungana, Radio 47 itakuwa ya kwanza kukujulisha hilo. Epuka kupotoshwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Tuzipate habari za sporti na Lucky Heriano.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
5: Pampama na michezo, karibu. Tumakinike fua njiani. Tuanze na makala ya Sekafa kwa shoza upili ambayo kwa sasa utambuzi wa vipaji unaendelea kote nchini. Jeremy Owor ambaye ni afisa katika shughuli hiyo akisema mpango huo unalenga kutambua vipaji kote nchini.
6: We are doing a selection for the under 15 Africa School Championship by FIFA. Then the best selected players. This program is happening not only in Nairobi but all over Kenya today. We're going to get the best. We will join the national team under 15, who in return will go to the World Cup for FIFA by the under 15. This process will take a little bit of 2 weeks maximum to get for the national team to start to prepare.
5: Shaban Masika ni mmoja wa maskauti.
7: I may say it's a very good thing that the scouts have done, and basically because it has made my work easier, because the leagues are on, and because the leagues are on, it is easier for me now to make me say I walk to Machakos. Hi, I find there's under 13 league being played.
5: Kabla kushuka kwenye tetezo wa misho na michezo ni kwamba Manchester United kwa sasa wanammezea mate mshambulizi wa Real Madrid na mzungumzia Endrick mwenye umri wa miaka 20 ili kutoa Old Trafford kwa mkopo, ila Jose Mourinho ambaye kocha wa Real Madrid anasema hana mpango wote wa kumwachilia sogora huyo wa Brazil. Kwingineko kwa michezo ni kwamba Chelsea wanapanga kumpiga bei kwa mkopo mchezaji wa Ukraine na mzungumzia winga Mikhailo Mudryk Coventry ambao walipanda ligi ya EPL msimu uliopita wakionyesha nia ya kuhitaji huduma za sogora huyo. Pampamo na michezo kufikia hapo, sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
3: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Tuzipate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.

0: W. Habari za ulimwengu.
1: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Wa Zambia wapiga kura leo huku Rais Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili madarakani. Na Irani yasema ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Iran, Hussein Taib, amesema leo kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti na usimamizi wa Iran. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Jerusalem. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, ambaye anajulikana kwa kuunga mkono makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi, amelaani mzingiro uliofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina na kuutaja kuwa ni ugaidi. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Huckabee amesema vitendo vya walowezi vinavyolenga kuwatisha na kuzifurusha familia za Wapalestina kutoka kwenye makazi yao ni vya kuchukiza. Lusaka. Raia wa Zambia leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na viongozi wa serikali za mitaa, huku Rais Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili mamlakani. Nchi hiyo kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupigia kura saa 12 asubuhi ambavyo vinatarajiwa kufungwa saa 12 jioni. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea leo visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na kauli za Gachagua kuhusu kutengwa kwa Kindiki, Gilbert Ruto anasema ni porojo tu, tuko nyuma ya Kindiki. MC Ima anasema yes, what I know, Gachagua always speaks the truth. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Nonini dakika 49 tayari baada ya saa 7 ndani ya bunge la Radio 47 one time. Shout out sana Michael Atikul Dovrit. Base kama base, shout out watuangu Mumias anajulikana kama Sam na kucheki sana mtu wangu. Alafu anajulikana kama Peter Chase pia na kucheki sana katika round ya kwanza ndani ya base. Kumbuka kuna mtoto fulani ambaye nitakuwa napiga na story all the way from 2 to 3 kali sana. Bwana this week nimejaribu sana kuwaletea watoto wa kike wakali sana. Sasa leo pia sakuangusha. Alafu Rija Devo upande wa pili pale, kuna mambo yajulikana kama Linette, kuna Sharon, kuna Malone, kuna Benjamin. Wale ni tayari wale ambao wameingia kwenye Star 216 Asha. Alafu wanapiga ila zao before nianze kuwapigia simu watu wengine. Kuna Gideon pale shilingi zake 10,000. Alafu kuna mambo yajulikana kama Anita pale, Anita baby. Na kucheki pia Evelina, kucheki Pita, na kucheki Andrew, Rose Bella, na kucheki pia Ivan Hamilton, na wacheki Malaki, na wacheki sana Simple Manzee, wale ambao wameingia kwenye Star 216 Hash. Davo atakuwa anaangalia angalia mambo yao nikipiga hapa vidokezo vya habari za video 47, manake kama hela zinawahusu wakati wote kutoka sasa nitakuwa nazidondosha pale kama umechoose one box kwenye Star 216 Hash. For now tuangalie ipi ambayo utakuwa unapata mwendo wa saa 8 kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kiongozi mwamba Edwin Simiyu atakuletea habari za video 47 saa 8 kamili. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki akutana na kamati ya baraza la mawaziri, miradi maendeleo yafanywe kipaumbele. Wengineko ni kwamba serikali yaanzisha mpango wa kutathmini utendakazi wa maafisa wa serikali kule Pokot Magharibi. Ni miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za video 47 na ipapa Edwin Simiyu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ebana ni katika round ya kwanza Isa na mwamba jukana kama Mr. Lenny Kamata inapiga katika round ya kwanza. By the way, wakati po unapiga hii story Davoni kakuwa na kumbukia kitu kimoja. Unajua sometimes kwenye maisha kuna tokeaga vifo fulani ambavyo mtu nakuwa nakufa, tunasahau wakati fulani. Na kuna vile vifo ambavyo vinatokeaga sana alafu mwamba bwana baada ya kufariki inakuwa kama kuna maswali mengi sana ambayo bado watu wanajiuliza.
1: Okay.
0: Ushasikia kwamba kuna mtu alifariki lakini bado kuna watu wanajiuliza kwamba pingine kuliwahi kuwa na maswali fulani ambayo hayajawajibiwa. Na apart from that pia kuna kuaga na theories fulani ambazo zinakuanga behind those stories kwamba fulani bwana alifariki alafu stories zikatokea kama vile sijui kama nini, Illuminati nini. Unajua aswa wale mastamba ukiwa star tayari ambao waliwahi kufariki wakiwa changa ama wakiwa kwenye top sana kwenye game lao, kumekuwa na theories kibao sana kuwahusu. Kwa mfano Michael Jackson.
1: Mhm.
0: Kulikuwa na theory fulani ya Michael Jackson kwamba huyu mwamba kipindi ambacho anakufa kwanza alikuwa amejenga umaarufu mkubwa sana.
1: Yeah,
0: lakini theory ambayo ilikuwepo ni kwamba mwamba alikuwa umaarufu wake umejengwa na nguvu fulani za watu fulani ambao sasa inadaiwa kwamba walikuwa the Illuminati wale. Alafu ikadaiwa kwamba kulikuwa na story fulani ambazo alikuwa ameanza kuanza kuzitoa sasa, manake eti alikuwa ameanza kurudi kanisani sana. Sasa theory ikawa kwamba kukakuwa na wasiwasi kutoka kwa wale wenye zile nguvu kwamba huenda Michael Jackson atakuja kuexpose. Wa pili alikuwa ni Tupac Shakur pia. Tupac Shakur na jamaa alifariki, lakini story ambazo zilikuwepo ni kwamba kulitokea na beef tu zile za game za rap na hip hop ikatokea. Lakini pia inadaiwa kwamba kuna watu ambao wenye nguvu pia na ushawishi fulani pia ambao walikuwa wanaogopa zile lyrics zake na ukubwa wake sana, wakaamua kumuondoa. Kukatokea pia pa Kenya msanii ambaye anajulikana kama Isa, ambaye huko anapiga saizi track yake pia. Isa alifariki kupitia kwenye ajali ya barabara.
1: No.
0: Lakini pia bwana kwaje ukatokea kwamba kulikuwa na theory fulani pia watu kadai kwamba kuna mwamba fulani ambaye alikuwa na msacrifice hivi ili kujenga umaarufu wake na kustay kwenye game. Mpaka mwenyewe kwae kuzungumzia nameless yule. Akadai kwamba aliwahi kuhusishwa sana na zile story.
1: Yes.
0: Kukatokea Bob Marley. Bob Marley pia unajua kwamba mwamba alikuwa na umaarufu wake mkubwa sana pia. Na wanadai kwamba kifo chake kikutokana tu na ajali na nini, kwamba pia kulikuwa na nguvu fulani za giza ambao wanadai kwamba nguvu zaidi ya watu wenye uwezo zaidi. Wale wale ambao wanazungumzia bado ni kina Illuminati wale ji. Ah, kukatokea mwamba fulani pia Steven Kanumba pia mwigizaji Bongo Movie.
1: Okay.
0: Kule TZ. Jamaa alikufa akiwa top sana kwenye game lake pia. Sasa baada ya kufa kwake pia kukaja na zile theories pia. Mwamba hata mpaka sasa hivi zipo theories kwamba eti mpaka sasa hivi Steven Kanumba kufariki, yani kwamba ali yani walimuondoa kamweka katika ulimwengu fulani ambao ipo siku moja atakuja kutokea tena. I don't know. Ni theory gani ama ni mtu fulani ambaye wewe yupi ambaye aliwahi kuondokea maybe alafu mpaka sasa hivi kuna kwa gana theory fulani ambazo una feel kwamba watu wanajiulizaga kwamba maybe kuna unanswered questions. Akina nani kwa mfano? Kwa mfano kuna Juice WRLD pia.
1: Juice WRLD.
0: Yes, pia stories zilikutokea zile kwamba huyu mwamba huyu hajafariki, hiyo ni Illuminati wamemweka simu fulani. Hizi nguvu, do you believe in those nguvu za alafu watu gani ambao maybe aliwahi kuondokea, maybe una feel kwamba kuna maswali pengine kulingana na zile theories za mashabiki.
1: Unajua hivi vitu hutokea. Alafu unajua mtu ajui kesho nini, what will happen tomorrow, right?
0: Yeah.
1: So unajua ni venye tu watu ufariki mysteriously. That's why unasikia wase wanasema huyu ashachukuliwa. Ama sijui amekloniwa, sijui amfanywa nini.
0: Yeah, zile stories za cloning zile. Anyway, wewe msikilizaji utakuwa unaniambia bana kifo cha msanii yupi ama mtu gani celeb fulani ambaye kiliwahi kuondokea, lakini wewe mwenyewe deep down una feel kwamba kuna unanswered questions pale. Nitakuwa kuja kuangalia ama kuna theory fulani. Nitakuwa kuja kuziangalia pale katika simu yako, katika WhatsApp namba yangu. Simple sana, mimi naondokea fresh, Edwin Simia shaingia. Habari za video 47 8 mpaka 9, bado tuna pesa kwenye star 216 box number 1 to box number 6. Pick one, make money.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 adhuhuri majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Nasumeyo. Tuanze na taarifa kwamba serikali inaendelea kufuatilia utekelezaji wa vipaumbele vyake vya kitaifa, huku kamati ya baraza la mawaziri ikikutana kutathmini maendeleo ya shughuli za serikali na utekelezaji wa miradi muhimu. Katika kikao hicho, mawaziri wamepokea taarifa kuhusu hali ya miradi mikubwa ya kitaifa, utoshelevu wa chakula, pamoja na changamoto nyingine zinazoathiri ustawi wa wananchi. Lengo la mkutano huo ni kuhakikisha miradi na mipango ya serikali haisali kwenye kabati, bali inatekelezwa kwa wakati na kutoa matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Kwa mujibu wa naibu wa rais Kithure Kindiki, mpango wa serikali hauna tathmini kwa mwananchi mpaka utekelezaji wake uonekane kwenye maisha ya kila siku. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye utekelezaji kutoka mizani kwa mawaziri hadi matokeo mashinani kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Katika taarifa tofauti kwenye kitengo cha kauli yako, tulikuuliza, je, unadhani kauli ya Gashagwa zina msingi? Eti Kindiki kutoruhusiwa kutembelea kwenye red carpet wakati wa rais na Oburu wanatembelea. Pili, ODM kudai nafasi yake kwenye hafla ya Naivasha mbele ya rais, eti ni ishara ya kudhalilishwa serikalini?
2: Mimi wazi kubaliani na the truthful man, lakini this time round nimekuja kuona ni kama anaongea ukweli. Hebu imagine Simba Arati ni governor, unasimama sababu ya kwa ODM, anasema kiti ya deputy president ni wao, ni yao kama watu wa ODM, halafu rais ako hapo hata aongee kitu.
3: Kindiki yeah, nadhani sasa ameanza ku smell the coffee, kwa sababu nilifurahi sana vile alipokuwa hapa Njuri Ncheke Shrine na akaonyesha hata kuwa amebadilisha mawazo na ameanza kusema hata kwamba mlima uwezi kupasuka. Amesema mlima ni watu wa nyumba moja, tufanye kazi pamoja.
4: Nataka ku advise Kindiki akuwe macho, ashaanza kutengwa, akuwe macho.
5: Dalili ya mvua ni mawingu, kwa hivyo anjipange, mwenye macho aambiwi tazama.
6: Unajua Kashagwa anaweza tengeneza story yake tu agonganishe wale watu wako pamoja. So mimi sioni mambo ya kusema red carpet, sijui wote ya ODM waliongea mbele ya rais.
7: Takufukusa ya kwambi toka hea anafukuswa na aoni, so shauri yake.
1: Tuangalie swala la usalama, ambapo idara ya usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi imezindua mpango wa majaribio wa kutathmini utendaji wa maafisa wa serikali za kitaifa kwa lengo la kuimarisha

0: usalama mipakani na kuhakikisha huduma za serikali zinaofikia wananchi kwa ufanisi. Komishona wa kaunti ya Pokot Magharibi, David Sarunje au Saruni, anasema ofisi za machifu zitakuwa kiungo muhimu katika mpango huo, akiwarai machifu na wazee wa mitaa kushirikiana katika utoaji wa huduma na mawasiliano na ngazi za juu za serikali.
1: Hii unit imekuwa implemented katika West Pokot. Tunafurahi kwamba West Pokot ni one of the pilot counties ambao tunafanya hii additional police, national additional police unit ingapo iweze kuhuduma mambo ya monitoring ili kuwezesha usalama. National Divisional Officers huko mashinani kuweza kutekeleza majukumu yao. Itakuwa sehemu ambazo kuna ACC. Wale wazee pia watasaidia, wasako watakuwa karibu na villages ili waweze kusaidia mwananchi pale mashinani. That is the essence. Kwa hiyo kuleta huduma karibu na usalama karibu na mwananchi.
0: Kiongozi wa mpango huo Charles Mutuma anasema Pokot Magharibi, Mapokot Magharibi ni miongoni mwa kaunti 16 zinazoshiriki katika majaribio hayo kabla ya mpango huo kusambazwa kote nchini. Mpango huo unalenga kuhakikisha huduma zinaboreka na usalama unaimarishwa kuanzia mashinani.
2: Just came today for the monitoring and evaluation post and deployment of the Ngapo. In Kenya, we selected some of the counties as part of our pilot. West Pokot was one of the counties. So today was just monitoring and evaluation and the recommendation from the team how we can improve the service and delivery to the people of West Pokot.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Chapisho bandia lina sambaa mitandaoni likidai kwamba mmiliki wa Arsenal Stan Kroenke amemwamuru Mikel Arteta kumuuza mchezaji fulani au apoteze kazi. Kwenye chapisho hilo fiki wameweka picha za Stan Kroenke, Mikel Arteta na wachezaji watatu, lakini hakuna hata mmoja aliyetajwa kwa jina. Hivyo ni vigumu kubaini ni mchezaji gani hasa anayelengwa kuuzwa. Pili, kuna matumizi ya maneno makali hasa muuze au nitakufuta kazi bila kuweka chanzo, tarehe mahojiano au taarifa rasmi inayothibitisha kauli hiyo. Mizi ya ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo ni la uongo mtupu. Wachezaji wako chini ya mkataba, hawawezi tu kufukuzwa kiholela. Ikiwa klabu itaamua kumuuza mchezaji, kwa kawaida swala hilo huhitaji mazungumzo kati ya klabu, mchezaji na klabu inayotaka kumsajili, pamoja na kuafikiana kuhusu masharti ya uhamisho. Mkataba haukatwi kwa kichwa cha habari. Uhamisho hujengwa kwa mazungumzo, makubaliano na taratibu za kisheria. Wapotoshaji wanajua jina la mchezaji lingeficha udhaifu wa simulizi. Ndiyo maana wanawacha mashabiki wa kibashiri. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa nane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Balozi,
0: yes, young boy.
4: Edwin Simiu. Inakuaje bwana?
0: Kwema sana.
4: Uko vizuri?
0: Kwema sana bro.
4: Ah, nafurahi kuona bro. Wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu.
0: Hata mimi sitaki cheo.
4: Kwa utaki cheo?
0: Ah, sitaki.
4: Safi tu. Sisi tupo.
0: Love.
4: Ah, nipo na Davo. Leo ni good vibe tu manzee. Sina mambo mengi. Alafu this week nimekuwa nimesema kwamba leo tunao nimehost majenzi. This week ni majenzi. Kuna jana nimekuwa na mtoto fulani mkali sana.
0: Nilikuwa na kuangalia nikiwa upande wa pili.
4: Ule ulimsikia Yule alikuwa anaitwa Mishi. Sasa leo nina mtoto mwingine mkali sana pia.
0: Nimemwona.
4: Umemwona?
0: Nimemwona nikiingia.
4: Sasa kesho pia nina mtoto mwingine naye mkali sana.
0: Umemwaje?
4: Yaani just to prove that. I don't know, to prove kwamba you know bro, future. Yaani safari upangwa leo. Sasa hii safari ambayo tunaipanga kwenye base. Vile vitu ambavyo tunavifanya kwenye base huenda sasa hivi visionekane kama ni vitu vikubwa sana. That's why mimi napenda sana kufanya na vijana wangu sana, the youngings na nini. Huenda sasa hivi sio kitu kikubwa sana. Sasa hivi sio kitu kikubwa sana.
0: Okay.
4: Lakini tunanyunyuzia tu. Miaka mitano hivi ijayo, miaka miwili mitatu ijayo. hizi tuzo hizi zitakuwa zinakuja na utakuwa unasikia kwamba bwana ilitokana na Base 47.
5: Mm-hmm.
4: Sasa what we are trying right now ni ile tu kwamba tunanyunyuzia tu. Mm. Nanyunyuzia tu, understand.
5: Unanikumbusha kauli za watu wawili.
4: Yes.
5: Ambao nilikuwa nawafuatilia sana na bado nawafuatilia.
4: Yes.
5: Japo mmoja ni marehemu.
4: Mm.
5: Michael Omalo kijana. Aliyesema marehemu huyo.
4: Yes.
5: Aliyesema kwamba uongozi wa kuongoza watu na matawi badala ya fimbo umefika.
4: Uh-huh.
5: Japo alizungumza kwa lugha ya mama.
4: Ndio. Buru kibweli safu.
5: Ehe. Yadi buruki bwe bando nendelisa fupadale ye simbo buolile.
4: Buolile.
5: Alisema hivyo haswa.
4: Yes.
5: Alafu pia unanikumbusha pia Lolo Mumba.
4: Mm.
5: Alisema kumba the leaders have been telling us that we are the leaders of tomorrow.
4: Yes.
5: I think that tomorrow is today.
4: Yes. Now I'm dealing with the leaders of today. Ndiyo hawa wa vijana ambao mimi napiga nao story. Na hiyo ndiyo imekuwa focus ya this week sana.
5: Uh-huh.
4: Sasa fresh tu mzee.
5: Uh-huh.
4: Tupatane saa 9.
5: Asante sana.
4: Mtu wa Arsenal. Na Beki aluza penalty jana.
6: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
6: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tayari imekatika dakika 50 baada ya saa 8. Kumbuka pale mwendo saa 9 kamili kiongozi Edwin Simiyu anatuletea habari za Radio 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata ni kwamba uhamishaji ama uhamasishaji wa vijana kujisajili kwa wapiga kura huendelea kule Mombasa. Wengine kwa kwamba wakazi kule Webuye Magharibi wanalalamikia kufungwa kwa barabara ya Misihu. Habari zaidi ni pale mwendo saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Jidavu nisomee ile neno hapa. Gani? Kwa haraka tu. Somea kwenye maiki.
2: Uhamasishaji.
1: Soma tena ya mwisho.
2: Uhamasisha.
1: Soma mara tatu mbio mbio.
2: Mara tatu mbio mbio.
1: Soma tu hapo, siwe hivyo.
2: Uhamasishaji.
1: Endelea. Yeah,
2: bro. You're taking a piece of me.
1: Soma ya mwisho.
2: Uhamasishaji.
1: Sasa hui kwa hapi. Hui kwa hapi.
2: Sile uhama.
1: Hiyo ni u.
2: Simesema u.
1: Sasa unasema uhamasishaji. Eh, vijana tujisajili kwa wapiga kura bwana, ni yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye bonge la radio, Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47 Classifieds.
0: Je, unatafuta fursa ya kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa? Kenya Water Institute na kualika kutuma maombi ya intake ya September 2026. Jiunge na Kewi katika campus za Nairobi, Kisumu, Kitui na Tharaka Nithi. Kozi zinazotolewa ni diploma na certificate zilizoidhinishwa katika Water Engineering, Wastewater and Sanitation Engineering, Irrigation and Drainage, Water Resources Management, Water Laboratory Technology na ICT. Kuna kozi za artisan katika plumbing and pipe fitting, water and wastewater management na water operators course. Tuma ombi lako sasa kupata September intake. Kenya Water Institute, fountain of water knowledge.
1: Radio 47 Classifieds. Base 47 Manucho Manucho.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba moto mkubwa umeripotiwa kuzuka katika majengo ya makazi kwenye eneo la Posta Kangemi hapa jijini Nairobi, huko watu kadhaa wakihofiwa kukwama ndani ya majengo hayo. Moshi mkubwa umeonekana ukipaa kutoka katika majengo yaliathirika, wakati juhudi za kuzima moto na kubaini ukubwa wa tukio zikiendelea. Maafisa kukabili moto wa serikali ya kaunti ya Nairobi wamewasili katika eneo hilo na wanaendelea na operesheni ya kuzima moto. Hadi sasa chanzo cha moto hakijabainika.

0: ili watu wa pikipiki, baiskeli na magari wasipitie.
1: Wakizungumza na Radio 47 wanasema kufungwa kwa barabara hiyo kumekuwa kero kubwa kwao, kwani wafanyi biashara, wanafunzi na wagonjwa wanahangaika huko wakigharamika mno kufika mji wa Misiko.
2: Na mimi ni mfanyi biashara na stahili kufanya biashara mpaka saa 3 saa 4. Kuzunguka nikikuja nyumbani inakuwa ni masaa kwa marefu. Tunadai barabara yetu ipite ili tukue na uwezo wa kufika kwa nyumba kwa haraka.
3: Hiyo barabara nilisoma hapa Misiko kuanzia mwaka wa 58, na hiyo ndiyo njia mimi nilikuwa napitia kuenda shule. Sisi tumekosa njia hata kutoka kwa tamu kuendelea ng'ombe, hakuna njia ya ng'ombe waweza kuendea maji, watu kuenda mtoni ni shida.
1: Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba kundi la vijana linaloshiriki na wagombea wa viti mbalimbali katika kaunti ya Mombasa linaendeleza kampeni ya kuhamasisha wenzao kuchukua vitambulisho vya kitaifa ili kujisajili kuwa wapiga kura na kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuja. Wakiongozwa na Abubakar Baya, vijana hao kwa ufadhili wa wagombea wa eneo bunge la Nyali na kwa ushirikiano na idara husika waliendesha shughuli hiyo katika eneo la Ziwa la Ng'ombe, ambapo makumi ya vijana walipata vitambulisho na kujisajili kuwa wapiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC pia inaendelea na shughuli ya usajili wa wapiga kura kote nchini, huku huduma hiyo jijini Mombasa ikipigwa jeki na ikiendelea katika eneo la kwenye majengo ya huduma.
4: Na tunatoa thanks sana pia kwa Team Defenders ambao tulitembea mitaani tukihamasisha watu waje wote kwa wingi, kwa sababu kuchukua kura ni jukumu letu na inastahili, kwa sababu tunataka kufanya mabadiliko. Mabadiliko hatuyafanyi kwa mdomo tu. Kura ndio silaha. Kura ndio mchakato utakaotufanya sisi tufanye mabadiliko yale tunayoyataka.
5: Mayuto wamesaidika, na kwa wale ambao bwana walikuwa wamepoteza ID na wamepata. Wale ambao walikuwa hawajapata ID wamepata, imekuwa ni free charge.
6: Ningependa kupeana ombi kwa hao wanasiasa, uongozi bora unahitaji kadi, hivyo basi pia hamasisheni vijana waweze kuwa na vitambulisho ili wakuwe wa Kenya halisi.
1: Na michezoni ni kwamba huku msimu mpya wa ligi mbalimbali ukitarajiwa kung'oa nanga huko nchini Uingereza, Arsenal ikiwa na miadi na Manchester City katika kombe la Community Shield, mechi mbalimbali zinaendelea leo hii zikiratibiwa za UEFA Europa League, ambapo leo Rangers watakuwa na miadi dhidi ya Jackal Nola. Alafu Athletic watacheza dhidi ya POK wakiwa na faida ya goli 1-0. CSK Sofia watakuwa na watakabiliana na Maccabi Tel Aviv, mechi ambayo itaanza saa 3 usiku. Na pia michuano mingine ya UEFA Conference League itakuwa inaendelea, ambapo Flora itachuana na Inter Club. Alafu Alves itacheza dhidi ya Rijek, mechi ambayo itaanza saa 1 usiku. Karabag itacheza dhidi ya Dynamo Kiev, nayo Dynamo Minsk itacheza dhidi ya Sporting Braga, mechi hiyo nayo itaanza saa 3 usiku. Midtjylland itacheza dhidi ya Bay Hamanas, nayo NSI itacheza dhidi ya Lugano. Hizo ni katika mechi za kufuzu UEFA Conference League. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
7: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
7: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio

0: 29 bob
1: 38
0: hakuna
1: alafu msikilize
0: okay hizo zingine zijui kwa taka zitoe wapi
1: sasa wewe baba mkubwa hapo ulipo umepewa lift watakupiga honi kisa
0: mwanangu lazima pige honi kama utagonga
1: bili mia kwa nini hujalipa rent hawa ndio wale watu ambao
0: naam
1: wanapanga kitu anaondoka kabisa hapa akikwambia hii pesa ambayo nimepata asante mzee umenikolea sana nitalipa rent mara pap waona mke ashanunua human hair mpya
0: sasa wewe ukinipa pesa watakujua naitumie kwa nini watanipa pesa na nitakutumia mimi mwenyewe ndo naamua ni sasa na benki kukupa loni alafu ikupangie
1: basi usicomplain alafu wazazi kama bili mia ndio wazazi wanaangusha mashule unapata mzazi hajalipa first term second term third term ndio hii anapanga kuongea na principal alafu ikitokea walimu wanaondoka unamsikia kwenye meeting ya walimu ya wazazi na walimu you know we cannot live like this these teachers are leaving because they are not well remunerated na yeye hajalipa first term unamsikia akitoka hapo na hii shule kazi kunua tu school buses mpya ona wamejaza school bus 17 ya nini badala walipe walimu na yeye hajalipa school fees term ya kwanza
0: ukiwa na mdomo tamu ndugu yangu hata nchi unaongoza mdomo tamu tamu tamu tamu tamu
1: Tony unanipigia niko hewani unasemaje kijana wangu
0: Egbe vijana wako wanapiga reverse call
1: mnaweli
0: watu wamesota
1: mimi niko kazi tumalizana wewe
0: sikizaji kama station yako ni kama yangu
1: ndio
0: na kama station yako ni kama ya Mbaruku mateze kosha maliza majukumu yote Namu. Lakini mpango wa kando unajua hujamshughulikia
1: alafu itokee mpango wa kando ana mdomo kushinda mke wako.
0: Iweze kuwa shambaza kila kitu.
1: Ndiyo.
0: Lakini unidai ulikuwa mpanga kwenda hujaenda. In fact, zile vitu ambavyo ulikuwa mpanga kwamba utafanya this year. Mwanangu mwaka unaisha huu. Mwaka unaisha huu. Have you achieved even a single bit?
1: Swali zuri sana hilo.
0: Katika simu ya kwako msikizaji tucheze tutengeze hela.
1: Ndiyo.
0: Bonyeza chapa utengeze hela. The first 100 Kenyans kila mmoja anakula 5k. The first 100 Kenyans katika star 216 hash kila mmoja anakula 5000
1: watu wako na fitina sana
0: tunakupatia
1: pesa wewe bado uko kwa story ya mpango wa kando ati ukiwa na demo mpango wa kando mwenye uko na mdomo kushinda waifu wako na kazi yako ni kuweka simu loudspeaker unasikia tu nilikwambiaje kuhusu kuweka underwear juu ya mlango sasa wadau
0: utaambia mke wangu wrong number pale kazini jamii inafanya lodging part time kwa hivyo sasa wale yani as a man As a man, always you will find a way. Answer. Bro, you will find a way. As a man. Yani mwanangu wezi shikwa kimalamala. Wezi shikwa kimalamala. You always find a way mwanangu. Afu mwano, apu, we, unatafuta mimi wa Mbaruk. Sorry, nikona pia Mbaruk. Yani mwanangu, you find a way. Azi upate Mbaruku wana brokod.
1: Wacha Mbaruku kuwa na brokod. Upate huyo mke wako anacheza chama na mke wa Mbaruku. Haya. Yalikufika pia wewe huko. Yapi hayo? Siku na mpango wa kando huko asema jamani, utambua huyu mume wako aweza kuwa alikudanganya huyo mwake.
0: Kila mtu anatetea mume wake.
1: Kila mmoja anatetea wake. Nasemaje chukua simu yako msikilizaji. Kama wewe ni mpango wa kando na hauna au hauko postpaid, wacha na jamaa anakuwest. Kama wewe ni mpango wa kando na huyo jamaa hajakuweka postpaid, hakulipi monthly subscription ya postpaid.
0: Tafuta mpango wa kando wako.
1: Tafuta mpango wa kando wako. Tafuta mwanaume ambaye yeye mwenyewe maisha lazima yawe yako comfortable kwake.
0: Ndio aweze kukushirikia wewe. Kushulikia. Kama wewe ni mpango wa kando na bado unanua tokens za 50 bob.
1: Tafuta mwanaume mwingine.
0: Yaani wewe inafaa maisha yako badilike ukiwa mpango wa kando.
1: In fact, ili yeye akuweke wewe kama mpango wa kando, akutafutie debit card.
0: Yes. Yaani wewe unatoa hela wakati unataka.
1: Yes.
0: Uwe na float.
1: Yes.
0: Na kama fanya yoyote msikizaji, sisi kama maskani tunachukua jukumu lake.
1: Tunakupatia hela.
0: Star 216 hash. Chakane thumno get ya
1: bwana. Wewe kwa mpango wa kando na akitaka kutumia pesa unamwambia usitume kwa hii kona fuliza. Tafuta mwanaume mwingine.
0: Unakuaje na fuliza na wewe ni mpango wa kando wa mtu?
1: Yes.
0: A side chick is supposed to enjoy.
1: Yes. Yes.

0: Na 3.0 ndani ya dakika 19 baada ya saa 9 kamili sawia na saa za mji mtukufu wa Mecca. Ni tembaro kubalibu kipenda faza ama the storyteller.
1: E bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmina Madada. Mitandao yote ya kijamii unatupata at Radio 47 verified blue tick pale Facebook, Radio 47 underscore Kenya katika X, Instagram. E bwana, pia Radio 47 pale katika TikTok boss wangu. E bwana, fanya hivi: www.radio47.fm. Unatuna live and direct. Au sio? Bwana, simu zipo wazi 0793 or 0783 047 047. SMS ipo wazi 24047. Nambari ya WhatsApp ipo wazi boss wangu 0719 739 487. Mimi mwenyewe binafsi katika mtandao yote ya kijamii, e bwana, Billy Mia, BILLYMIYA. Ukipata ambayo haina blue tick, mikora waachana nayo.
0: Mbaruk mwalimu across all socials.
2: Yamaji aji aji
0: na bolo bolo
2: aji aji aji aji.
0: Wacha zime mic nseme.
1: Zima.

0: 3, 2, 1.
1: Pale Tanzania!
0: Lete baba!
1: Ebwana, pale Tanzania imeprove kwamba Kenya is the capital city of Africa.
0: Correct.
1: Yani yanayoendelea Tanzania inaprove kwamba sisi kama wa Kenya, we set the pace. Wanasemaga kwamba we lead the leaders,
0: we lead, others follow.
1: Ehe, alafu pia watelo mokolue.
0: Mm.
1: Yani tunayofanya Kenya wanakuja copy, wanakuja pa kubenchmark.
0: Na haimaanishi kwamba ni kitu kibaya. Tunasema kwamba tunawaonyesha njia ndugu zetu. Na unajua pale Tanzania,
1: naam,
0: wapo wanaume waovyo sana.
1: Ah, sana.
0: Tembea kwenye ma vilabu, utapata wanaume waovyo sana. Wanaweka maeventi vibao kata sijui nini. Unaona kabisa wanaume waovyo. Sasa taifa limeshindwa kupata vijana arijalu kawamuna la nisa kuweza kulipambania na kulipigania. Inabidi wanawake wametoka majumbani.
1: Bro, unashangaa jana. Naona mwanaume amevaa shanga alafu anafanya hivi anapiga picha. Nikutumie picha bro.
0: Picha gani hiyo? Ya Tanzania. Wanavaa shanga siku hizi.
1: Bro. Nikasema mwanangu kama ando anangoja kuokoa taifa. Ah, Tanzania has a long way to go my brother.
0: Lokole naye.
1: Sasa mwanangu, watoto wa kiume kuna venye wamebuya.
0: Ndio.
1: Kuna venye wamevia.
0: Ndio.
1: Sasa hivi wanaochukua tamu ni watoto wa kike.
0: Haki ya Mungu.
1: Kuna mheshimiwa mmoja.
0: Naam.
1: Wanamuita Rupia.
0: Ndio.
1: Ni wachadema.
0: Ndio.
1: Bro, ukimwangalia hivi ana ooze character za Edwin Sifuna wa hapa nchini Kenya.
0: Firebrand politician Tanzania.
1: Yeah.
0: Alafu unajua nilivyoona hiyo video bili, nilidhani pengine AI.
1: Nikajiuliza,
0: itakuwaje mtoto wa kike awe na nguvu, awe na ujasiri, awe na galbi namna hii? Alafu nikajua kwamba indeed wanawake wanaweza. Akiteteleka mwanaume, mwanamke anaongoza.
1: Kitatizo tu sasa bosu wangu, mfano mbaya ulioonyeshwa na Rais Samia Suluhu.
0: Ndiyo.
1: Sijui kama wataweza kumchagua ndugu yangu.
0: Ndugu yangu angalia, usimpatilize mwanamwema maovu ya babake au mamake.
1: Naam.
0: Kila moja kwa staili yake. Alafu jamani, hii Chadema, hii sisi CCM.
1: Kwa hivyo atapewa.
0: Yani wakitaka wa Tanzania, wakiamua wanampatia.

0: kwamba ilikuwa wananchi wanaambiwa wasifike, lakini wamefika na wamepiga mkutano. Ah, mwanangu imeenda.
1: Eh?
0: Ah, imeenda.
1: Eh?
0: Hii wakiendelea hivi, hii imeenda. Sasa ni wanaume wa mke pia wachukue hatamu. Eh, wasiache tu watu wa kike. Sio kama tunaelewana.
1: Ankoti tumeelewana.
0: Nyuma lokole.
1: Tumeelewana.
0: Eh, bwana jamaa anaitwa Mwambino.
1: Jamani tumeelewana.
0: Eh, bwana huyu mmoja ambaye anapiga piga content nyingi nyingi na kupiga kelele anaitwa nani huyu?
1: Nani?
0: Mwijaku.
1: Mwijaku. She, tumeelewana.
0: Saizi yuko Kizimkazi Festival kuokota tu kila mahali.
1: Nauliza swali.
0: Uliza.
1: Designer wetu.
0: Mm.
1: Tumeelewana.
0: Yuko nani mwana wangu designer?
1: Mseme nkafungwe. Watatuambia kwenye comment hapo.
2: Azam TV. Pay TV yako uipendayo. Imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 Classified.
3: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi 50% kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa boosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini, au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint kwa ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds.

0: Msikilizaji mwenyewe anauliza
1: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
0: Sisi washtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti ziko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Kishiki kipekee ambaye iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
0: Nimependa.
6: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
2: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua.
2: Tunachukua kwa kishindo.
0: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
2: Haba.
0: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
0: Ndipo.
2: Na bado.
0: Maneno haya.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: Itakapogonga mida ya saa 10 jio alama naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba kaunti ya Mombasa yaimarisha huduma za HIV, TB na maabara. Bwana mwakilishi wa Adi Makweni afikishwa mahakamani kisa unyanyasaji mtandaoni.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: www.mymedicalcare.co.ke to start your journey with us.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: mawasiliano hayo yalifanywa huku mbwa akijua au akiwa na sababu ya kufahamu kwamba yanaweza kumfanya Mutuse kuhofia vitisho vya vurugo. Hata hivyo, mawakili wa mbwa wameutaja mzozo huo kuwa wa kisiasa, wakisema mteja wao alijisalimisha mwenyewe kwa mamlaka na hivyo si hatari, hakuna haja ya kutoroka. Utetezi pia umeibua mjadala kuhusu halali wa kifungu cha 27 cha sheria kuhusu matumizi ya kompyuta visivyo, kisema swala hilo limewahi kupingwa mahakamani kabla ya uamuzi wa mahakama ya rufaa. Wambua alikuwa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 kabla ya kufikishwa mahakamani. Sasa mahakama inatarajiwa kuamua masharti ya thamana huko kesi hiyo ikiendelea. Kwenye taarifa tofauti ambazo tunazidi kuzifuatiliani kuhusiana na mkasa wa moto katika eneo la Kangemi hapa jijini Nairobi, ambapo moto mkubwa umeripotiwa kuzuka katika majengo ya makazi kwenye eneo la Posta, huko watu kadhaa wakihofiwa kukwama ndani ya majengo hayo. Moshi mkubwa umeonekana ukipaa kutoka katika majengo yaliyoathirika, wakati juhudi za kuzima moto huo na kubaini ukubwa wa tukio zikiendelea. Maafisa wa kukabili moto wa serikali ya kaunti ya Nairobi wamewasili katika eneo hilo na wanaendelea na operesheni ya kuzima moto huo. Hadi sasa chanzo cha moto huo kijabainika, huku idadi kamili ya watu wanaohofiwa kunaswa ndani au wale ambao huenda wamejeruhiwa ikiwa bado haijathibitishwa. Maelezo zaidi kuhusu chanzo cha moto huo na waathiriwa na kiwango cha uharibifu yanatarajiwa kutolewa muda wowote kuanzia sasa, kutokana na maafisa wa usalama kuwasili kwenye eneo la tukio, huku operesheni ya uokoaji na uzimaji moto ikiendelea.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ilo jilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Tangazo linalo kuhakikisha utajiri wa haraka linapaswa kukufanya usimame na kujiuliza, nani yuko nyuma yake? Matapeli wamefikia benki ya Equity. Wameibuka na chapisho bandia linalotumia picha ya mkurugenzi mkuu wa Equity Group, Dr. James Mwangi, wakidai kwamba si lazima mtu ategemee mshahara, kwa sababu ukiwekeza shilingi 1035 unaweza kupata hadi shilingi nusu milioni. Ukweli ni huu, chapisho hilo ni la kugushi. Wametumia nembo bandia na jina la Daktari James Mwangi ili kukushawishi uamini kwamba ni fursa ya kupata pesa kutokana na kuhusishwa na benki ya Equity. Benki hiyo imelazimika kutafuta usaidizi wa meza ya ukweli wa mambo na kukashifu matangazo hayo ya uongo na ya kupotosha yakimhusisha mkurugenzi mkuu. Pia umma unafaa kupuuza machapisho hayo na kudhibitisha taarifa zozote zinazohusiana na Equity kupitia njia rasmi na zilizodhibitishwa pekee. Shilingi 1035 kugeuka nusu milioni si miujiza wa kifedha, bali udhibitisho. Ni kengele ya tahadhari. Walagai hawahitaji ofisi kubwa siku hizi, wanahitaji picha ya kiongozi, nembo inayofanana na ahadi tamu ili wafike mfukoni. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 hapo kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stand Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: Na binadamu ni watu wabaya sana. Binadamu.
1: Na mwone watu rumu wadau.
0: Watu wabaya sana.
1: Yani mimi bro, nime screenshot my balance.
0: Ya Fuliza.
1: Kutoka kwa app yangu.
0: Ndiyo.
1: Ya Safaricom.
0: Naam.
1: Yani between me and poverty sasa hivi niko na 63 shillings
0: peke yake.
1: So nimeposti pale katika mtandao.
0: Naam.
1: Nikamwambia oya kama ilikuwa ni vumbi kitee, ngeniambia pia.
0: Ndio.
1: Tell me why. Mtuza anambia, Billy, uko na 3 chances hapo. Dial star 216 20 20 20 hapo bagna shilingi 3.
0: Hiyo sahali. Kuna mtu ameambia Billy kwenye 63 bob. Ukinitumia tu 30 ya cabbage. Unabaki na 33 bob. Jamani, hamutuonee huruma?
1: Yani yo 60 yangu pia.
0: Mwaitaka.
1: Na yo ndio fair mwanangu akurudi homu.
0: Alafu utapata kuna
1: wacheni bwana.
0: Utapata kuna KRA ameiangalia akaona huyu amelipa tax kweli huyu.
1: Mm.
0: Ana 63 bob.
1: Hiyo ni nyingi sana.
0: Hiyo ni mingi sana bwana.
1: Kuna moja

0: Naomi Nasera, Eric Kimani, Bernard Okello, Catherine Ulai, Dennis Ndiwa, Alice Lelgo, alafu na James Ombecha. Hao ni wa Kenya ambao kumechomoka na bonus shilingi 3,000 atakopesi.
1: Na bado kuna 30,000 kwa Wakenya, tumesema 3,000 na ngapi? 438. Cheza kama wewe. Star 216 hash. Twende kazi mwanangu. Twende kazi. Be ba be ba bo.
0: Bombolele mtu hapa feri feri feri.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hambari gani?
3: Salama.
2: Wewe ndio unatembeaga na watu wa watu huku, kwa nini ukai na mpenzi wako mmoja? Kwa nini unatembea na wapenzi wengi?
3: Lazima ukue fiziki blani.
2: Ukue fiziki blani.
3: Yeah.
2: Ndugu yangu ni Mbaruku mwalimu, niko na Billy Mia live ndani ya Radio 47. Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Robert Kamburi.
2: Robert Kamburi. Ndugu yangu uko wapi?
3: Niko maeneo ya Kitale.
2: Kitale, umeshinda ngapi? Itwa Kamburi, ilikuwa bado kidogo tu hivyo, Mkamburi. Na kumaliza evolution.
0: Lakini angekuwa mkaa.
2: Angekuwa Mkamburi.
0: Kwa mpigo tena.
2: Chukua simu yako msikilizaji pale kwenye dial pad yako, dial star 216. Anasemaje Grace Rotich?
0: Anasema bwana, wa Kenya sio watu wazuri. Nimeunganisha pesa zangu kidogo tu, nikasema wacha nipaya ngani kidogo, angalau isiwe kila mara ni kulipa bills tu. Wacha sasa waanze kunikopa. Mtu hata hajakuongelesha mwaka mara nikukopesha 2,000. Tutafika 2060 hivi kweli? Simuache mtu aenjoy kidogo chake.
2: Na unaweza pata pia hiyo ndege amelipa na fuliza. Wanadamu ni watu wabaya.
0: You never know. Bora tu ulipe.
2: Kuna mwenye aliniambia tuokote, nikamwambia bora nyoka ikae kwake, hataki. Pesa yangu kidogo Mbaru, kunataka kufanya maradufu, staki. Tulieni jamaa, kila moja ataokota. Bili, ni kweli hakuna cha rahisi, hata kama ni forex, mwisho wa siku hutatembea kama tumbili. Nganga Susan tuned in from Naivasha Karate. Kenani Dennis Nakuru iko ndani.
0: Iko tena zaidi.
2: Mimi tangu mkiwa highway maisha jioni hadi wa leo sijaipata ka kitu. Yetu huwa nacheza na hata hamna huruma. Hawa watu wakanokolua bwana, namba ni hii.
0: We bwana, ushatukana na kanokolange kuletea kitu. Lakini kama umesema kanokolua ni watu wabaya, sikuwekei kitu.
2: Hiyo ni statement ya mtu akona 63 bob. So elewa. Nasemaje? Chukua simu yako pale kwenye dial pad yako, dial star 216 hash. Unasemaje Billy Mia?
0: Eh bwana, nasema hivi boss wangu.
2: Naam.
0: Nairobi sijui kama mko tayari.
2: Ndio.
0: Leo watu walikuwa Zimmerman pale, kikosi kizima cha Radio 47 Breakfast Show, au sio? Watu wamekunywa maziwa, watu wameenjoy Brookside Dairy Best, kwa sababu bwana, chai bila Brookside Dairy Best mwanangu sio chai. Sio kama nielewana. Bwana, siku ya kesho inshallah unapatana pale maeneo ya wapi? Ya itakuwa ni wapi pale? Niongatonongama wapi mwanangu?
2: Kesho.
0: Kesho.
2: Oh.
0: Kesho pia wako nje.
2: Ala.
0: Leo walikuwa Zimmerman, kesho pia wako nje kwa kizima cha Radio 47. Kwa hivyo utakuwa unapata fursa kuweza kuja kunywa chai nzuri na pia kuweza kuenjoy unga wa Lea.
2: Nasemaje? Jamani, kuna channel 7 mpya za kuburudisha wewe na familia yako na wapendwa wako mchana kutwa. Nasemaje? Filamu ni AMC Movies, BCN na Noli Africa. Hizi ni channel 3 bora za filamu. Ukitaka muziki, Music Box Hits, Music Box Dance, soka na mapishi, Manchester United TV na mashabiki wa kandanda, na Food Network channel kwa vipindi vya upishi. Azam TV, burudani kwa wote. Tunazama Billy Mia.
0: Naam.
2: Kabla hatujawapatia proverb wala hatujazama na kudundadunda viwanjani, jamani, inatoka star 216 hush.
4: Radio 47 92.1 Samburu, hapa ndipo.

0: na kila kijiji kiko na yule anku ambaye akishika tu mineral water hivi anaongeaga kizungu. Yani yeye ukimwona tu na mineral water ujue anaongea kizungu. Na huwa wanajua lugha.
1: Hata kama yuko traveled eh?
0: Yes. Anajua yani ukimwona mineral water tu ujue mkipatana
1: Kiingereza tu.
0: Ni Kiingereza kwenda mbele.
1: Na atakuuliza maswali huyo. Hai,
0: sana.
1: Yeah. Within 2 minutes ashajua kila kitu. In Maskani 47. 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Kinita Bilimia au Yasmina Madada mtu wangu hujakosea.
0: Ujumbe umetoka DCI headquarters.
1: Semaje?
0: This is my good friend anaitwa Claudio. Anasema nategea show.
1: Sante sana boss wangu. Anatoka maeneo gani huyo?
0: Huyo anatoka maeneo ya Nyanza.
1: Nyanza.
0: Anaitwa Otieno.
1: Oh.
0: Anategea show akiwa DCI headquarters.
1: Anake boss wangu. Just come across.
0: Ndio.
1: A post by Sparky.
0: Inasema
1: microblading.
0: Ndio.
1: Muranga na Nyeri zinafaa kukua symmetry.
0: Why?
1: Hakuna kitu ya maana utoka huko.
0: Ah.
1: County nzima haina hata KFC. Kuna mtu wa hiyo area atakufa kama hajai onja kuku ya KFC.
0: Cash crop ya Nyandarua Muranga ni waru.
1: Sasa kama cash crop ni waru. Diani ipo. Voi ipo. Bungoma ipo.
0: Zipo zote hizo.
1: Amna.
0: Diani.
1: Hamna.
0: Nini sasa?
1: KFC.
0: Waru.
1: KFC.
0: Chanzime Mike.
1: Ima Mike mwana.
0: Najua. Tutasema mengi hapa. Lapo mtasema.
1: Mseme. Brandi. Hunde ponye maazi. Bwana, hii ni Maskani 47. Na kama kweli hamna, aziwe semeti kweli. Chezaji upande wa kwako.
0: Wewe ukidial to star 216 hash. Imetosha. Mwanangu unajua we have a new ambassador wa Fanta. Yes, brand ambassador.
1: Nani?
0: CS Treasury Finance.
1: Badeli muona mvisho paka nguo za Fanta.
0: Sasa jamani tusibishane. Kama we ni team orange, orange, passion, black currant, pineapple, kila moja akunywe ladha anayoitambua na kupenda.
1: Inayombamba.
0: Bas. Jamani Fanta ndio kinywaji halisi cha vijana wanapokutana na mabeshte zao kejani maskani wanapochill agizia tu crew yako chupa baridi ya Fanta kwenye kioski ili wajibambe jamani nasemaje yani ni flavor gani ya Fanta unayopenda ni orange passion au black currant record video tuonyeshe unakunywa your favorite Fanta isifie na uachanue mashikaji ili waweze kuinywa kama wewe wasikie utamu wa flavor yako tuma video kwa WhatsApp line yetu 0719 739487 kwa chance yako ya kushinda zawadi kemkem kwa hisani ya Fanta na muona teenager kashatimba studioni na ashatuonyesha evidence kwa karatasi ya our new brand ambassador wa Fanta.
1: Pigo tena zaidi.
0: Tuanze tu mwanangu tudunde viwanjani.
1: Tuangalie anasemaje teenager.
2: Gumzo la Sporti. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam bwana hali zenu?
0: Alhamdulillah Mungu atenda.
3: Uku kwema.
0: Uku
3: kwema. Uku kwema bwana. Huyu sijapata kauli yake vizuri haswa manake anavishwa kweli mavazi mbalimbali.
0: Naam.
3: Itasema tunaweza tuka afford soda kwa hiyo
1: the economy is doing wonderfully.
3: Okay.
0: Kwamba kila moja anakunywaga tu soda anapojisikia, si kwamba anakunywa anapojitakia. Anakijisikia tu anywe soda, ananunua anakunywa.
1: Si ati mgojo wageni ama mgojo December. The economy
0: tena Fanta
1: is doing wonderfully.
3: Na labda Gen Z watashindana naye, lakini wahenga kama sisi tutakubaliana naye. Maana zama zetu za utotoni
0: ilikuwa soda
3: kama luxury. Kama kweli unaweza ukapata soda na nusu mkate.
1: Mwanangu hapo ni December.
0: Kweli.
3: Hakuna chakula kilipendwa ugenini. Tamasha za mziki kwa wanafunzi. No, kwa hiyo
0: kauli.
3: Sasa muona siku hizi ni mambo ya kaida tu unajua
0: watu soda. Watu soda watakavyo.
3: Wanaziacha hapa hapa.
0: Okay.
1: Yaani uchumi unafanya vizuri. Kama watu wanaweza afford soda. Uchumi unafanya vizuri.
0: Haidhuru. Sasa uchumi kufanya vizuri na kuchekesha nini?
1: Eh, yani wanangu.
3: Watakatulie.
1: Lazima tufurahie.
3: Watu wanakula yeah. Wanasaza.
1: E, na alisema money will come. Money has come.
0: Where is it?
4: Shaka karibu
0: walai. Wajua na wale mwambia bili mambo ya forex bwana. Tumekuzana sana forex leo. Na maswala kama hayo. Na mambo ya ukoko.
3: Na uliintroduce kwa wajamaa.
0: Eh. Hivi karibuni wakitoa tunaendesha malamborghini wasishtuke.
1: Ni forex.
3: Sawa, manake kama mnakuwa mnataja kila county na cash crop yake. Sasa hapa studio ni 47 county, umeamua ni forex.
0: Hey, forex, yes.
3: Muranga, Nyandarua, Nyeri, pia kuna nyingine amkutaja. Kuna cash crop kule kubwa, kila nafikiri kila baada ya miaka minne au mitano utokea. Na sasa hivi utaiona, migration zile. Bwana, unajua mashindano ya AFCON yanaendelea na hivi tunavyozungumza nanyi.
1: Hey,
3: soka la bara la Afrika.
0: Ndio.
3: Ulitazama mpira jana?
0: Nili.
3: Kuna watoto wametoka Malawi.
0: Ndio.
3: Marao ya kwanza. Wamefika finali. Jana wamemchuna Cameroon, wamepiga Algeria 3-1.
0: Ndio.
3: Maana tumeingia hapa kutangaza PSG na Aston Villa na Lucky
0: Super Cup.
3: Eh, na hao walikuwa wanamalizia malizia. Sasa kila nikiangalia huku anafunga goli, alafu pia anapata habari tatanishi kutoka kule Morogoro.
0: Kule.
3: Mzamie walikuwa kwenda watoto wetu kucheza East African School Games.
0: Kwa kweli.
3: Eh, naambiwa accommodation si nzuri.
0: Ah.
3: Eh, vyakula. Na unajua wanafunzi wa sasa kizazi hiki tulichonacho. Kizazi hiki tulichonacho. Anamka tu mtu anaambia hii shule mimi sitaki.
0: Kizazi cha 2000.
3: Alafu
0: kweli.
3: Sasa hayo nilikuwa nayafuatilia, naona Malawi inampiga Algeria.
0: Ndio.
3: Morocco mashindano yamewakataa.
0: Kweli?
3: Wamefika finali mara mbili. Jana wametolewa nusu finali.
0: Ala.
3: Wamepigwa na Cameroon matuta ya penalty. Zimebaki dakika zimemalizika 90. Unacheza vizuri.
0: Naam.
3: Wakaingia extra time.
0: Ndio.
3: Zimebaki dakika 3 mpira umalizika wakapata penalty. Wakapoteza penalty zimewakataa. Unakumbuka hata hatua ya makundi mechi ya mwisho dhidi ya Senegal.
0: Ndiyo.
3: Walipata penalty ikapanguliwa ikarudiwa wakapoteza.
0: Wakapoteza.
3: Jana wakapoteza. Kisha mechi kaenda matuta ya penalty wakapoteza.
0: Falaki hazifanyi kazi tena.
3: Hazifanyi. Sasa watacheza na Algeria Jumamosi kutoka nafasi ya 3. Lakini kikubwa ni finali Jumapili.
0: Cameroon
3: na Malawi.
0: Ndio.
3: Najaribu kujiuliza, je, watakuja mashabiki?
0: Hawatakuja.
3: Wakoje ngone nasema hivi? Jana walicheza mchezo rafu sana. Waliwanyima mashabiki wa Cameroon tiketi. Ushaona una hela hizi na unajua katika mashindano yote ya kimataifa.
0: Ndio.
3: Washabiki wa nyumbani wana asilimia yao na wageni wana asilimia yao.
0: Kama 60
3: ya Cameroon alikuwa na asilimia yao. Tiketi hazipatikani, hazionekani. Wamezifungia. Unakumbuka katua chanu wote hazipatikani hazionekani wamezifungia. Unakumbuka katua chanu huo mchezo ukichezwa?
0: Sana tu.
3: Kwa hiyo Morocco alicheza rafu, Cameroon wakawapiga uwanjani. Hairuhusiwi. Na ni magendo yanafanyika kote. Uliona holding juzi kombe la dunia.
0: Hata Qatar, hata USA yanafanyika.
3: Nilikupa kisa mie nikiwa Qatar. Tunakwenda mechi ya Ubelgiji kina Lukaku. Nilikuwa na nani?
0: Abula.
3: Abula?
0: Ndio.
3: Na kwa lima kuja mzungu bwana Mwarabu na vidola vyake. Ticket 150-200 dollars. Anataka kutupa hela bwana.
1: Ukafanya aje mwanangu?
0: Alisha tuambia
1: as a good Christian.
3: As a good Christian I said no.
1: Hiyo ni ya radio ni ya ukweli.
3: But the good
0: walirudi kwenye chumba vya
3: the good friend I had. Abul Ahmed Sheikh Njoni hapa pembeni bwana.
1: Hebu tuongee.
3: Huu mpira tutautizama uwanjani. Hauna tofauti na kuenda kutazama hotelini.
1: Ndio kwa at least pale upata replay.
0: Alafu na tayari experience ushaona mechi kadhaa.
3: Abula kama nadanganya malaika mashahidi wangu.
0: Ndugu yangu Abula hana hizo tabia.
3: Lakini sikiza. Tulipofika uwanjani sasa. Akasema kumbe ningepoteza mengi.
1: Naam.
3: Ule utamu wa kombe la dunia uwanjani si wa televisheni. Wajua unapewa tiketi kutegemea ni eneo gani utakaa. Mahali tulikokaa ikifika half time.
0: Naam.
3: Vinywaji, vyakula, watu wa mvinyo wanaingia sehemu zao, unakuwa served kama mfalme. Haya akasema it's worth it kuingia uwanjani.
0: Ndio haya. Yale tuliyosema mtangazaji asijue kitu.
1: Hello!
3: Ashadu ana
1: Yani mmeenda vizuri mkasema tuhifadhiane
0: wanao. Kuna mtu anayejua kilichotokea.
1: Kizi atakuja.
3: Lakini haya niliyaweka kumushabula na Qatar ni hekaya tu za bunia.
0: Visa vya mope.
3: Visa vya even visa vya mope. Ni content. Kumechezwa mechi ya kirafiki jana Fulham dhidi ya Malaga.
0: Naam.
3: Sasa zimenishangaza sana mechi za jana. Umeona Man United wamemaliza mchezo wao na Leeds wakaingia penalty.
0: Yes.
3: Maana nilikuepo taji.
0: Naam.
3: Arsenal dhidi ya Como, Fabregas na
0: Arteta.
3: Moja kwa moja, mawili kwa mawili wakaingia penalty.
0: Okay.
3: Nafikiri moja kwa moja.
0: Okay.
3: Arsenal wakashinda penalty.
0: Okay.
3: Man U pia ikashinda penalty.
0: Deo.
3: Sasa Fulham na Malaga mechi imemalizika sare ya mawili kwa mawili.
0: Penalty.
3: Na ilikuwa na utata ile penalty ya pili ya Malaga. Uona wachezaji wa Fulham baada ya kipenge kile
0: kupulizwa
3: wanakwenda. Nafaa kupigwe penalti.
0: Ah, walisema kwamba walikuwa na flight to catch. Ndege yao ilikuwa ishangurumishwa.
3: No, lakini wakati wanacheza lile shindano walijua the flight could be delayed. Lakini penalti ilipigwa tu hivyo hivyo. Bila mchezaji wao wala goalkeeper ikafungwa na wakapoteza kupitia matuta ya penalti.
1: Okay, what could
3: yangefanyika huku kwetu Afrika?
0: Ah.
3: Yaani mmecheza mechi ya kirafiki. Na mmeambiwa ikiisha sare kuna penalti. Hawa nao wakaona asisare mechi imesha kaondoka wakaenda.
1: So wale wakapiga tu bila goalkeeper bila nini. Moja, mbili, tatu, paka tano.
3: Ah, moja tu hiyo basi. Sasa najiulize ingekuwa huku kwetu.
0: Ah, ingekuwa gumzo kubwa sana.
3: Hivi yani wewe wajua shindano lolote ile ukiingia lina sheria zake.
0: Naam.
3: Mnaambiwa ikimalizika 90 ni extra time ama moja kwa moja penalty.
0: Ndio.
3: Fulham na Malaga hiyo. Wana Mhispania kule. Kingine pia Messi amerejea baada ya kumzika babake. Aliingia akacheza mechi ya kirafiki japo walipoteza, ni mambo tunayofuatilia. Lakini kikubwa ambacho nimekiangalia kabla ya kuondoka wenzangu ni hizi mechi zinazoendelea za kirafiki na usajili wa wachezaji. Gumzo ni kumhusu Enzo.
0: Ataenda
3: Enzo Maresca.
0: Ataenda.
3: Manake Chelsea tayari wametoa kima.

0: dola
1: ukiona
0: ama ni pauni 120
1: eh. Ukiona sasa timu imeweka mchezaji sasa bei yake anaenda, una kama walivyofanya Bruno Newcastle, wanavyofanya sasa Rodri na unajua Enzo Maresca alimfunza yeye pale Chelsea.
0: Yes.
1: Kama watampoteza ni pigo kiungo
0: kubwa.
1: Unajua Arsene Wenger na Ferguson walikuwa wajanja sana.
0: Naam.
1: Akimuuza mchezaji haweza akamuuzia mshindani wake mpinzani ambaye atashindana naye.
2: Wanamuuza kwingine.
0: Kwenye macha, kwenye competition tofauti tofauti.
1: Ndio. Lakini wewe unamuuzia City.
0: Imagine Enzo kifaki.
1: Unamsaidia mwenzako kushinda ligi. Utanzaji.
0: Alafu amepoteza Santos. Anapoteza Enzo.
1: Enzo.
0: Katikati patavuja sana.
1: Wanataka pala nini wale?
0: Kaisedo peke yake?
1: Hatujui.
2: Labda wamesoto wanahitaji hela zaidi.
1: Maanake gumzo tulimaliza, haya ni mengine tu AOB mkiunganisha na vidokezo. Na usahau kubonyeza star
0: 216 hash. Ah, usijali msikilizaji ya jamii za dawa leo.
3: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya saa 11 juu alama, naye Edwin Simiyu ni kwamba mbunge Fred Kapondi kumshtaki Gachagua kwa kumhusisha na mauaji ya mwanasiasa Nathan Wasama. Alafu siasa za chama Ukambani, chama cha NLP kushiriki mazungumzo ya kuingia kwenye muungano.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47, 95.5, Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo Radio 47. 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Goody. Anaitwa Nai Boy Christoph Everlast. Dakika zikiwa ni 6 peke yake zimesalia kwa mwendo wa saa 11 kamili sana Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tumbaru mwalimu kipenda Faza the storyteller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mia ukipendwa na niita Yasmine Madada. Una fursa kuweza kutengeza pesa maradufu ndani ya Radio 47. All you have to do is to just piga star 216 hash. Bas, yani wewe unapiga star 216 hash na acha sisi the rest na piga paka mwisho. Hii ni pesa ambayo iko hapa kwa ajili yako. Either ni school fee, either ni rent, au ni holiday money, au pia kitu uko promise mpenzi wako utanua. Uko promise mpo wako utanua. Hii ni fursa ya kutengeza hela. Star 216 hash.
0: Yani ukipigiwa simu kati ya sasa mpaka saa 11 juu ya alama ni wa Kenya tunaowatafuta 1826. Hello. Mambo vipi? Unajua wewe baada ya hii simu tunatafuta watu 1826 tuwapatie hela. Umeshinda ngapi? Hello.
2: Hello.
0: Bro, umeshinda pesa ngapi?
2: 85.
0: 85 bob.
2: Ah,
0: 1000. Bro, utaki kutuambia pesa umeshinda bwana. Kwani unafikiri tutakuibia ndugu yangu?
2: Azii.
0: Ni nini?
2: Eh.
0: Unasema hii Kenya huwezi amini watu.
2: Huwezi amini watu lakini nyinyi mtawaamini.
0: All right, brother. Enjoy your money.
2: Okay.
0: Mwanangu, 85,000 in it. Kama unataka kuwa miongoni mwa Kenya 1827. Hakikisha kwamba umecheza kati ya sasa mpaka saa 11 juu ya alama.
1: Chezaje?
0: Star 216 hash.
1: Pengine utafuta fursa kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa. Kenya Water Institute nakualika kutuma maombi ya intake September 2026. Jiunge na Kewi katika campus za Nairobi, Kisumu, Kitui na Tharaka Nithi. Course zinatolewa ni nyingi pamoja na diploma na certificates zinazodhinishwa katika water engineering, water wastewater and sanitation engineering, irrigation and drainage, water resource management, water laboratory technology na ICT. Kuna course za artisan katika plumbing and pipe fitting, water and water ama wastewater management na water operators course. Tuma ombi lako sasa kupata September intake Kenya Water Institute, fountain of water knowledge.
0: Unajiuliza hii Fanta unaipataje? Usikae kwenye trafiki umeboweka na kuna nafasi ya kuingia kioski na duka lilo karibu nawe na ukaipata ukasip ukingoja gari zisonge. Changamuka na changamsha safari yako ya jioni na Fanta baridi, usikize utamu. Nasemaje? Ni flavor gani ya Fanta unapenda jamani? Kama ni orange, passion, black currant, rekodi video utuonyeshe unakunywa your favorite Fanta, isifie na uachanue washikaji zako kwa nini wanafaa kusikiza utamu wa Fanta au hiyo flavor yako. Tuma video yako kwenye 0719-739-487 kwa chansi yako ya zawadi tamu ya Fanta. Tunazama mwanangu tukirudi, tunaitoa star 216 hash.

0: waiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba mauaji si silaha ya siasa na tuhuma si hukumu. Ukweli lazima upatikane kupitia uchunguzi, si kelele za kisiasa. Ndiyo kauli ya mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi, ambaye amekanusha vikali madai yanayomhusisha na mauaji ya mwanasiasa Nathan Wasame aliyefariki dunia wiki iliyopita. Kapondi amekanusha vikali madai hayo na kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akitoa matamshi anayotaja kuwa ya kusikitisha, huku akisisitiza kwamba hatakubali kuhusishwa na mauaji hayo na yuko tayari kuchukua hatua ya kumshitaki Gachagua.
1: Na vile amekuwa akieneza mambo yake ya matusi, very wild allegations, mimi kama mtu mdogo sitamwachilia. Nitachukua hatua ya kisheria, aje aeleze hizi bunduki 18 ziko wapi. Hata pia investigators wale wamekuwa wakifanya uchunguzi, wanaweza kuruhusu namna gani former deputy president atoe wild allegations without them refuting that there was nothing like this? Kisheria nitachukua hatua, and I would say is somebody I think must be tamed, otherwise he's going to burn this country.
0: Kizungumza Kapondi amelalamikia IPOA akidai kwamba maafisa wake walifanya upekuzi nyumbani kwake bila kufuata utaratibu wa kisheria. Kapondi anasema masuala hayo yanapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zifazo, badala ya kutumiwa kuwa silaha katika mivutano ya kisiasa.
1: Hata kwa social media walisema ati mheshimiwa Kapondi is on the run. Am I on the run? I have detailed all my public engagements from Friday up to yesterday, because you cannot go to my home and turn it upside down. So I've made a formal complaint on that to IPO, because I'm a law abiding person, because people cannot come with a predetermined mind. You turn everything upside down, you bring it to my house without nobody resisted. That is not how to conduct investigations.
0: Taarifa hiyo inajiri huko idadi ya washukiwa walio kizuizini kutokana na mauaji ya Wasama ikiongezeka hadi watu watano baada ya washukiwa wengine wawili kujisalimisha kwa polisi, huku wapelelezi wakizidisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo ambayo yamezua hofu kuu. Wasama ambaye alikuwa akilenga kuwania ubunge katika eneo la Mlima Elgon wakati uchaguzi mkuu wa mwaka ujao alipigwa risasi na kufariki dunia usiku wa Agosti 28 katika duka lake katika kituo cha kibiashara cha Tuikut kwenye kaunti ndogo ya Cheptais kwenye kaunti ya Bungoma. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba tuko tayari kufanya mazungumzo na viongozi wa vyama vingine kuunda muungano mpya wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni kauli ya kiongozi wa chama cha National Liberal Party NLP Augustus Muli kwenye hafla iliyoleta pamoja viongozi wanaogombea nyadhifa mbalimbali na chama hicho kwenye uwanja wa michezo wa Kitui. Akizungumza na Radio 47 katika hafla hiyo, Muli ameahidi kutobagua kiongozi yote ambaye anani ya maendeleo kwa kazi wa Ukambani. Aidha, hataweza kukivunja chama chake na kuunga mkono vyama vingine, akisisitiza kwamba uhuru wa vyama katika kufanya mazungumzo ya kutengeneza muungano mpya upo.
2: Leo ni siku ya kuamua. Mimi nataka nimuombe Kalonzo, nataka nimuombe Ruto, nataka nifanye nini? Niongee nao kwa nguvu, niongee nao kama wanaume, nitalishika mkono. Tunadhulumiwa tu. Tutakula chochote hapa. Nikileta leseo hapa, tunataka tuongee. Kwa hivyo mimi nataka kuwahakikishia, nikiwaona nyinyi nyuma yangu, sitapiga mtu magoti.
3: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha ni kwamba uchaguzi wa viongozi wapya wa chama cha wafanyakazi wa bandari katika kaunti ya Mombasa umefanyika kwa amani katika kituo au vituo mbalimbali vya kupigia kura, ukiwa ni uchaguzi wa marudio baada ya mahakama kubatilisha uchaguzi wa Aprili 4 mwaka huu ikisema kwamba shughuli hiyo haikufuata taratibu za kisheria na chama na hakiidhinishwa ipasavyo na kamati kuu ya kitaifa na ilikosa uwazi na taratibu zinazohitajika kisheria. Wanachama walijitokeza kwa wingi kuchagua viongozi wenye nyadhifa mbalimbali, akiwamo katibu mkuu, mwenyekiti wa kitaifa, naibu mwenyekiti wa kitaifa na naibu katibu mkuu. Uchaguzi huo uliendelea kwa utaratibu, huku wanachama wakitarajiwa viongozi wapya kuleta umoja na maendeleo katika chama hicho. Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Renson Thoya

0: ameelezea kuridhishwa na utaratibu wa shughuli hiyo, kisema kwamba idadi kamili waliojitokeza kupiga kura itajulikana baada ya shughuli hiyo kukamilika mwendo ama muda mfupi ujao.
1: Na kura hizi zimeanza hapo mnamo saa 12, na kutoka saa 12 mpaka sasa kura zinaendelea vizuri. Hatuja kupata changamoto ambayo inahitaji kuraise alarm. Na nipigie salute maagents wa pande tofauti tofauti kwamba wanashirikiana na wale maafisa wa uchaguzi ambao tuko nao katika vituo. Pale mahali tunapata kidogo si pana utata, naona agents pamoja na presiding officer na clerks wanaungana, wanakuja na suluhisho.
2: Kufikia sasa alhamdulillah, tuashukuru, hakuna tashwishi yoyote ambayo kufikia sasa pengine tunaweza kusema kama wapiga kura tumepata mtafaruku. So far we doing good. Yeah.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Msimu mgumu haudumu milele, wanaojiandaa ndio hudumu. Wenye hekima ya kifedha ndiye anayefika salama katika msimu unaofuata.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumeo.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: mtoto wa mbea kweli yani. Tufanya hivi bilimia. Tufanya hivi bilimia. Hapa nimeangalia na saizi namba nilizoona kiufupi, ujue kwamba natafuta wa Kenya 304. 304. Sawa bili?
1: Naam.
0: 304. Wacha nitoe hata kabla kuongea. Unajua tunaongea sana na watu hapa wamecheza wanangoja simu zetu.
1: Unamtana nani mwanangu?
0: Bildad Kimani.
1: Wajua unapiga huko, mimi napiga huko. Yaani ni pesa kuna mbele kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Simu ya kwako
0: pale. No, napiga Yunis Musimbi. Bildad muongea naye.
1: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216#. *216#. Mwanangu nitolee upande huu.
0: Wajua
1: nitolee upande huu.
0: Tumeongea sana, sasa pia sitaki kuongea tena. Wacha nitoe hela tu. Wacha nitoe hela.
1: Upande huu.
0: *216#. Tena ndio takaishi kwa kwanza ndo tuna confirm naye. Mm.
1: Mambo vipi?
2: Hello.
1: Mambo vipi bro?
2: Ah, niko fiti.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Ni Ruben Yator.
1: Kutoka. Boss wangu umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja na Boxing.
1: Imekula ngapi?
2: Mara moja na Boxing.
1: Imekula ngapi?
2: Nimekula 15,000.
1: Enjoy your.
0: Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi mrembo?
3: Niko salama.
0: Huyu ni Mbaruku mwalimu na kupigia simu kutoka Radio 47. Niko na Billy Mia ndani ya live radio. Uko wapi?
3: Niko Mumias.
0: Uko Mumias, umecheza mara ngapi mrembo?
3: Nimecheza mara 4.
0: Mara 4 ukapata nini?
3: Niko na 53,000.
0: 53,000, na kuna mtu anasema eti ni uongo. Imagine. Yaani
3: ni mara ya kwanza.
0: Oh, ni mara yako ya kwanza kucheza?
3: Ni mara ya kwanza kuwin.
0: Oh, mara ya kwanza kuwin. Na umecheza for how long?
3: Nimekuwa nikicheza kuanzia last week.
0: Kutoka last week. Na umeshinda baada ya kucheza mara 4 leo.
3: Na kwambia leo nilisema nitajikaza tu hadi yenye nitapata hata kama ni 100.
0: Mrembo, enjoy your bunny.
3: Nimeshukuru sana.

0: bonuses. Sheila Mumali, Cindy Mwema, Jeremy Rairo. Na mwana mwingine vibosi wangu Tony Onyango, Cynthia Mumanyi, Bravin Kiplagat. Hizi ni pesa kwa Kenya waliofuata maagizo. Now, kuna bonuses za shilingi 2,200 kwa Kenya 2,200. Bonus ya 3,000 kwa Kenya 3,000 na bonus ya 5,000 kwa Kenya 500. *216#. Kabla tupige suluhu 47, itakuwa kuna Mkenya ambaye anaingiza hela. *216#.
1: Anasema nimecheza mara 5 but message azirudi kweli. Bili mia, hawa ni watu wame blacklist.
0: Just whitelist your number. Piga *100#, fuata maagizo paka mwisho, whitelist, sema allow promotional messages, alafu bas, mama nakuwa shwari zaidi.
1: Anasema Malaga ni kijiko kwa kinubi.
0: Malaga.
1: Hiyo ni Malaga, hiyo ni timu ambayo ilicheza jana na Fulham. Amope tu naye. Allahu akbar. Nasemaje? Bili mia.
0: Naam.
1: Hapa nimeona messages kwa 0717 inaisha na 51, 0791 inaisha na 321, 325 kumradhi. Niambie Forex una dial aje kaa ya pika box ni Max kutoka Kakamega. Watu wametuma jumbe hawa. Hawa wote bili mia. Saizi nachagua hivi. Kwenye star ama kwenye 24047. Bora umecheza ukaeka ushahidi pale. Evidence kwa kalatasi.
0: Au unakula hela.
1: Bonus ni shilingi 5,000 saizi. Bonus 5,000.
0: Star.
1: 5,000.
0: 2. 1, alafu ni kinusia nusia boss wangu. Hii box number 3 na nusia kama ina hela.
1: Box number 3 eh?
0: Box number 3 na nusia nusia kama ina hela.
1: Kweli?
0: Star 216#. Yani kuwa makini na box number 3.
1: Alafu jamani tuhariri jumbe.
0: Mm.
1: Yani ni kama dunia iliisha kitambo. Sisi wenye tuko tuliwachwa nyuma. Anyways, ni Sheila kutoka Eldoret.

0: Mwanangu, kuna mtu amenitumia video ama picha, kumradhi. Huyu ni shabiki, amenitumia evidence. Anaitwa ni DJ Renev huyo. Anasema 4 years ago ulituachia 5k. Nikamwambia wapi huko? Bro akatuma evidence mpaka nikimwambia cheers mtu wangu, hiyo 5k musikunywe.
1: Linio.
0: That was 4 years ago, kama sijakosea.
1: Redioni ama mkiwa kwenye harakati zenu?
0: Tukiwa tu shughuli, yani nikiwa katika pilika pilika zangu za kazi. Nilikuwa pia nimesahau, wajua unaweza kuwa stingy paka mtu akwambia, wewe mwanangu zilikuwa za kampuni hizo, hazikuwa zangu.
1: Regesha. Watamana kuregesha
0: na sasa inazihitaji, unajua. Wewe usiniambie nilikupatia pesa na sasa hizi mimi mwenyewe niko mwani.
1: Alafu umetuma paka transaction SMS.
0: Imagine.
1: Unaweza pigia safi kuambia wewe ni aje.
0: 4 years ago ni make mistake.
1: Jameni nyamazeni. Mtajiharibia.
0: Sasa ukinikumbusha kuwa nilikupatia 5k, mimi mwenyewe sasa inahitaji 5k. Utandegeshea kweli.
1: Ini maskani 47, my listener. Dani Radio 47, bonge la radio. Kinita bilimia au Yasmine madada, mtu wangu hujakosea.
0: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza, mother storyteller.
1: Kwa simu ya kwako faster quick, pija pale star 216 hash. Nasemaje?
0: Sema.
1: Star 216 hash, utengeze hela.
0: Yani angalia, usitabike, usiangaike, skiza kibwagizo, alafu ujue kwamba kinapocheza ni utamu kwenda mbele.

0: Si. Unasema mwanangu hakuna excuse ya kuboeka.
1: E bwana, kwa nini uboeke mtu wangu na kuna juice fruit? Either yako ni ile fruity au strawberry, unatoa pale zako bosong conversation endelea. Either ni maskani, kwenye matatu, mkiwa labda mko kwenye mkutano fulani hivi, usiache kubonga kwa sababu unahisi kwamba unaweza nuka mdomo. Toa bwana pale zako za juice fruit, weka mdomoni mwanangu, stories zianze kuflow.
0: Nasemaje? Unajiuliza ili upate burudani na uwachangamshe unaowapenda jamani, unafanyaje? Yani Saturday ya tarehe 22 Agosti, Fanta inaleta Fanta Vas Bash ndani ya Uhuru Gardens kuanzia saa 8 mchana. Yani kama na marafiki zako, mje mfurahie games nyingi ikiwemo PlayStation, mini bowling, water slides, trampolines zile na nyingine kibao. Yani ukitaka kupata burudani ambayo haitakomea hapo, unakuja pale Uhuru Gardens. Kumbuka kuna wasanii wakali kama vile Matata, yani Colo Blue na Cluster KE. Chris Kaiga pia atakuwa.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu ya alama naye Edwin Sichangi Simiyu ni kwamba hakuna aliyekataza Linda Mwananchi kufanya mkutano wao Homa Bay, asema Gavana Wanga, na bunduki haramu na risasi tano za Naswa Isiolo. Mengi zaidi na Edwin Simiyu.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara

0: 47 bro. Kericho, pesa ngapi ya kwenye simu yako?
1: 16,000
0: in your money. After hiyo hatutoi than 50,000 bimia. Dao linapanda. Dao linapanda. Dao linapanda.
2: Make sure piga star 216. Ini pese kwa ajili yako msikizaji. Bonuses of 5,000 Kenya shillings. Few pia zinaka. Piga tu star 16.
0: Sikia mwanangu. Sikia ngoma yako na kutazama hizo. Sikia.
3: Baba. Busikia.
0: Hapa ndipo.
2: Baba.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Nasumio. Tuanze na taarifa kwamba kila mwananchi ana haki ya kutembea sehemu yoyote ya taifa na kueleza au kutetea maslahi ya nayo anayoyaamini, huko viongozi wakionywa dhidi ya kuchochezi na kauli zinazoweza

0: la kuzua vurugu, ndio kauli ya katibu katika wizara ya usalama ndani Raymond Omolo. Bae anasema ziara ya vuguvugu la Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay haijakatazwa na yeyote, na kwamba viongozi wa Linda Mwananchi wana haki ya kisiasa na uhuru wa kujieleza na wanapaswa kuzuru kaunti hiyo wakati wote, lakini shughuli hizo lazima zifanyike kwa amani na kwa kuzingatia sheria.
1: It to go to any part, any corner of the country and converse their issues. And the public, I think, are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security, the position is very clear. Everybody is free to go anywhere. And while at it, the expectation is that we must observe law and order.
0: Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga ameonya viongozi wa Linda Mwananchi dhidi ya kuchochea umma kuhusiana na matamshi ya uchochezi wakati wa ziara hiyo, na kwamba hakuna aliyekatazwa kuzuru kaunti ya Homa Bay.
2: Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. There is nowhere and no day anybody has ever put weapons. And if you have any evidence, we urge you to seek the security agencies and make a formal report so that anybody who has involved in that kind of thing, action is taken formally. But to make propaganda out of very serious matters is irresponsible and reckless.
0: Tayari Senator wa kaunti ya Nairobi ambaye pia ni kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna amewahimiza wafuasi wa vuguvugu hilo pamoja na wakazi wa kaunti ya Homa Bay kujitokeza kwa wingi katika mkutano uliopangwa kufanyika siku ya Jumapili ambayo ni Agosti 16. Mkutano huo unatarajiwa kuwa sehemu ya shughuli za Linda Mwananchi za kuwafikia wananchi na kujadili masuala yanayowagusa. Hii ni najiri baada ya mkutano wa Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Kakamega na kaunti ya Busia. Kwenye taarifa zinazohusiana na siasa ni kwamba upinzani wa Rais William Ruto hawana ajenda ya kuwafanya kuchaguliwa mwakani. Ni kauli ya wandani wake katika eneo la Bonde la Ufa kiongozwa na Senator wa Uasin Gishu Jackson Madago, ambaye amezungumza katika jiji hilo kwenye mkutano wa umma ambao umehudhuriwa pia na Rais William Ruto.
3: Na huyu hata wewe mwenyewe unamsaidia kutengenezea barabara ya kwenda Seiguru. Hiyo ni mtu ana maono na ana mali ya kwenda. Ya mwisho, Your Excellency, ule sponsor wa opposition ni mtu alishindwa na mambo ya UAC. Wewe umelete mambo ya kulipia wagonjwa wa kansa kuanzia 1400 mpaka 1800. Ule sponsor wa opposition hata ambulance peke yake iliwashinda.
0: Na kwenye masuala ya usalama ni kwamba maafisa wa usalama wamefanikiwa kunasa bunduki haramu pamoja na risasi tano katika eneo la Burata kwenye kaunti ya Isiolo wakati wa operesheni ya dumisha amani inayoendelea. Operesheni hiyo inalenga kuimarisha usalama na kudhibiti vitisho vinavyoweza kuhatarisha amani ya wananchi katika eneo hilo. Hatua hiyo inatarajiwa kusaidia kuzuia matamshi ama matumizi ya silaha haramu katika uhalifu na migogoro ya kijamii. Sila haramu mikononi mwa mtu moja ni tishio kwa jamii nzima. Amani inalindwa kwa kuzuia hatari kabla haijaleta madhara. Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya kutifua kivumbi cha ligi kuu nchini Uhispania, La Liga nchini Uingereza EPL, na pia lile la ma kipute cha kule Italia. Uhamisho wachezaji unaendelea katika timu mbalimbali. Aston Villa tayari imeipa Bayern Munich offer ya kumchukua kwa mkopo kiungo wa Ureno Jao Felina mwenye umri wa miaka 31 ikiwa na kipengele cha kumnunua moja kwa moja. Hata hivyo, Bayern imependelea uhamisho wa moja kwa moja badala ya kwenda kwa mkopo. Newcastle United nayo inaendelea kwa kasi na mazungumzo ya kumsajili beki wa kulia Amar Dedek kutoka Benfica. Mchezaji huyo wa Bosnia na Herzegovina mwenye umri wa miaka 23 anakadiriwa kuwa wa thamani ya karibu pauni milioni 25. Galatasaray nayo inaendelea kuongeza mashinikizo ya kumsajili kiungo wa Arsenal Gabriel Martinelli. Tayari imewasilisha ofa ya euro milioni 45 sawa na takriban pauni milioni 38.4. ili kumunua mchezaji huyo kutoka Arsenal. Arsenal pia iko tayari kumuuza kiungo wa Hispania Martin Zubamendi kwa dau la kuanzia pauni milioni 77, huku Chelsea ikitajwa kuwa miongoni mwa timu zinazowania saini ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27. Ikumbukwe kwamba usajili huu unaendelea wakati ambapo timu mbalimbali zinatarajiwa kutifua kivumbi, huku Arsenal ikijiandaa kuingiza pembe dhidi ya Manchester City mnamo siku ya Jumapili kung'ang'ania kombe la Community Shield kupisha kuanza kwa kipute cha ligi kuu nchini Uingereza. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin na Sumio.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: akanionyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunde najua story.

mwaka moja saba ile nimesaga mpaka toja nikamtangia timi na ishigi umoja nikamwasha mpaka misi mwana vi oja itina wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile telo dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni nyola basi nimemsetia nati ani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo ananiumiza ani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi matenzi mpenzi na huenzi vishenzi niko cheese crazy mwizi.

0: Unasema mwanangu, it's time to make it a juicy moment you all.
1: Hakuna excuse wala situation yote mbaye inakufanya usipate a good time. Noa pale zako za juicy fruit, au ile ni ya pallet 4 au ile ya pallet 10, una make it juicy situation, conversation na bamba, mambo yanakuwa shwari zaidi.
0: Anasema vision 2060, wengine watakuwa washasema goodbye. Mwanangu usitufanye ile kitu.
1: Bismillah.
0: Uko ready?
1: Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
1: Ate nene.
2: Hii si ya kusahau.
1: Areke.
2: Hii si ya kusahau.
1: Nampigia simu bosi wangu. Ni mtoto kike ambaye anajituma katika masuala ya podcast haya. Amepiga podcast kadhaa. Hivi tunavyoongea.
0: Naam.
1: Yuko Zanzibar katika Kizimkazi Festival.
0: Ala.
1: Alipokuja ulimwenguni, wazazi walimpatia jina amazing sana.
0: Ndio.
1: Yeye kuja mjini hapa hivi, alipewa jina Victory Wamocho.
0: Victory Wamocho.
1: Wamocho.
0: Naam.
1: Yeye sasa hizi amejipatia jina Viki Vikina.
0: Ala.
1: Ya kutafutia unga.
0: Ndio.
1: Ni mtu wa karibu sana wa
0: the incoming governor
1: Nairobi County
0: 047.
1: E bwana Kasipul Chawa. Sikwapo naelewana.
0: Ndio.
1: Mimi ukiniuliza vyuma vinakulana.
0: Ala.
1: Lakini bwana tasemaje, najua nini mimi mjaluo. Fadhali useme wewe mdigo, ngisema mimi nitaambua natoka katika maji baridi. Wewe angalau utaambua toka maji chumvi.
0: Wamwambea kweli yani.
1: Viki Vikina. Viki Vikina, inakuwaje?
3: Niko shwari kabisa.
1: Yaani tunaona na tesa Zanzibari tu mama.
3: Hey! Ah jamani, bili kazi.
0: Pesa ni nzuri Viki.
3: Bado pesa ni nzuri, lakini hapa kuitafuta.
0: Ah, si kwamba umeenda kuitumia.
3: Sasa tumekuja kutafuta jamani.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Zanzibar ikoje?
3: Zanzibar ipo shwari. Hey, Tanzania in general is a very good country kabisa. Kabisa sana.
1: Sasa jua swali ni bosi wake anataka ugavana Nairobi. Zanzibar, si ameenda kutafuta mganga bro?
0: Aha.
3: Ah jamani, sasa mbona wanipigia niongee mambo ya bosi wangu? Ama nimpe simu?
1: Yuko hapo?
3: Ah, pengine sasa muulize mwenyewe, mimi namheshimu.
0: Naam.
1: Kama kampeni zake ni za Kanairo, Zanzibar kuna kura zake?
3: Tunajua yeye sasa ni anatumia East Africa yote kuleta muungano pamoja. So lazima yeye nimpambie na travel.
0: Ungemwambia ameenda kutafuta like minded people ili aweze kufund hii campaign ya 2027.
3: Mimi ni wape mwonge bosi mwenyewe basi.
1: Oh, kuna Kizimkazi Festival. By the way, kazaliwa kule.
3: Kazaliwa huko Kizimkazi.
1: Kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
3: Aha.
1: Tunapigia Mkenya tuweza issue ambayo shaka kumtokea maishani ambayo hajawahi kuisahau. Viki Vikina, yako itakuwa gani?
3: Yes. Hey, nikika nikumbuke, kuna kitu ambacho naweza kisema, it was a learning lesson to me, you know.
1: Tupe.
3: Kuna wakati ambapo nilikuwa high school, tulikuwa tumeenda funky kidogo hivi. So tukakuwa, sisi ni students, tumeenda kwenye foleni pale supermarket, jioni tunapanga tununue vitu kidogo, tuende navyo shule. Sasa kukakuwa ambapo wanafunzi wamejaa, wamepanga foleni. Moja wa wanaitwaje mkazi wa pale akakuja akasema, "Ah jamani, nahitaji kuingia kwenye hii foleni, mnisaidie." Hao wanafunzi wengine wakakataa nini, but alipokuja kwangu nikamwachia akaingia kwenye foleni. Na kuingia hivyo, huyo mtu alinipatia around 30,000 Kenya shillings out of nowhere.
1: So nasema ukakula 30,000 ya ujamaa.
3: So ino alishangaa wakasema, "Ah, tungejua tungempisha tumpatie njia."
1: Hizo hela mwalimu akakula ama ikakuwa zako?
3: Ah, zilikuwa zangu nikapeleka nyumbani. Unajua walimu wakuona, tulikuwa tuna wanafunzi.
1: Hao wanafunzi wengine wakukuibia ama ni ilikuwa day school?
3: Ah, no, ilikuwa boarding school. Waliangalia tu, najua hiyo wakati of course wange kuitisha hela, nile tu kuangalia na kutamani.
4: Na so ukaziweka safe kwa box yako mpaka end term.
3: Nikaziweka safe vizuri. Unajua mimi high school mtu angeni harass.
4: Kwa sababu?
3: Kwa sababu unajua babangu alikuwa county director of education.
4: So alikuwa anakuogopa. So ukafika nazo home, mzazi akukupa tandururu. Hiyo ndio shida tena nyingine.
3: Akasema ataiweka kwenye school fees.
4: So wazazi wa Kiafrika bwana.
3: Lakini saa hii ningejua jamani hizo pege kwa nini zisio.
4: Najua memory sana. Shukrani kwa nasi Viki Vikini. Wewe bwana Kizi Mkazi Fevo.
0: Ah mwanangu, at least tumeongea na Vikina pale Tanzania. Wameenda present Kenya na jamaa ambaye ni ndugu yetu incoming bana 2027. Sikuizi mwanangu paki barabarani na sisi anafanyelea
1: nzuri sana hiyo. Kiangalia sija toka hapa paka kutosi.
0: Wanauliza mbona amekuwa Kiswahili miaka yote hii aoni siji. Kumbe kasipula na jisatu kwenye yani watu bwana wana maneno kweli yani.
1: Rossi fresh. Baruk mwenzako anajaribu kujitunza kwa watu angalau mzo tokee vizuri. Wao nasema msugua kwa kukuta.
0: Mimi nimesema watu si mimi. Mimi na repeat tu Kenya watu wanasema una nini bili 100. Ukipata
1: maana njoo tukulipa.
0: Na hii
1: si ya kusahau.
2: Hii kusahau.

0: Hiyo ni sura ya malaika msikilizaji, dakika zikiwa ni 11 pekee yake zimesalia timu saa 1 kamili saa Afrika Mashariki. Jamani, Bongo Radio 47 Hutandaski Edition inakuletea na inapatia fursa ya kuweza kupata nguvu na chai iliyopikwa ikapikika kwa hisani ya Brook Dairy Best. Tuta mwenye hoteli kaski au mkahawa kwa pembe zote za Kibae ni mshikaji na msikilizaji wa dhati wa Radio 47. Safari hii tunakuja ziwa ya Brooks Dairy Best, sijua chai jebai ya Brookside Best na kuaga brief haitamu kushiri record video fupi ukionyesha uti yako na ueleze nini unatosha kwa ziwa bonge la radio, kisha tuma kwenye WhatsApp 719394877. Tuma video yako kwa balozi wa Radio 47 Kibandaski Edition powered by Brook Dairy Best. Mwanangu, tuna la ziada
1: zetu,
0: si ni pesa watacheza baadaye wapate tuzame
1: star 216.
0: Ah, na hiyo namna hiyo
2: vidokezo ya habari zina
1: itakagonga saa moja juu ya mama naye Edwin Sichangi, si kwamba Uhuru Kenyatta ndiye mfadhili wa lini wananchi na upinzani asema Rais Ruto, na kuna maumivu na vilio magadi sa kampuni ya Tata ya fungwa.
2: Dokezo vya habari za kina. Radio 47 Dini na talo, Kamega, hapa ipo.

0: shilingi 20 kwa pair. Maumivu yazidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Unataka pesa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushide. Pesa unayo mfuko mkononi 24/7. Unahitaji pay anytime, anywhere. Asa hii. Download Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Register. Faidike kutoka Loan App ya kisasa. Say hello to EasyLending.
1: Je, ungependa kwa au kupanua biashara ya kuuza mafuta kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuwetapo ya kusafisha na kupaki maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa na kupikia, purifier, iwe mpya au parts na accessory, wasiliana na Fintech. Ukashini zinazopina kutoa bidhaa safi na usahihi. Yako itakuwa biashara faida, si hasara. Wana Fintech kupitia 070-9777 au 077-777-111. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Radio 47 Babu Garage.
3: Unakumbuka Three parking time. To take you to way parking time.
4: Okay.
3: Wewe unajua labda mkuwa privilege.
4: Ana tukua privilege.
3: Amukuwa privilege. Mungu mnakaa kwa nyumba nyasi.
4: Kwa nyumba ya nyasi.
3: Nyumba ya nyasi.
4: Yeah.
3: Alafu sasa mumesmea kutongwa na kuwa rest.
4: Na kuwa rest.
3: Iyo ni kitanda ya baba.
4: Kitanda ya baba.
3: Mama.
4: Alafu hapo katikati weka meza.
3: Meza.
4: Yani yule mawejiwe kubwa.
3: Kubwa.
4: Mejikele hapo umetana.
3: Alafu pale neze kuwa nechiwe kubwa.
4: Yes.
3: Yes. Mutu kubwa.
4: Unile
3: kubwa. Pale ni mtu ya ile mosmea tuna utongwa.
4: Yes.
3: Sawa sawa.
4: Meko tako. Udongo na nini? Kinyesi ya ngombe.
3: Papo na ngocha mula.
4: Mbala
3: kapsa. Sienda kwa sababu na mbuta nyumba ilikuwa. Yo moja. Ndugu yangu wageni walikuwa na cha. Yani kombe simefunikwa mahali specific. Kama mlikuwa na privilege mko na kabat.
4: Kabat.
3: Kasi
4: imewekwa huko juu.
3: Inewekwa juu. Hata TV. Kama mlikuwa privilege kwa TV. Hiko juu.
4: Uzifikie.
3: Kuna vikombe specific za wakini.
4: Ya wakini. Kuna zi color white.
3: Yes. Hizo ni vikombe?
4: Wageni.
3: Kulikuwa na kama kuna thermos. Amwese tu thermos. Wakini?
4: Wakuche. Mwetumia tu jagasti.
3: Bas.
4: Pika.
3: Pereka ili aluminium.
4: Aluminium. Kuna aluminium na kuna kukona hiya chuma hiya.
3: Bas.
4: Kala blue na yendo.
3: Hiyo ndo muna tukunywa.
4: Chani.
3: Sukari pia haikuwa nesu
4: kwa watoto.
3: Haikuwa nesu. Sukari ilikuwa ya wakini.
4: Yeni.
3: Sasa ndugu yangu fanya pia siku moja. Mama afike. Metoa vyombo kwa
4: wageni.
3: Sapasta. Kunywa naye
4: chai.
3: Ai.
4: Niambia watu nini? Zako wamekuja. Marafiki zako rika zako miaka 4 miaka 5.
3: Yes.
4: Umesema pia wageni.
3: Ni wageni. Unawatolea
4: mbuzi
3: wageni kubwa. Alafu mama fike mama mna Mary anaongelea anasema owi. Owi ti hivyo tu. Ana kwa hivyo hivyo
4: hivyo niko malizo ni tabi ni nye mipa kwa
3: wa koko sa kubwa sana ndugu yangu
4: sikuizi kwa relate sikuizi mtoto unapata na kunywa na kikombe
3: paka anakaa
4: kwa baba anasukuza kuna kwa baba
3: kila mka
4: anyway
3: yani baba akifika mtoto amekalia kiti yake anatafuta space kwingine
4: kwingine jua ni plastic anakaa ajali
3: mako
4: sijui nini ni venye tume grow ama ni venye tudi ina change
3: ni ni chresha bin na battle ni generation.
2: Radio 47 Bavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ule sponsor wao. Si alishindwa na maneno ya affordable housing. Si alishindwa na mambo ya universal health coverage.
2: Everybody has a right to go to any part, any corner of the country and converse their issues. And the public, are also smart enough.
3: Tabazali, pana funga hivyo, watu wanakwasa kazi, na lia sana kumambia Ruto, na namambia Joho, ile minister ya mining. Tabazali, ujue sisi si wanyama.
4: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, Uhuru Kenyatta ndiye mfadhili wa Linda Mwananchi na upinzani, asema Rais Ruto. Kuna maumivu na vilio Magadi huko Kajiado, kisa kampuni ya Tata yafungwa. Tuna mahojiano ukweli mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Plato kwamba ufadhili wa kisiasa unapokuwa wasiri, mashaka huongezeka. Wazi ndio dawa ya kutokuaminiana. Demokrasia haiwezi kuwa soko mbalo mwenye fedha nyingi ndiye mwenye sauti kubwa zaidi. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba huku siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikiendelea kushika kasi, Rais William Ruto amejiunga na kauli za wandani wake kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye mfadhili wa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na Senator Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino, Gavana James Orengo, miongoni mwa wengine, na upinzani kwa ujumla. Waandani wake wamekuwa wakishambulia Uhuru kwa kauli hiyo, lakini leo Rais ameitamka maneno hayo mwenyewe akiwa jijini Eldoret na kusisitiza kwamba atawabwaga kwenye debe.
1: Mimi nitaka niwaulize, mkipima wale watu, ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing. Si alishindwa na mambo ya universal health coverage. Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka wake. Ati anatuma hapa watu. Ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.
4: Aidha ameendelea kuelezea kuadhibishwa na hali ya baadhi ya wakazi wa eneo la Bonde la Ufa kutojisajili kuwa piga kura, ikizingatia kwamba anatajwa kuwa na uungwaji mkono mkubwa katika eneo hilo, pia ndio nyumbani. Akizungumza katika lugha yake ya Kalenjin, Rais amelalamika kwamba anahangaika kutafuta uungwaji mkono katika maeneo mengine ya nchi, ili hali nyumbani Bonde la Ufa wakazi wamejikokota kujisajili, huku akikadiria kwamba idadi ya watu ambao hawajisajili licha ya kuwa na vitambulisho ni takriban 1.5 million.
1: Ukasema juu tagetinye big 1.5 million.
5: Mnasikiza nyinyi, bado tuna watu 1.5 million ambao bado hawajajisajili kuwa wapiga kura, ambao hawana vitambulisho.
1: Ameja amwai wa kumurejo ongenole emet.
5: Nataka kuwaambia hivi, ushindi wa uchaguzi unapatikana kupitia kura. Sitaki nizunguke kule nikiomba kura ilhali kunao watu ambao hawajajiandikisha kuwa wapiga kura.
1: Otile
5: mtajiandikisha? Ni kwa nini mruhusu nihangaike kuomba kura kule kwingine ilhali kunazo za hapa nyumbani? Wewe ambaye uko hapa, unaenda kule mitaani kupiga domo na huja jiandikisha?
6: Kewe senda yoi bimoro orbujing senda, ahotoma itilgura yad.
4: Na mwombi lake linajiri wakati mbapo wadadisi wanasema amepoteza ungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya baada ya kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais wa Keri katika Shagwa, ambaye amegeuka mkosoaji mkubwa wa serikali. Asilimia 41 ya kura zote ambazo zilimpa rais ushindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao uliopita zilikuwa za Mlima Kenya. Uchaguzi mdogo ulikalao hivi majuzi na tafiti mbalimbali zimedhihirisha hali imebadilika, ungwaji mkono wake ukitajwa kuwa 13%. Hata hivyo, amesisitiza kwamba rekodi yake ya maendeleo itamhakikishia muhula wa pili.
6: Nimefanya mambo hii Kenya bwana. Ni kweli ama si kweli? Manyumba nimejenga dunia hii. Hata nyumbani hapa mumeziona. Si hapa Pioneer tuko na manyumba mengi. Si hapa Kiplombe tuko na nyumba ingine. Si hapa kwa railway tuko na ingine. Si hapa Kidiwa tuko na ingine. Niendelee ama nsiendelee? Wale wanasema niendelee nione.
4: Na rais amezungumza na umati mkubwa jijini Eldoret baada ya kuhudhuria hafla ya kufuzu kwa makuruto 5,000 wa jeshi katika chuo cha mafunzo cha kijeshi cha Moi kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Tuangalie taarifa tofauti kwamba idara ya usalama imehakikishia viongozi wa kundi la Linda Mwananchi kuwa mkutano wao wa siku ya Jumapili katika kaunti ya Homa Bay utafanyika chini ya ulinzi mkubwa wa maafisa wa polisi. Hayo yamesemwa na katibu katika idara ya usalama Raymond Omolo leo. Kauli yake inajiri kufuatia hofu kwamba huenda ziara hiyo ya Linda Mwananchi kule Homa Bay ikakumbwa na vurugu.
2: Nobody has a right to go to any part, any corner of the country and converse their issues. And the public, I think, are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security, the position is very clear. Everybody is free to go anywhere. While at it, the expectation is that we must observe law and order.
4: Baadhi ya waandaaji wa mkutano huo kwenye kaunti hiyo wamelalamikia hali ya kuandamwa na wahuni na hata mali yao wanayomiliki kuvamiwa. Mratibu wa kundi hilo kwenye kaunti hiyo ya Homa Bay, Samuel Nyauke, wiki jana aliandikisha taarifa kwa idara ya polisi kwamba alishambuliwa na nyumba zake za kugodisha kuvamiwa pia. Viongozi wa Linda Mwananchi wamedai kwamba wenzao wa ODM wakiongozwa na Gavana Gladys Wanga, mbunge Peter Kaluma miongoni mwa wengine wanahusika na kupanga vurugu za Jumapili.
7: They are planning to send goons to hide under the charade of voter registration on Sunday near Kabunde airstrip. Voter registration on Sunday near Kabunde airstrip so that they can block us from getting into town from the airstrip. They are planning to block the bridges that lead into Homa Bay town. They are planning to send goons around the hotels they suspect we will spend the night before the rally.
8: In Nyanza region, we are being hunted like wild animals, like dogs. I call upon the great people of Homa Bay. Do not be cowed, attend these rallies. We are not cancelling any rally in Homa Bay.
4: Aidha, Gavana Wanga amewanya wanachama wa Linda Mwananchi dhidi ya matamshi ya uchochezi wakati wa ziara hiyo.
9: Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. There is nowhere and no day anybody has ever put weapons. And if you have any evidence, we urge you to seek the security agencies and make a formal report so that anybody who has involved in that kind of thing, action is taken formally. But to make propaganda out of very serious matters is irresponsible and reckless.
4: Tukiachana na hayo, ni kwamba kusimamishwa kwa shughuli za kampuni ya Tata Chemicals kule Magadi na waziri wa madini kumewacha wakazi wa wodi ya Magadi kule Kajiado Magharibi katika hali ngumu, huku upatikanaji wa maji na huduma za afya, elimu na riziki ukiwa hatarini. Mji wa Magadi ambao awali ulikuwa na shughuli nyingi sasa umesalia mahame, huku baadhi ya biashara zikiwa tayari zimefungwa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman anaarifu.
3: Tabazali, pana funga hivyo, watu wanakosa kazi. Na lia sana kumambia Ruto, na namambia Joho, ile minister mining. Tabazali, ujue sisi, sisi sio wanyama, sisi ni watu. Watoto yetu unaumia, kwa maji, kwa wagonjwa, sisi naumia sana, kwa porini.
10: Wakizungumza na wanahabari wakazi wa eneo hilo, ambao kwa muda wamekuwa wakitegemea maji yanayotolewa na kampuni hiyo inayozalisha soda ash, sasa wanahofia kukatizwa kwa usambazaji wa maji kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa binadamu na mifugo.
11: Kama hakuna maji, madhara yote itakuwa mbaya. Juu hii maji kila kitu inategemea, mbuzi yetu inategemea na watoto. Sasa hii yenye tuko hapa, watoto wetu wanataka maji. Sasa tutapata maji wapi tena?
10: Si hayo tu, wakazi hao aidha wanahofia kuwa huenda huduma za matibabu katika hospitali ya Magadi zikadorora kufuatia kufungwa kwa kampuni hiyo.
12: Wanategemea hospitali ya Magadi kupata huduma ya afya, na sasa ni kama wamekuwa kiathirika kwa sababu hawapati hiyo huduma tena kwa njia vile wangepata kabla kampuni haijasimamishwa.
13: Hii hospitali ikifungwa, tutapata madhara mengi, kwa sababu hii tu ndio hospitali ambayo ni level 4 katika hapa, ambayo tuko na madaktari wanaweza kufanya operation. Na hii ndio imekuwa pale ambao wamama hasa sana wale wadogo na wamama wote wanaweza kuja kujifungua.
10: Waziri wa Madini na Rasilimali za Majini Ali Hassan Joho aliamuru kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini za kampuni ya Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kutofuata sheria za uchimbaji madini nchini Kenya. Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajado.
0: Habari za kina na Edwin Simiu.
4: Kwenye kitengo cha mahojiano leo tunaangazia juhudi za mbunge Bakasi Mashariki Babu Owino kwa kiongozi wa kisiasa wa jamii ya Luo kuchukua mahala pa hayati Raila Odinga. Weekend hii ataongoza kundi la Linda Mwananchi katika kuzuru kaunti ya Homa Bay. Je, Babu Owino atafanikiwa kukabili ushawishi wa viongozi wa ODM serikalini? Na kuwa msemaji, mwanahabari wetu Laban Shokoti amezungumza na mchanganuzi wa siasa Patrick Ocheng, na anasema ameanza kwa kumuuliza iwapo mbunge huyo pamoja na kundi la Linda Mwananchi watafanikiwa katika juhudi zao kule Nyanza.
14: Kuna mengi ambayo lazima sisi kama wananchi tuwaeleze. Kwanza, ingekuwa ni vizuri kundi hili lijue kwamba Raila hakuchaguliwa na jamii ya Wajaluo, na ilikuwa ni shughuli zake, ushujaa zake na ile kupigania wananchi ndio ilimweka kwenye ile kele.

0: ele ya kwamba yeye ndiye alikuwa kiongozi. Kwa hivyo nadhani kilicho sawa ni Babu afanye kazi. Jamii itamuonekania iwapo atafanya kazi.
1: Je, Babu atakubalika kule Homa Bay?
0: Kule Homa Bay Babu atakubalika. Hata Nyanza kwa ujumla na mcheza kwao utuzwa. Hata tuzwa. Lakini kauli ya kusema kwamba kikao cha kesho kinaweza kumpatia ushujaa au kinara, hapo tutakuwa tunadanganyana. Maana ile ni kitu ambacho kinakuja na process, inakuja kwa muda, inakuja na mienendo na tabia na pamoja na ukakamavu na yale ambayo mtu anafanya ambayo inaonekana katika maisha ya kila mtu kila siku. Sio jambo la kuja kutangaza kwenye jukwaa, ni jambo ambalo linahitaji mtu kuweka investment, kufanya kazi na watu na kusafiri kwa pamoja na hao wananchi na kuwashika mikono sako kwa bako, ndio useme wananchi waseme huyu amekuwa kisafiri na sisi.
2: Namna pia ndio swali tumekuuliza katika kitengo cha toa maoni. Je, Babu Owino mbunge wa Embakasi Mashariki ametosha kuwa kiongozi wa kisiasa wa jamii ya Luo kuchukua mahala pa hayati Raila Odinga? Changia katika mitandao yetu ule wa Facebook Radio 47, ukurasa ule thibitishwa na pia ukurasa wa X at Radio 47 underscore Kenya.
3: Ukweli wa mambo.
2: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli hawabadilishi lengo, hubadilisha mbinu. Jana walikuahidi zawadi, leo wamekuja na mkopo wa papo hapo. Eti mkopo wako umeidhinishwa na pesa zako ziko tayari kutolewa. Sasa kuna ujumbe unaosambazwa ukidai kwamba M-Pesa confirmed, lakini ukweli ni kwamba hakuna shilingi hizo kwenye akaunti yako. Huu ni mtego wa matapeli wanaotaka kukushawishi uchukue hatua za haraka bila kudhibitisha taarifa. Ujumbe huo unadai kwamba umeidhinishiwa mkopo wa shilingi 45,000 na wanakuelekeza kubonyeza nambari au kufuata maelekezo fulani ili kutoa fedha hizo. Meza ya ukweli wa mambo inakushauri kwamba usibonyeze chochote, usifuate maelekezo yao, usitoe pin wala taarifa zako binafsi. Matapeli wamegundua kwamba neno M-Pesa confirmed linaweza kumfanya mtu aamini kuwa fedha tayari ziko kwenye akaunti yake. Usikimbilie shilingi 45,000 kwenye ujumbe ukapoteza fedha zako halisi. Udadisi wa sekunde moja unaweza kukuokoa na hasara ya muda mrefu. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na michezoni ni kwamba timu ya Chelsea imetoa makataa ya hadi siku ya Ijumaa kwa timu yoyote iliyo ile ambayo ina azma ya kumsajili kiungo wao wa Argentina mwenye umri wa miaka 25 Enzo Fernandez. Enzo amehusishwa mno na kujiunga na timu ya Manchester City ambayo kwa sasa imefuzu inafunzwa na aliyekuwa kocha wake klabuni Chelsea, Enzo Maresca. Tuzipate habari nyingine za sporti naye Hassan Mwana Ali.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Ni kashukuru vipi mwenzangu Edwin Simi, wambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia masuala ya soka kusaka ubingwa bara la Afrika, mashindano yanayokaribia kumalizika huko Morocco leo.

0: yake Inter Miami kupigwa mabao matatu kwa mawili. Ni baada ya Messi sio tu kushiriki mashindano ya kombe la dunia walomaliza katika nafasi ya pili kwa kupigwa na Hispania bao 1-0, lakini pia ni baada ya kipindi cha msiba wa kumzika babake mzazi Jorge aloaga dunia akiwa na miaka 68. Kifo cha Jorge kimemwacha mchezaji huyo akiwa katika hali atiati, duru zikiarifu kwamba anawazia kustaafu kucheza kabumbu. Leo hii zitaandaliwa mechi mbalimbali za kutafuta nafasi ya kuingia hatua ya makundi kulisaka taji la Europa. Baadhi ya mechi kali sana kasorobo Hearts itacheza dhidi ya Benfica na saa 3:30 Anderlecht ya Ubelgiji ikikaribisha PAOK. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Katika miaka ya awali huko Marekani, madaktari hawakuwa na uelewa kuhusu jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Wengi waliamini kwamba joto na msisimuko wa mwili vingeweza kuwafufua watu waliokuwa wamefariki. Watu walitibiwa kwa kupuliziwa moshi wa tumbaku kupitia njia ya haja kubwa kwa kutumia mifuko maalum ya kupulizia hewa. Madaktari waliamini kwamba moshi huo wenye joto ungesababisha joto kutoka ndani ya mwili na kurejesha pumzi.
3: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
4: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Wa Zambia wapiga kura leo huku Rais Hichilema kitarajiwa kushinda muhula wa pili madarakani. Na Iran yasema ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili, Tehran. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Iran, Hussein Taib, amesema leo kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti na usimamizi wa Iran. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Jerusalem. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, ambaye anajulikana kwa kuunga mkono makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi, amelaani mzingiro uliofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina na kuutaja kuwa ni ugaidi. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Huckabee amesema vitendo vya walowezi vinavyolenga kuwatisha na kuzifurusha familia za Wapalestina kutoka kwenye makazi yao ni vya kuchukiza. Lusaka. Raia wa Zambia leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na viongozi wa serikali za mitaa, huku Rais Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili mamlakani. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupigia kura saa 12 asubuhi ambavyo vinatarajiwa kufungwa saa 12 jioni. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea leo visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
3: Namo shukran sana Babu Abdalla kwa habari za DW idhaa ya Kiswahili. Katika kitengo cha maoni tumekuuliza, je, Babu Owino ametosha kurithi viatu vyake hayati Raila Odinga katika eneo la Nyanza? Zidi na zaidi kutuma maoni yako kupale Facebook na pia ule ukurasa wa @radio47_kenya ndako unayosoma katika habari zetu zijazo. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika awamu ya saa moja. Tuungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezi.

tike na mangapi, tike na mangapi, tike na mangapi, makaleki tike na mangapi. Maavakado mnasemaje pale kwenye tenta. Anasema tike namba 20, tike namba 50 kutoka Kahega Lehovero Village. Anasema niko tayari kwa ajili ya chemba. Omosho anasema tuko tayari, tike namba 3 pamoja na mama Nyambura and Anna. David Moria, tike namba 4 kwenye kiti.

0: Radio 4FM. Kwa utazaji bora, watangazaji haiba, teknolojia ya kisa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 4FM. Leto kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa hii na za kwaka. Hizi ni habari Radio 4FM.
1: Na mwini sambele usiku ni Afrika Mashariki, hizi habari zinazoaminika za Radio 4FM na nishani bora zaidi ya vuma kwa kisho na yenzaji wa jina langu ni Juna Sumio. Tuna taarifa kwamba bei ya dawa humu nchini EPB imetoa taarifa kwa umma kuhusu dawa bandia ya pitu yenye nguvu ya miligramu 0.75. dawa hiyo inabainika kusambazwa katika masoko hapa nchini, huku ikidaiwa kutengenezwa na kampuni ya Gideon Richter. PPB inasema vifungasho vyake vina tofauti na dawa halisi, ikiwamo maandishi ya makosa na tofauti isiyo kawaida. PPB imeonya kwamba vidonge hivyo vinaweza kuwa na kiwango kisicho sahihi cha dawa, visiwe na dawa kabisa, au kuwa na kemia hatari. Umma, hospitali, maduka ya dawa na wasambazaji inatakiwa kuwa makini na kutoa taarifa mara moja endapo utaikuta dawa hiyo. Uchunguzi umeendelea huku watu wawili wakiwa tayari wamekamatwa na usambazaji wa dawa hiyo bandia. Tukiacha na hayo, ni barakati za ukabili mbaza mapema ukatili wa kijinsia na maambukizi mapya ya virusi vya HIV zimeachwa katika kaunti ya Kilifi, huku wakilenga kupunguza changamoto hizo miongoni mwa vijana. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya vijana duniani katika kijiji cha Munzo kwenye wodi ya Jaribuni, Afisa wa shirika la Plan International Pauline Njuine asema wanalenga kufunza jamii kuhusu changamoto zinazokabili vijana na kuhakikishia kwamba wanapata suluhu. Amesema mamaini ni kuona idadi kubwa vijana wanaokabiliwa na hayo ikipungua kwa kiwango kikubwa ifikapo mwisho wa kampeni.
2: People thread, tunaungana na other government agencies, tunaungana na the State Department of Services, who agenda, what health, who ensure that kwamba watu hapa Kilifi, they are not getting pregnant, or we are reduce the instances that teach pregnancies, tuna reduce instances of sexual and gender violences, na pia tuna reduce the instances of HIV infection. Na tunataka ensure that by the time release the e-campaign triple threat in 1 year's time, have reduced the prevalence incidences of the triple threat within Kilifi County.
1: Upande wake, naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Flora Chibule anasema juhudi hizo zinaitwa ushirika wa vijana, na kusisitiza umuhimu wa kuwahamasisha na kuwapa maarifa ya kuja.
3: Leo hii department yangu agenda wa hamasa, kwanza juzi na maliza kesho kutwa, wakienda kila county.

hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mta. Fanta, sikizia utamu.

kubwa zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000.

0: Radio 47, utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na udani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47. Kutoka kwako, Stand Big Bang. Stand Big Bang. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hii ni habari zikina za Read 47.
1: Ule sponsor wao? Ule sponsor wao? Si alishindwa na mani affordable hali? Si alishindwa mambo ya universal coverage?
2: Right to go part the corner of the country and convert their issue, and the public think are smart enough.
3: Tabazali nafunga hivyo kwa nakwasa kasi na lia sana kumabitu anambia ile Mr. Emni tabazali ujue sisi wanyama.
4: Ni sato siku majirani ya Afrika Mariki. Hizi ni habari zina naza kuaminika za Radio 14. Shani bora zine vuma kishindo na inyozaji waiba. Habari hizi pia kilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Radio 47 uliodhibitishwa. Vote kwa www.radio47.radio47 app. Jina langu ni Edwin Nasio. Miongoni mwa taarifa tulizipa uzito, so matamshi Gashagwa Mponza, mbunge Fred Kapondi anga kumshitaki siasa chacha jijini Loret, Uhuru Kenyatta kumfadhili na mwananchi na upinzani. Tuna ukweli mambo na habari county. Tuna taarifa zetu sikumba huko siasa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikina kushika kasi. Rais Ruto amejum na kauli za wandani wake kwamba Rais Uhuru Kenyatta ni mfadhili wa kundi linda mwananchi aliongozwa na Seneta Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino, Gavana James Ringo, miongoni mwa wengine na upinzani kwa ujumla.

0: wandani wake wakimshambulia Uhuru kwa kauli hiyo. Lakini rais mwenyewe tamka maneno haya akiwa jijini na kusisitiza kwamba atawagua atawaba kwenye uchaguzi mkoja.
1: Mimi nitaka niwaulize, kipima wale watu, ule sponsor wao, ule sponsor si alishindwa na affordable housing? Si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage? Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu? Sasa amependa, ameenda kupanga vibaraka wake, ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.
0: Aidha ameendelea kuelezea kugadhabishwa na hali ya baadhi ya wakazi wa eneo la Bonde la Ufa kutojisajili kuwa wapiga kura, kizingatio kwamba anatajwa kuwa na uungwaji mkono mkubwa katika eneo hilo, pia ndiyo nyumbani. Akizungumza katika lugha yake ya Kalenjin, rais alilalamika kwamba anahangaika kutafuta uungwaji mkono katika maeneo mengine ya nchi, ile hali nyumbani kwenye Bonde la Ufa wakazi wamejikokota kujisajili, huku akikadiria kwamba idadi ya watu ambao hawajajisajili licha ya kuwa na vitambulisho ni takriban milioni 1.5.
1: Ukasemi juu? Tagetinye big 1.5 million.
2: Mnasikiza nyinyi? Bado tuna watu milioni 1.5 ambao bado hawajajisajili kuwa wapiga kura, ambao hawana vitambulisho.
1: Ameja amwai wakumurechu. Onge nole amen.
2: Nataka kuwaambia hivi, ushindi wa uchaguzi unapatikana kupitia kura. Sitaki nizunguke kule nikiomba kura ilhali kunao watu ambao hawajajiandikisha kuwa wapiga kura.
1: Otile?
2: Mtajiandikisha? Ni kwa nini mruhusu nihangaike kuomba kura kule kwingine ilhali kunazo za hapa nyumbani? Wewe ambaye uko hapa, unaenda kule mitaani kupiga domo na hujajiandikisha?
1: Kewe senda yoibi moro orbujing senda ahotoma itilgura yad.
0: Ombi lake linajiri wakati ambapo wadadisi wanasema amepoteza uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya baada ya kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye amegeuka mkosoaji mkubwa wa serikali yake. Asilimia 41 ya kura zote ambazo zilimpa rais ushindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zilikuwa za Mlima Kenya. Uchaguzi mdogo wa Olkalau hivi majuzi na tafiti mbalimbali zimedhihirisha hali imebadilika, uungwaji mkono wake ukitajwa kuwa asilimia 13. Hata hivyo amesisitiza kwamba rekodi yake ya maendeleo itamhakikishia muhula wa pili.
1: Nimefanya mambo hii Kenya bwana. Ni kweli ama si kweli? Manyumba nimejenga dunia hii. Hata nyumbani hapa mumeziona. Si hapa Pioneer tuko na manyumba mengi. Si hapa Kiplombe tuko na nyumba ingine. Si hapa kwa railway tuko na ingine. Si hapa Kidiwa tuko na ingine. Niendelea ama nisiendelee? Niendelee ama nisiendelee? Wale wanasema niendelee nione, wale wanasema niendelee nione.
0: Na tukiachana hayo, idara ya usalama imehakikishia viongozi wa kundi la Linda Mwananchi kuwa mkutano wao wa siku ya Jumapili katika kaunti ya Homa Bay utafanyika chini ya ulinzi mkubwa wa maafisa wa polisi. Haya yamesemwa na katibu katika idara ya usalama Raymond Molo. Kauli yake inajiri kufuatia hofu kwamba huenda ziara hiyo ya Linda Mwananchi kule Homa Bay ikakumbwa na vurugu.
3: Nobody has a right to go to any part, any corner of the country and canvass their issues. And the public, I think, are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security, the position is very clear. Everybody is free to go anywhere. And while at it, the expectation is that we must observe law and order.
0: Mratibu wa kundi hilo la Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay, Samuel Nyauke, wiki jana aliandikisha taarifa kwa idara ya polisi kwamba alishambuliwa nyumbani kwake na pia nyumba zake za kukodisha kuvamiwa pia. Viongozi wa Linda Mwananchi wamedai kwamba wenzao wa ODM wakiongozwa na Gladys Wanga, mbunge Peter Kaluma, miongoni mwa wengine, wanahusika na kupanga vurugu za Jumapili.
4: They are planning to send goons to hide under the charade of voter registration on Sunday near Kabunde airstrip so that they can block us from getting into town from the airstrip. They are planning

0: to block the bridges that lead into Homa Bay town. They are planning to send goons around the hotels they suspect we will spend the night before the rally.
1: In Nyanza region, we are being hunted like wild animals, like dogs. I call upon the great people of Homa Bay. Do not be cowed, attend these rallies. We are not cancelling. Do not be cowed, attend these rallies. We are not cancelling any rally in Homa Bay.
2: Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba mauaji si silaha ya siasa na tuhuma si hukumu. Ukweli lazima upatikane kupitia uchunguzi, si kelele za kisiasa. Ndio kauli ya mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi ambaye anasema atamshitaki aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kumharibia jina, kwa kumuhusisha na mauaji ya mwanasiasa Nathan Wasama ambaye alipigwa risasi na kufariki dunia usiku wa Agosti 8. Kapondi amekanusha vikali madai hayo na kwamba aliyekuwa na kwamba Gachagua amekuwa akitoa matamshi ya kusikitisha ambayo ni hatari kwa usalama na umoja wa taifa.
3: Gachagua is not about the law. Na vile amekuwa akieneza mambo yake ya matusi, very wild allegations. Mimi kama mtu mdogo sitamwachilia. Nitachukua hatua ya kisheria. Aje aeleze hizi bunduki 18 ziko wapi. Hata pia investigators wale wamekuwa wakifanya uchunguzi, wanaweza kuruhusu namna gani former deputy president atoe wild allegations without them refuting that there was nothing like this? Kisheria atachukua hatua. And I would say is somebody I think must be tamed, otherwise he's going to burn this country.
2: Tayari idara ya kamati idadi ya washukiwa walio kizuizini kutokana na mauaji ya Wasama imeongezeka hadi watu watano baada ya washukiwa wengine wawili kujisalimisha kwa polisi, huku wapelelezi wakizidisha uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo ambayo yamezua hofu kuu. Hayo ya kijeri, mashinikizo yameendelea kutolewa kuhusiana Gachagua kwa vile vile kinara wa chama cha DCP kutoa ushahidi kwa madai tatanishi aliyoyatoa hivi majuzi. Wa hivi punde ni mwanaharakati wa wanachama wa ODM katika kaunti ya Taita Taveta ukiongozwa na Catherine Mashume.
4: Social Democrats ni watu ambao tunataka kuona mambo ya haki na justice yakifanyika. Awasilishe kila kitu ambacho anasema, kama ako na evidence ako nayo aipeleke pale, alafu haki ipatikane. Na tunamwambia awachane na chama cha ODM, amesema kimekufa. Sasa kama chama kimekufa, una haja gani na mfu? Hilo ndio swali tunauliza.
2: Na waziri wa madini Ali Hassan Joho, gavana wa Kilifi Gideon Mungaro na katibu katika idara ya vijana Fikirini Jacobs wameungana na senator wa kaunti ya Taita Taveta Jonas Mwaruma katika kufanya mikutano ya wajumbe wa chama cha ODM kwenye eneo bunge la Mwatate na Voi, wakitumia fursa hiyo kumpigia debe Rais William Ruto, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Julius Mariki.
5: Mimi nawaahidi kabla wiki mbili zijazo nitarudi hapa na wenzangu tuende undani na Taveta.
6: Wakizungumza katika maeneo bunge hayo mawili ya Mwatate na Voi, viongozi hao wa ODM katika ukanda wa Pwani wamesisitiza haja ya kuimarisha umaarufu wa chama wakilenga uchaguzi mkuu ujao, vile vile kumtafutia Rais William Ruto muhula wa pili.
7: Na wale ambao wanasema Daktari William Ruto ni two term wanaonyesha kwa mkono namna hii. Na wale ambao wamesema watajitolea kwa hali na mali kuingia mashinani kuuza chama chao na kutetea William Ruto wainue mkono ni waone. So nikitoka hapa nikimpigia Daktari William Ruto simu, nimwambie watu wa Mwatate wanasemaje? Watu wa Mwatate wanasemaje?
6: Aidha, wamezungumzia manufaa ya ushirikiano wa ODM na UDA uliofanikisha maendeleo mbalimbali yanayofanywa na serikali ya William Ruto.
8: Mtu akikuuliza wewe unamuunga mkono nani kuchaguliwa kuwa rais wa taifa la Kenya 2027, usijibu na uoga, sema Dr. William Ruto.
6: Kadhalika, wameusuta mrengo wa upinzani wakiwashawishi wakazi wa Taita Taveta kuwapuuza.
9: Wakati huu muungano unatengenezwa, wale ambao wanakuja mbele walinda mwananchi, pale nyuma kuna mtu wa shares. Mnamjua mtu wa shares?
7: Na umusipeleke watu wetu kwenda kufuata wafuasi ambao watu waeleweki. You cannot take the people of the coastal region to follow Rigiji. How? Mtu mpumbavu mzembe.
6: Julius Mareki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
10: Habari za County.
2: Wachimbaji wa dhahabu katika kijiji cha Kaunda kwenye kaunti ya Siaya wameelezea wasiwasi wao kutokana na kucheleweshwa kwa majibu kutoka kwa kampuni ya Shanta Gold baada ya wataalamu wake kufika katika eneo hilo na kufanya ukaguzi wa shughuli za uchimbaji mwaka uliopita. Hadi sasa wachimbaji hao bado wanasubiri majibu. Mwanahabari wetu Laban Shukoti anaarifu.
11: Walituambia ya kwamba wanafanya utafiti ambapo after some times tutapata ripoti kama hapo chini kuna madini ama kuna.
12: Hadi wa leo tujapata jibu.

0: karibu. Ndio maana tuliamua ili tuote au tunafanya nao tuangalie tupate majibu si wenyewe.
1: Wachimbaji wa dhahabu katika eneo la Akala kwenye kijiji cha Kaudha wakiongozwa na Melvin Omolo na Quinta Chieng wanasema bado wanasubiri majibu kutoka kwa kampuni hiyo ili waanze uchimbaji rasmi wa dhahabu.
2: Na tangu wakuje sasa inaelekea miaka 2 na hatujapata ripoti yoyote kwao kama walipata ama walikosa.
0: Ile wakati harakati yenye walienda washaisha kuchukua muda. Sasa tujapata jibu. Na najua tu lazima tujitafutie.
1: Kijiji hiki kina mamia ya wakazi wanaojihusisha na uchimbaji wa dhahabu. Idadi kubwa ni wanawake ambao wanasema bado wanakabiliwa na ukosefu wa vifaa muhimu vya uchimbaji yakiwemo magwanda ya kazi na vifaa vya kujikinga.
0: Pata mashine helium gold yenye naweza toa tufanye open cast. Hii inaweza kutusaidia, inaweza saidia wamama ili wakichukua magunia waeke kuliko hii mashine. Inachukua ilizile kubwa kumi na inaacha kidogo.
1: Laban Shikokoti, Radio 47, Siaya.
3: Wakilishi wa jamii ya Ugenki katika kaunti ya Nandi wamemuomba Rais William Ruto kuharakisha mchakato wa kuwekea makazi ya kudumu kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nandi Eric Plimo anaarifu.
4: Tuko na president ambaye amepita, tulikuwa na Jomo Kenyatta, tukakuwa na Moi, tukakuwa na Kibaki, tukakuwa na Uhuru, na zote hakuweza kukumbuka jamii ya Ugiek.
5: Wakizungumza mjini Kapsabet, wanasema jamii ya Ugiek imekuwa ikisubiri suluhu ya kudumu kwa muda, licha ya ahadi mbalimbali zilizotolewa na serikali kuhusu makazi na ustawi wao. Viongozi wa jamii hiyo wameeleza kuwa misitu hiyo ilikuwa sio tu makazi yao, bali pia kitovu cha utamaduni, mila na maisha yao ya kila siku. Hivyo kuwataka viongozi wa kitaifa kutambua changamoto zinazo wakabili.
6: Wanadhulumika kwa muda mwingi sana. Hata ukiona wamama wetu jamii yao anaokopa kukutana na jamii zingine, si kwa sababu yeye ni mbaya ama yeye ni adui, lakini kwa sababu ana chochote. Hata wanafunzi wetu wakienda shule kutoka nyumbani kwetu wakiamka asubuhi hawana chamsha kinywa. Samani kama tungekuwa nyumbani kwetu kule tulipotolewa tungetumia azali ama liquid ile tumedilute.
5: Aidha wamemhimiza Rais Ruto kuikumbuka jamii hiyo anapojiandaa kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya bonde la Ufa, wakisema wanatarajia atatangaza hatua madhubuti zitakazowezesha familia za Ogiek kupewa ardhi.

0: accident. So si tunaomba hizi mashule, ule mwenzangu amesema sifuate sheria.
1: Manyuele aidha anasema wakati wa ziara yake katika baadhi ya shule hizo ilibainika wazi kuwa zina uchache mkubwa wa magari ya kutosha kwa ajili ya mafunzo.
0: Tumepata shule kama tatu kweli kabisa, unajua nini wanafanya. Na zingine kuna wanafunzi wengi hata hawajaenda shule lakini wanapitishwa. Kuna pesa na wanaitisha inaitwa sijui mbuzi, sijui token, ndio wapeane ndio hao wanafunzi wapite wote.
2: Ndio tunatoa tahadhari ya kwamba shule zote ambazo siko Turkana hii sipeane huduma ambayo wameruhusiwa kupeana.
1: Viongozi hao wameitaka mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA na serikali ya kaunti ya Turkana kuchukua hatua za haraka kuhakikisha shule zote za udereva zinakidhi viwango kabla ya kuruhusiwa kutoa mafunzo ya udereva. Nikiwa kaunti ya Turkana nikiripotia Radio 47, mimi ni Kitio Mika.
3: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
4: Namo katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mapema leo tulikufahamisha kuhusu chapisho feki linalowekwa na upotoshaji likiwa na picha za Stan

0: na wapi, lini, na chanzo ni kipi? Hakuna majibu. Badala yake wameweka Simoa ili kumtega shabiki wa soka mwenye hamu ya kujua kinachoendelea. Unabofya kwa udadisi, ndipo wao wanapata like na kile wanachokitafuta, ambazo ni like na shares na usambazaji wa chapisho. Hii si taarifa ya mchezo, ni biashara ya udadisi inayojengwa juu ya taarifa zisizo na msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Mzunguko wa hedhi huathiri ufanisi wa dawa mwilini. Mabadiliko ya homoni wakati wa hedhi yanaweza kubadilisha jinsi dawa za maumivu, dawa za msongo wa mawazo na hata dawa za usingizi zinavyofanya kazi mwilini, na hivyo kuifanya kukosa, kupunguza au kumaliza maumivu. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Na mwaraka upese ni zamie maoni yako katika kitengo cha toa maoni kabla ya kuzama. Tuliko tumekueleza katika mitandao yetu ule wa Facebook na pia X at Radio 47 underscore Kenya. Je, Babu Owino ametosha kuridhi viatu vyake baba Raila Odinga kwenye eneo la Nyanza? Mm-hmm. Wengi wamechangia kweli kweli. Anaitwa MC Ogacha Robert anasema, being a Luo kingpin is not about slogans and being hyped. Babu still has a long way to go. Okay, he must listen to everyone. Alafu Festus Muthoni anasema, you are joking. Okay, Kevin Defoe anasema, that is a joke you are putting against my MP Honorable Babu Owino. Lina Swera anasema, why not? He's a man to watch. Kiteko Kiteko anasema, viatu gani? Okay, Jimmy Wasika anasema, hapana, hapana, haiwezi kuongea Kiingereza mingi. Haiwezi. Justice Malaya pia ameandika na wengine wengi. Zidi na zaidi kufuatilia mitandao yetu ya kijamii na itapendeza zaidi. Na ndiyo tamati ya habari za kina nazo kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Kesho alfajiri ungana na mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Nasmio.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Guys, it's a wrap.
2: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47.

Studio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Roy Sofi kabisa. Habari zenu. Habari yako mzito wa rumba. Habari zenu tena. Na karibu sana kwenye show kubwa ya Rumba Fix. This is the best rumba show. Ah, nakwambia in Eastern. Nasema Southern and Northern of Africa. Kipindi chenyewe kinaitwa Rumba Fix, tokea hapa Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio, the best rumba show in the northern and southern side of Africa. Hivyo natumai kwamba uko sawa. Tangu Tuesday, leo ndo siku ndio tumeipata, and I really hope that uko sawa, jioni yako iko fresh, shughuli za hapa na pale, na kama shughuli hazipo, basi wewe umetulia pale nyumbani. Na shughuli za hapa na pale za kwamba ni shine night shift, yaweza kuwa ni safari, yaweza kuwa tu ni katika kupanga panga mambo yako, unajua kupanga kwamba kesho itakuenda vipi. Ndio hivyo, yote inakujia kwako. Nakwambia kwa raha sana, najua kwamba I am here to keep you company as you keep me company, kupatia miziki ambayo imetulia kabisa, miziki ya rumba, butamu ya rumba, miziki ambayo ilipenda tangia kitambo, kizazi cha juzi, cha jana, leo na hata naona kwamba kesho baadaye na siku za usoni, bado hii miziki itakuepo bila wasiwasi wote. Kwa hivyo karibu sana, ningependa sana kusikia kutoka kwako, mahali ulipo wewe, ya kwako ni vipi, uko salama, okay, unatupata vipi. Alafu pia kumbuka wewe pia una nafasi ya kuweza kuchangia swali ambalo nataka kuuliza siku ya leo, kwa sababu siasa zipo za aina mbalimbali, okay, siasa zipo za aina mbalimbali. Tunaona kwamba wanaume wanajua kupiga siasa kabisa. Ikija katika siasa, mambo ya leadership and governance, vilevile pia watu wanajua siasa, Wakenya wanajua siasa kabisa. Na pia katika maisha ya kawaida, tukando na wanasiasa, kuna siasa za maisha, alafu pia kuna siasa za vizazi, okay, politics in terms of different generations, okay. Haya, kwa hivyo ningependa sana kwamba tuzungumzie hilo. Na mimi pia nakupanga vizuri, unakoma pale kwenye SMS tayari kuna jamaa anasema nimecheza box mara 8 but sijapata any, please naomba bonus. Sasa kile ambacho nakwambia ni kwamba hata mimi kwenye show ndio naanza sasa, sasa mimi nataka uanze kubonyeza, wale ambao sasa wameanza kubonyeza ndani ya Rumba Fix, okay? Unabonyeza ndani ya Rumba Fix. Kuanzia sasa hivi tusonge mbele. Okay, *216# utapata boxi ni 6, unachagua moja, okay? Alafu uangalie imekupeleka vipi. Kama haija kupendeza, you know what to do. Kama imekufurahisha, zidi kabisa, okay? *216# ndio kodi ya chapa katika hii awamu ya kwanza, katika box, katika this hour, the first hour. Box inakwenda vipi? Wacha nikupe hint. Leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? 13, okay, mwezi wa 8, 2026, okay. Kwa hivyo ukichukua mwezi ambao tupo sasa, alafu sasa huo mwezi udivide by, ugawanishe mara 2, inakupatia nambari ipi? Okay, itakupa nambari ipi? Kwa hivyo kama unajiamini, between now na saa 4:20, ebu jipange na hiyo boxi jamani. Utapata kama ni yako shilingi 2,000, utapata kama ni 5,000 pale, utapata kama ni shilingi 10,000, utapata wengine wanapata shilingi 500, wengine watakuwa wanapata shilingi 15,000. Kwa hivyo chaguo ni lako, sawa sawa. Kwa hivyo 24047 na maringo SMS, pale kwenye WhatsApp 0719739487. Kisha usahau kwamba kwenye mtandao wa kijamii, tuko sawa pale, unatuma ujumbe wako, Radio 47 with a blue tick. Hakikisha kwamba ni page ambayo iko verified, kwa sababu kuna watu wengi sana watapeli ambao wameweza kufungua pages similar to this. Kwa hivyo hakikisha kwamba ile ambayo unaweka comment yako, ile ambayo una like, ile ambayo una follow, it is verified, yani kwamba iko ile blue tick. Vile vile pia kwa Radio 47 Alaska Kenya, hiyo ni X account, Instagram,
TikTok na pia YouTube, yote kwa pamoja ni Radio 47 underscore Kenya. Alafu sahau kumba kwenye website unatucheki sawa sawa, radio47.fm. Iyo ni website, popote pale ulipo, you see us very well. Alafu pia una nafasi nzuri kabisa kwenye simu yako, alafu una download Radio 47 app. Mimi nakwambia utakuwa unasikiza popote bila kelele, bila tashushi yoyote, mambo yatakuwa sawa kabisa. Sawa sawa, ndio hivyo. Mimi naitwa Kate Kulo, the queen of rumba, mwasi wa ingo. Nataka nikupatie kibao chake Franco, lakini kabla ya hapo rafiki yangu, mimi nakwambia anza kubonyeza mapema, ndio best. Mapema ndio best. Kumbuka wa Kenya 1,003 katika awamu hii ya kwanza. Je, utakuwa moja wao ama vipi? Kwa hivyo toleka.

0: anaitwa Johnny Bokelo Sandoka. It's a TBT edition. Ndani ya Radio 47, Bonge la Radio. Ndani ya Rumba Fix, the best rumba show in the Northern and Southern Sahara of Africa. Talk to me pale kwenye 24047, pale kwenye WhatsApp 07 1973 9487, na pia usahau pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale kwenye website pia. You can send in your feedback. Naomba na kwa sawa kabisa, nimeuliza swali rahisi sana, swali ambalo linahitaji our reflection, kwamba zamani wazee walikuwa basi wanatupa hekima, wanatupa ushauri, hata kijana kabla ya kwenda kuoa, vijana wangekuwa wanaketi na kina mama wale wa kike, you know, the aunts and wherever, alafu wanapewa ushauri. The boys walikuwa nakaa na wajomba, wanakaa na baba, umri umekwenda kabisa, wanapewa ushauri. Aya, jamaa angetoka na kwenda kutafuta, anatoka kijijini anakwenda mjini kutafuta, lazima angekuwa anapewa ushauri jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kutangamana na watu na vitu kama hivyo. Lakini hivi leo vijana wengi hawapendi tena ushauri, kushauriwa na wazee. What is the issue? Why do you think it is so? 0793 047 047 or 0783 047 047. Radio 47, hello.
1: Hello, hello, ndugu.
0: Vipi, vipi?
1: Jambo.
0: Niko salama kabisa. Ya kwako vipi?
1: Mimi naye niko salama. Napiga county 010.
0: Yes.
1: Kisumu.
0: Kisumu.
1: Na salamia washabiki wote ya Radio 47. Sasa mimi kama mzee sahii naongea kutoka kaunti ya Marsabit.
0: Yes.
1: Ni ile bibi yangu sahii niko na yeye hapa, ni wasee ndio amenipatia, amenimwambia utaoa msichana fulani. Na nikaoa.
0: Yes.
1: Niko na bibi yangu sahii, watoto yangu niko na, ninakaa na yeye na sijaona mbeleni.
0: Hamjawachana hata kidogo? Hamjasumbuana hata kidogo?
1: Hatujawachana, tunakaa na yeye mzuri. Na wasee ndio amenionyesha hii msichana ya fulani.
0: Au ndo alikuambia wewe oa huyu msichana huyu?
1: Huyo wewe sasa. kijana yangu utaona msichana ya fulani.
0: How old are you?
1: Sasa mimi nikasema sawa baba, nitakubali.
0: Saizi uko na miaka ngapi wewe?
1: Nikaheshimu, mimi ni sahihi.
0: Yes.
1: Mimi niko na karibu 50.
0: We bado kijana. Kwa hivyo ukasikiza baba yako.
1: Kaso 50? Nimekisha tu mwaka mbili nikuwe 50.
0: Asa hapo ni 48.
1: Sasa.
0: Yes.
1: Sasa ndugu yangu. Wase, sasa kama unachukua wako tu. Hawezi taka kusikia na wale.
0: Yes.
1: Unaenda wapi? Hakuna mahali unaenda. Sasa mimi nasema hivyo.
0: Thank you. Kwa hivyo unasema vijana wasiposikia wazee wataendelea kuumia kabisa. Radio 47.

0: Hello.
1: Good evening, Tetukulu, my friend.
0: Good evening. How are you?
1: I'm fine.
0: Thank you. Karibu sana.
1: Huu ni Frank Kiga, nasikiza rumba fix nikiwa Kangemi Gishagi.
0: Ah, karibu sana.
1: Habari ya siku nyingi.
0: Mimi niko poa na kucheki tu kwa SMS pale polepole.
1: Eh, niko.
0: Yeah.
1: Sasa hapo kwa wazee, unajua kuna wazee saizi. Hatuwasikizi kwa sababu unapata pia wamepotoka kimaadili. Vitu zenye wanafanya si kama wale walikuwa wanafanya kitambo.
0: Okay.
1: Unapata pia hata kuna wazee saizi wananyoa styles. Wazee wananyoa styles. Sasa unapata mtu kama huyo akikuwa advice unashangaa, huyu ni mzee ama ni kijana mwanangu huyo?
0: Okay.
1: Unapata hata nini? Edwin Smith saa nyingine unapata anasoma news, unapata hao wazee wanafanya vituko za maajabu. Sasa hatuwezi fuata kila kitu chenye wanatuambia.
0: Yeah, so unasema kwamba wamepotoka.
1: Wamepotoka. Sasa mtu akikupatia advice unasikiza ni advice gani kwanza anakupatia? Before pia uamue.
0: Yeah.
1: Kuwasikiza tunawasikiza, lakini anakupatia. Before pia uamue.
0: Yeah.
1: Kuwasikiza tunawasikiza, lakini pia lazima tufanye uamuzi wetu.
0: Nimekupata. Thank you.
1: Pamoja hapa ndipo.
0: Na bado. Anasema ati unapata mzee, amevalia mavazi mengine ya kushangaza, kama ni kunyoa amenyoa design nyingine, yani yeye na vijana ukimweka pale maadili yake. Unapata kuna mzee mwingine pia yeye ndogo ndogo ndio hiyo, hakosi msichana mdogo. Mwenyewe hajasimamisha hata watoto wake. Sasa atakupatiaje sasa ushauri? Radio 47, hello.
2: Hey, Kulo.
0: Yes, vipi?
2: Mlende swa.
0: Swa. Ungesema mlembe mia. Tete.
2: Mlembe te.
0: Mlembe tete.
2: Juzi nilikuwa na wati mama Margaret, kumbe pia alifunzwa anajua. That is our national language.
0: Kabisa. Tunaipenda.
2: Asija shout.
0: Unasema next year. Tukirudi
2: hapa kwa. Hizi shout wasikie kete.
0: Nimekanyaga.
2: Sasa tukirudi hapa kwa mada.
0: Yes.
2: Ukiangalia wazee wenye wanafaa tupee ushauri kete, wamepotoka. Mwanzo kwa kusema hivyo. Nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Nice, niko Nairobi.
0: Yeah. Karibu sana.
2: Wazee wetu wenye wanafaa tutakie ushauri. Kati tukiingia hivi vichorochoroni tunakutana nao. Tukiingia hivi unakutana na mzee. Ukisema ukutane na mtoto wa kike mwambie vipi? Hivi next mzee anakupigia simu mwambie wewe achana na demu yangu. Watakupa ushauri gani? Kama tunabishania kwa watoto wasichana, watoto 2000, wazee ndio hao wanawatongoza.
0: Yes.
2: Ukienda wazee ndio hao wanaweka nilio kemiko kwa nywele, wanaweka dai kwa nywele. Kuja atakupa ushauri gani ndugu yangu? Baada ya kuendelea kukupotoza tu. Mtoto wako wewe mwenyewe mpe ushauri, lakini usingoje aende apate ushauri.
0: Yes.
2: Kwa wali. Hapana.
0: Okay.
2: Mimi mwenyewe nitampatia mtoto wangu ushauri, nimwambie hey, hivi kibaya hivi kizuri. Upo ndugu yangu? Mbele hadi tamati.
0: Thank you. Asante. Hey. Mbevu zangu nakwambia zinauma vile ulitaka. Mbavu zinaniuma vile ulitaka. Mmesikia hiyo maneno ya wazee? Kwa nini vijana hawataki ushauri ya wazee? Mmesikia? Wacha nipokee hapa simu ya mwisho alafu tufunge this hour. Radio 47, hello. Vipi?
3: Bado nikiwa Anata Baregoi.
0: Karibu sana.
3: Ninaendelea kusupport hii kipindi.
0: Yeah.
3: Na pia wazee wa Hello.
0: Nakusikia rafiki yangu.
3: Wazee wa kijiji ni kama wamepotoka kwa sababu mwalimu mzuri. Pata kwa walikuwa ni vijana na wakijiji nao, kama ni mademu wanakatia mademu. Sasa sangapi utaheshimu mzee kama huyo? Kitu kama hiyo.
0: Yeah.
3: Imekuwa na challenge kwa sababu hata akikuadvise hawezi sikia kwa sababu huwa mnakutana kwa vikorojoro.
0: Yeah.
3: So kitu kama hiyo.
0: Yeah.
3: Wazee wa

0: hizi hata ikoni yani unajaribu kwa competition mnapeana kwa kwa kichoro choro sasa mtu kama huyo kweli atakuwa advisor kuambie fanya hivi kaa hivi utakaa hivyo kweli
1: ah inakuwa ngumu sana
0: ni vizuri tu wazee wasije kimana tu sababu kile wenyewe wajijisikia sasa hata fasiria nikutana sisi kama majenzi ndio tunaweza tukawa advice
1: ndio
0: ndio unaona kama tutakuwa tunawa advice kama majenzi unaona watakuwa wamekotoka
1: hey itakuwa ni mbaya jamani
0: so ni hiyo tu nashukuru na napongeza kipindi nipatie
1: asante thank you what haya ndio hivyo yaani ningependa niendelee kuchukua simu kabisa lakini time nao pia ananiambia wewe ah Sophie kwa hivyo nikiangalia hapa kuna wazito wameokota okota shilingi 2000 shilingi 1000 shilingi 4000 kuna mwingine pale ashaokota 59000 kuna mwingine 43k anaitwa David kuna Collins kuna Frederick tunamwona Patricia pale kuna Hesbon tuko na Redeemta anaitwa Robert namuona Donald kuna pale Charles kuna Philip kuna Maureen Winfrey Fred, kuna Damaris, kuna John, kuna Gabriel, mi nakuambia pale 26,000, Francis Kazoa pale 17,000, Josephat amepata 19,000, Cleophas umepata shilingi 1,900 kwa kumunyeza mara moja tu, alafu Hillary umejishindia pale 19,000 kumunyeza mara tatu, Samuel umejishindia pale 49,000 umebonyeza mara 16 ndia pale 49,000 umebonyeza mara 16 we, umejikakamua Grace umepata pale shilingi 1,900 kumunyeza one time. Agnes shilingi 1,900 kumunyeza one time. Richard umejiwekea 5,700. George pia pale 5,700. Elizabeth 5,700 kwa kumunyeza mara tatu. Kwa hivyo wewe unasubiri nini? Ebu changamuka because time is not on your side. Star 216 hash.
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47. Ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu 7. Ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mta. Fanta. Sikizia utamu. Radio 47. Sisini na mbili. Nukta moja. Samburu. Archers Post. Wamba. Suguta Marmar. Maralal. Marti, South Horn, Baragoi, Hapa, Ndipo. Throwback Thursday, TBT, Hapa, Radio 47. Hapa, Ndipo. Rumba Fix, Elengi ya Rumba, na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Hapa, Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: kufundisha, kuchangia mada. Yaani ukituma ujumbe unajifunza kutoa pia mawazo yako, jifunze kujieleza. Okay. Frank Gan, nilikuwa nishapata ujumbe wako. Thank you so much. Unasema wazee walipotea kimaadili. Kirandi Dennis pia nakuona pale. Ketu wazee wa sikuizi, yani sahihi sio kila mtu mwenye kipara ndio mwenye busara. Sahihi, mimi hata naweza kupa ushauri utakujenga miaka kuliko huyo mzee atakupa. Grace Roytich, my good friend pale. Thank you. Rumba, oye, mwasi kitoko mwenyewe. Rumba family kutoka Kitui. Ama Rumba fan kutoka Kitui. My family pia wakiwa Kitui. All staff wa county 015. Asamoji ya fire test ya kwa mzuri ama kanta nyibo mamandido. Mzee amekataa kuzieka kabisa. Pita Kadhingi pale logistics officer 015. Told you. Hapo nimekusikia vizuri, usijali. Alafu Dominic kutoka Nairobi South B. Na kucheki. Alan Lukiano na kuona. Kama kawaida uko ndani. Iko swafi kabisa pale Kitengela. Unasema unapata vizuri kabisa, huyu ni Happiness. Paul Nyabuto pia na kuona. Mazenga na kucheki. Nganga Susan na Ivasha na kucheki hapo. Unasema kwamba wazee siku hizi haiwezekani. Alafu sasa namuona rafiki yangu MC Juma, wasemaje?
1: Kekulo.
0: Hai.
1: Uni squeeze hadi Eddie Manyanya squeeze wanangangana nao kuvaa hadi skin tight. Mini mini skirt. Wanabishana na wasanangia, so unashindwa. Huyu unaweza kuta, anaweza pay advice watu kazi zi. Advice kaa gani? So unaona ni migumu, uwezi muelewa.
0: Okay. Okay, thank you. Rita kutoka Nairobi. Anasema wazee wamepotoka kutongoza wasichana wadogo tu. Atanishauri nini? Atanishauri nini huyo mzee? Hello, advice za wazee sahihi ni ulimwengu wa sasa kwa Gen Z. Ushauri wao unapoteza muda haki. Sahihi, tunataka mambo ya kisasa kama sisi Gen Z. Anasema kwamba pia tuna maadili yanakosa. Sasa tutasikia mzee vipi? Wazee wa siku hizi hapana. Alafu rafiki yangu anasema wengi wamepotoka sana, hawana tabia na hawana chochote cha kuiga. Alafu siku mob sana kutoka pale Mlolongo. Thank you so much rafiki yangu Hawkins Karomboa. Pale kwenye SMS pia umetuma, anasema catch nowadays this generation wanazaliwa na ukasumba mwingi, na wakifika umri wa 14 wanatumia dawa nyingi, na inachangia sana wasikizi ushauri ya elders. Okay, swafi. Alafu namuona mwingine anasema kwamba ni kutumia madawa za kulevya. Penye kijana hawezi akaona akiwa juu ya mti ni Abednego. Anasema kwamba vijana wasikize wazee. Sawa sawa. Ushauri mwingi wa wazee ni wa kupoteza mambo. Ni digital analog zilipendwa ni

Ya upishi, jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Sasa Madilu system the big ninja tutaishikia hapo. Alafu tukipata kupumzika tu tutaenda kupatia that particular song. Kwa hivyo wale ambao wanapenda Madilu system usianze ati kwani kitu anafanya nini?
1: Na Jamahaba.
0: All right, Sofi kabisa ndio hivyo. Ehe. The twatwa couples wameweza kuingia. Wako studioni. Vipi?
2: Tuko salama kabisa. Tuko fiti. Tuko chonjo, tuko fiti.
0: Kabisa,
2: Tuna twanga maisha.
0: Thank you. Nimefurahi kuwaona.
2: Aha.
0: Asante. Umefika kwa wakati mwafaka.
2: Asante.
3: Asante.
0: Yo, so tulikuwa tunaongea kuhusu mambo mengi sana.
3: Naam.
0: Na nikaambiwa sikiju kwamba tutakuja mkifika hapa tuzungumzie ya mambo.
3: Naam.
0: Lakini ningependa tu kuuliza from the two of you.
3: Yes.
0: Nikianza na Pastor Monene.
2: Ndio.
0: Kitambo tulikuwa tunapata advice, yani ushauri. Na pia wisdom. Toa kwa wazee.
2: Yes.
0: Lakini siku hizi ukiambia vijana, ukiambia Gen Z, ati wewe ebu ngoja kwanza ushauri wa wazee anasema nini kwa hili jambo before you move on.
2: Mm-hmm.
0: Anakuambia wewe bana wewe utaacha wewe.
2: Mm-hmm.
0: Sio hataki mambo ya wazee.
2: Mm-hmm.
0: Kwa nini iko hivyo siku hizi?
2: Nitasema ya kwamba wisdom inatokana na Mungu.
0: Okay.
2: Yeye ndio chanzo cha hekima.
0: Mm-hmm.
2: Na tunasema ya kwamba ama kitabu inasema ya kwamba kumcha Mungu ndio chanzo cha
0: hekima.
2: Mm. Kwa hivyo niseme ya kwamba kama wazee tutashikilia hiyo nafasi, then inabidi tumleje Mwenyezi Mungu na tureje neno la Mungu. Maana kwenye hii dunia ni hekima gani utapatia mtu ama mawaidha gani utapatia mtu kama haiambatani na neno la Mungu. Kwa hivyo mahali naona maybe wazee tumeregea na tumeenda kando ni kwa sababu nakute ya kwamba hata tukienda mambo ya Mungu wa mama ndio wanafurika. Ukiangalia mikutano mingi wa mama ndio wamejaa.
0: Yeah.
2: Ita seminar ya wazee utapata 3 out of 10. You know, ita mkutano, ita kitu chochote, utakute ya kwamba wazee ni kama wanataka kuregea mambo ya Mungu. Kwa hivyo naona ya kwamba ni vizuri tukubali ya kwamba bila Mungu hakuna mawaidha ama jambo lolote ambalo unaweza patia mtu ambalo litaweza mfaini maishani mwake.
0: Okay.
2: Kwa hivyo to me we need to go back to the beginning.
0: All right.
2: Exactly.
0: Pastor Su.
3: Naam, ningetaka kusema ya kwamba hilo jambo limefanyika na ni ukweli ya kwamba unakuta vijana wetu hawana watu wa kuwashauri.
0: Okay.
3: Kwa sababu unakuta ya kwamba kama wewe utakuwa mshauri, lazima ukue na mtu ambaye ni mentor wako.
0: Mm-hmm.
3: So unakuta watu wengi hawana mentor.
0: Yes.
3: Wazee hawana mentor. Ukimuuliza, je, siku ya leo mke wako akikusumbua kabisa, usikie kama unataka hata kumuua. Kuna mtu je unaweza mpigia simu au aongeleshe na uweze kutulia mawazo? Atakwambia hapana. Mimi sina mtu.
0: Yeah.
3: You get that. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba wakati changamoto zimekuja, huyu mzee hana hekima. Juu hekima

0: inakuja kwa sababu ya kukua katika mkusanyo wa watu ambao wako na hekima.
1: Yeah.
0: Wajua, kama huendi kutafuta hekima, hata kwa watu ambao wako na hekima, utakuta ya kwamba mambo ambayo unafanya ni ile inatoka kwa akili yako.
1: Okay.
0: Lakini mtu mwingine akikuangalia naona huyu mtu wako na kasoro.
1: Mm.
0: Na kwa hivyo nakuta ya kwamba watoto wetu hawana watu wa kukimbilia sana.
1: Mm.
0: Waende waulize maagizo, labda ya relationship. Mtu mwanaume akifika 12 years, 13 years, kama anatoa spams, hajui.
1: Mm.
0: Unakuta ya kwamba mambo mengi vijana wetu hawajui.
1: Mm.
0: Na ndiposa unakuta hii generation ambayo tunaita Gen Z, wamekimbilia online.
1: Mm.
0: Wamekimbilia internet.
1: Mm.
0: Juu internet iko na kila kitu na iwafichi.
1: Mm.
0: Na kwa hivyo unakuta kuna watu wanateka advantage, wanawapotoza.
1: Mm.
0: Wanawapeleka njia ambayo haifai. Lakini anapotea mzee akiwa hapo.
1: Mm.
0: Anapotea mama akiwa hapo. Kwa hivyo shida iko kwa sababu tuna assume hawa ni watoto.
1: Mm.
0: Na kuna mambo hawastahili kujua.
1: Mm.
0: Lakini unakuta ya kwamba wakati ambao tunaishi, watoto wetu ni watu ambao wako na exposure kubwa sana.
1: Mm.
0: Unajua wako na easy phones, internet, nini nini. Zamani hakukuwa hata na TV.
1: Mm.
0: Radio ilikuwa moja.
1: Mm.
0: So unakuta ya kwamba hakukuwa na a lot of information.
1: Mm.
0: Wale ambao walikuwa wasomi, ndio.
1: Mm.
0: Tulikuwa tunawaangalia na walikuwa na maandili mema.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo ninaona ya kwamba hiyo ni gap ambayo imekuwepo.
1: Mm.
0: Na ndio imeleta shida katika watoto.
1: Mm.
0: Kama leo nilikuwa naambiwa na mzazi ambaye ako na msichana.
1: Yes.
0: Mtoto wa msichana kwa grade 4 na anasema ya kwamba ame have sex 19 times.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto 19. Wa grade 4.
1: Yes.
0: You get it. Na analala na vijana. Mm. Na analala na wasichana.
1: Mm.
0: Na ni msichana. So hakuna shule.
1: Yeah.
0: inataka kumpokea kwa sababu akienda shule yeyote grade 4.
1: Yes.
0: Ashaanza kufukuzwa.
1: Mm.
0: Amelala na huyu. Nikamuuliza hii tabia ilikuja nini? Akasema sasa wakati tuliachana na babake, mimi nilimwachia msichana wa kazi.
1: Mm.
0: Na kulikuwa na kijana huko. So kumbe walianza kufanya hizo tabia.
1: Mm.
0: Mama ameenda kutafuta pesa, anaenda mbali. Kwa hivyo akirudi mtoto amefundishwa mambo akiwa mdogo sana. Kwa hivyo alianza sex akiwa less than 2 years.
1: Mm.
0: So sasa ako grade 4, hawezi kaa bila kuguzaguza vijana.
1: Yeah.
0: Penis. Mara wasichana anawaguza kwa vagina, kwa matiti.
1: Mm.
0: Kwa hivyo unakuta anasumbua class na ni mtoto wa grade 4.
1: Yes.
0: So inabidi walimu wafanya nini? Wamfukuze.
1: Mm.
0: Kwa hivyo saa hiyo mtoto hayuko shule.
1: Imagine.
0: Kwa sababu ya kukosa mwelekeo. Mamake hakuweko, babake hakuweko.
1: Yeah.
0: Akaangukia mikono ya watu ambao ni wakipepo.
1: Yes.
0: Wakaanza kumfunza mambo ya oral sex, wakaanza kumfunza mambo ya sex, wakana practice na yeye, wana watch pornography. So unakuta huyu mtoto mahali anaenda.
1: Yeah.
0: Anataka kufanya hizo tambia.
1: Oh,
0: so unakuta ya kwamba wazazi tumelegea sana na kuona ya kwamba watoto wetu ni watoto.
1: Mm.
0: Hatujui ya kwamba wale watu ambao wanawazingira.
1: Mm.
0: Wanaona wakiwa sexual partners.
1: Yeah.
0: Mimi ndio naona mtoto wangu akiwa mtoto. Mtu mwingine anaona my daughter.
1: Mm.
0: And my son is a sexual partner.
1: Yes.
0: Na kwa hivyo wazazi lazima wa create time.
1: Mm.
0: Kuongea na watoto wasiwasi bila kuwa na uoga, bila kuwa na haya.
1: Mm.
0: Na kusema ya kwamba ni watoto. Sasa mtoto wa grade 4, huyo ni mtoto wa miaka ngapi?
2: Aha,
1: yeah,
2: karibu.
1: That is around
0: 10 years.
1: Mm.
0: Unaona sasa.
1: Mm.
0: Mtoto wako less than 10 years lakini ashaanguka na ashafanya sex kabisa ya kwamba hawezi kaa bila sex.
1: Mm.
0: Lakini kama mzazi angekuepo mara ya kwanza wakati ali have your sex.
1: Yeah.
0: Labda ilikuwa chungu. Mamake angemuongeleshia, babake angemuongeleshia, labda hiyo kitu haingeenea.
1: Mm.
0: Na kwa hivyo wazazi, hata kama tunatafuta pesa, tunataka kufanya watoto wakue na kila kitu tunataka.
1: Mm.
0: Tusiangalie tu physical things, kuprovide.
1: Yeah.
0: School fees, uniform, malezi, alafu tusahau huyu mtoto akili yake inaendelea inaendelea ku demand.
1: Yeah.
0: You know, ku demand ijue mambo tofauti.
1: Yeah, a lot of information.
0: Na kwa hivyo ni vizuri to we grow together with our children.
1: Mm.
0: Usiache mtoto wako nyuma kwa sababu wale ambao unaachia mtoto wako wanaweza kuwa na tabia zingine. Wafunze mtoto kwa sababu huyu mtoto hana tabia nyingine.
1: Mm.
0: Basi atafuata hawa.
1: Mm.
0: Kwa hivyo ni kitu ya usuni kuona ya kwamba watoto wetu hawana mtu ambaye wanaweza kimbilia kwa mawaidha.
1: Yeah. Yeah.
0: Mwelekeo, guidance, decision hawana.
1: Mm.
0: Internet ndio inawa guide.
1: All right.
0: Naam.
1: Kwa hivyo wazee wametupilia mbali majukumu yao.
0: Naam.
1: Wazazi pia wamesahau.
0: Naam.
1: Nafasi zao kwa watoto, kwa vijana.
0: Naam.
1: So when they grow up and they are now young people, youngsters,
0: yes,
1: wanaona heri wapate information.
0: Yes.
1: From people outside.
0: Oh, yes.
1: And internet.
0: Yes.
1: Kuna utafiti unasema madhana. na matamshi ambao leo ningependa tuongee kuhusu wanaume sana. That mwanamume hawezi akawa na mwanamke mmoja.
2: Ala.
1: Yes. Acha haiwezekani. Chini ya jua. Pastor Sue. Ati Pastor Monene hapa
0: hakuna.
1: Lazima kuna ule mwingine ambaye kuna ule mwingine ambaye
0: wakando
1: anamfurahisha. Eti hata ukiangalia Biblia ilisema
0: yes
1: that kutakuwa na wale ambao wanataka tu waitanishwe.
0: Yes.
1: Kwa hivyo lazima kuna mtu mahali ambao anataka kufanya nini, kuitanishwa.
0: Naam.
1: Na inaonyesha kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume.
0: Naam.
1: So sijui how true this is.
0: Yes.
1: Pastor Monene, sijui.
2: Wow. Ati haiwezekani.
1: Mwanaume yes. kuwa na mwanamke mmoja tangia aoe mpaka vile hata Mungu atamuita.
2: Nasema ya kwamba kile ambacho unaamini hicho ndicho kinatendeka maishani mwako.
0: Naam.
2: Lakini tukiangalia vizuri Kate.
1: Yes.
2: Mpangilio kutoka zamani Mungu alikuwa ameumba mwanamke mmoja, mwanaume mmoja.
1: Okay.
2: Na hata ukiangalia vizuri neno la Mungu linasema nini? A man shall leave his father and mother and he shall be joined to his wife. Not wives.
1: Okay.
2: Mwanamke mmoja. Kwa hivyo tangu zamani Mungu alikuwa anajua ya kwamba mwanamke mmoja anatosheresha mwanaume kabisa.
1: Okay.
2: Na sijawahi kupata mwanamke ambaye anasema ya kwamba this man is too much. Most of the time unakuta ya kwamba sisi wanaume ndio tunakuanga tuna catch up with the pace
1: yes.
2: ya wake zetu. Kwa hivyo nataka kusema nini? Jambo la kusema ati hawezi ukakaa na mwanamke mmoja that is a myth, that is a belief, na ni kitu ambacho sio ya ukweli.
1: Okay.
2: Ninajua watu ambao wako mbele yangu, they are over 80 years, 100 years, na wamekaa na mwanamke mmoja. You know?
1: Miaka mia
2: na amekaa na mwanamke mmoja maishani yake yote.
1: Mm-hmm.
2: Lakini ukienda kwa watu wengine waanze kukueleza kwamba ati haiwezekani na wakuonyesha ati vile ati ukipata wanawake wengi ndivyo uko na maisha mazuri. Ukiamini hilo jambo basi utafanya kama watu wengine. Kwa hivyo nitasema hivi, the people that you are working with, it determines what they believe. Na unakuta ya kwamba there are so many myths and traditions ambazo siku ya leo watu wanafuata.
1: Yeah.
2: Ati kulingana sisi kabila letu, kulingana na sisi vile tunaamini, hakuna kitu kama hiyo. Unaweza kaa na mwanamke mmoja maisha yako yote and you are proud of that. Exactly.
1: Pastor Sue.
0: Naam.
1: Walitumia mfano wa Solomon.
0: Naam.
1: King Solomon.
0: Naam.
1: Wakasema imagine alikuwa na hao wote.
0: Naam.
1: Alafu sijui concubines sijui 900.
0: Naam.
1: Alafu ndio aliendelea kuwa wise kabisa.
0: Naam.
1: Ndio Mungu akampea wisdom. Eti ukitaka hekima.
0: Naam.
1: Usikae na mwanamke mmoja, wana wengi.
0: Ningetaka kusema ya kwamba kutoka wakati mwanamke alileta dhambi katika duniani na wakaanguka katika dhambi, mawazo ya mtu ilibadilika ikakuwa ya kishetani. Na wacha nikwambie, tukienda mbinguni Mungu atatuonyesha ile madhara ilitendeka kwa binadamu kuacha Mungu na kufuata huyu jamaa anaitwa shetani. Kulingana na mawazo ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alituumba. Kama Mungu alikuwa anataka mwanaume akuwe na wanawake wengi, angeanza na wale wa kwanza, the first family. Kulikuwa tu na watu wawili, Adam na Eve. Na wakati huo ndio kulikuwa na demand mingi ya watu wajae haraka. You get the point?
1: Yes.
0: Mungu ndiye angekuwa na demand
2: watu wajae
0: haraka
2: duniani.
0: Kwa hivyo ili watu wajaji walikuwa nataka watu wajae duniani, angeanza Adam akiwa na wake kama 100. Ili kila siku akilalisha mtu anapata mtoto. Lakini kulingana na Mungu, mind ya Mungu, mwanzo kabla Adam na Eve hawajaanguka katika dhambi, alikuwa anajua ya kwamba hao wawili wanapozaana wata multiply the earth na wafeel. Mm-hmm. Wakiwa wawili. Okay. Na ndiposa hata wakati Noah alikuwa naingiza wanyama, hakuingiza ndume moja na wanawake wawili. Alikuwa na, alikuwa naingiza
2: moja
0: na wakike moja.
1: Yes. Yeah.
0: Kumaanisha Mungu, mawazo ya Mungu, ni vizuri kuangalia mawazo ya manufacturer.
1: Yeah.
0: Mawazo ya Mungu kulingana na vile mwanzo kabisa ilikuwa mume mmoja, mke mmoja.
1: Alright.
0: Na mke mmoja, mume mmoja.
1: Yes.
0: You get the point.
2: Mm-hmm.
0: Lakini sasa kwa sababu ya dhambi kuingia ndani ya mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba moyo wa binadamu ukageuka, ukakuwa wicked. The Bible says the heart of man is desperately wicked.
1: Yes.
0: Tukaanza kuwa na mawazo ya kishetani. Na ndiposa unaona, unakuta ya kwamba Mungu ametupatia vitu tatu ambazo ni za maana sana.
1: Mm-hmm.
0: Kuna kitu inaitwa emotions.
1: Okay.
0: Emotions ndiyo inafanya mtu asikie hisia za opposite sex. Mwanaume ameumbwa kusikia hisia za mwanamke. Mwanamke ameumbwa kupata hisia za mwanaume. Yeah. Hivyo ndivyo Mungu ameumba.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo kuna hisia. Kisha kuna mawazo. Mawazo ambayo inakwambia huyu ni Susan. Kama vile Pastor Mureni alikuja kunitafutia mimi, tia alikuwa ameona. Alikuwa ameona wanawake wengi sana.
1: Yeah.
0: Lakini mawazo yake ikamuongoza kwangu, Susan.
1: Yeah.
0: Alafu kuko na uamuzi.
1: Yes.
0: Ehe. Vitu tatu Mungu aliweka za maana sana.
1: Yeah.
0: Wakati mtu anaanza kuongozwa na hisia, anakataa kuongozwa na uamuzi wake, basi unakuta kwamba hisia ikiinuka, uamuzi unaenda chini na mawazo inaenda chini.
1: Okay.
0: Ninasema kitu ya maana sana.
1: Yes, yes.
0: Lakini sio hisia inastahili kuamua. Kuna part Mungu aliweka ndani ya mawazo yetu ya kuamua chema na kibaya. No and yes.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo unakuta ya kwamba unapoongozwa na hisia zako, kuna mambo mengi sana unaweza fanya alafu udhubutu.
1: Yes.
0: For example, let me give even an outside thing.
1: Yeah.
0: Pastor Muneni anaweza fikiria aoe wanawake wengine kuliko mimi, juu anaona wanaume wengine wako na wake wengine.
1: Yes.
0: Unakuta hao wanawake ameleta na wao hawakai mimi. Wao ni watu ambao wanataka hata wao wanaume wengine.
1: Mm-hmm.
0: Unaona hivyo?
1: Mm-hmm.
0: So unakuta ya kwamba kama mmoja ako na ugonjwa, itanifikia mimi ambaye niko innocent.
1: Yes.
0: Kwa sababu analala na wao na kisha anakuja kwangu.
1: Mm-hmm.
0: Unaona?
1: Yes.
0: Yeye alikuwa anafikiria ni wanawake analeta tu wakue wake. Lakini ajui mawazo ya hao watu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini mimi ananijua. Mimi ni wake na mimi sina tamaa na wanaume wengine.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo nakuta ya kwamba wakati umeleta watu wengi, huwezi wa control. Ni kama watoto wetu.
1: Mm.
0: Unaweza saa mtoto, na tumeona hivyo, na mtoto akue opposite of you kabisa.
1: Yeah. Yeah.
0: Akue mtoto mulevi, akue mwizi, akue mtu wa devil worship, na wewe hujafanya hizo vitu kwa sababu ya uamuzi.
1: Mm.
0: Kwa hivyo mtu anapoamua ya kwamba hatosheleki na mume mmoja, hatosheleki na mke mmoja, basi unakuta ya kwamba ni yale mawazo ya Adamic nature, which is sinful, ambayo inaongoza huyo mtu. Na sipochunga, unakuta ya kwamba wanaume wengi ambao wamekufa mapema ni wale walikuwa na wake wengi. Unakuta ya kwamba hata angalia mahali tumetoka, most of us come from polygamous family. Most of the families where the man had so many women, huyo mwanaume alienda mapema, ameacha wake. Wake tena wanaoleka tena. So unakuta ya kwamba unakuwa na divided attention. Kumbuka mwanamke mmoja, vile Mungu ametuumba, you can keep a man busy until eternity.
1: Yes.
0: Hiyo mkukosana, hiyo kupendana, kuzaa watoto, kulea watoto, kazi ni mingi. Kwa hivyo ukiwa na wanawake watatu wawili, unakuta ya kwamba hauwapati the attention they need. Na kwa hivyo siku hizi kama huwapati the attention they need, na wao wanafatafuta mwanaume ambaye atawapea attention. You can't, uwezi split yourself. Let's say for example pastor kuna wanawake wanne.
1: Yeah.
0: Hawezi lana na sisi mara moja. So unakuta ya kwamba wengine wana masturbate, wengine wako na dildos, wengine anawadinya. You know, kunakuwa na confusion kwa hiyo nyumba. Na saa hii kwa sababu ya internet na hiyo copycat, mimi ningesema hivi, wacha mwanaume atosheke na mwanamke mmoja, na kama mko na shida juice, kama kuna shida, tafuteni mtu au mtu ambaye anaweza waongeleshea ili muweze kutatua, badala ya kufikiria kwamba nikipata mke mwingine au mume mwingine nitatatua mambo yangu.
2: Mimi nafikiria hivi.
1: Yes.
2: Most of the time wanaume wale ambao unaona wanatafuta wake.
1: Yes.
2: Wengi, wawili, watatu ama wanne. Unakuta kuna kitu hapa cha huyu mwanamke wa kwanza, labda kilitendeka na hataki kusuluhisha.
1: All right.
2: So he is running away from something. na kwa vile sasa anaona hataki kuface hii kitu kama mwanaume, anafikiria akienda kwa mwingine ambaye ni Margaret ama ni Jane, labda atakuwa mzuri kuliko huyo. Akifika kwa Margaret, naye anakuta Margaret ni wa kutoka Nyeri. Anakuja na mambo ya Nyeri. Na anamwambia mimi hautafanya hivi. Anashindwa na Margaret, anaenda kwa Jane. So what you realize is huyu mwanaume asipo face the reality, atakuwa ana move from one person to another. Maana anafikiria shida ni Jane ama shida ni Margaret. Lakini shida ni yeye. The problem is ajiangalie yeye mwenyewe. Je, nini mbaya na mimi? Kwa nini tunakosana kosana? Mbona hatusikizani? But if you are a real man, utaface huyo mwanamke mkiwa mmekosana, umwambie tumekosania nini. Tuketi chini, tuongee, tukubaliane vile tutafanya maisha. But as long as you are moving from one person to another, hautawai rekebisha, hautawai ka in the right place. Utakuwa always escaping. Maana uko na alternative. And when you have alternative, you don't work on the original.
1: Ati unajua alikuwa na mke wa kwanza. Mke wa kwanza ajui kutandika kitanda. Akawa wa pili ndio afanye nini? Atanduke kitanda. Upata huyo naye pia
2: haogi
1: ama hajui kuvaa. Akasema wacha nitafute watatu, labda najua kuvaa. Hufika watatu, hajui kupika juu. Jamani, mambo gani hii? Mpaka namba 10. Kwa hivyo the munene zinataka tupate tunde tulipe bill kiasi. Amuni tufanya tunakuwa hapa. Alafu tukirudi nataka tuzungumze kuhusu the prostrate.
2: Yes.
1: Afya wanaume. Prostrate unajua kama umetupeleka vizuri. Ningependa Pastor Mwanene hapo tuambie kama huwa anakagua yani kujiangalia mwenyewe kama iko na shida ama ina shida. Unajua
2: ni mimi namkagua.
1: Wewe unamkagua. Wanaume wengi sana wanakwenda hospitali kama kimeumana kabisa. Kwa hivyo tukirudi itakuwa vizuri. Na kwako msikilizaji, unaweza anza kutuma jumbe zako kama kuna swali, kama kuna anything, tatizo lolote, changamoto yoyote ya kimahusiano, kimapenzi, na ungependa sana kusaidiwa na the Munenes wako hapa studioni, kama ni swala la ugonjwa pia ambayo inaathiri ndoa yako, inaathiri mahusiano yako, reproductive health, basi pia tuma pale ujumbe wako kwa 24047 kwenye WhatsApp 0719739487. Mambo itakuwa sawa kabisa. Kumbuka *216# hash Caroline, congratulations Abraham, Masi, Pamela, Silas, Boniface, Karen, Gerald Chepngetich pale, Ramis, kuna Josephine na Mona Athman, kuna Hesbon, Hillary tena Hesbon amepata kwa mara ya pili tena jamani, Paul, kuna Teresia, tuko na rafiki yangu Bakari, alafu tuko na Richard na Mona pale, Lydia anaitwa Julius Erastus. Mimi nakwambia pesa zazolewa pia katika awamu hii ya pili. 3000 Kenyans wanatembeza pesa, 50,000, 40,000, 30,000, 100,000, 150,000, mambo kama hayo. *216# hash kodi hiyo chapa, bonyeza, pokea boxi 6, cheza na moja, na itakuwa freshi tena zaidi.
3: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
4: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha softly loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, pige simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Huna ya mahaba.
1: Alright Sofi, kabisa karibu tena. Tuko nani ya kina cha mahaba. Yani hapa tuwazungumzi ya ndani ndani eh? Hakuna kuweka vitu juju. Hapa tunazama ndani kiasi. Kwa sababu kuna vitu vya ndani kabisa ambavyo watu wengi wanakosa kujua ni vipi watapata usaidizi. And that is why niko hapa na the Munenes, the Tua Tua Couples. Wanatusaidia kungamua maswale fulani, changamoto, na vile vile pia kupata ushauri. Something that is very important. Kabla hapo namtafuta Olivia Maina. Olivia Maina, kama wanasikia, pokea simu kwa haraka because we are saving time. Olivia, how are you?
5: After the beat.
1: Ah, sasa huyu amezima simu. Amepokea pesa yake shilingi 1035 akazima simu. Olivia, tulikuwa nataka tuthibitishe tu kwamba amepata hela zake na pia tuambie ni box gani ambao basi imepeana ushindi. Kumbuka box, ukisikia mtu anataja box ambayo pata ushindi, pia ukijaribu chini ya dakika 10 unaweza bahatika, manake unaweza kwamba ushindi uko katika that box for the next like 5-10 minutes, alafu mambo yanabadilika na kuwa freshi. Kwa hivyo tumerudi na swali, kama unalo kuhusiana na topic ambayo tunauliza hapa. Kwako msikilizaji, nauliza swali: je, unaamini kwamba eti hakuna mwanamume ambaye anaweza ishi na mwanamke moja? Talk to me 0793 047 047, au 0783 047 047. Kutokana na vile the Tua Tua Couples wamezungumzia, Pastor Sue, Pastor Monene, wewe unaona vipi hili swala lote? What do you think about it? Mama, je, inawezekana? Je, ni kweli mwanamume hawezi kabisa, lazima awe na wanawake wengi? Okay, ni kweli kwamba mwanamume hawezi kuwa na mwanamke mmoja? Hiyo ni swali ambalo tunaulizia. Hivyo kama uko pale unapiga simu, alafu unatuelezea baada ya wao kutuambia mawili matatu kuhusiana ile jambo. Kwa rafiki yangu hapa anasema pale kwa 24047 kwamba mimi nashukuru sana kwa maelezo ya the Tua Tua Couples, kwa sababu wanasema maelezo yenu ni nzuri. Maelezo yenu ni smart. Okay? Wanasema wako tuned. Anasema maelezo ni smart kwa kweli. Anasema amewasalimia nyote.
0: Tumesalimika.
1: Okay? Wacha tuangalie pale kwenye WhatsApp wazito wanasemaje. Swafi kabisa, hili ni swali ambalo tutazungumzia baadaye. So, kuna huyu hapa anatuambia kwamba yeye amepata nini?
6: Hello Radio 47, ningepongeza tu kipindi. Ni Sean kutoka Mngorebu, Ngoma County.
1: Okay, Sofi anasema kwamba anapongeza kipindi. Asante kwa hilo. Okay, haya, wacha turudi kwa katika mazungumzo yetu. Pastor Su,
0: naam,
1: na Pastor Munene,
0: naam,
1: prostate,
0: yes,
1: inajulikana kama tezi dume.
0: Tezi dume.
1: Okay.
0: Wow.
1: Yeah.
6: Prostate.
1: Yes.
0: Tezi dume.
6: Tunasoma.
1: Wow. Yeah. Alafu sasa ile scrotum,
0: yes,
1: ndio makorodani.
0: Oh, ndio makorodani.
1: Yeah.
0: Tezi dume, makorodani.
1: Yeah.
0: Naam.
1: Okay. So prostate,
0: yes,
1: ni kitu ambacho kinasumbua wanaume, right?
0: Naam, naam.
1: Wanaume peke yao?
0: Yeah, mwanaume. Mm. Wanawake hawana prostate. Mwanamume, okay, yes, ameumbwa akiwa na prostate. Mm. Na prostate inakuanga katikati ya anus, mm-hmm, na hapa makorodani iko.
1: Okay.
0: Kuna kalaini kako hapo ka black, mm-hmm, ndio ime divide prostate into two, pande hii ya right na pande ya left.
1: Okay.
0: Kwa hivyo hiyo prostate ni ya maana sana, mm-hmm, kwa sababu prostate ndio inabeba semen.
1: Mm-hmm.
0: Na semen inakuanga na it's very proteinous.
1: Yes.
0: Ndio chakula ya sperms.
1: Mm.
0: Wakati mwanaume amewachilia sperm,
1: mm,
0: ile nguvu ambayo inabeba sperm ili iweze kuingia kuingia kwa mwanamke mpaka ilete mtoto ni semen, na kwa hivyo it's very very very proteinous. Na hiyo semen ndio inasaidia wamama kukaa soft and young and promising. Wakati uko menopause, unaporuhusu bwana yako afanye tuatua mara mingi, akimwagilia hiyo semen inakufanya kauso kake kakako kakae kakiwa young, nails zinakuwa sustained. It's very very proteinous.
5: Okay.
0: We don't benefit from sperms. Hapana. We benefit from the prostate. Na kwa hivyo ni vizuri wanaume wajue ya kwamba wamebeba kitu ya maana sana. Kama mimi juu nimefika menopause, yule mtu ambaye ananifanya nikae young and promising,
5: yes,
0: ni this man of God.
5: Also,
0: yes.
5: Prostate yake.
0: Aha. Yes. Prostate yake ina produce semen.
5: Semen.
0: Na semen ndiyo inatangulia,
5: yes,
0: kabla mwanaume amwage sperms.
5: Yes. So hiyo semen ndio nasema kwamba inatufanya tunakaa smart.
0: Inakaa smart. Hiyo ndio.
5: So hiyo semen ndio nasema kwamba inatufanya tunakaa smart.
0: Inakaa smart. Hiyo ndio inakuwa absorbed inside you. Inatufanya tukae young and promising. It's okay. So rich with protein. Na kwa hivyo wakati inaingia ndani ya mwanamke inamrembesha.
5: Okay.
0: Sana sana wale wanawake ambao wamefika menopause kama sisi. Kwa hivyo unakuta
2: wale wajafika.
5: Sasa kama jamaa alinioa nikiwa sura nzuri,
0: yes,
5: alafu nianze kunyata, inamaanisha yeye ndiye anipei vizuri.
0: Na ndiposa mwanaume anastahili kuhold. Wakati mwanaume yako hapo kwa toatoa,
5: yeah,
0: vile anakaa akihold, ndivyo semen inaendelea kutoka. Juu unakuta ya kwamba wakati amemwaga game, yes, imeisha.
5: Ehe,
0: sperms ikitoka kutoka kwa makorodani, basi unakuta ya kwamba game imeisha. Lakini anapoweza kuhold, kuhold, you know, akisikia kama anataka kumwaga na ana pause 1 minute, ana reduce your excitement, anaendelea. Vile mwanaume anakaa sana, ndivyo semen inaendelea kutoka. Na wale ambao wako kwa doa wanajua ya kwamba wakati tunaanza tuwatoa, saa zingine unasikianga ni kama uko umekauka,
5: yes,
0: lakini unapoendelea unasikia ni kama kuna uterezi umeongezeka. Na unasikia sio wewe unatoa hiyo maji, ni kama imetoka mahali pengine, haitokangi mahali pengine,
5: yes,
0: ni mzee anatoa hiyo semen.
5: Okay.
0: Na ndio inatangulia juu ina hope ya kwamba wakati sperms zitaachiliwa itaibeba.
5: Okay.
0: Ndio protein ndio inaipa energy, you know, ili sperm iweze kuswim, ingie kwa cervix, iende kwa uterus, iende kwa fallopian tube,
5: yes,
0: ikutane na ile ovum ikitoka kwa ovary, alafu after that conception will take place. So semen plays a very important role, and reposa hiyo ndume tesi ndivyo naita ni ya maana sana. Lakini kuna wakati ndivyo naita ni ya maana sana. Lakini kuna wakati inafika inakuwa enlarged, na sana sana tunaita prostatitis. Kuna prostatitis is inflammation, kama kuna infection. Mwanaume ni vizuri ajue ya kwamba akipata UTI, tafadhali wacha kukaa kabla hujaenda kuona daktari. Kwa sababu unapokaa kabla hujaenda kuona daktari, unakuta ya kwamba kuna hii condition tunaita prostatitis. Prostatitis ni inflammation of the prostate. Na kwa hivyo mwanaume yote anastahili ku make sure akipata infection anatibiwa. Wakati prostate imekuwa enlarged, most of the times inakujanga kwa sababu ya hormonal changes, ya kwamba testosterone ya mwanaume imeenda chini, na ndiposa unaona inapata watu wakienda 50 45 years 50 years 60 years. Ni ngumu sana kupata dume tenzi ikiwa imefura kama mtu ako 20 30, 40 naweza anza.
5: Okay.
0: Lakini unless the testosterone imeenda chini. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo inachangia sana. Kitu ingine ni aging, tumesema mambo ya aging.
5: Alright.
0: It brings that factor ya prostate kufanya kukua na hiyo from 40 years and above. Unakuta wanaume wengi,
5: yeah,
0: na ndiposa tunawaambianga ni vizuri kufanywa PSA.
5: Alright.
0: Tunakuja tunapima, tunaona kama iko normal, na kama iko elevated tunaku advise mambo ambayo unastahili kufanya ili mwili yako, ili ndumetezi ikae ikiwa sawa. Kitu ingine inaleta ni wakati mwanaume ako na obesity, ako overweight. You know, ukiwa na overweight kubwa sana, unakuta ya kwamba kuna vile inaharibu the functionality of hiyo prostate.
5: Yeah.
0: Aha. Kitu ingine ni diabetes. Mtu ambaye ako na sukari, uko na heart diseases, huwa ina cause risk,
5: yes,
0: ya prostate kukua, inakuwa enlarged, napata mashida. Lifestyle. Na ndiposa ni vizuri kila mwanaume ajue ni vizuri kufanya exercises. Wengine ni kukaa tu kwa couch, anakuwa tu kwa phone, hafanyi kitu. So unakuta ya kwamba hiyo dumetezi, usipofanya exercises kuna vile tu itakuletea shida. Na tezi usipofanya exercises kuna vile tu itakuletea shida. Na inakufanya ukue at risk ya kukua ya kwamba imekuwa enlarged. We call it BPH.
5: Yeah.
0: BPH being benign prostate enlargement, na hiyo ni kumaanisha imefula kiasi juu inastahili kuwa 20 grams. So unaweza kuta iko 30 gram, 40 gram, 50 gram, 70, 80, 100. Na hiyo ni kubwa sana. Okay. Na kwa hivyo ni vizuri mwanaume akuwe mwangalifu akiona any sign ya pain, discomfort, ukikojoa unaona utoi mkojo vile ulikuwa unatoa, au unangangana kuisukuma nje, ni vizuri ujue ya kwamba kuna kashida. Au unakuta ya kwamba umekojoa lakini kuna mkojo ingine inatoka. Okay. Wakati tayari ushamaliza. Okay. Hiyo ni kumaanisha kuna shida kwa prostate. Kwa hivyo hiyo prostate
2: tezi dume
0: ni ya maana sana kwa mwanaume. Yeah. Na ni vizuri kuifanya nini, kuikaa ikae ikiwa mzuri. Na ningetaka kuhimiza wanaume na wale ambao wananisikiza, na hii itawasaidia sana, jaribu kutumia castor oil. Okay. Hakuna kitu ina maintain prostate kama vile nafanyanga pasta munene. Mm-hmm. Juu sasa wajua sasa ako ma 60.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Sasa vile mimi

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Pizza Kangendi, Pizza Kadengi, Logistics Officer 015. Ukipenda Kitui County. Natumai kwamba umeweza kupata raha jamani. Alright, safi kabisa, karibu katika awamu ya tatu na ya mwisho. Tunamalizia malizia jamani, Rumba Fix Thursday Edition, TBT Edition. Na tuko tukizungumza, tuko ndani ya the kina cha mahaba na the twatwa couples. Lakini kabla ya hapo, jua kulipa bili iko sawa. Vipi vipi? Hello, hello.
1: Hello.
0: Ujambo?
1: Ujambo.
0: Hey, sauti yako Ian Amolo, eh?
1: Yeah.
0: Uko wapi Ian?
1: Niko kwa Kakamega.
0: Kakamega, sauti yako iko chini bana. Wewe ni pesa zimeingia mabado hazijaingia?
1: Zimeingia.
0: Eh? Yaani wewe ni ule ambao umezoea kushika pesa, eh? So hayo ni mambo madogo. Ila ambao umepokea.
1: Hayo tumezoea.
0: Kwa hivyo umebonyeza star 216 hash.
1: Ya, nimebonyeza mara tano.
0: Mara tano, imekupa shingapi, pesa ngapi ukapata pale baada ya kujaribu jaribu?
1: 30,000.
0: 30,000 Kenya shillings, eh?
1: Ya.
0: Hapo sasa, congratulations Ian. Ni box gani hiyo imekupatia ushindi?
1: Box nambari moja.
0: Box nambari one.
1: Ya.
0: Congratulations, eh?
1: Asante sana, shukuru.
0: Thank you Ian. Sofi kabisa, box number 1 ikampatia 30,000 Kenya shillings. Tuko katika awamu ya mwisho jamani, usichelewe, usingoje ngoje kwa sababu ngoja ngoja umiza matumbo. Kwa hivyo kama ulikuwa umejaribu, jaribu tena kwa mara nyingine. Manake this hour tunapata watu 1,200 ambao lazima watembee na pesa pale kwenye mikoba yao. Radio 47, hello, vipi?
2: Vipi?
0: Uko salama?
2: Niko salama.
0: Naongea na Charity Chebet.
2: Ni mimi.
0: Uko wapi Charity?
2: Niko Wasingishu.
0: Leo Wasingishu mumeamua kuamua. We!
2: Kabisa.
0: Ala.
2: Ni campaign ndio ilituleta huku.
0: We. Mlikuwa kule na the president.
2: Tulikuwa na president huku. Lakini mvua ilituchapa.
0: Ehe, alafu?
2: Na hata tukupata pesa, watu walikuwa wengi.
0: Watu walikuwa wamefurika? Mulikuwa mmeendea pesa?
2: Mvua ikanyesha.
0: Ah, pole. Sasa, mimi naona kwamba wewe sasa hata utalala ukiwa tu vizuri kwa sababu ulikosa pesa kule kwa rali, lakini umepata pesa, si ndio?
2: Kabisa.
0: Shingapi box gani hiyo?
2: Box 219,000.
0: Box 219K.
2: Nimepata zaidi kuliko hata ya campaign.
0: Ja. Congratulations bana. Congratulations.
2: Thank you so much.
0: Sasa wewe ambia watu wa Sengishu kwamba kodi ya Japan is star 216 hash.
2: Nitawaambia kabisa wacheze. Wasingoje ya campaign, kuna ingine mzuri.
0: Wasingoje tu pesa za campaign.
2: Kuna ingine anaweza pata kuliko ya campaign. Ya campaign hata unaweza pata 100, 500 kama ni nyingi.
0: All right. Thank you so much Charity Chebet and congratulations once again.
2: Asante sana.
0: Thank you. Hiyo sasa imekuwa ni box nambari moja, box number 2 pia ndio hiyo sasa tumeona kwamba imekwenda na ushindi and that is so nice. Dennis Ambaka, ujambo? Yes, Dennis, vipi?
3: Niko salama.
0: Uko wapi Deno?
3: Deno niko hapa Madare,
0: hapa tu karibu na mimi
3: hapa Zimba, hapa karibu na Riva.
0: Ukipita pita Mudhaiga kidogo unaona pale Madare.
3: Hapo
0: sawa. Kwa hivyo umecheza star 216 hash?
3: Nimekuwa hapa na nimekuwa na mabonzi, hata nimeingia.
0: Pesa ngapi box gani jamani Deno?
3: Ni box 6.
0: Box 6 imekupatia pesa ngapi?
3: 23,000.
0: 23,000.
3: Yeah.
0: Asante. Congratulations Dono. Endelea kubonyeza *216# hash. Pesa zipo kwa wingi.
3: Shukran.
0: Asante. Box number 6. Kwa hivyo box nambari 1, box nambari 5, box nambari 2, box number 6. Yote imepeana ushindi pale. Kwa hivyo ukiangalia vizuri, nataka tuingie kwenye katika bonus. Umebonyeza mara 3 hujapata kitu. Umebonyeza mara 4 bado hujapata. Sasa mimi nakwambia shilingi 2000, shilingi 2000, shilingi 5000 kwa kila mmoja ambaye atakuwa anabonyeza between now na saa 6:30. Kwa hivyo anza ukiwa mwepesi, watu wa kwanza 1500, shilingi 5000, shilingi 2000 ya kushindaniwa. Twende kazi. *216# hash. Okay Sophie, ladies and gentlemen, Jamahaba. Alright Sophie, kabisa. Kwa hivyo tumerudi na Pastor Sue bado yuko hapa, Pastor Manuni bado yuko hapa.
4: Naam.
0: Na tulikuwa tumeongea kuhusu you know, tezi dume. Na tukatoka Pastor Manuni akituambia vile who take care of that.
4: Yes.
0: Na nikataka niulize tena wakati mwingine kwamba niulize Pastor Sue.
4: Naam.
0: Ni wakati upi ambapo sasa unaweza fika kama mwanaume na aseme sasa hapa there is a problem.
4: Yes.
0: Hapa naona kuna dalili ya shida.
4: Naam. Ningetaka kuambia wanaume kama vile Pastor Munene amesema, ni vizuri kukuja kwa medical check-up. Medical check-up ni kukuja kuangaliwa kama uko sawa, sukari, BP, you know, upimwe PSA, hiyo tunasema ya dumetezi. Upimwe hii mambo tu ya kawaida. Upimwe liver functioning test kama kidney ziko sawa. Sio lazima ungoje mpaka upate shida. Juu wanaume wengine wako na medical cover. But unakuta ya kwamba yeye hagonjeki, lakini vizuri kwenda kuangaliwa. Kwa sababu kama hiyo inapojulikana mapema, basi unapata suluhu na daktari anaweza kukuongoza na kuambia hii tutafanya hivi na hili. Lakini unakuta kwamba wanaume wengi ukuja hata wakati tuko kwa hospitali, unakuja tunapowapima unakuta wako stage 4 cancer. Unashindwa, huyu mtu hajakuwa na shida kweli? Akikonjoa, akiona kuna shida wakati kama unasukumia mkojo, unakuta ya kwamba ni kama umalizi mkojo. Unakuta ni kama unasikia ni kama uko na mkojo lakini ukienda kukojoa ni kidogo. Basi ni kukuonyesha kuna shida. Kwa sababu kuna vile unajua huo unakonjoa.
0: Yes.
4: Na unaenda mambo ya sex. Unakuta ya kwamba hata sex libido inaenda chini.
0: Okay.
4: Na ningetaka kuambia request wanaume wasikue watu selfish. Ya kwamba mke akikwambia ai mimi naona kama iko unakonjoa sana, naona unakaa sana kwa choo, unaacha ukiwa umekonjoa konjoa, you know, ovyo ovyo. Wacha kuchukua hiyo mambo ambayo mke wako anakuambia kwa sababu anakujua.
0: Yeah.
4: Na kwa hivyo unakuta ya kwamba hata mke wako ndiye atagundua ya kwamba mume wangu kuna kasoro.
0: Alright.
4: Lakini wanaume wengi wanataka kukaa kindume. Eh, mimi sina shida, nani amekwambia niko na shida?
0: Yeah.
4: So unakuta ya kwamba mama ananyamaza. Lakini mwisho anasema lakini tu years ago wakikuja nilikwambia kuna hii tabia nimeona uko nayo lakini ukakataa. Kwa hivyo ni vizuri tukue waangalifu kwa sababu hii mili tusipoiangalia na kuna suluhu unakuja ukiwa very very late, unakuta ya kwamba mambo mengine hatutaweza kufanya.
0: Yeah.
4: Na kama itafanywa basi unakuta ya kwamba tukianza procedures zingine unakuta mtu amepata complications.
0: Yes.
4: Kwa hivyo ningehimiza wanaume kukuja mara kwa mara kwa hospitali, especially once a year. Even if it is once a year.
0: Yeah.
4: Kuchekiwa tu general check-up, medical check-up, kuonekana kama uko sawa. Hiyo maneno ni ya maana sana. Juu kama sukari ni kitu unaprikiwa tu kidogo tu, na sukari inapimwa, BP, hata hakuna mahali damu inatolewa.

0: vizuri wanaume wajue ya kwamba vile wanawake utafuta suluhu wanapopata pata shida, ni vizuri mwanamume kuenda hospitali, kwa sababu unapoenda kwa hospitali unakuta ya kwamba mambo ambayo mtaongea na daktari ni private and confidential. Hiyo mambo haitatoka nje. Kwa hivyo tusiogope hospitali. Na tusisikie kwamba wamama ndio wanapenda sana kwenda hospitali na watoto. Hapana. Hata wewe kuja tuangalie, kwa sababu wanaume wanakuja when it is too late. Unauliza mtu umekuwa wapi? Unaona hii kitu kama angekuja 1 year ago, 6 months ago, 3 months ago, something would have been rectified. Kwa hivyo please nahimiza wanaume, ukiwa na shida yoyote hata discharge. Kuna wanaume unasikia mtu alilala na mtu akachomeka. Akapata kisonono. Akapata hii syphilis. Lakini ananyamaza tu. Naona kuna vidonda. Kuna vitu tu ziko hapo, kuna pimples, kuna vitu zinamea na ananyamaza. So unakuta ya kwamba pimples, kuna vitu zinamea na ananyamaza. So unakuta ya kwamba ukikuja itabidi tufanye a lot of test, na utatumia pesa mingi sana kama ungekuja mwanzo
1: kuliko kama ungekuja mapema.
0: So wasikae sana. Ukiona kama kuna discharge inatoka, unasikia mwasho, unasikia uchungu, vitu kama hizo, makorodani, unasikia kuna vitu zimemea ndani ya makorodani, kuna mishipa iko juu ya testis, unakuta kuna hizo mishipa hydrocele.
1: Sasa utajuaje? Sasa
0: ni vizuri kujiangalia. Uzuri wajua mwanaume anaweza inua na angalie vizuri.
1: Anaweza unapaka kuchini?
0: Si ndio anaweza.
1: Ama anahitaji kioo.
0: No, I love that.
1: Ama anahitaji kioo.
0: Anahitaji kioo.
1: Katika chumba cha.
2: Kioo yake si ni mwanamke
1: wake. All right. Mke wake.
0: Yes. Unaweza ambia mke, hebu niangalie hapa kuna kakitu nasikia. Nasikia ni kama kuna mshipa uko juu. Nasikia kama kuna kauvimbe kako ndani. Mambo kama hiyo, na unakimbia hospitali ili uangaliwe. Kwa hivyo kuna suluhu.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sophie, kwa hivyo mna maswali leo?
0: Yes.
1: Leo ni kubaya. Sophie Angima, asante kwa pale Athi River. Kuna yule anasema hivi kwamba anaitwa rafiki yetu Thomas kwa pale Daystar University. Unasema kwamba unapenda sana mafundisho ya The Twat wa Couples. Thank you. Alafu unasema kwamba mimi nina shida kutoka, kwa nini bibi naweza fanyaje familia ambao ina matusi sana?
0: Ukipata mama ambaye
1: kwa kina bibi, kwa kina bibi wana matusi sana, anaweza fanya vipi
0: kwa kina bibi
2: mahali ameoa?
1: Yes.
0: Sasa ni vizuri mtu aelewe ya kwamba kama mke hana matusi, achane na mahali mke ametoka, kwa sababu huwezi enda kuambia watu wabadilishe tabia ambazo wamekuwa nazo. Kwa hivyo the best thing ni
1: tabia zimekomaa.
0: Mke wake ndiye anastahili kwenda kuleta upya mambo ambayo amesoma kwako pale. Lakini akienda itakaa kama ni uchokozi. Ameenda kuchokoza in-laws. Kwa hivyo ni vizuri kukaa na hiyo distance, lakini anaweza tumia mke wake kuleta mwangaza kwa hii familia. Kama sasa si, wacha nipatiane example. Mimi wakati Pastor Munene alinioa, nilikuwa mtu wa kushout. Nikimwambia nikiongea kitu ni kama naambia neighbors. Mimi nililelewa familia ambayo tulikuwa tuna shout. Wewe leta hiyo kitu, wewe uko wapi? Ananiambia excuse me. Kwani tuko na nani? Unaongea na nani? So ilibidi ni adjust. So nilikuwa nashindwa, anaongea polepole, hata namwambia si ushout sisikii kwa sababu masikio yangu imezoea kushautiwa. Kwa hivyo hakuna tabia mtu hawezi overcome kibinafsi yeye akitaka. Lakini kwa mtu mwingine inakuanga ngumu. Kwa sababu huwezi ingia kwa mawazo ya mtu na moyo wa mtu mbadilishe. Kwa hivyo hata kama inakuudhi, zoea. Juu sasa huwezi enda kuambia in-laws sipendi hii, napenda hii.
2: And then you keep distance. Maana huko ni kwa na wewe uko na kwenu. Kwa hivyo wewe ndio tu taamua ya kwamba kama unaenda pale, unaenda wakati ni muhimu zaidi. Kama kuna hitaji, kaa pande hii kwako. Maana wale ukijaribu kuwafunza new ways, watano ni kama wataka kwa control, wataka kwa kalia, na wewe umewa msichana wao. Kwa hivyo just keep distance.
1: Alafu tuko na mwingine hapa anasema kwamba angependa sana kujua madhara ya kunyonga kwa sababu yuko single na hana hamu ya msichana hata kidogo.
0: One of the side effect, major side effect ya mtu ambaye ananyonga ni kwamba hawezi attract mwanamke, kwa sababu mwanamke amemeba feminine energy. Kumbuka se, masturbation drives on selfishness. It is me, myself and I. Alafu another thing, the highest addiction is anything you do when you are alone. Kitu chochote ambacho unafanya na una accountability, hiyo kitu naeza ingia ndani sana.

0: Na kwa hivyo madhara ya masturbation number one ni kwamba wakati unanyonga unaharibu muscles za penis, unaharibu nerves na unaharibu the veins, the blood vessels. Kumbuka mwanaume joy gun haina mfupa. Kwa hivyo ni damu jaa. Na wakati inajaa inakuwa stiff kabisa ili iweze kuingia katika joy vein. Kwa hivyo kama umenyonga unakuta ya kwamba wakati uta have sex na mwanamke, hata wale ambao wako na masturbation wamezoea, unakuta hawana, wako na shame, wako na guilt, anaona ka joy gun kake kamekuwa kadogo. Kisha akijaribu anaingia pale amemwaga haraka. Unakuta ya kwamba saa zingine akiwa katikati ameishiwa na nguvu. Wengine wanakaa sana. You know, kuna mwingine anakaa sana kabla amwage na mwingine anakuja amemwaga juu ya mkono. Unajua masturbation you can do it even with 1 minute. Lakini hakuna sex ya 1 minute between a husband and a wife. You need time. Kwa hivyo unakuta huyu mtu ambaye amezoea masturbation hata akikaribia mwanamke au aguzwe tu unakuta amemwaga. Kwa hivyo iko na side effect kwa sababu inaathiri mawazo yako na inaathiri sehemu zako za siri. Na mwishowe ukizeeka utapenda tu kupata watoto. Na unaona kwamba labda masiku ilipita ulijiharibu. Na hii mambo inakuwa kisungumkuti kwa sababu umezoea sana kukaa peke yako. Unafanya hizo mambo peke yako. Kwa hivyo ningeomba mtu ambaye ako na masturbation, ni vizuri number one kujua what is your trigger. Ni nini haswa ukufanya wewe ufanye masturbation? Kama ni pornography, juu sana sana hiyo ndiyo inachangia sana. Tafadhali na waomba, wacha kuangalia video za watu ambao wanafanya ngono. Kama ni masturbation site, wachana na kuwatch hizo vitu. Kama ni kuwatch nyimbo ambazo wamama wako naked, uangalie uone trigger ni nini. Kama ni kukaa peke yako upweke, jaribu kujikipu bise. Juu mtu ambaye ako bise hana time ya kumasturbate. Lakini kama unaangalia vitu, unasikiza mambo ya sex na una mtu wa kuhave sex na yeye ukiwa mume au mke, unakuta ya kwamba unaweza ingia kwa hiyo majaribu. Kwa hivyo masturbation iko na side effect baya sana. Na lazima utibiwe, haziwezi enda namna hiyo.
1: Okay.
0: Naam.
1: Haya, kuna mwingine hapa anauliza swali la chakula.
0: Naam.
1: Na mimi ningependa sana hii topic.
0: Naam.
1: Kivye.
0: Naam.
1: Next week. Kwa tupata nafasi next week tuzungumzie mambo la chakula. Yaani pole pole walewe. Na hata nakipenda ile combine ya vitu ambavyo mnaki siku hizi nakula ovyo ovyo tu.
0: Naam.
1: Na kwa hivyo tashida.
0: Naam.
1: So our good friend umeuliza swali la chakula, kipi kifaa ili mwanaume awe sawa.
0: Naam.
1: Hivyo
0: tutakavyo kabisa.
1: Ili hapo kesho usiku na notebook na kalamu.
0: Asante.
1: Alafu Jafe ale kutoka kumu anasema highlight no tambing love. Pastor, nizajuaje kwamba napendwa?
2: Ah, rahisi sana kujua kwamba upendwa, sababu hii ni mambo mawili. Kile upandacho ndicho utakachovuna. Ukipanda upendo utapata upendo. Ukipanda mema utapanda mema. Kwa mimi siambiagi mke wangu kwamba nipende. Kile mimi nataka kwake ndio ninafanya. Kwa hivyo ukitaka kujua kama mke wako anakupenda, si umpende. Si ufanye ujue mambo ambayo anapenda. And it's very, very easy. Na different women react differently. Kwa hivyo jua kama ni anaga maishani mwake. Sasa ukijua baba anapenda, fuatilia hiyo njia. Ukijua yale mambo hapendangi, achana hiyo mambo. Huyo mke atakupenda, atakupatia kile unataka. So simple as that. Kwa kitu ingine
1: unaweza kwa volume. Unajua hili swala la kupenda.
0: Naam.
1: Ni kwa wingi wamechanganya nacho.
0: Naam.
1: Because kulingana vile mchungaji ongea, nimekuelewa kwamba uro sio hisia. Ni upendo, ni matendo. So if you want me, you know, if I want you to love me, sasa wewe nifanye vitu ambavyo mipenda. And the past will reciprocate.
2: Exactly.
1: Ni vizuri umeelezea, kwa sababu wanawake tuna kila macho tumepokea.
2: Exactly.
1: Kama wanaume ambao wewe ni kali, mwanamke atakuwa
2: mkali zaidi.
1: Yes. Ukiwa unatoa upendo, mwanamke anakushia upendo times 10.
0: It's true.
2: Kile unapata mwanamke hicho ana multiply. Alafu anakurudishia.
1: Yes.
2: Kwa hivyo ukitaka kupendwa kama Pastor Monene, very simple. Weka mawazo yako hapo.
1: Yes.
2: Penda huyo mwanamke.

0: alipata na mshtuko na akaambia huyo mtu kidogo tu naenda kuuliza receptionist kitu.
1: Msichana sasa.
0: Na vile alienda hivyo, ndio hivyo hivyo alienda.
1: Kwani kwa bidhaa ilikuwa inakaa namna gani?
0: Anasema hajaona kitu aina hiyo.
2: Kadogo au kubwa?
0: Kubwa. Hajawahi jaribu kwa kwenye akili yake kwamba anaweza kuwa kitu cha ajabu. Anaanza kukutana na jitu. Sasa anasema kitu cha ajabu. Anaanza kukutana na jitu. Sasa anasema kwamba angeona mapema, yani angepoteza muda wa ndoa ifungwe, watu wakuja kule pilau, yani hivyo vitu vyote. Sasa ingekuwa vizuri ajue mapema. So mchungaji, haudhani kwamba siku hizi mambo yamebadilika, ni heri mtu ajue mapema, ajue anaenda wapi? Kama ni kubaya aende tu mahali pengine.
2: Ningetaka kusema hivi.
0: Yes.
2: Premarital counseling is very important.
0: Okay.
1: Premarital.
2: Yeah, na wakati sisi tunafanya premarital counseling, kama ni mwanamke huwa namtayarisha, namwambia kwamba vile Mungu ameumba mwanamke sehemu yake ya siri inaweza accommodate any size ya penis. Ikuwe mkubwa, ikuwe kadogo, ikuwe medium, ikuwe short, ikuwe long, mwanamke ameumbwa, hakuna kitu hawezi accommodate. Kama hiyo vagina huwa ina wa mtoto wa kilo 5, wa kilo 4.5, 3.9 ai, hakuna penis hata ikiwa imerect inaweza fika 500 grams. Hakuna, haina mfupa. Mtoto wako na mifupa. Are you getting the point?
0: Yes.
2: Na kwa hivyo ni vizuri tutario ni kuonyesha hawakuwa wametayarishwa vizuri during premarital counseling ya kwamba mambo kama hiyo hufanyika. Unaweza hata kuta mwingine yako na kadogo, lakini yako kadogo kanafanya kazi. Lakini kama wewe ulikuwa umezoea zile kubwa, bazuka kubwa kabisa, unaona ya kwamba huyu yako na kidogo. So unaona kama hataweza, lakini usidharau nini chombo ambacho mwiko ambacho ni mdogo, lakini labda inaweza fanya kazi. Kwa hivyo hata kama ni kubwa, unaweza bora tu mwanaume akuprepare vizuri uweze kutoa hilo lubrication, mwanaume kuingia ni rahisi sana, na vagina itafunguka. Vile tu natayarisha mwanamke, ndio vagina inaendanga ikianza kutoa hiyo maji ambayo inatolewa na butherine glands na skin glands. Unakuta ya kwamba sasa uterezi umeongezeka, so hata mwanaume akisukuma polepole itaingia na utaenjoy sex.
0: So daktari, ni wakati upi ambapo mwanaume anashauriwa kuweka alama kwamba wakati wa watwatwa asipitishe hicho kiwango? Ni wakati gani? Niliona kwenye mtandao.
2: Oh my goodness.
0: Jamaa akisema kwamba alikwenda kwa daktari, kila alikuwa amefika mzee hajaoa. Kila mtu anamtoroka. So akafika mahali akaambiwa kwamba wanaweka sasa ring. Something like a ring.
2: Yes.
0: Wakati wa twatwa, tafadhali usipite mahali hii ring iko. This should be the last
2: I think is a very rare condition.
0: Okay.
2: Ukupata mwanaume ambaye ako na size ya penis ambayo iko abnormal. Is one in a million.
0: Alright.
2: And so if such a thing has happened, it's important waende hospitali waone daktari, na daktari aweze kuwapatia mawaidha ambayo inafaa. Juu kuna vile hata mwanaume anaweza ingia tu kwa joy well, lakini sio lazima aingize joy gani yote.
0: Yes.
2: Kuna vile anaweza ipima iwe inafika hata kama ni nusu au 3 quarter, you know, kulingana.
0: Kuna wanawake wanalia hata saizi Pastor Sue, very sure kuna lady anaogopa, amekataza, amenyima mume wake kabisa.
2: Anaona
0: anaumizwa.
2: Joy gani ni kubwa.
0: Yes.
2: I think the best thing is the biggest sex organ is the mind.
0: Okay.
2: Is not the penis, is not the vagina.
0: Alright.
2: Na kwa hivyo kama mind inaona ikiwa kubwa, basi utakuta ya kwamba huyu mama anapata a condition we call vaginism, where the vagina even closes itself, anakuwa juu ya that anxiety na hiyo panic attack, inafanya vagina ifanye nini, ijifunge. Kwa hivyo ni vizuri wazungumze, waongee vizuri na waende counseling. There is no penis, I don't think there's any penis Mungu amepatia mwanaume. Haiwezi ingia mwanamke kama mtoto ambaye ako na mifupa 222 anatokanga. Penis usiogope, my sister. Wacha ingie. Wacha bazuka ingie.
0: Mtoto alipita juzi na mifupa.
2: Na mifupa.
1: The greatest sex organ is the mind.
0: All right. Exactly. Yeah, so kuna wengine ambao muuliza maswali ya kuhusu pombe, wengine pale miraa, wengine muguka. Anasema kwamba je, muguka miraa inaweza athiri the way mtu
2: Exactly. They affect the testosterone kwa sana wanaume. Inafanya ya kwamba ile homoni ambayo inafanya mwanaume akue na hiyo motisha na kusikia kwamba anataka

0: 0712-265-746. 0712-265-746. Hiyo ndiyo namba yangu personal.
1: Yeah.
0: Anything, if you need counseling, unataka kutibiwa, unataka kukuuliza swali, hilo ndiyo namba yangu ya kupiga, na unaponipigia tutazungumza, na sana sana kesho.
1: Alright.
0: Na watu wakitaka kunipigia waanze kutoka saa tatu, wasianze
1: yes.
0: mapema sana,
1: mm.
0: juu saa zingine nakuanga nikifanya toatoa. Ili nisianze kuchukua simu na tunaendelea na ibada na mchungaji.
1: So isikutoe kwenye mood.
0: Hapana, isinitoe kwa mood.
1: Alright.
0: Naam.
1: Ye mchungaji.
2: Hivyo daktari, hivyo daktari amesema tuko hapo Kasarani Seasons.
1: Mm.
2: Tuko na kanisa, kanisa linaitwa Overcomers Church liko Seasons Kasarani.
1: Yeah.
2: Tunakuwa na ibada pale siku ya Wednesday na every Sunday kutoka saa 4 mpaka saa 7 hii Jumapili. Kwa mgeni wetu tumewakaribisha nyote.
1: All right.
2: Asante.
1: Thank you. Thank you. Nashukuru kwa muda wenu. Until next week tukipatana
0: Naam.
1: Tutakuwa fresh.
0: Thank you.
1: All right. Asante. Kwa hivyo kwako msikilizaji pia ndio hivyo. Dakika zimesalia pale 4 na hizi dakika 4 nataka tu kama uko pale na ungependa kupata hii bonus kiasi it is time chukua simu yako *216# upate bonus nayo ya kupatiana kwa watu 600 people 600 Kenyans waweze kupokea bonus kila mmoja shilingi 3,000 hapa. Manake kuna shilingi 1,200 ambayo imebakia imesalia, kuna shilingi 1,200 ambayo imebakia imesalia, na ni vema kabisa shilingi 3,000 kwa watu waweze kugawana, itakuwa vizuri. Kwa hivyo kama uko pale umebonyeza one time, umebonyeza two times, three times, four times unapata kiki chochote na ungependa kuangukia hii bonus, you can try one more time katika kubonyeza *216#, alafu mambo yakuwe sawa kabisa. Ama vipi? Ndio hiyo. Kwa hivyo nakupatia hizi dakika 3 ujaribu hizi pesa ukazoe, mambo itakuwa sawa kabisa. Alright, ndio hivyo. Nikiondoka afande John Maloba shaingia tayari, atakuwa anakuja basi kujumuika nawe ndani ya OB 47. Kwa hivyo usiende mbali, waacha pesa tugawe sasa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

mpango wa leo wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuaje mtu wangu? Saa saba zingarika dakika mbili. Wapote ulipo msikilizaji, karibu sana tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Nambari yangu ya SMS 24047-24047. Tupa kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Ni mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye report, Maloba kwenye reporting desk. Baadaye katika awamu ya kwanza tuna kile kitengo cha

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishike kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Radio 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.
10: Such a beautiful day.
11: Hey, you're drunk.

0: One OB 47 Dania Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB 47. Nasema na nani?
1: Huyu ni Abraham Komen.
0: Abraham Komen.
1: Yeah.
0: Abu uko wapi?
1: Niko maeneo ya Iten.
0: Iten kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Abu umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza nayo mara saba.
0: Mara saba? Umanisha kama umetumia 140. Hapo unaona kuna effort kiasi. Na unajua tayari tunazungumza Abu una hela kwenye simu mtu wangu.
1: Yeah.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Abu?
1: Box number 6, 42,000.
0: Ngapi?
1: 42,000.
0: Hey! Na mbona sisikii sauti ya mtu ambaye? Eh? 42 sio pesa ambayo unaweza kukota chini. 42k.
1: Yeah.
0: Na umetumia hela ngapi 140? Hii ni hela mzuri sana. Abraham.
1: Yeah.
0: Umewahi kushinda tena mbeleni?
1: Ah, nimekuwa nikijaribu lakini
0: bado. Umekuwa na shiriki lakini hujawahi kushinda tena.
1: Yeah.
0: Lakini unaona leo imejipa.
1: Kabisa.
0: Hiyo hela yote miaka yote iliyoliwa na nzige imerudi. Abu.
1: Yes.
0: 42,000 sio pesa kidogo. Hii ni pesa ambayo ukitumia vizuri mtu wangu utabadilisha mambo mengi sana.
1: Yeah, unajipanga pole pole.
0: Abu, unaelewa hesabu vizuri?
1: Yeah, kabisa.
0: Unaelewa hesabu vizuri?
1: Yeah.
0: 42,000 ukiongezea 1,000 tena uongezee 19,000 ni ngapi?
1: 42 plus.
0: Abu.
1: Yes.
0: 42,000 ukiongezea 1,000 tena uongezee 19,000 ni ngapi?
1: 62,000.
0: 62. Malako umeka 1 na 19 ukaona ni 20. Wewe ni mjanja. Lakini nilikuwa nimekupoteza. Abu. Uko na 42,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Asante sana.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi? 62. Hii ni pesa mzuri sana mtu wangu. Na umetumia 140 peke yake.
1: Kabisa.
0: Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Okay, asante sana.
0: Karibu sana mtu wangu
1: eh? Kabisa.
0: Na vile vile msizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mzetu Abraham katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha na kuibia siri, unapochagua hizi boxes, kwa mfano box number 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 1, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo.

0: Umewahi kununua maji ya utakaso? Maji hayo ulinunua pesa ngapi? Ni bidhaa ipi ambayo pastor wako amekumanipulate ununue? Nikana kwamba anakulazimisha ununue pale kanisani mwake. Haswa maji ya utakaso. Kama ulinunua, ulinunua pesa ngapi? Na baada ya kununua maji hayo, maisha yako yamebadilika? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Semana Afande 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Semana Afande OB 47. Hello. Uko hewani na semana nani?
1: Mpata mzee, wekutu wekee wanyana ngekona.
0: Wekutu, mepotea sana wekutu. Si wekutu, ni wekutu.
1: Nikwambia siku nyingine utaenda mahakamani na hiyo china.
0: Jina ni lako, si wekutu, ni wekutu. Sawa sawa na ndaba holo. Uko wapi?
1: Niko maeneo na Anglikana na kupanda hata nikilia kabisa.
0: Ati uko wapi?
1: Maeneo ya Anglikana.
0: Nangili, nangili. Wekutu, ni bidhaa ipi ambayo pastor wako amekulazimisha kununua? Ama anakulazimisha kununua? Ama anataka ununue? Vivote vile.
1: Mimi mwenyewe ni Mkatoliki.
0: Yes.
1: Na sijai ona kwetu.
0: Haya, ustahili kupiga. Nataka watu ambao wamenunua vitu.
1: Sasa waje tuwasikize tuone.
0: Unaona sasa wewe unaanza kuchezea Afande? Itakuweka pingu wekutu.
1: Utakula mlungula.
0: Wewe mlungula sikuli. Haya atakuwa na makosa ya pili. Unataka kuonga Afande? Na kwanza umepotezea Afande muda. Hiyo ni wekutu. Anasema wekutu na ni wekutu. Ni bidhaa ipi ambayo pastor wako anataka ununue? Vivote vile, toka katika kanisa yake. Je, umewahi kununua maji ya utakaso? Ulinunua hela ngapi? Na baada ya kununua maji hayo ama bidhaa nyingine yote ile, maisha yako yamebadilika vipi? 07 badilika vipi? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Kio utaamua kwamba hutachongea pasta wako, ni sawa pia. OB 47. Hello.
2: Hello.
0: Uko hewani na semana nani?
2: Na Helen.
0: Helen uko wapi?
2: Niko Busia.
0: Helen, ni bidhaa ipi ambayo pasta wako nikana kwamba amekuforce ununue tokea katika kanisa yake?
2: Hakuna, sijaona.
0: Ehe. Basi kama hujaona, hustahili kupiga simu. Nataka wale ambao wamenunua ama wameambiwa wanunue vitu.
2: Mola baraka makubwa manyinyi.
0: Ati? Wameambiwa wanunue vitu.
2: Mola baraka makubwa manyinyi.
0: Ati?
2: Makubwa manyinyi sifanyira kinapta.
0: Wewe utaki watu wengi wasikie, unataka Afande tu asikie peke yake. Nataka aongee.

0: Kiswahili kila mtu asikie. Kama ujaambiwa na pastor wako nunue chochote, usipige simu. Nataka yule ambaye katika kanisa yao ameambiwa lazima ununue hii, ama ukinunua hii, hii itafanyika. Kuna some manipulation pale. Kama kanisa ni mwenyu hamjaambiwa mnunue chochote, usipige simu tafadhali. Unapopiga simu unakuwa huko kwenye mada. Manake sitaki simu yako wewe ambaye hujaambiwa ununue chochote katika kanisa lako. Nataka yule ambaye, mshirika ambaye pastor wake anamwambia lazima ununue haya maji, maji haya kwa hela hizi. Hii chupa ndogo ni pesa hii. Hii chupa kubwa ni pesa hii. Mhm. Manake zipo hizo kanisa. Na baada ya kununua, je, maisha yako yamebadilika? OB47, hello? Uko hewani, nasema na nani?
1: Naongea na Efraim Magaja nikiwa Nandi.
0: Nani? Simon?
1: Nandi.
0: Waitwa Simon?
1: Efraim Magaja.
0: Efraim. Efraim, ni bidhaa ipi ambayo pastor wako anataka ununue kanisani, ama amesha kwambia ununue na ukanunua?
1: Mimi kitu yenye nikera kwa pastor kanisani.
0: Ehe. Kanisa yako?
1: Ehe. Ni kufikanga Sunday fulani wanasema ati oh, tuchangie pesa tununulie pastor shopping.
0: Mhm.
1: Ndio kasa sana lazimisho.
0: Kurudia pastor shopping.
1: Tupangie pastor shopping ati oh, hiyo Sunday tunaenda ni pastor. Kwangu nashangaa tunaenda kama kufanya biashara ama kuokoka.
0: Okay. Mimi najua katika kanisa kuna matoleo ya vyakula. Na hivyo usaidia pastor na watumishi wote pale ambao wanaishi pale kanisani, na pia upelekwa kwa watoto na familia ambazo hazina bahati.
1: Hiyo
0: sidhani ni mbaya hiyo.
1: Hiyo ni ya pastor tumfanyie shopping ya nyumba yake.
0: Pastor binafsi.
1: Yes.
0: Okay, kwa hivyo yeye familia ambazo zinaishi hapa katika hali ya umaskini ama?
1: Hapana, hiyo ni tofauti yenye unaongelea. Hiyo inajulikana.
0: Umenielewa lakini
1: Nimekuelewa, hiyo inajulikana kweli, ni inajulikana. Hiyo inasemekana ni shopping ya pasta.
0: Okay, na wewe mnamnunulia?
1: Wananunuanga, lakini hasa mimi siwezi nunua sababu
0: Wewe mwenyewe una shopping. Okay. Asante Efraim. Okay. Kuna kipindi fulani nilishuhudia pastor fulani akisema usinitolee chini ya 500. Mimi ninachotoa sinafili natoa kwa uwezo wangu. OB47, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Mambo kipi?
0: Salama sana.
2: Ongea na baba Kenyao la Junior Boy kutoka Mwatate.
0: Changamka, unaongea na nani?
2: Naongea na Junior Boy kutoka Mwatate.
0: Junior Boy, kanisani pasta amekushurutisha ununue nini?
2: Ta mafuta ya nazi.
0: Mafuta ya nazi? Mm. Anakwambia kwamba ukianunua nini itafanyika? Uende ukajipake?
2: Kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua.
0: Ati?
2: Kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua matatizo.
0: Ehe.
2: Yataisha nikijipaka ile mafuta.
0: Ulinunua ya mafuta ya nazi?
2: Nilinunua.
0: Ukajipaka?
2: Ukajipaka.
0: Matokeo?
2: Ukafanikiwa.
0: Ukafanikiwa?
2: Yes.
0: Ulienda hospitali, nini ilikuwa nakusumbua?
2: Mambo ya job.
0: Mambo ya job?
2: Yes.
0: Okay, asanti. Thank you, Junior Boy. Haya. Kama kuna bidhaa ambayo pastor amekushurutisha ununue kanisani mwake, tuelezee ilikuwa vipi. Let's see your experience. Ilikuwaje? Na baada ya kununua, what happened? Ulinunua pesa ngapi? Nimesahau kumuliza Junior Boy ama mafuta ya nazi alinunua pesa ngapi. OB47, hello?
3: OB47.
1: Obi 57.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
1: Afande.
0: Nani huyu?
1: Ni David kutoka Kitale Makisi.
0: David, ni bidhaa ipi ulinunua kanisani mwa pasta wako unaposhiriki kule?
1: Pasta alinisindikisha.
0: Pasta aliku? Mimi sikusikia katika katika. Sikusikia kabisa katika katika. Labda usonge songe mahali. Ah, tuelezee tena. Pasta alikushirikisha ununue nini? Aya, hapo tupatani. Niko haiko clear. Ko loud lakini sio clear. Nakumbuka kisa kwenye Biblia cha yule mama mchane kanisani.

0: kwamba walibaki na zingine, lakini yule mama mjane yeye alitoa senti mbili peke yake zake za mwisho. Za mwisho. OB47, hello.
1: Yeah, hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na MG kutoka Kaseta.
0: MG ni bidhaa ipi ambayo ulinunua katika kanisa unamoshiriki?
1: Anointing oil.
0: Ehe.
1: Ambapo ilikuwa inasemekana hii ndogo ni 250.
0: Ndogo ni 250?
1: Alafu kubwa ni 500.
0: Ulinunua?
1: Ulinunua.
0: Ndogo ama kubwa?
1: Ndogo.
0: Alafu?
1: Kumbe ilikuwa hii maji ya kawaida.
0: Ilikuwa maji ya kawaida?
1: Maji ya kawaida.
0: Ulikuwa unaenda kuikunywa ama kujipaka ama kujinyunyuzia?
1: Ya wanasema kujinyunyuzia haji kwa kujinajipaka.
0: Ukajinyunyuzia yote?
1: Yes.
0: Baada hapo?
1: Chochote.
0: Aha.
1: Lakini,
0: lakini bado unashiriki? Bado unashiriki?
1: Nashiriki tu.
0: OB47, hello?
2: Hello, OB47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
2: Unaongea na Eric kutoka Vihiga.
0: Nani?
2: Eric shabiki mgeni kutoka Vihiga.
0: Eric shabiki mgeni, karibu sana. Eric, ni bidhaa ipi ambayo ulinunua katika kanisa ambapo unashiriki?
2: Mimi nilikuwa napongeza tu kipindi, nilikuwa nawasikiza tu kupongeza kipindi.
0: Aya, asante sana Eric. OB47, hello?
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Kabisa, ni Kimani huyo.
0: Kimani uko wapi?
3: Mimi niko Malindi.
0: Uko wapi? Malindi?
3: Eh.
0: Kimani, ni bidhaa ipi ulionunua katika kanisa unamoshiriki?
3: Kimani.
0: Eh?
3: Ni kuambiwa kwamba
0: eh,
3: watu wamchangie pasta ninyo gari.
0: Anunue gari?
3: Eh.
0: Aha, gari ya kuja kazi ya kumsaidia kufanya upasta ama hivi hivi tu.
3: Gari yake akitoka kitembezi barabarani hivi, watu wanaona kwamba pasta ako sawa.
0: Na ilikuwa ununue gari gani, aina gani?
3: Gari ni ndogo tu.
0: Ndogo?
3: Note.
0: Okay, note. Kuna makosa pasta akitembea na kagari?
3: Hakuna makosa.
0: Sindio atahudumia vizuri? Ama?
3: Atahudumia nini vizuri gani wala pala Yesu alikuwa akienda Mungu?
0: Yesu alikuwa akienda na punda?
3: Kuna kule koko ni kuingilia tu, kwa hiyo sherehe moja aliingilia nayo.
0: Ya punda, eh. Lakini alikuwa akienda kwa mguu. Sangine boti, sangine boti.
3: Boti hiyo hata hiyo ndugu kwa yeye ikuwa lazima avuke bahari aende ule pande mwingine.
0: Ehe.
3: Sasa ukiangalia, siku moja basi kumetokea shamba.
0: Ehe.
3: Kama hiyo gari bana atakutugonga bwana.
0: Hiyo hepa na gari. Na nyewe mwepo kwa mguu.
3: Ndugu kwa pikipiki.
0: Eh.
3: Anakuja tianza kutugonga na tunafanya kutoroka. Waa, anatukosa. Kwa sababu watu wamekosana kanisani na mafundisho yake.
0: Yani haya yalifanyika?
3: Yalifanyika.
0: Da.
3: Baada ya kupata gari na baada ya kuona kwamba anafundisha kupotosha.
0: Wewe ulichangia gari hiyo?
3: Ulichangia kivovote kile, sasa kama hiyo tunaambiwa mtoe.

0: pesa na umekaa hapo ndugu yangu.
1: Inabidi utoe.
0: Watu wanatoa huko hapo.
1: Okay.
0: Na wakati naamua unasema kwamba hii mafunzo hii bana hapana, hii haiendi sawa.
1: Mhm.
0: Unaposema haiendi sawa anapokupata yuko kwa pikipiki.
1: Mhm.
0: Na ile gari anakuja atakugonga hata nikuepa tuliepa lakini alikuwa tugonge. Tena alikuwa very serious.
1: What?
0: Very serious.
1: Na bado unashiriki huko?
0: Hapana.
1: Ulibadilisha?
0: Hapana. Ni kwa sababu na watu wasikie.
1: Ehe.
0: Wasidharau mapasta wao.
1: Yes.
0: Kwa jambo hili.
1: Yes.
0: Ila.
1: Yes.
0: Watu wawe werevu. Wajue kwamba.
1: Yes.
0: Zile mbegu zilimwagwa, kuna zile zilingia kwa miba, zile zilingia kwa mchanga wenye rotuba, zingine kwenye
1: mawe.
0: Sasa, hapa kuna mawe, mbegu mimi niko kwenye mawe.
1: Aha, hazimei.
0: Kwa nijitoe mbegu mimi kwa sababu mimi nina miguu na mikono.
1: Aha.
0: Wacha nitoe hapa nijitoe kwenye mchanga wa rotuba. Watu wasome Biblia waielewe, wamwambie Roho Mtakatifu waongoze.
1: Okay. Thank you so much. Umesema ni Kimani ama Kamau? Thank you so much. Umesema ni Kimani ama Kamau?
0: Kimani mwenyewe, aka Buddha Boss.
1: Buddha. Buddha Boss. Asante. Haya, tunakomea hapo katika kitengo hicho kwa leo. I wish you had more time for this. Mimi najua. Nilikuwa na mjakazi mmoja ambaye nilifahamu sana kwamba kwao nyumbani reserve walikuwa wanahitaji sana hela, kwa hivyo akaja nikamwajiri, na kweli kwao kulikuwa na shida sana, ana mtoto aenda shuleni,

0: moja, miezi miwili, miezi mitatu, kuna mwezi namuona na maji kwenye chupa. Anaka alikuwa kosi kwenda kanisani Jumapili, alikuwa kosi kwenda kanisani. Nikamuuliza maji gani haya?
1: Nimenunua.
0: Menunua maji eh.
1: Pesa ngapi? 1500.
0: Karibu na nusu ya mshahara wake. Menunua maji 1500. Na nyumbani mtoto hana school fees. Mama mgonjwa. Ah, nilikosana naye. Na kumbe alikuwa ananunua kila mwezi. Sasa nashangaa. Unajisaidia

0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Ndasema oriena, ndasema muga, ndasema uhoro waku. Nitasema wa mkata nesa. Nitawaambia pia mkitaka chamge, alafu niliambua kule Garissa tunasema mafiente.
1: Alafu kuna mtangazaji wetu Kilambo Soft anaitwa Beatrice Maganga. Everyone anasomea habari wanafurahia sana. So asante sana Radio 47, tunaitegea ndani ya 95.7. Hapo ndio tunakanyaga hicho kinyando. Yani hatubanduki, hatutoki. Tunaitwa Vadavida na nguko kwa ndiko aona ndet fuma. Vifano vingi
2: 95.7.
1: Vifano vingi
2: 95.7.

0: Ni sauti yake Ben Soul akimshirikisha Vic West, vile napenda. Awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 Dani, ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Kevin Musumi.
0: Kevin?
1: Musumi.
0: Musumi?
1: Yeah.
0: Kevo uko wapi? Changamka Kevo, uko wapi?
1: Eldoret.
0: Eldoret kwema?
1: Niko kwema.
0: Kevin, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Mwanisha kwamba umetumia shilingi 40, 40 bob peke yake, na tayari Kevo unajua kuna hela kwenye simu?
1: Ndiyo, iko ndani.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Kevin?
1: Box number 5.
0: Umekupata hela ngapi?
1: 24K.
0: 24,000?
1: Yeah.
0: Kevin, unajua umetumia 40 bob peke yake? 40?
1: Yeah.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Pana.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki kwa mara mingi.
0: Okay, na hukuwahi kukata tamaa?
1: Kila kitu ni kujaribu.
0: Na leo naona basi imejipa?
1: Yeah.
0: 24,000 ni pesa mzuri sana. Kevin?
1: Yes.
0: Kwa yote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: 49.
0: 44. Na umetumia 40 bob peke yake mtu wangu.
1: Yeah.
0: Una 24,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo huu, and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay Kevin?
1: Okay, asante na shukuru.
0: Karibu sana Kevin. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora kama mwenzetu Kevin kushiriki, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3,300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa

na mzidikisha na boost ya shilingi 1020. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo. Engine

Radio 47 Bonge la radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo OB 47 Najo

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Wapelelezi jijini Nairobi wanachunguza tuhuma za kujiua kwa kasisi Mkatoliki

0: mwenye umri wa miaka 71 ambaye mwili wake ulipatikana chumbani mwake katika seminari kando ya barabara ya Langata. Polisi na mashahidi wamesema kwamba mwili wa marehemu raia wa Rwanda ulipatikana ukininginia kutoka mlangoni mwa chumba chake katika seminari, huku kasisi huyo akidaiwa kutumia kamba ya nailoni shingoni mwake. Mwili wake haukuwa na majeraha yoyote ya kimwili yanayoonekana, huku daftari lililokuwa na mawasiliano ya wanafamilia yaliyoandikwa familia yaliyoandikwa kwa mkono na pasipoti zikipatikana katika eneo la tukio. Mwili wa mwenda zake umehamishiwa kwenye nyumba ya mazishi ya Montezuma ambapo unahifadhiwa ukisubiri uchunguzi wa baada ya kifo. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi imetoa barua za madai kwa watu 22 na kampuni tatu zinazotakiwa kurejesha shilingi bilioni 1.5 zilizolipwa kutokana na ununuzi tata wa ardhi ya Ruaraka pamoja na riba ya 12% kwa mwaka. Miongoni mwa wale waliotajwa katika barua za madai ni katibu mkuu wa uhamiaji Billy Kipsang, naibu kiongozi wa Jubilee Fred Matiangi, mwenyekiti wa zamani wa tume ya kitaifa ya ardhi Mohamed Swazuri, makamishna na maafisa wa zamani wa tume ya kitaifa ya ardhi pamoja na kampuni zinazohusiana na familia ya mfanyabiashara marehemu Francis Mburu. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa ambao ulibaini kuwa malipo ya shilingi bilioni 1.5 kutoka kwa tume ya kitaifa ya ardhi kuhusu ununuzi wa ardhi hiyo ya ekari 13 huko Ruaraka yalikuwa kinyume cha sheria.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, amini, usiamini. Paka wa nyumbani mwenye bei ghali zaidi ni paka aina ya Ashera, na bei yake ni kati ya shilingi milioni 9.6 hadi shilingi milioni 16. Uzazi wa paka aina ya Ashera ni mseto ulioundwa kwa kuzaliana na paka mwitu wa Afrika aina ya Savol, paka chui wa Asia na paka wa nyumbani. Paka aina ya Savannah Cat ambao pia wana uzazi mseto ni aina nyingine ya paka mwenye bei ghali sana, bei yao ikianzia shilingi milioni 3 hadi shilingi milioni 6.5. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 na awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba kwenye report desk. Get your damn hands up.

0: Abi tokea Sotik. Awesome, the show is lit. Asante sana. Nila rumba tokea Rumuruti. Karibu sana mtu wangu Henry Katumanga wa Chiranganyi Sinyereri Ward. Sama kama kundani ya mpango hadi tamati. Tokea Mlolongo eneo la Sabaki kama kawa ni Hackings Karombora. Karibu sana mtu wangu wa nguvu.
1: Show me the place where you're feeling the pain, mama. You need some healing today.
2: Tisini na tano nukta tano Turkana.
3: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo radio, hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
4: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahi zaidi anaposoma taarifa.
5: Kwanza ni tahariri.
6: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa?
4: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakideu.
7: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa msikilizaji kwa ni kunini.
4: Na Mwashumbe.
8: Mata pemi mafensi yangu elangusho angusho na ndovu huko chini. Mimi letake wakiniduka hapo kama ni milioni zangu kanani kwa saa.
6: Ule jama yangu ule makiswahili kiswahili ule. Hasan mwana wali.
8: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
6: Inafurahia sana Radio 47 imetuna tunice kabisa. Ile show ya mida ya satano hivi.
9: Chateau vibes wewe. Mimi ni mkaburi chikapa.
10: Kwa majina naitwa Samuel Kwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
2: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47 Unasikiliza OB 47. Unasikiliza OB 47.

0: OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mia wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Sema na Masi Wanjala.
0: Masi?
1: Wanjala.
0: Masi uko wapi?
1: Uko Kaimosi.
0: Sikupati vizuri, uko wapi?
1: Kaimosi.
0: Kaimosi?
1: Yeah.
0: Masi mbonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora? Mara moja tu?
1: Kabisa.
0: One time. 20 bob.
1: Yes.
0: Na tayari uko na chapa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Masi?
1: 26,000 na kwa box la pili.
0: What? 26?
1: Yes. 1,000.
0: Masi umetumia 20 bob. 20. 20. Maajabu haya. 26 ni pesa mzuri sana. Unasaili uhame uende chini ya booster tupate network. Manaki network yako network ni ya huko nini bana?
1: Ya iko sawa.
0: Hii network yako ni ya Mogadishu. Auskiki Masi?
1: Umeanza kuchoma na kusikia.
0: Ah, 26,000 unastahili uhame uende karibu na booster.
1: Acha nitaona pa kuenda.
0: Sasa Masi,
1: yeah.
0: Habari ndo hii. Kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Yeah, thank you.
0: Maanisha kwamba sasa kwa ujumla una hela ngapi?
1: Yes.
0: Kwa ujumla sasa kuna hela ngapi?
1: 46.
0: Na bado kabla ya mpango huu, kabla ya saa 10 washindi, kabla ya mpango huu kuisha saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki tu katika mchezo kikamilifu. There is no limit, waweza kuendelea kubonyeza manake bonuses pia zinakungoja. Okay? Asante sana Masi. Tafuta network Masi. Ai. Aya, asante. Na every frame msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216#. Fata maagizo mengine ni achi.

0: Ajenda ya nne, hali ya anga. OB47, hello?
1: Hello, afande.
0: Naamu, kwa hewani nasema na nani?
1: Shikapu ya namba tano.
0: Shikapu, inakuwaje mtu wangu?
1: Tuko salama sana.
0: Uko wapi? Najua utakange nyumbani wewe usiku.
1: Kwaza halini taenda wapi, nifanyi nipu kutuwe.
0: Hakuna hata matanga area. Siombi kuwe na matanga, siombi kwamba watu waage dunia ndio utoke nje.
1: Hatuna matanga.
0: Nice. Auko kwa nyumba kumi, patrol?
1: Ai, sasa yo, nataka ni kongo ati niko na nyumba kumi.
0: Unasaidia jamii kivipi shikapo na patano?

0: Sasa mi ni mwoga.
1: Eh?
0: Mi ni mwoga.
1: Wewe ni mwoga?
0: Ndio.
1: Wewe sio mwoga, nakujua sana wewe.
0: Unajua
1: mwande. Wewe ukipewa nini mbili za busao uko rada sana. Unapata nguvu sana.
0: Gorogoro mbili.
1: Gorogoro mbili ya busao uko. Ai, gorogoro mbili uweze maliza ya busao. Kwenda huko. Glass mbili ya busao.
0: Sasa unajua ni yenye natumia sana.
1: Eh.
0: Ukipati nini pombe ya kamulasesi tu.
1: Eh.
0: Kikombe moja.
1: Na wewe unapenda kienyeji. Inaitwa chakula kinywaji.
0: Hata sasa ukisema tu niende kwa mama pima nitaenda.
1: Hiyo lakini ukiingia chooni atakaye kufuata hapo. We.
0: Lakini kwa kufima.
1: Hiyo ni bomb.
0: Hiyo ni bomb.
1: Kama kuna usalama katika area nashukuru.
0: Sawa.
1: Asante sana. OB47, hello.
2: Maloba.
1: Nani huyu?
2: OB47.
1: Hapa ndipo. Nani huyu?
2: Wefuira. Unasomana?
1: Wefuira. Wefuira si Violet?
2: Tuko naye hapa.
1: Oh, ni mkeo?
2: Eh.
1: Kwa hivyo Wefuira ndio sanem.
2: Eh.
1: Inakuaje? Kwema?
2: Poa.
1: Mko wapi?
2: Eh.
1: Mko wapi?
2: Niko pia na Mwembe upande wa Nakuru Tongaren.
1: Ah, Tongaren.
2: Eh.
1: Msalimie Yesu.
2: Tutamsalimia tunakuanga na yeye tunakuanga na yeye.
1: Ala?
2: In my neighbor.
1: Ala? Okay. Kwa hivyo wewe unajionea miujiza hapo?
2: Yeah.
1: Na wageni wengi wakija kuona Yesu.
2: Ako na wageni wengi bwana.
1: I know. Wengine ni waandishi wa habari.
2: Ndio.
1: Asante sana
2: eh. Eh,
1: salimia Vayo.
2: Anakusikia.
1: Asante sana. OB47, hello? Hello?
3: Hello Maloba.
1: Uko hewani, sema na fande, nasema na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Eric Omanajo kutoka Kitale Falkland.
1: Eric uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
3: Ah, niko tu huku nyumbani mashughuli yangu ya kibarua.
1: Okay, now you are working from home?
3: Yeah.
1: Okay, kazi iko vipi?
3: Kazi iko salama tu kungangana bana.
1: Okay, uko na mbogi yako ama uko mansolo?
3: Niko na wife tu.
1: Okay, kuna usalama area?
3: Usalama kwenye sijaona neno.
1: Asante sana mtu wangu Eriko.
3: Asante sana Maloba.
1: Okay. OB47, hello?
4: Hello.
1: Uko hewani nasema na nani?
4: Sema na Alex Wambua.
1: Alex Wambua?
4: Eh.
1: Wambua uko wapi?
4: Nairobi.
1: Nairobi ni kubwa sana wewe. Nairobi wapi?
4: Huruma.
1: Eh?
4: Huruma.
1: Wambua? Huruma kwa nyumbani, kazini ama masehemu?
4: Pangu.
1: Sikusiki? Nyumbani.
4: Nyumbani ni Machakos.
1: Nasema hapo huruma kwa nyumba ama masehemu ama kazini?
4: Kwa nyumba.
1: Okay, kuna usalama area?
4: Kazini ni kodua hapo kwa hizo mambox.
1: Eh.
4: Haya,
1: hapa agenda ni 4 na ulisikia. Agenda ni 4, tukae kwa mada kwa sasa. Mchezo bado endelea. Ujamalizika? Haya. Tuzingatia agenda 4. Katika hichi kitengo cha reporting desk. Masuala ya usalama, usafiri, hali ya kazi na hali ya anga. OB47, hello?
5: Yes.
1: Uko hewani nasema na nani?
5: Nasema na Ephraim Magaja from Nandi. Nandi from Ephraim Magaja.
1: Oh, Ephraim, mambo vipi?
5: Mambo poa sana.
1: Jana pia ulikuwa hewani, si ndio?
5: Mimi sikosi hewani, Radio 47 ni nyumbani.
1: Ephraim, inakuaje?
5: Eh.
1: Uko nyumbani, uko kazini ama masehemu?
5: Hapa ni kazi tu, nyumbani ni KK.
1: Okay. Kwa sasa uko wapi?
5: Eh.
1: Kwa sasa?
5: Niko Nandi. Saa hii.
1: Kwa nyumba ama kwa ama kazini ama mahali unapewa saizi kitu?
5: Mimi niko kwa nyumba.
1: Ah, kuna usalama?
5: Niko salama kabisa.
1: Familia?
5: Familia iko salama lakini ilienda nyumbani.
1: Oh, sasa uko Mansolo?
5: Niko Mansolo tu penye niko hapa saa hii.
1: Auoni upweke?
5: Ah, upweke saa hii, miaka ya saa hii ya upweke kweli mama.
1: Ambia mama boy arudi.
5: Alienda juzi.
1: Eh. Hey.
5: Anakuanga hapa tuseme siku ine imepita hapa kiele.
1: Okay.
5: Hey.
1: Lakini akikuja hawezi pata mtu, atapata wewe tu peke yako.
5: Ni mimi tu. Ngaje
1: ati?
5: Mwanaume si mtu mvamilivu sana.
1: Wewe umeanza excuse. Ebu bakia Mansolo. Bakia Mansolo. Ukileta mtu nitakusema.
5: Usinisema bwana wewe.
1: Nitakusema ukileta mtu, nitakusema. Zoea kukaa Mansolo. Asante sana Ephraim.
5: Nasa ingicho wawili.
1: Yes, haraka upesi.
5: Ingicho Victor tu Septoni na
1: upesi.
5: Ingish Victor tu Septoni na Silas Noah Wekesa na Kobe.
1: Yes.
5: Wa mwisho ni Damaris.
1: Yaani wawili wamekuwa watano. Wawili wamekuwa watano. Wewe.
5: Ujumbe nawaambia walale salama, wamalize masaa.
1: Thank you so much Ephraim. Thank you so much. OB47, hello. Hello.
6: No.
1: Uko hewani, nasema na nani?
6: Aitwa Gilbert.
1: Gilbert uko wapi?
6: Upande wa Longruani.
1: Longruani ni kwema?
6: Longruani kwema.
1: Gilbert uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
6: Uko nyumbani tu.
1: Kwema?
6: Kwema.
1: Familia?
6: Wako salama.
1: Ama pia wewe ni Mansolo?
6: Aha, pana.
1: Okay.
6: Kuna wife.
1: Area kuna usalama?
6: Kuna usalama huku.
1: Kuna patrol?
6: Hatuna neno.
1: Kuna kuwa na patrol huko?
6: Eee.
1: Haya, asante sana.
6: Asante sana.
1: Okay. Hamna visa vyovyote. Nashukuru na furahi. Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Na msikilizaji, ningali niko na hela zako. Na by the way, tayari naona jamaa wameanza kutoa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo jitume mtu wangu, ambua. Bonus zimeanza kutembea. Jitume, hela zipo katika mchezo wa Loto Bora. Na nitakuwa natafuta washindi bado katika mpango mzima OB47 kabla ya saa 10 asubuhi. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, na kwa yote atakenda chochote kile, mimi nitakuwa namzisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever been on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu saa 10 asubuhi washindi 5,000 washapokezwa bonuses. Ndio ninavyozungumza, jamaa ameanza na bonuses katika mchezo wa Loto Bora races. Unabonyeza *216# afa maagizo mengine niachie mtu wangu. Okay.
7: Radio 47 makao ya ubora.
8: Anaogopa upepo wa kali. Hiki kimbunga.
9: Ni hatari. Mashabiki wengi kwa pamoja na wewe mbao fio lingoni.
7: Miezi mitatu baada

OB47 ya Radio FM. Hapa nipo msikilizaji kia bonus yako katika mchezo wa Tobora. Mtumie ujumbe kwenye 2447, elezea jina lako, uko wapi, kia bonus kiasi kipi, hakikisha za star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake unapokea sanduku 6 star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake unapokea vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Hela zipo, direct winnings zipo, boost zipo, bonus zipo. Kabla ya saa 10 ushinde 1,500 watakosha pokeza bonuses, na tiari bonus zimeanza kutembea, jamaa wanazoa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bonyeza star 216 hash

Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa.

0: kwa sinema za Kiafrika, Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John Maloba.

0: Huyu ni Kisii's finest MC Migi the champion wa Kenya Rinda. Ikiwa ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasema na Steven Aluda.
0: Nani?
1: Steven Aluda.
0: Steven Aluda.
1: Yeah.
0: Steven uko wapi?
1: Maeneo ya Kasarani.
0: Kasarani kwema?
1: Kuzuri kabisa.
0: Steven umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Umebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake?
1: Mara 4 peke yake.
0: Kwanisha kwamba umetumia Etebop, Steve-o?
1: Yeah.
0: Na tayari unajua tunavyozungumza uko na hela kwenye simu already?
1: Niko nayo hata inanisumbua kulala.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box namba 4, 10,000.
0: Hey! Hiyo sio pesa mbaya.
1: Pesa mzuri kabisa.
0: Ukizingatia kwamba umetumia Etebop peke yake?
1: Umetumia ite kabisa.
0: Na tayari una
1: 10K? 10K kwa simu.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimeshinda.
0: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye nyota inang'aa kila saa.
1: Nimezoea kucheza hata tukikata hapo bado na sukuma ingine.
0: Ala, ala, ala. Kwa hivyo wewe ni mwenyeji we. Watu wakomboka. Hivyo wewe ni mwenyeji we. Watu wakomboka.
1: Tuko kazi.
0: Ala. Haya. Yeah. Sasa habari ndio hii mtu wangu, Steve, bila kupoteza wakati. Kwa yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani hii imezidi alichoshinda. 20,000 extra. Kumaanisha kwamba sasa tunazungumzia 30,000 ukipokea boost. Just imagine. Na umetumia 8 bob tu. Alafu tunafuzungumza Steve-o, tayari jamaa umeanza kuzoa bonuses. Na there is no limit. Kabla ya saa 10 washinde 5,000 watakosha pekezo bonuses. And you can still continue. There is no limit. Bado una qualify, endelea kubonyeza, okay?
1: Mimi naendelea, hata nikikata naendelea sai sai.
0: Uko na float ya miaka 5. Asante sana eh.
1: Nashukuru kabisa.
0: Okay. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Tobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine niachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Depo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa heba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Wapelelezi jijini Nairobi wanachunguza tuhuma za kujiua kwa kasisi mkatoliki mwenye umri wa miaka 71 ambaye mwili wake ulipatikana chumbani mwake katika seminari kando ya barabara ya Langata. Polisi na mashahidi wamesema kwamba mwili wa marehemu raia wa Rwanda ulipatikana ukininginia kutoka mlangoni mwa chumba chake katika seminari, huku kasisi huyo akidaiwa kutumia kamba ya nailoni shingoni mwake. Mwili wake haukuwa na majeraha yoyote ya kimwili yanayoonekana, huku daftari lililokuwa na mawasiliano ya wanafamilia yaliyoandikwa kwa mkono na pasipoti zikipatikana kutoka eneo la tukio. Mwili wa mwenda zake umehamishiwa kwenye nyumba ya mazishi ya Montezuma ambapo unahifadhiwa ukisubiri uchunguzi wa baada ya kifo. Kulikuwa na taharuki katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali